0: Asiasta ilmoitettiin diplomaattilähteiden kerrottua, ettei Unkari enää vastustaisi Ukrainan jäsenpyrkimyksiä. EU aloitti liittymisneuvottelut Ukrainan kanssa virallisesti vuoden 2024 kesäkuussa. Unkari on kuitenkin pitkään vastustanut Ukrainan liittymistä EU:n jäseneksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump osallistuu heinäkuussa pidettävään sotilasliitto Naton huippukokoukseen Turkissa. Ulkoministeri Marco Rubio kertoi asiasta edustajanhuoneen ulkoasiainvaliokunnan kuulemisessa. Rubion mukaan Yhdysvallat on yhä vahvasti osa sotilasliittoa, mutta se kaipaa merkittäviä uudistuksia. Tänään 4. kesäkuuta vietetään puolustusvoimain lippujuhlan päivää. Puolustusvoimat järjestää tänä vuonna valtakunnallisen paraatin Raaseporin Tammisaaressa. Paraatin teemana on Yhdessä vahvana Itämerellä. Paraatikatselmus pidetään Tammisaaren keskuskentällä puolen päivän aikaan. Ohimarssi kulkee Raaseporin tietä. Ohjelmassa on myös muun muassa lentonäytös ja jazz-konsertti. Aamulla on enimmäkseen selkeää ja poutaa. Pohjois-Suomessa pilvisyys vaihtelee, paikoin tulee sadekuuroja. Päivä on Ilmatieteen laitoksen mukaan laajalti aurinkoinen, yksittäisiä sadekuuroja voi tulla. Lapissa on paikoin pilvistä, päivän lämpötila on 20-25 astetta, Lapissa on hieman viileämpää.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset kello 3 ja yötä jatkaa tekstin käsittelijä.

0: Ville Hervala ja Niko Kumpuvaara.
1: Kesä, yö, kaupunki, rakkaus. Jos olisi tällainen nelikenttä, sen keskellä voisi hyvin olla tämä juuri kuultu esitys Oodi Helsingille. Maria Ylipää tulkitsi Helsingin kaupungin orkesterin vappumatineassa musiikkitalolla toukokuun ensimmäisenä, kun ilmassa oli jo enemmänkin kuin aavistus kesästä. Kyseessähän on vanha jatsi 30-luvulta, Walking My Baby Back Home. Alkuperäistekstissä ei juurikaan ole vielä isoja kirjaimia, eli se on kaikki kaupungit ja kaikki babyt, mistä se kertoo. Suomalaiset ovat ottaneet oppia Monica Zetterlundin tulkitsemasta Sakta vi gå genom stanista, joka on tunnelmalta ja sanoiltaankin Stockholm överallt, Tukholman yöhön sijoittuva rakkaustarina. Suomeksi tehty useammankin kerran, mutta minulle ennen kuulumaton Anna-Liisa Fazerin kirjoittama suomennos kiteyttää olennaisen. Kappale rullaa kuten kävelymatkakin hitaasti askel askeleelta eteenpäin. Tavallaan mikään ei muutu. Ensimmäinen rivi on ihanaa, kesä Helsinkiin saa, yhdessä kuljemme näin. Oikeastaan synopsis koko tarinalle. Ei tässä ton kummempaa tapahdu. Kaksi rakastavaista palaamassa kaupungin humusta. Maantieteellisesti ollaan, no, vähän siellä ja täällä, etelästä pohjoiseen kuitenkin. Kaivopuiston suunnalta tulee Kuusaman tuoksu, Boulevardilla kilistelee yksinäinen raitiovaunu, ja Töölönlahdella ihaillaan joutsenta. Heräävän luonnon kokemus yhdistyy nukkuvan kaupungin kokemukseen. Kun kesä tulee kaupunkiin, niin se on päähenkilöille paljon voimakkaampi kuin että kesää maaseudulla, koska oma kotikaupunki, jonka kanssa ympäri vuoden on naimisissa, herää henkiin. Graniitti alkaa hikoilla, niin kuin Juise Leskinen sanoisi. Minunkin mielestäni yö on Helsingissä parasta aikaa. Väkeä on vähemmän liikkeellä. Kappaleessa lauletaan, että nyt Helsinki meidän kahden on vain, sen sävel soi meille aina. Tavallaan semmoinen keski-ikäisen helsinkiläisen unelma saada kaupungissa julkisella paikalla yksityinen hetki, kuten nämä kaksi todella saavat. Heidän välinen rakkautensa on kihelmöivää. Päähenkilö saa suudelman, laskin että 4 kertaa tuon matkan aikana. Eli aina välillä pitää pysähtyä pussailemaan. On niin ihana kulkea täällä sun kanssa. Ja meille junantuomille, joille Helsinki on työkaupunki, arjen näyttämö, ja mistä syystä usein myöskin puhumme Helsingistä hieman halveksuen, tässä on tämmöinen muistutus. Sä täällä asut vain, mut kuuletko lain, miten Helsinki sinulle soi?

Jotkut lähtevät täältä kauas pois, vaan täällähän kotimme olisi. Noille rakastavaisille Helsinki on hienoin mahdollinen paikka. Haluaisin ajatella, että kun tämä teksti on hirveän visuaalinen, niin voisi yrittää kuvittaa Helsingin yö yhden ohjelman aikana. Mitä me näemme? Maria Ylipää saamassa suukkoja rakkaltaan, mutta mitä muuta me näemme? Jos hieman käytämme mielikuvitustamme, niin Helsingin yössä saattaa liikkua myös muutamia ei-helsinkiläisiä. Tervetuloa tekstin käsittelijään kesän ensimmäisenä maagisena iltana.

Soitin Such a Nightin tähän kohtaan siitä syystä, että se on mahtava kappale, mutta myös siitä syystä, että sanoituksen puolesta se voisi olla esinäytös tuolle ensimmäiselle kappaleelle, jossa Maria Ylipää rakkansa kanssa käveli Töölönlahdella pakahtuneena rakkaudesta. Jos mietimme, kuinka nuo kaksi löysivät toisensa, miten he kohtasivat, mikä on heidän tarinansa. Ja tässä nyt on yksi ehdotus. Edelleen, jos käytämme mielikuvitustamme, niin voimme hyvin kuvitella Dr. Johnin eli McRebennäkin tallailemassa Helsingin yössä. Käsittääkseni se on yhden kerran voinut tapahtuakin, nimittäin Dr. John oli kulttuuritalolla keikalla heinäkuisena iltana 15 vuotta sitten, eli periaatteessa kappale olisi voinut tapahtua myös Helsingissä, mutta ei se nyt tietenkään tapahdu. Kyllä tuosta yöstä kuulee, että se ei ole Helsingin yö. Mutta Such a Night, onpas ilta. Mä tykkään tästä Dr. Johnin hahmosta tässä tekstissä, puoliviaton velmu. Periaatteessa sivusta katsoja, vähän tuommoinen lehdellä soittelija, josta yhtäkkiä tuleekin pääroolin näyttelijä. Alkaa tapahtua sitä, mikä kappaleessa mainitaan Sweet Confusion Under the Moonlight, eli ihanaa hässäkkää kuun valossa. Hässäkkää aiheuttaa nainen, joka tuli bileisiin Johnin parhaan kaverin eli Jimmyn kanssa. Siinä on sitten vähän silmäpeliä, ilmeisesti aluksi ihan vaan nopea vilkaisu naiselta Johnin suuntaan. Ja se oli niin kuin merkki, että tämän naisen mielestä voisi olla ihan passelia, jos me kaksi steal away, eli livahdetaan täältä kahdestaan. Myöhemmin tulee ihan suora verbaalinen ehdotuskin, että eikö lähetä vähän kävelemään tuonne Töölönlahden rantaan. Johnin reaktio on, I couldn't believe my ear, mä en ollut uskoa mun korviani. Sitten ne lähtee ja siitä tulee Such a Night. Ja tuohan on siis väärin, mitä ne tekee. Se on väärin, että vie parhaan kaverinsa heilan tosta noin vaan kylmästi kesken bileiden. Ei niin saa tehdä. Ja kyllä John tietenkin tavallaan tietääkin sen, että ei niin saa tehdä, mutta mua viehättää sen kertoma peruste. If I don't do it, you know somebody else will. Eli jos mä en tota vie, niin joku toinen vie. Ja sittenhän tilanne on periaatteessa vielä huonompi. John tajuaa, että nainen ja Jim ei tule olemaan mikään menestystarina. Sen näkee tuosta naisesta. Eikä nainen ja Johnkaan tule olemaan menestystarina välttämättä kuin yhden yön ajan, mutta yksi yö riittää, jos se on Such a Night. Kutkuttava kappale, jota nuo kujeilevat puhaltimet vielä ryydittävät. Mutta mitäs muuta me nähdään Helsingin yössä ensimmäisen kesäpäivän iltana? Sieltähän näyttäisikin tulevan Suomen Dr. John, eli Raittisen Eero.

0: Ei pidä kuvitella, että Helsingin yössä liikkuisi pelkästään rakastavaisia. Yöaika on myös työaika ja varsin persoonallisen kuvan tämmöisestä kaupungin yötyöläisestä piirtää Eero Raittinen, lehdenjakaja, vähän reilut parikymmentä vuotta vanha kappale, Jussi Kainulaisen säveliä sanat ja yhtye Groovy Eyes svengaa kuin hirviö. Tekstissä on mun mielestä aika hyvin kuvattu tommonen perinteinen yötyöläinen. Ensimmäinen rivi lainaa paljon tunnetumpaa laulua Hyvää huomenta Suomi. Kun toiset nukkuu vuoteessaan, mä astun pimeään. Musta nimenomaan lehdenjakajan työtä kuvaamaan on hauska rivi tämä Yö on niin musta, ettei tunnista edes nimeään. Sitähän lehdenjakaja kuitenkin joutuu aika paljon tekemään, tiirailemaan ihmisten nimiä. Useimmiten yötyöläisiä pidetään hieman antisosiaalisina yksilöinä. Tästä kertoo rivi, yksin synnyin, yksin elän, yksin tehtävä on työ. Inho realistista, mutta myöskin varmaan totta. Tässä laulussa lehdenjakajan työtä ei hehkuteta, mikä onkin ehkä ihan passelia, mitä tota hehkuttamaan. Silti välittyy pieni tyytyväisyys siihen, että saa tehdä töitä omaan tahtiinsa, omassa rauhassa. Ja kun kulkee pitkin poikin kaupunkia, niin voi olla yön kuningas. Toisaalta saa tehdä työtä, joka auttaa elämään. On rahaa, että voi nukkua päivät. Kappaleen lopussa on hyytävä viittaus viimeisen lehden kääntymiseen. Kun kuljen ohi hautausmaan, näen portin rautaisen. Kun lehden jakaminen joskus loppuu, niin hän päätyy tuonne ikuiseen uneen. Toivotaan, että nimenomaan tuossa järjestyksessä. Nythän lehdenjakajan sinänsä kunniakas ammatti on aika paljon vähentynyt. Printtimedian kysyntä sakkaa. Ihmiset eivät enää kaipaa kotiin kuljetettuna painotuotteita. Kotiin pitäisi nykyään kuljettaa ruokaa tai jotain muita nautintoaineita. Ehkä ruokaläheteistä tuleekin sitten seuraava samanlainen laulu. Sillä niitäkin kaupungin yössä todella liikkuu.
1: Haapakangas. Tekstin käsittelijä.

Olipa hieno lopetus. Oulun pojilla, Pamperos, Kettunen, keskiyön cowboy. Tässä Helsingin yön kulkijoiden katselmukseen ilmoittautui

mukaan laitapuolen kulkija, jota kuvataan ehkä vähän ilkikurisesti, mutta sympaattisesti. Raul Reimannin kirjoittama teksti. Oululaisyhtye nyt saattoi laulaa tietenkin jostain provinssikaupunginkin hidalgoista, mutta pannaan Kettunen nyt Helsinki, että sopii raameihin. Kettunen keskiyön cowboy on musiikkia mun lapsuudesta ja taas kerran hyvä esimerkki kappaleesta, josta en lapsena ymmärtänyt mitään, mutta sujuvasti kuuntelin ja lauloin kertosäettä mukana. Tässähän on miehen elämä kolmessa säkeistössä. Ensi ollaan nuoria ja voimakkaita, oman elämänsä huipulla ja isketään yössä naisia. Sikäli mitä nyt enää muistetaan, niin taidettiin joka ilta saadakin. Pikkuhiljaa makea elämä sai päähenkilön menettämään otteensa arkirutiineista. Ei jaksanut Kettunen enää töihin mennä aamuin särkevin päin. Kaupungin nautinnot olivat ehkä maalaispojalle liikaa. Oravanpyörä alkoi rullata omaa tahtia ja Kettunen jäi jossain vaiheessa kyydistä. Vuodet löi leimoja passiin. Kettunen vanheni, romahti lopulta asunnottomaksi muovikassimieheksi. Aika hurja teksti siis tämmöiseen perusiskelmään. Kertosäkeessä on mielestäni kaunis ilmaisu. Kettunen oli tuttava tummuvan maan. Semmoinen yön hahmo. Ja kun mietitään, että mikä Kettusta oikein riivas, niin tässä sanotaan, että hän etsi vain rakkauttaan. Ei Kettusella ollut mielenterveysongelmia, hän ei ollut alkoholisti, ei anarkisti eikä toisiajattelija. Hän ainoastaan etsi rakkauttaan. Rakkaus vei sitten roudasta roskalaatikkoon ja varmaan muuttui jossain vaiheessa naisesta muovipussin hölskyväksi sisällöksi. Viimeksi kun tarkistin, niin Helsingin yössä liikkui vielä näitä kettusia, asunnottomia pitkäpartaisia hemmoja, joiden omaisuus kulkee muovikassissa mukana. Että sinällään tämä on edelleen hyvin todentuntunen hahmo.

paitsi Pasilan A7 studiosta, myöskin kesän ensimmäisestä yöstä katselemme ympärillemme ja kuuntelemme lauluja, jotka ovat potretteja yön kulkijoista. Mukana on rakkautta, ripaussyntiä, työtä, hikeä, mutta myös aika surullisia asioita, addiktioita, alkoholismia, petollisuutta. Heli Kajon kappaleessa on varmaan UMK-historian kautta aikojen hienoin ensimmäinen rivi. Miksi sammut sunnuntai öisin yksin housut kintuissa Annankadun kulmalle? Hyvä kysymys. Sillä ei päästy viisuihin. Heli jäi vuonna 2010 UMK-karsintoihin, mutta Annankadun kulmassa oli pikku hitti ja on mielessäni ollut jo kauan kappaleena, joka tähän ohjelmaan täytyy joskus saada mukaan. Hirveän kiinnostava kuvaus kahdesta ihmisestä, joiden kohtalot on kietoutuneet toisiinsa ja jotka molemmat ovat onnettomia. Päähenkilö kysyy kysymyksiä uudelta rakkaaltaan, jonka tavat ovat aivan holtittomat. Vaikuttaa suoraan sanottuna aika paskalta jätkältä tämä, joka sammuu housut kintuissa Annankadun kulmalle. Tolkuton ryyppäjä, häntä Heikki, etsii koko ajan elämänsä uutta kiksiä. Eikä edes yritä malttaa keskittyä pelkästään Heliin. Heliin, joka selvästi rakastaa häntä, haluaisi pitää hänestä huolta ja haluaisi pitää hänen lietensä lämpimänä. Helin ongelma taas on, että hän ei pysy erossa tästä surkeasta tyypistä. Ihmettelee, miksi tuoksut lempituoksulleni silloin, kun pitäisi osata jo lähteä. Niinpä niin. Kun kertosäkeissä kysytään, että onko tuo mukaan jotain elämää, niin tavallaan Heli kysyy sitä siltä toiselta, mutta myöskin häneltä itseltään. Kummankin elämä tuntuu oleva raiteiltaan. Ja semmoistakin aikaa yö on. Monelle se on taistelua demoniensa kanssa. Seuraavaksi päivän toivekappale demoniensa kanssa Helsingin yössä taistelee aikuinen mies kappaleessa, jota useampikin ihminen toivonut. Kuunnellaan se ensin ja kehutaan sitten.

Hector palaa tekstinkäsittelijään yli vuoden tauon jälkeen ja komeasti palaakin. Tuulisina öinä oli sekä Kimmon että Kalevin toive. Kimmo kirjoitti, että Hectorin kadonneet lapset oli ensimmäinen ostamani CD. Tuulisina öinä yksi hienoimpia biisejä, mitä Suomessa on koskaan tehty, eikä vähiten Hasse Wallin kitarasoolon takia, mutta vaikutuksen teki myös teksti, jossa on todella tyylikäs rivi, en luovu taistelusta, en vaikka hylkäisitte. Nyt kun olen nähnyt Hectorin kommentteja Yhdysvalloista ja Trumpista, huomaa, että sama hippi siellä pinnan alla yhä jaksaa taistella, vaikka ikää on kohta 80. Hyvin sanottu Kimmo. Myös Kalevi oli toivonut tätä kappaletta sanoen, että itsekin kun en saa unta, menen usein rantoja mittaamaan ja käyn kävelyllä, aivan niin kuin tässä tuulisina öinä kappaleessa. Kalevin suosikkirivi on radion kun suljet ja painut maate, huomiselta toivotko enempää. Se vähän niin kuin iskee poskelle tuo lause, aina kun menee nukkumaan, että toivooko sitä huomiselta enempää. No niin, kuulostaa siltä, että kappale on osunut maaliinsa. Tämähän on legendaarinen aikuisen miehen taistelulaulu. Hector tuossa vaiheessa artistiurallaan jo kypsässä vaiheessa suorastaan pakahtuu siihen sanottavan määrän, mitä hänellä tässä on. Maailmantilanne ja maantilanne on aina mennyt Hectorin lauluihin. Sen lisäksi tässä on työpaineita, perheen isän arkea ja semmoinen luomisen pakko taustalla. Hectorille kirjoittaminen ei koskaan varmaan ollut mitään kauhean helppoa. Hänellä on ollut useampiakin kirjoittamisjumeja ja siitä kertovia laulujakin löytyy aika monta. Tässäkin kappaleessa kaveri yrittää tehdä biisiä, mutta ei taho saa sitä valmiiksi, ei saa tekstiä aikaiseksi. Pää on täynnä kaikenlaista joutavaa ja niinpä hän lähtee ulos kävelylle. Yö on tuulinen. Tuuleeko pään sisällä vai ulkopuolella? Ehkä kummassakin. Tuulisena yönä hän lähtee taas rantoja mittaamaan. Ja tietenkin ne rannat on Helsingissä. Jos ei toisin mainita, niin Hector on aina Helsingissä. Töölön kundina voisi hyvinkin mitata vaikkapa Hietsun tai Taivaanlahden rantaa. Ja millainen on päähenkilön elämä? Siihen kuuluu huoli isänmaasta, joka potkii sortaa lastaan. Pakottaa jakamaan leipänsä sen kanssa ilmeisesti veroina, eikä edes kiitä mokoma. Siihen kuuluu taistelu paremman musiikin puolesta. Kuinka tämä iskelmä hellyys aate lopulta ihmistä nöyryyttää. Hector, kuten monet muutkin ton ajan suomirokkarit, kokivat iskelmätekstit nöyryyttäviksi. Kuten nyt vaikka tahdon olla sulle hyvin hellä. Hector halusi sanoa lauluilla jotain muutakin. Hän ei laula hellyydestä, vaan hän painaa rakkaansa rintaa vasten. Myös hän haluaa sanoa, että ei soita mitään käskystä. Hän ei ole palkkarenki. Hänen suuhunsa ei sanoja laiteta. Tämmöinen taistelu vaatii tietysti veronsa ja siitä tulevat nämä mystiset kyyneleet, joka on aivan mainio Hector

Pojistani vanhempi täytti 5, elämää se rankasti rakentaa. Se, että pojasta tulee 5-vuotias, niin rakentaako se Hectorin elämää rankasti vai rakentaako se poika omaansa? Lause voisi tarkoittaa kumpaakin. Sitten mielenkiintoinen lause, laulujani korvaan kun voimaa saan. Se voisi kertoa siitä, että tuo laulun tekeminen on raskasta koko perheelle. Poikaa itkettää, kun isä on poissa, tai ainakin poissa oleva. Mutta isä yrittää työntää laulut syrjää hetkeksi ja olla parempi ihminen pojalleen. Näin mä ainakin ajattelen, että siitä tässä laulettaisiin. Ja Hasse Wallin upea kitarasolo kruunaa tuulisen yön, jonka myötä tämän meidän kesäyömme ilma muuttuikin levottomaksi. Vielä ohjelman alussa oli mitä leppein ilta, mutta nyt tuuli nousee mereltä päin, taitaa lähestyä myrsky.

Aloitimme ohjelman elävän yleisön edessä musiikkitalolla. Päätämme sen elävän yleisön edessä Vantaan Vernissaan, jossa Sir Elwoodin Hiljaiset värit äänitti ensimmäistä albumiaan. Jumala rankaisee Helsinkiä tänä yönä. Se on hurja laulun nimi. Juha Lehti kirjoittaa rankkasadekokemuksesta suurkaupungissa. Noista laulun päähenkilöistä useampikin voisi olla Juhan alter egoja. Esimerkiksi se pieni poika, joka pelkää, kun taivaan isä ajaa kivirattailla. Tai se neljännen kerroksen nuori herra, jonka ikkunassa valo palaa, kun hän runojansa kirjoittaa. Tässä kappaleessa kuulee sen, miten kaupunki toimii ääritilanteessa. Se ei lamaannu. Vesi velloo viemäreissä, katulamput heiluu, mutta palaavat silti. Ja eksynyt linja-auto yössä harhailee, mutta ei lopeta kulkua. Kaupunki ei nuku koskaan eikä pelkää mitään säätä. Tässä on hyvä esimerkki kappaleesta, joka ei mene mihinkään, jonka ei tarvitse mennä mihinkään. Se vangitsee hetken. Aivan samalla tavalla kuin se ohjelman aloittanutkin kappale Hoodi Helsingille vangitsi hetken. Tämmöistä kuunnellessa tajuaa, että jos hetken pystyisi vangitsemaan, niin jo Helsinginkin kokoisessa kaupungissa riittäisi kyllä tarinoita, puhumattakaan oikeista maailman suurkaupungeista. Sitähän sanotaan, että jokainen ihminen on lauluarvoinen ja jokainen hetki on tallennettavissa. Ajatus harhailee näin loppuohjelmasta, tekee mieli fiilistellä tätä biisiä. Kevät oli taas tosi kuiva. Tämmöistä laulua haluaisi ajatella jonkunlaisena sadetanssina. Toisaalta monta vuotta on jo herännyt melkein joka aamu uutisiin ilmaiskuista jossain päin maailmaa. Niin kyllähän tämä kappale voisi myös jollain tavalla kuvata sitä, miten kaupunki toimii ilmahälytyksen aikana. Vaikka luonnonilmiöstä tässä tietenkin onkin kyse. Ja jotenkin jokainen kappale tässä ohjelmassa olisi voinut olla uuden ohjelman alku. Nyt me pistettiin ne kaikki yhteen ja haaskattiin paljon hyviä tekstikäsittelijöitä. Mutta ei se mitään. Ensi viikolla ajattelin tehdä toiveohjelman pitkästä aikaa. Sähköposti tekstin kasittelija @yle.fi ottaa vastaan toiveitanne ja palautteita herkeämättä. Palataan siis asiaan ensi viikolla. Nautitaan kesästä. Hei nyt vaan sitten.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Olli Haapakankaan tekstin käsittelijäohjelman viikana kappaleena kuultiin Sir Elwoodin Hiljaiset värit, Jumala rankaisee Helsinkiä tänä yönä. Tosiaan Olli Haapakangas ottaa tekstin käsittelijäohjelmaan vastaan seuraavaksi toiveita, ja ne löytyivät laittamalla sähköpostiin tekstinkasittelija@yle.fi. Oikein hyvää huomenta, studiossa Ruut Parikka. Seuraavaksi alkaa varhaisaamu, mutta kuullaanpa vielä hiukan musiikkia.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Mulla on ollut siis kolumbialainen topparipari. Kyllä mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin se kentällä. Me oltiin molemmat toppareita, niin se valtava...
2: Tää koppi pitää ääntä. Mä puhun koko kesä.
0: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
3: Kello on 4:05, mutta sitä ennen kuunnellaan vielä hiukan musiikkia. Tosiaan tänään on torstain urheiluradioilta ja urheiluilta Radio Suomessa. Että jos jalkapallosta ei pääse yli, niin siitä pääsee sitten vielä tänä iltana kuulemaan.

Israel ja Libanon ovat sopineet maiden välisen aselevon täytäntöönpanosta. Maat kertoivat asiasta yhteisessä lausunnossaan Washingtonissa käytyjen neuvottelujen jälkeen. Täytäntöönpano vaatisi maiden mukaan sitä, että libanonilainen äärijärjestö Hezbollah lopettaa taistelutoimet täysin. Israelin ja Libanonin on määrä jatkaa rauhanneuvotteluja kesäkuun loppupuoliskolla. Ukraina on etenemässä seuraavaan vaiheeseen pyrkimyksissään päästä EU:n jäseneksi. Asiasta kertoi illalla unionin nykyinen puheenjohtajamaa Kypros. Asiasta ilmoitettiin diplomaattilähteiden kerrottua, ettei Unkari enää vastustaisi Ukrainan jäsenyyspyrkimyksiä. EU aloitti liittymisneuvottelut Ukrainan

0: Ukrainan kanssa virallisesti vuoden 2024 kesäkuussa, Unkari on kuitenkin pitkään vastustanut Ukrainan liittymistä EU:n jäseneksi. Tänään 4. kesäkuuta vietetään puolustusvoimain lippujuhlan päivää. Kyseessä on Suomessa vuosittain vietettävä puolustusvoimain juhlapäivä ja virallinen liputuspäivä. Puolustusvoimat järjestää tänä vuonna valtakunnallisen paraatin Raaseporin Tammisaaressa. Paraatin teemana on Yhdessä vahvana Itämerellä. Paraatikatselmus pidetään Tammisaaren keskuskentällä puolen päivän aikaan. Enimmäkseen on poutaa. Pohjois- ja Itä-Suomessa sadekuurot ovat mahdollisia. Päivällä myös länsirannikolla voi tulla jokunen sadekuuro. Päivälämpötila on 20 ja 25 asteen välillä. Lapissa on hieman viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Etelä- ja Länsi-Suomea sekä Utsjoen kunnassa.
1: Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Siinä meille soi Kisu ja Baden Baden. Erittäin ihanaa torstain varhaisaamua. Se on Toivon nimipäivä tänään, eli nyt saa sanoa, että torstai on toivoa täynnä. Ortodoksisen kalenterin mukaan on tänään Mitron ja Nasarin päivä, eli on myös torstai on täynnä Mitroa, voiko sanoa näin. Ihanaa, että olet siellä ja tervetuloa vaan mukaan.
1: Summertime, kesän lapsi, baarabaada bastu, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspura.
0: Seuraavaksi kuullaan kappale Hugolta, Vesipisaroiden valssi. Tämä on artistin toiselta pitkä soitolta nimeltä 22, ja tässä kappalessa fiittaa Kaukua.

Menneisyyden vangit ja aurinko voittaa. Otetaanpa tähän yksi liikennetiedote seuraavaksi. Eli tie 1, kehä 1 Espoossa, tarkempi paikka Mestarin tunneli. Siellä on tilanne ohi, eli toinen ajorata oli suljettu liikenteeltä, mutta nyt tilanne on ohi. Eli tie 1, kehä 1 Espoossa, tarkempi paikka Mestarin tunneli. Siellä oli ajorata suljettu liikenteeltä, mutta nyt tilanne on ohi. Oikein hyvää huomenta. Studiossa tosiaan Ruth Parikka. Seuraavaksi kuullaan Paul McCartneya ja kappale No More Lonely Nights. Tämä julkaistiin vuonna 1984 ja hauskaahan tässä on, että biisissä fiittaa Pink Floydin hieno kitaristi David Gilmour. I

0: McCartney ja No More Lonely Nights. Kyllä se David Gilmour hienosti kitaroi tuossa lopussa. Ai että. Tänään on tosiaan 4. kesäkuuta ja jos sitä tulee ihmeteltyä myöhemmin tältä päivänä, että miksi liputetaan, niin on tosiaan puolustusvoimaan lippujuhlapäivä. Ja on muuten myös Karkus tai Mannerheimin syntymäpäivä, johon ollaan sitten siirretty tämä lippujuhlain päivä. 75-vuotiaana Mannerheim sai tämän Suomen Marsalkan arvonimen lahjaksi vuonna 1942. Ja se on sillä lailla, että sitten se on nyt tämä meidän lippujuhlain päivä. Ja tänään on paljon asioita luvassa, puhutaan niistä kohta pian.
1: Istu rauhassa, ota kuppi kahvia ja lähde mukaan musiikkiretkelle Iskelmän maailmaan. Oppaanasi olen minä, Jenna Bogeberg. Iskelmä Radio sunnuntai-aamuisin 10:10.

Jannika B. ja en luovu susta koskaan. Tänään on tosiaan torstai ja puolustusvoimain lippujuhlapäivä ja tämähän on tunnetusti päivä, jolloin myös kunniamerkkejä tulee julkia. Nämä löytyvät tosiaan Ylen sivuiltakin, että tänne on rakennettu tämmöinen Suomi-kone, missä pystyy katsomaan sitten ylennykset ja kunniamerkit, että onko itselle tai omalla paikkakunnalle jollekin napsahtanut sellainen. Kunniamerkin saa kaikkiaan tänään 889 ihmistä, mikä on aika hieno juttu kyllä. Että sinne sitten. Tänään on myös tosiaan hieno paraati luvassa tuolla Raaseporissa Tammisaaressa. Ja Radio Suomi tulee sitten, meidän toimittaja Aki Laine on siellä sitten raportoimassa, joka on aika hieno juttu. Seuraavaksi kuunnellaan vähän Ego-trippiä. Tämä hieno teos on Jossain täytyy olla päivän valoa.

Ekotrippiä, jossain täytyy olla päivän valoa. Oikein hyvää huomenta studiossa, Ruut Parikka. Puhutaan pikkasen vielä tästä puolustusvoiman lippujuhlan päivästä. Se on tosiaan tänään Raaseporissa, Tammisaaressa, jos tosiaan huvittaa hiukan mennä vaikka tutustumaan tämänhetkiseen kalustoon, mitä tuolla merivoimilla muun muassa on, niin sitä pääsee sitten ihmettelemään tuonne Tammisaareen, niin jalkapallostadionilla on sitten semmoista 10 alkaen sinne voi mennä vähän katselemaan ja käyskentelemään ja sitten tuossa 12 alkaa sitten tämä paraatikatselmus ja se tulee myös täältä meidän Radio Suomesta alkaen 11.55, jossa meillä on selostajana Aki Laine, eli pääsee kuitenkin osaksi joko näin korvilla piirrettyinä kuvina tai sitten ihan paikan päältä ihmettelemään tuota puolustusvoimain lippujuhlan päivää. Homma myös jatkuu sitten sen jälkeen, että on tämä ohimarssi, joka alkaa sitten kello 13 ja sekin tulee täältä meille Radio Suomessa. Eli kaikkein hienoa ja sitten on vielä iltaohjelmaa täällä puolustusvoiman lippujuhlan päivässä. Paraatin tosiaan järjestävät merivoimat ja Uudenmaan prikaatin yhteistyössä Raaseporin kaupunki. Ja teemana on sitten yhdessä vahvana Itämerellä. Tässä meillä on Saimaata matkalla tutkalla. Hieno kappale.

Saimaa ja matkalla tutkalla. Saimaanhan tosiaan laulaja kolmikko Unna Kortehisto, Kimmo Härmä ja Liisa Anastasia Dis olivat tosiaan Radio Suomen musiikkiillassa maanantaina vieraana. Niin jos se jäi kuulematta, niin sen löytyy vielä Areenasta, että kyllä tätä poppoota kannattaa myös ihan kuunnella puheessakin, kun vaikka laulavatkin aivan enkelimäisen hyvin.

Sir Elwoodin Hiljaiset värit ja Älä mee. Tosiaan tänään on 4. kesäkuuta ja Karkusta Mannerheimin syntymäpäivä. Tuossa WhatsAppissa tuli viestiä ja vähän laskeskeltiin kuulijan kanssa, että paljonkohan Mannerheim täyttäisi tänään. Että jos vuonna 1942 hän täytti 75, niin kuinkahan paljon hän olisi täyttänyt tänään. Pitihän se itse vähän tässä päässä laskuja harjoitellen näin 4 aamua vähän haastaa, niin piti sitä laskinta kaivaa tuolta kupeesta, mutta 159 vuotta, eli ensi vuonna olisi sitten Mannerheimilla pyöreitä vuosia. Ehkä seuraava kysymys onkin, että kuinka monessa kaupungissa Suomessa on Mannerheim patsas?

Céline Dion ja Dance Sons, eli tanssitaan näin vapaasti suomennettuna tämä kappale. Sillä lailla merkittävää, että tämä on kanadalaislaulajan huhtikuussa julkaistu uutuuskappale sen jälkeen, kun hän oli tämän Courage World kiertueen perunut terveyssyistä. Céline Dionhan sairastaa tämmöistä jäykkyysoireyhtymää, joka aiheuttaa tämmöistä kehon jäykystymistä, mutta ilmeisesti nyt menee taas paremmin, kun tämän kappaleen on nyt saanut julkaistua. Äsken tiedustelin tuosta Mannerheimista ja kuinka monta julkista veistosta hänestä on tehty, ja tässä on niitä aika liuta. Liuta on tehty kyllä Mannerheimista, että kyllä syntymäpäivänä pitäisikö sekin kukittaa. Näitä löytyy 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja eri puolella Suomea löytyy, että Seinäjoelta, sitten tämä kuuluisa ratsastajapatsas tässä eduskuntatalon liepeillä Helsingissä. Sitten on Lahdessa toinen ratsastajapatsas ja Mikkelissä on myös päämajapatsas, ja pitäähän sinne Suomen Turkuunkin saada oma rintakuvapatsas. Että kylläpä piisaa. Kiinnostavaahan on, että jokainen näistä on eri kuvanveistäjän käsialaa, että en tiedä, että sitten mallista ei ole ihan varmaan saanut otettua. Ja on tässä käynyt hieman sijoittelujuttujakin, että Seinäjoella, kun tämän sisällissodan myötä tämä patsas pystytetty tämä sen takia, että päämaja Mannerheimilla oli sisällissodan aikaan tällä Seinäjoella, niin tämä Seinäjoen patsas on aikanaan siirretty ja nostettu korkeammalle jalustalle siellä Seinäjoella, että se on ennen sijainnut sitten muualla, mutta sitten se päätettiin hiukan siirtää paremmille paikoille, mutta löytyypä Seinäjoelta. Ja hauskaa myös tämä Tampereen patsas, joka on sitten täällä Leinalan mettässä, että ihan muutama vuosi sitten näin ekan kerran, sitähän ei keskustaan

0: tosiaan haluttu Tampereella. Ja ratsastajapatsaissa on se jännä, että ne ovat sommiteltu niin, että ne ehkä näyttävät kaukaa, että se olisi ihan symmetrinen, mutta tässä on niin kuin tehty tämmöisiä visuaalisia silmänkääntökikkoja, että oikeasti ihminen ja hevonen ovat hiukan jopa saman kokoisiakin.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
2: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on?
3: Aivan. Sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
4: Karvakari täällä! Tilanne on aika... S.O.S. Eli sos!
5: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.

tuossa tämän Mannerheimin syntymäpäivän tiimoilla. Laitettiin WhatsApp-viestiä, että koskahan tämä Mannerheim-elokuva sitten tulee ulos. Eli tosiaan tämä pitkä ja piimäinen elokuvahanke, jossa alun perin Reni Harlinin piti ohjata ja sitten Dome Karukuskin piti ohjata. Ja tällä lailla vielä vaikuttaa olevan työalla, että 2019 meni konkurssiin tämä yritelmä viime kerralla, että katsotaan, koska me saadaan Mannerheim-elokuva.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein hyvää varhaisaamua. Kello on 5:05. Studiossa Ruut Parikka ja täällä ollaan puhuttu Mannerheimin syntymäpäivästä, joka on tosiaan tänään 4. kesäkuuta. Tuossa laskeskeltiin myös näitä Mannerheimin näköispatsaita, niin ei parane unohtaa, että Vaasan kaupungintalossa on vielä yksi kopio tästä Helsingin ratsastajapatsasta ja Sveitsissä on ei-esittävä muistomerkki sekä on myös täällä Mannerheimin syntymäpaikassa Louhisaaren kartanossa Askaisissa on myös muotokuva medaljonki sekä Tuusulan Lotta-museossa. Eli kyllä hyvin näkyy Mannerheim meillä. Tää on Ultra Bra ja Savanni nukahtaa.

Israel ja Libanon ovat sopineet maiden välisen aselevon täytäntöön panosta. Maat kertoivat asiasta yhteisessä lausunnossa Washingtonissa käytyjen neuvottelujen jälkeen. Täytäntöönpano vaatisi maiden mukaan sitä, että libanonilainen äärijärjestö Hizbollah lopettaa taistelutoimet täysin. Ryhmän jäsenet tulisi myös vetää pois Libanonin eteläosista. Israelin ja Libanonin on määrä jatkaa rauhanneuvotteluja kesäkuun loppupuoliskolla. Ukraina on etenemässä seuraavaan vaiheeseen pyrkimyksissään päästä EU:n jäseneksi. Asiasta kertoi illalla unionin nykyinen puheenjohtajamaa Kypros. Asiasta ilmoitettiin diplomaattilähteiden kerrottua, että Unkari ei enää vastustaisi Ukrainan jäsenyyspyrkimyksiä. EU aloitti liittymisneuvottelut Ukrainan kanssa virallisesti vuoden 2024 kesäkuussa. Unkari on kuitenkin pitkään vastustanut Ukrainan liittymistä EU:n jäseneksi. Tänään 4. kesäkuuta vietetään puolustusvoimain lippujuhlan päivää. Puolustusvoimat järjestää tänä vuonna valtakunnallisen paraatin Raaseporin Tammisaaressa.

0: Paraatin teemana on Yhdessä vahvana Itämerellä. Paraatikatselmus pidetään Tammisaaren keskuskentällä puolen päivän aikaan. Ohimarssi kulkee Raaseporin tietä. Enimmäkseen on poutaa. Pohjois- ja Itä-Suomessa sadekuurot ovat mahdollisia. Päivällä myös länsirannikolla voi tulla jokunen sadekuuro. Päivälämpötila on 20 ja 25 asteen välillä. Lapissa on hieman viileämpää. Maastopalovarautus on voimassa osassa Etelä- ja Länsi-Suomea sekä Utsjoen kunnassa.
1: Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa.

Ikurin oma poika Pate Pauli Mustajärvi ja ajan päivin ajan öin. Heinäkuussa Patehan olisi tosiaan täyttänyt 70 vuotta.

Erittäin hyvää huomenta. Tänään on 4. kesäkuuta ja studiossa kanssasi on Ruut Parikka. Kello on nyt 5:06 ja tänään on tosiaan torstai ja tänään tosiaan on torstai, on toivoa täynnä. Eli tänään on toivon nimipäivät. Ortodoksisen kalenterin mukaan Mitron ja Nasarin päivä. Aurinko on noussut Helsingissä jo tuossa 4.04 ja Oulussa tietenkin aikaisemmin jo, eli 2.47, eli pitäisi aurinko paistaa ja asioiden olla varsin hyvin. Tänään pitäisi olla muutenkin paikoin aurinkoista, että muutamia sadekuuroja, mutta poutaa pitäisi olla tänä päivänä. Eli oikein hyvä torstaipäivä. Tämä on Jenni Vartiainen ja

0: Ruotsista terveisiä.
1: Hallo, hela Finland.
0: Perjantain puhelinlangoilla ovat taas ruotsin suomalaiset mukana.
1: Se on se varma kesän merkki, kun Sveriges Radio Finska ja Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Puhelinlangat laulaa perjantaina kello 18 uutisten jälkeen.
1: Tukholman studiossa ovat tuttuun tapaan kesämielellä Soili Huokuna
0: ja Ismo Varonen.
1: Vi hörs på fredag.
0: Olokeehan kuulolla.
2: Yle Radio Suomi.
3: Eli ruotsin suomalaista toivetta pääsee sitten kuulemaan puhelinlangoilta. Miksei suomalaistakin? Ihan mahtavaa, että tällaista yhteistyötä taas tulee tänä kesänä.
4: Tämä on Katy Perry ja Last Friday Night.

Kate Perry ja Last Friday Night. Kate Perryhän oli tosiaan vuosi sitten huhtikuussa avaruudessa sen 10 minuuttia, ja siitä tulikin hiukan huumoria, että hän sitten suuteli maata tämän 10 minuutin lentonsa jälkeen, että kaikki oli hiukan erilaista. Hänen kokemusperäisyyden mukaan ne näyttäytyi ehkä hassulta, mutta emme voi vähätellä. Jos tuntuu siltä, että haluaa suudella maata, kun avaruudessa on käynyt, niin miksipä ei? Puhuttiin tuossa edellisellä tunnilla Mannerheimista ja Mannerheimin patsaista ja veistoksista. Tosiaan tänään 4.6., kun on puolustusvoimaan lippujuhlapäivä, niin tämä on Mannerheimin syntymäpäivä. Niin kuulija oli laittanut minulle kuvan tosiaan täältä Montreuxsta Sveitsistä, missä on tämä yksi näistä Mannerheimin muistomerkeissä. Tässä on ihan vain tällainen vaakuna ja tämmöisiä symboleja, mutta ei suoraan niin kuin mitään näköiskuvaa, mutta tosiaan näitä rintakuvia piisaa ympärämpär Suomeen, mikä on ihan hieno juttu. Aina on hienoa, että on tämmöisiä julkisia veistoksia.

Seuraavaksi kuullaan kappale Zen Cafeelta Aamuisin. Lueskelin tuossa, että tämähän on sille hauska juttu, että Samuli Putro on kertonut, että kun tätä levyä lähdettiin äänittämään, niin ei ollut kauhean tyytyväinen tämä heidän tuottajansa Martti Salmanen kappaleen Kertsiin, joka on tässä C-osa. Mutta sitten Samuli Putro kirjoitti matkalla Imatralla junassa pizzalaatikon kanteen lopullisen Kertsiin.

sen kafeja aamuisin. Tosiaan tämä iskevä kertosää ennen tätä pizzalaatikkoon kirjoitettua kertosää, että oli tämä viiltävä tuuli käy aamuisin, eli tämmöinen pre-kirtsi, mutta sitten kun hän sanottiin tuottajaa, että kirjoittakaa vielä uusi, niin sitten tuli tämä jemmarahat tilille ja riippukeinu kiinni keväällä. Hieno kappale sen kafeelta. Tosiaan tänään on tämä puolustusvoimain lippujuhlapäivä tuolla Raseborgin Tammisaaressa, jossa pääsee sitten ihastelemaan vaikka ja mitä. Ja todennäköisesti siellä niin kuin yleensä tässä, kun puolustusvoimain on käynyt pistäytymässä, niin sotku on paikalla. Pääsee sitten sotkun herkuille ja munkeille ja joskus on saanut jotain pillimehujakin sieltä ja kahvit löytyy. Että se on aina tämä kesä ja torikojuruokailu semmoinen kesän merkki. Ja eiköhän nyt kun alkaa olla poutaa, niin grillikausikin kannata käynnistää.

Pink ja Just Like a Pill. Tosiaan, taitaa olla tämmöinen aika poutainen päivä. Pikkasen oli sadekuuroja, niin eiköhän kannata alkaa tuo grillikausi ja kesä herkuttelemaan, eli ulkona syömään. Mutta mikä sitten on paras grilliherkku? Kotiliesi on nyt testannut noita makkaroita ja voittajaksi valittiin tämmöinen sopivan tulinen ja kunnon juustoinen makkara. Mutta mitäs mieltä? Saako olla makkarassa potkua tai jotain muita täytteitä? Ilmeisesti näitä juustomakkaroita on ollut iät ajat, mutta onhan sinne nykyään laitettu kaiken

maailman jaloa, peenoa ja sun muita. Ravintolamuseo osaa kertoa, että makkarat ovat yleiseurooppalainen perinneruoka, jota on Suomessa syöty jo keskiajalla. Ja sitten tässäkin on vissi ero, että onko idästä vai lännestä, että koska Itä-Suomessa on ollut ortodoksisuutta, niin siellä ei ole ollut niin paljon verimakkaraperinnettä, että siellä on ollut ryynäreitä, mutta sitten Länsi-Suomessa on sitten tämmöinen verimakkaraperinne. Mikä on sun lemppari grilliherkku?

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Det måste ju firas.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
0: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yle ja Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle 100.

Ilta ja jokaisen hymyn takana löytyy myös illan kolmannelta levyltä saman nimiseltä. Eka kappale. Tosiaan, eiköhän nyt kun ala kesä olla jo 4. päivää tänä torstaina, niin grillikausi kannattaa aloittaa ja muutenkin kesäherkkujen ulkona syöminen. Se on niin kuin ehkä parasta kesässä tai yksi niistä parhaista jutuista. Mulle tulee mieleen sitä, että kun tämmöinen grillaaminen, vaikka niin kuin makkaran grillaaminen, niin se on enemmän tämmöinen toritalkooherkku, että vaikka se onkin kautta aikoja ja keskiajalta asti Suomessa makkaraa syöty, niin jotenkin siihen tulee aina vähän semmoinen sosiaalinen taso, että missä sitä tarjoillaan, että onko se sitten kentän laidalla talkoohommissa tai sitten taloyhtiön jossain tämmöisessä kesänvietossa, niin siellä pääsee sitten maistelemaan makkaroita tai grillaamaan ylipäätänsä. Grillatut vihannekset, parsat ja kaalit sun muut, nehän on ihan hyviä eikä tarvi mitään erityistä laittaa, mutta soossit, niihin kannattaa panostaa kuin grillaa. Musta on hauskaa nyt, kun tuli toi Puhlareiden mainos tosta, että tosiaan tehdään Ruotsin kanssa yhteistyössä, niin siellähän nämä hotdogit, niin kuin Tanskassa ja Norjassa, maistuu enemmän, mutta meillä ei silleen samalla tavalla semmoista pullavaa leipää kauheasti syödä niin kuin makkarankaan, että kyllä se on niin kuin se laitetaan paperiin ja sitten dippaillaan siihen sitten sinapilla ja ketsupilla yleensä, tai niin, kyllähän siihenkin voi kaiken maailman majoneeseen ja sosseja laittaa. Tämä on Arttu Viskari. Tässä tämä oli.

0: Arttu Viskari, ja tässäkö tämä oli? Hiukan tässä suvi uunoilen, eli kesä toimitan, eli vähän tässä hiukan pientä teknistä säätöä, mutta mennään vaan eteenpäin.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tänään on tosiaan tämä lippujuhlain päivä, jota pystyy seuraamaan Radio Suomesta. Tuossa viittavailla 12 alkaen, että meillä on siellä selostajana Tammisaaren jalkapallostadionilla Aki Laine, että sitä pääsee sitten nauttimaan, jos ei itse tuonne Tammisaareen pääse, mikä on hieno juttu. Ja myös tuo paraati, eli tämä ohimarssi, niin sekin sitten pääsee sitten nauttimaan. Jos pääsee paikan päälle, niin siellä on sitten luvassa Midnight Hawksin taitolentonäytös sekä Mill Jacks kesäkonsertti. Pääsee hiukan tanssahtelemaan. Ylellä oli uutinen tuossa ihan hiljattain, että Helsingin päivätansseissa on tullut hiukan noottia siitä, että siellä ei saa enää tipata, että se on kielletty. No eipä sitten mennä itse asiassa tippaamaan muusikoille, vaan pääasiassa tanssimaan, mutta tässä on niin kuin sääntö, että kun et ole vuokrannut tilaa ja ilmaiseksi esiinnyt, niin ei saa tipata, että tällainen sääntö tuli vastaan, mutta tärkeintä on mun mielestä päästä tanssimaan. Itsekin pääsin opettelemaan tuota fuskun perusaskelta eilen, että tanssi kesä. Tää on A Thousand Miles, Vanessa Carlton.

muutama liikennetiedote tähän kohtaan. Puumalassa, tarkempi paikka Hätinvirran lossi, lautan kantavuus on muuttunut, eli siellä on pienempi varalauttakantavuus, 44 tonnia. Eli toisin oli uudestaan, eli Puumalassa, Hätinvirran lossi, lautan kantavuus on muuttunut, kantavuus on 44 tonnia, siellä on varalautta. Sitten tie 12, tarkempi paikka Okeroisten eritasoliittuma, Kujalan eritasoliittuma. Siellä on tie suljettu liikenteeltä. Eli tie 12 välillä Tampere-Lahti, Okeroisten eritasoliittymä, Kujalan eritasoliittymä. Tie on suljettu liikenteeltä.

Päätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla. Huomautus veneilijöille. Pohjois-Itämeren itäosa, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeren eteläosa. Kaakkoistuulta iltapäivällä ja illalla 11 metriä sekunnissa. Korkea paine on Barentsin merellä. Matelapaine, jonka keskus on Brittein saarella, lähestyy Norjaa lännestä. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, kaakonpuoleista tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelä- ja kaakon välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta. Iltayöllä 7-11 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadetta. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, kaakkoistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, kaakon puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, kaakkoistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivällä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaari, 15 astetta, tuuli kaakosta,

3 metriä sekunnissa, melkein selkeää, näkyvyys 42. Harmaja 13, itä 4, pilvistä 20. Uuttö 14, kaakko 7, selkeää 22. Nyham, tietoja ei ole. Isokari 12, itäkaakko 7, selkeää 18. Selgrund 14, kaakko 7, selkeää 39. Valassaaret 14, kaakko 3. Tankkar 15, etelä 3, pilvistä 49. Nahkiainen 15 astetta, tuuli eteläkaakosta 5 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi ja Oulu -10 cm, Raahe -9, Pietarsaari -6, Vaasa ja Kaskinen -5, Mäntyluoto ja Rauma -6, Turku -10, Föglö -8, Hanko -13, Helsinki -16, Porvoo -17 ja Hamina -16.

0: Tässä Yle Uutiset kello 6 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. SDP on menettänyt kannatustaan ja kokoomus puolestaan vahvistunut, kertoo Ylen uusi puoluekannatusmittaus. SDPn suosio laskee jo kolmatta kuukautta peräkkäin. Myös vihreiden kannatus on kääntynyt laskuun. Jyrki Harra.
1: Kahden kärkipuolueen ero on kaventunut. Ylen uudessa mittauksessa SDP menettää 0,7 prosenttiyksikköä ja kokoomus vahvistuu saman verran. Demareita äänestäisi 23 ja kokoomusta 18,3 prosenttia vastaajista. Ero puolueiden välillä on edelleen 4,7 prosenttiyksikköä. Kehitys ei ole suuri yllätys, katsoo taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja.
2: SDP-kannatus on ollut epätavallisen korkealla ja oli oikeastaan ajan kysymys, milloin se laskee sitä jonkin verran, eli tämä on aika luonnollinen ilmiö ja täytyy se todeta, että edelleenkin SDP-tilanne on kyllä erittäin hyvä.
1: Tasaista kamppailua kolmossijasta johtaa keskusta 14,1 prosentin kannatuksella. Perussuomalaisten noteeraus on 13,8 prosenttia. Tuomo Turja.
2: Tietysti keskustan kannatus on tällä hetkellä korkeampi kuin mitä se oli edellisessä eduskuntavaaleissa ja perussuomalaisilla on vastaavasti huomattavasti alempi.
1: SDP heikentyy nyt kolmatta kertaa peräkkäin. Se on menettänyt kannattajiaan erityisesti Vasemmistoliitolle, joka nousee mittauksessa yli 11 prosentin kannatukseen. Kyselyn suurin putoaja on Vihreät, jonka kuukausia jatkunut nousuvire taittuu 0,8 prosenttiyksikön laskuksi. Kannatus nyt 8,3 prosenttia. Pienimmissä puolueissa RKP nousee tällä kertaa kannatustaan menettävien kristillisdemokraattien ohi lähes 4 prosentin kannatukseen.
0: Puolustusministeri Antti Häkkänen kertoi, että Suomi käy tällä hetkellä keskusteluja ja kerää tietoa liittyen Ranskan ydinpelotealoitteeseen. Pääministeri Petteri Orpo kertoi eilen Suomen olevan tervetullut Ranskan ydinasealoitteeseen. Orpo tapasi eilen Ranskan presidentin Emmanuel Macronin. Ydinpelotteeseen liittyviä yksityiskohtia ei Häkkäsen mukaan juurikaan tulla tuomaan julkisuuteen. Häkkänen kertoo keskustelleensa asiasta Ranskan asevoimien komentajan kanssa tällä viikolla.
3: Meillä on nyt tällä hetkellä käynnissä

0: tämmöinen vuoropuheluissa kerätään siis tietoa ja sisältöä tämän asian yksityiskohdista ja myös muista osallistuvista maista. Ja sitten katsotaan myös, että mihin Ranska on siinä valmis siinä kokonaisuudessa. Halutaan ensin perusteellisesti perehtyä ja sitten ehkä todennäköisesti kesän jälkeen syksyn aikana sitten varmaan yhdessä eduskunnan kanssa katsotaan tavallaan tätä asetelmaa, minkälaiseksi alkaa muotoutumaan Suomen kannalta. Mutta todellakin niin sen ydinpelotteen toimeenpanokyky ja erilainen suojauskyky ydinasejärjestelmien kehittämiseen liittyvä kokonaisuus on kaikista korkeimman turvaluokituksen tietoa, joten sen takia niitä ei avata.
1: Ranska ilmoitti aiemmin keväällä lisäävänsä ydinkärkiensä määrää lähivuosina. Tällä hetkellä niitä on 290. Israel ja Libanon ovat sopineet maiden välisen aselevon täytäntöönpanosta. Maat kertoivat asiasta yhteisessä lausunnossaan Washingtonissa käytyjen neuvotteluiden jälkeen. Täytäntöönpano vaatisi maiden mukaan sitä, että libanonilainen äärijärjestö Hizbollah lopettaa taistelutoimet täysin ja poistuu Etelä-Libanonista, kertoo Israelin Yhdysvaltain suurlähettiläs Yeshiel Leiter.
2: So we're going to see them go back to the north. We will guarantee them safe passage as long as they leave.
1: Suurlähettilään mukaan Israel sallii Hizbollahin taistelijoiden poistua alueelta turvallisesti, mutta aikaikkuna on pieni. Israelin ja Libanonin on määrä jatkaa varsinaisia rauhanneuvotteluja kesäkuun loppupuoliskolla. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on antanut jälleen ymmärtää, että sopimus sodan päättämiseksi Lähi-idässä olisi lähellä. Trump arvioi, että sopimukseen Iranin kanssa voitaisiin päästä jo viikonlopun aikana. Presidentin ulostulo eroaa huomattavasti Iranin näkemyksestä, jonka mukaan neuvotteluissa ei ole nähty merkittävää edistystä. Kerrotaan vielä, että tänään vietetään Puolustusvoimain lippujuhlan päivää. Puolustusvoimat järjestää tänä vuonna valtakunnallisen paraatin Raaseporin Tammisaaressa. Paraatin teemana on Yhdessä vahvana Itämerellä. Paraatikatselmus pidetään Tammisaaren keskuskentällä puolen päivän aikaan ja sitä voi seurata sekä Radio Suomessa että TV Yhdessä. Sää on lämmintä, mutta monin paikoin tulee sadekuuroja. Päivällä on mahdollisesti myös ukkosta. Päivälämpötila vaihtelee 17 ja 25 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan etelä- ja länsiosissa sekä Utsjoen kunnassa.
3: Jan Fredriksson toimitti kello 6 Yle Uutiset. Liikennetiedote Paimioon, tielle 2351 välillä Halikko-Paimio. Tarkempi paikka on välillä Vista-Kevolan tiehaara. Siellä on maastopalo aiheuttanut liikenteelle haittaa, mutta nyt tilanne on ohi. Siis liikennetiedote Paimioon, tielle 2351 välillä Halikko-Paimio, tarkempi paikka välillä Vista-Kevolan tienhaara. Maastopalo aiheutti aiemmin haittaa liikenteelle, mutta nyt tilanne on ohi.
4: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: sillä lailla.
1: Kello on 6 minuuttia, oli aamu 6.
0: Siellä oli Paimiossa Hyppyrimäessä ollut metsäpalo. Ilmeisesti siinä Alastulomäessä.
1: Mitä ihmettä?
0: No sanos muuta. Ilmeisen hankala paikka sammuttaa maastopaloa. Tällainen vähän niin kuin vähän pystysuorempi paikka.
1: Nyt ilmaan jää leijumaan kysymys, että mikä on sytyttänyt Hyppyrimäen?
0: Niin, savunhan jo lisäksi tämä syy. No sitä ei varmaan vielä tiedetä, mutta katsotaan, jos päivä siihen tuo lisää valoa.

0: aamu pitäisi aina aloittaa hymyhuulin ja valmiina uuteen päivään, mutta mun tekisi kyllä nyt mieli tähän kärkeen pikkasen kiistellä makuasioista.
1: No, mikäpä se jotenkin virkistävämpää?
0: Banaani ei kuulu jäätelöön.
1: Kuuluuko se jogurttiin?
0: Ei missään nimessä,
1: älä nyt,
0: eikä blimpsaan.
1: Pitsaan?
0: Blimpsaan.
1: Ai blimpsaan, koska ruotsalaiset laittaa myös pitsaan banaania.
0: Ei, no sinne se nyt, kuuluuko banaani pitsaan? Me ollaan ilahduttavaa, me ollaan päästy eteenpäin tästä ikuisuuskysymyksestä, että kuuluuko ananas pitsaan?
1: Joo, mutta lähinnä joo, mä mietin vaan tätä niin kuin banaania ylipäätään muuten kuin banaanina. Kyllä mä täytyy sanoa, että kyllä banaani

0: jogurtti kyllä menee, varsinkin jos sen dippaa kylmää nakkia sinne, niin ja sitten syö sen nakin siinä jogurttikuorutteella, niin sehän on kyllä ihan siis niin kuin klassikko, mutta no banaanijäätelö.
1: Mä en siis yhtään nyt nähnyt, että tämä keskustelu lähti siihen suuntaan, että kun kello on 7 minuuttia aamu 6, niin me tässä lähetyksessä dippaillaan nakkia banaanijogurttiin.
0: Joo, hedelmäpommi käy kanssa aika hyvin siihen, mutta siinä on se semmoinen suolaisen ja makean epäpyhä liitto, mikä siinä muodostuu.
1: Ootko koskaan kuullut sinapista?
0: Olen, mutta se taas sopii sitten grillimakkaraan paremmin. Mutta siis jos aikuisrahalla ostaa omaan jääkaappiin ruokaa, niin kyllä sitä minun mielestä saa syödä aika, miten omasta mielestä tuntuu. Eikä tule häviikkiä.
1: Mutta tämä mun alkuperäinen väite siitä, että
0: niin,
1: banaani ei kuulu
0: jäätelö. Niin.
1: Mä oon vähän sitä mieltä, että päärynäkään ei kuulu jäätelöön, paitsi pamppujatseissa. Niissä aina halus sen vihreän.
0: Mikä on pamppujatski?
1: No ne semmoiset kapeat puikot, jossa on se Ville Vallattoman kuva.
0: Niin, joo,
1: ne on pamppujatseja.
0: Totta, no siellähän se päärynä kyllä menee.
1: Joo, siitä, niin kun, ja kun ne oli ennen vielä samanvärisessä paketissa, että sä et nähnyt etukäteen, kumpi sieltä tulee.
0: Mun mielestä voisi lohduttautua sillä, että okei, banaanijäätelöä, jos vaikka sattuisi vahingossa tulemaankin, niin voi lohduttautua sillä, että oikea banaania siinä tuskin on. Vaan sitä on jostain, jollain liemillä sitä on keitelty sitä banaanin makua siihen. Uutteita.
1: Tämä tieto huojensi minua syvästi.
0: Joo, nimenomaan. Tämä ei ole banaani, tämä vain maistuu sille.
1: 4. päivä kesäkuuta on tämä torstai. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamussa. Ja hei, laitetaan kesämusaa soimaan.

0: Sehän loppui ihan siis niin kuin, ettei kerinyt mitään oikeastaan ajatella.
1: Se on riippumaton sellainen, riippumaton tapa toimia.
0: Joo, Mikael Gabriel, riippumatto. Ihan selkeästi kesämusiikkia.
1: Niin, riippumatto hyvin moni talveen yhdistää. Eikä myöskään suomalaisia yleisurheilukisoja, siis tämmöisiä ulkokisoja ei kyllä talvisin voida järjestää. Mutta tähän kesän alkuun on jo useampana vuonna kuuluneet Paavo Nurmi Gamesit, tai Games-kisat, jotka Turussa perinteisesti pidetään. Ja eilinen päivä oli taas Paavo Nurmi-päivä.
0: Joo, se vähän niin kuin avaa tämän kotimaisen yleisurheilun ulkokisakauden. Ja onhan siellä ihan maailmanluokan tähtiä, myöskin kansainvälisiä yleisurheilutähtiä nähtiin eilen. Ja Suomen ennätyksiä kaksin kappalein. Ilona Mononen 3000 metrin esteessä uudet SE-lukemat. 9.18.50 ja tällä ajalla kolmas sija paransi omissa nimissä ollutta ennätystä yli 2 sekunnilla. Ja tämähän lupaa tulevalle kaudelle pelkästään hyvää, koska loppukesästä on sitten yleisurheilun Euroopan mestaruuskisoihin. Ja niihin Ilona Mononen lähtee kovin tavoittein. Jopa EM-mitali voisi olla ihan realistinen tavoite.
1: Näissä, kun ollaan tällä tasolla, niin marginaalithan on aika pieniä. Niin minusta tuo 2,5 sekuntia, jos lohkaisee omasta ennätyksestään vielä pois, niin se on aika paljon.
0: Okei, se on aika paljon.
1: Toki 3000 metrin esteet, että onhan sitä matkaa juostavaksikin, mutta silti, kun aletaan jossain, aletaan hieroa jo semmoisia sadasosia tai kymmenyksiä, niin kyllähän tässä on sitten kova parannus ilman muuta.
0: Ja se toinen Suomen ennätys, siitä vastasi korkeussensaatio, joka avasi ulkoratakautensa tuolla Turussa sangen räväkästi. Uusi alle 20-vuotiaiden Suomen ennätys kirjataan nyt naisten korkeushypyssä 1.91. Ja merkille pantavaa on se, että toi edellinen ennätys, niin se oli 45 vuotta vanha.
1: Oi, oi,
0: Minna
1: oi.
0: Vehmasto hyppäsi edelliset 20. SC-lukemat 190 senttiä vuonna 1981. Ella Mikkola on toki hypännyt ton 190 aikaisemminkin, on jakanut tämän SE:n Minna Vehmaston kanssa, mutta nyt sitten sai pelkästään omiin niminsä ton alle 20-vuotiaiden Suomen ennätyksen, joka kirjataan siis nyt korkeuteen 191 senttimetriä.
1: No tässä on lupaa odottaa sitten hyvää tulevaisuuden mittaan vielä, jos alle 20-vuotiaissa pääsee tuota ennätyksen rikkomaan. Mm. 45 vuotta sama ennätys, niin kyllä se on vähän semmoinen niin kuin hohoja, että eikö tämä emme koskaan rikki.
0: No nyt se meni rikki. Ella Mikkola on 18-vuotias siis. Hän on tehnyt jo päätöksen, että vaikka hän rikkoisi tällä kaudella Ella Junnilan korkeuden Suomen ennätyksen, siis myös aikuisten Suomen ennätyksen, niin hän ei lähde Euroopan mestaruuskisoihin, vaan hänen päätähtäimensä on nuorten MM-kisoissa. En lähde EM-kisoihin. EM-kisoja tulee jatkossa paljon, mutta nuorten MM-kisoja ei yhtään, koska ikärajat tulee vastaan.
1: Hyvä peruste.
0: Ja hienoa, että tämä nuori urheilija päätöksessään pysyy, vaikka urheilukansa, päättäjät ja media sanoisi mitä.
1: Niin, lähen nyt tämän kerran. Kyllä se, ne on kuitenkin vain nuorten kisat, nämä on aikuisten kisat. Näin se pitää mennä, askel askeleen.
0: Kyllä, joo, ei liian suuria harppauksia. Hei, sankareista puheen ollen. Urheilusankarit tuossa käytiin läpi, mutta miten nämä meidän viisusankarit? Olisiko meillä heistä jotain kerrottavaa?
1: No, Pete Parkkonen, Linda Lambenius, parivaljakko, joka Suomea edusti Viinissä, Euroviisuissa, varsin menestyksekkäästi, niin ainakin Pihtiputaan kunta. Pete Parkkonenhan on ollut perinteisesti Pihtiputaan poikia. Mm. Hän jaksaa sen muistuttaa. Ja sieltä alkaa myös Pete Parkkosen kesäkiertue, avauskeikka ensi viikolla. Itse asiassa tasan viikon kuluttua 11. päivä torstaina. Ja on sieltä vähän sellaistakin uutista kuulunut, että Pihtiputaan kunta muistaa kunnan omaa poikaa menestyksestä. Sitä ei oikeastaan tiedä, että miten, mutta konsertin alkua ennen kunta tämän virallisen muistamisensa sitten viikon päästä torstaina tulee luovuttamaan.
0: Haiseeko tämä rantatontilta?
1: No kyllä sehän vähän se haisisi kyllä. Sitä on perinteisesti ainakin maailmanmestaruuksista ja olympialaista saatu, mutta onko Euroviisojen kutossia rantatontin, kuivan maan tontin arvoinen? Se selviää viikon päästä.

0: No onhan se kuuma ja onhan se kova ja onhan se hieno.
1: Paljon sitä tuli tuossa kevään mittaan kuunneltua ja toukokuussa toki paljon Euroviisujen takia, mutta ei, kyllä siinä Lumavoima ja Tenho edelleen on tuossa.
0: Joo. Kappaleessa. Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin heitti meidän viisuedustaja tältä vuodelta.
1: Ja nähtiin myös tuolla MM-kultajuhlissa maanantai-iltaan.
0: No totta kai nähtiin. Hän voi järjestää MM-kultajuhlaa, jos ei saman kevään Euroviisuedustaja niin ole lavalla.
1: Lindakin Ruotsista asti.
0: Niin, sitä varta vasten tuli, kyllä. Mä luulen, että hän tuli ehkä lentokoneella.
1: Ei sitä tiedä. Saattaa se olla jo valmiiksikin Suomessa. Joo. Tämä oli ihan tämmöinen veikkaus.
0: 21 minuuttia oli aamu 6 on kello. Hyvää torstai-huomenta ja erinomaisen hyvää puolustusvoimaan lippujuhlan päivää. Sitä nimittäin vietetään tänään. Siinä siis syy, miksi tänään liputetaan. Ei tarvitse sitä pidempään pohtia.
1: Paraatin merkeissään tätä perinteisesti juhlitaan ja tänä vuonna puolustusvoimat järjestää valtakunnallisen paraatin Raaseporin Tammisaaressa. Paraatin teemana on yhdessä vahvana Itämerellä, mikä tarkoittaa myös sitä, että merivoimien kalustoa on päivän aikana näytillä. Paraatikatselmus, se pidetään Tammisaaren keskuskentällä puolen päivän aikaan ja ohimarssi sitten katselmuksen jälkeen kulkee Raaseporin tietä.
0: Tämän päivän ohjelmassa siellä Tammisaaressa on myös lentonäytös ja jazz-konsertti. Stallörin puistossa voi tutustua puolustusvoimien kalustoon ja sehän se on, mikä edelle etenkin perheen miesväkeä tuppaa aina kiinnostamaan ne laitteet. Ja varsinkin kun pääsee vähän kiipeämään kyytiin ja kurkistamaan, niin jo vain se kiehtoo. Ja merkille pantavaa on se, että tähän tapahtumaan on tietenkin vapaa pääsy. Ja väitän, kun sää aika kaunis tänään tuolla Tammisaaren suunnalla on, että väkeä onko pipo?
1: Ihan varmasti on, koska edetään jo tämmöistä myöskin kesäaikaa. Ja kun mainitsit tuon lentonäytöksen, niin sehän totta kai Ilmavoimien Midnight Hawks, joka siellä tämän lentonäytöksen järjestää. Eli se itsessään on jo 3:30 aikaa iltapäivällä sellainen näky, että varmasti päitä kääntyy, vaikkei tietäisi, että tämmöinen paraatipäivä onkaan. Ja illalla, kun on sitten sitä jatsia tarjolla, niin siellä on

0: laivaston viihdeorkesteri ja siellä on solistina Tenava tähdestäkin tuttu Konsta Hietanen.
1: Aa, ne on hienoja nämä Puolustusvoimien soittokuntien konsertit. Niissä on aina jotenkin semmoinen oma tunnelma. Se iso orkesteri, on. Se toimii aina.
0: Ja sitten myöskin armeijan ainoa big bandi, ilmavoimien big band on siellä. Ja sitten vielä illan päättää Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan showbändi. Eli varusmiehetkin pääsevät sitten omalla bändillään esiintymään. Ja tämähän kiertää kesän aikana pitkin Suomea sitten, että ei ole ainoa vaihtoehto ja paikka nähdä tänään.
1: Joo, mä oon sen ilmavoimien big bandin muutaman kertaan livenä nähnyt, ja ai vitsi, mikä meininki.
0: Niin eikö siinä ollut, niillähän on tukikohta siis siinä Jyväskylän kupeessa.
1: Kakoskella, niin kyllä,
0: siellä he harjoittelevat.
1: Radion kautta tätä Puolustusvoimaan lippujuhlan päivän tapahtumaa voi seurata kello 11.55 alkaen. Silloin lippujuhlapäivän paraatikatselmus ja ohi marssi. Kuullaan sitten kello 13.10 ja kukas muu kuin luottopakkimme Akilainen näitä tapahtumia teille selostaa.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.
1: Ei voi olla totta, että tämä biisi soi nyt.
0: Niin kuin eilen puhuttiin.
1: Mä sanoin eilen, että sä oot mennyt mies ja tässä nyt sinusta laulaa J. Karjalainen.
0: Kiitoksia.

0: väkivalta, rikollisuus, niistä yhteiskunta selviää, mutta varokaa suvivirttä, se voi viedä ihmisen huonoille teille jo muutamassa hetkessä.
1: Oman mielipiteensä voi tuoda julki myös Kansanradion kautta. Meidän numero on 0800 154 64. Jakso kuullaan aina sunnuntaisin kello 12.07. Yle Areenaan se ilmestyy jo perjantaina ilta 9:00.
2: Yle Radio Suomi.

0: maailman epävirallinen lattarikuningatar Jennifer Lopez, Waiting for Tonight, oli tämän biisin nimi. Ja kello on 6:30. Hyvää torstai huomenta Radio Suomen aamusta ja hyvää puolustusvoimaa lippujuhlan päivää.
1: 4.6. Mannerheimin syntymäpäivä ja myöskin koko puolustusvoimien juhlapäivä. Ja siihen kuuluvat menot sitten puolen päivän molemmin puolin Raaseporin Tammisaaressa, kuten tuossa äsken puhuttiinkin.
0: Mä oon järsinyt mun kynnet ihan vereslihalle.
1: No?
0: No kun tänään on taas se päivä. Mä oon oottanut tätä viimeiset 2 viikkoa aivan tuskassa.
1: On jälleen se aika kuusta. Kannatusmittaus puolueiden sellainen. Ylen uusin on julkaistu tuossa 30 minuuttia sitten. Ja kahden kärkipuolueen ero on kaventunut. Tässä uudessa mittauksessa SDP menettää 0,7% ja kokoomus vahvistuu saman verran. Demarit on edelleen kannatuskyselyn mukaan suurin puolue. Demareita äänestäisi nyt 23 ja kokoomusta 18,3% vastaajista. Eli eroa on edelleen 4,7%.
0: Ai että, onneksi saadaan 2 viikon päästä sitten Hesarin seuraavat luvut, niin ei tarvitse sen enempää pidempään elää epätietoisuudessa taas, että mitenkäs ne kymmenykset nyt menikään.
1: Kolmonen ja nelonen, vanhat tutut keskusta ja perussuomalaiset, keskustalla kannatus 14,1% ja perussuomalaisilla 13,8. Niillä molemmilla lasku on 0,1%, eli käytännössä muuttumattomana on heidän kannatuksensa säilyneet.
0: Meneekö kaikki muutokset muuten virhemarginaaliin?
1: Eikö ne yleensä mene? Näitä tulee sen verran usein, että ei niin kuin hirveätä tehty. Mutta sitten katsotaan pidempään juoksua, niin tämä nyt on sitten jo, onko tämä kolmas kannatusmittaus Yleltä, jossa SDPn kannatus laskee, eli sellaista pidempää trendiä tässä voidaan katsoa. Ja sitten yleensä aina katsotaan myös tämä hallituspuolueiden yhteenlaskettu kannatus, niin se on myöskin kääntynyt hienoiseen nousuun. 39,4 on tuo yhteenlaskettu kannatus.
0: Maailmalta uutiset kertovat, että Israel ja Libanon ovat sopineet eilen maiden välisen tulitauon täytäntöönpanosta. Täytäntöönpano vaatii maiden mukaan sitä, että libanonilainen äärijärjestö Hezbollah lopettaa taistelutoimet täysin. Yhdysvalloissa Washingtonissa näitä neuvotteluja on käyty. Tulitauosta kertova yhteislausuntonsa mukaan Israel ja Libanon sopivat samalla pilottialueiden perustamisesta. Libanonin asevoimien on tarkoitus ottaa nämä alueet täysin hallintaansa sulkien samalla pois kaikki ei-valtiolliset toimijat. Tällä nyt sitten ilmeisesti Hezbollahiin viitataan. Israelin ja Libanonin on määrä jatkaa rauhanneuvotteluja tämän kuun loppupuolella. Näiden neuvottelujen tavoitteena on nykyistä kokonaisvaltaisempi sopimus. Tämä on jännä, että jatketaan rauhanneuvotteluja, eikä kukaan edes puhu rauhasta, vaan puhutaan nykyistä kokonaisvaltaisemmasta sopimuksesta.
1: Siinä mielessä tämä on merkittävä tämä Israelin ja Hezbollahin välinen ohutkin sopu, että Iran on myöskin sanonut tämän Israelin ja Libanonin välisten rauhanneuvottelujen olevan kynnyskysymys taas sitten Yhdysvaltain, Israelin ja Iranin välillä. Eli kaikki liittyy kaikkeen tällä tavalla, mutta hienoista edistymistä siellä siis.
0: Ja toinen uutinen kertoo siitä, että haitallisten bakteerien, virusten, loisten tai kemikaalien saastuttama ruoka tappaa 1,5 miljoonaa ihmistä maailmanlaajuisesti joka vuosi. Näin on kertonut Maailman terveysjärjestö WHO varhain tänään. Ja pahiten tästä tilanteesta kärsivät pienet lapset.
1: Niin, ja vaikka vaarallisesta ruoan syömisestä johtuvat sairaudet ovat kokonaisuudessaan vähentyneet 2000-luvun alusta lähtien, niin massiivisia alueellisia eroja on edelleen olemassa. Pelkästään Afrikka ja Kaakkois-Aasia kattavat maailmanlaajuisesti lähes 3/4 näistä kaikista ruokaan liittyvistä sairauksista ja 60% kuolemista.
0: Joo, suurin osa näistä kuolemista johtuu siis siitä, että se ruoka on jollain tavalla biologisesti saastunut, mutta on siellä joukossa myös muita. Tärkeimmät ei-biologiset syyt ruokakuolemiin olivat arsenikki- ja lyijymyrkytykset, eli silloin se kertoo siitä, että ruoan mukana tulee jotain, mikä ei sinne varsinaisesti kuulu.
1: Joo, arsenikki- ja lyijymyrkytykset kuulostaa lähinnä joltain Agatha Christien vanhalta romaanilta, mutta valitettava tosiasia aika monelle tämän päivän maailmassa.
0: Tänään on torstai 4. päivä kesäkuuta. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Kello on 6:24.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: elokuu soutaa huopaa. Tässä on kyllä niin kiva poljento tässä biisistä. Jotenkin tulee alkaa heti tehdä mieli jätskiä ja pitäisi saada upottaa varpaat rantaveteen.
1: Joo, elokuu oli mielenkiintoinen kokoonpano. Se oli selvästi tuolle niin kuin kesämarkkinoille suunnattua musiikkia. 2 vai 3 levyä ehti tehdä. Oikein tuosta nimenomaan. Siellä soi haitari ja kontrabasso läiskyttää menemään. Ja sitten ainakin silloiset nuoret miehet laulaa päälle.
0: Joo. Kivaa kepeää kesämusaa. Hei, jos haluat nähdä, miltä toukokuu 2026 on näyttänyt Ylen asiakkaiden silmin, niin yle.fi ja sieltä sääosio, niin sieltä löytyy katselijoiden ja kuuntelijoiden lähettämiä kevätkuvia. Eli toukokuussa meille lähetettyjä sääkuvia. Ja näitä kuvia kun katsoo, niin tulee jotenkin sellainen kauhean lohdullinen olo, että vaikka maailman tilanne on mitä on, se on paikka paikoin hyvinkin synkeä, niin ai että meillä on Suomessa kauniita paikkoja, ihania hetkiä ja upeita, kerrassaan upeita maisemia.
1: Ja todistusvoimaa myös siitä, että toukokuussa luonnossa tapahtuu aika paljon ja tapahtuu eri aikaan eri puolilla Suomea. Tässä on esimerkiksi vappupäivänä ainakin lähetetty kuva, en tiedä onko se otettu silloin, mutta siinä on Turun tuomiokirkon torni näkyy kellotapulisiin ja sitten täydessä kukassa olevat kirsikkapuut heti ensimmäisessä kuvassa. Ja sitten samalta viikolta tai seuraavana päivänä julkaistu kuva Sodankylästä, jossa on vielä hanget korkeat nietokset, mutta kevät aurinko kyllä jo selvästi rantapenkkoja sulattaa.
0: On ja sitten täällä on ihana kuva pienestä vavvaovavasta.
1: No niin.
0: Hän on hyvin suloinen.
1: Eläimetkin kuuluvat kuviin.
0: Kyllä ja sitten on myöskin kuva Kanadan hanhesta ja hänen 4 poikasestaan, että sekä eläimiä, kasveja, maisemia, kaikkea mahdollista. Ja jos sulla tarttuu kameraan nyt joku kerta kaikkiaan upea luonto-otos ja haluaisit jakaa sen muiden kanssa, niin tuolta Ylen sääsivuilta löytyy myös lomake, jolla voit lähteä.

0: vastattu tällä Erjan kysymykseen. Miksi aurinkoinen ja lämmin on positiivinen ennuste? Miksi matalapaine ja sade on huono ennuste? Ihan hyvä kyssäri. Täällä Radio Suomen aamussa eilen äänessä ollut Henriikka Heikioja on tähän vastannut. Ja sieltä löytyy siis lista kysymyksiä ja myöskin ne vastaukset.
1: Säästä puhutaan tässäkin lähetyksessä ihan kohta. Ei välttämättä kysellä niitä näitä pässinpäitä, vaan puhutaan tästä lähipäivinä tämän päivän säästä, kun Elias Paakkanen saadaan mukaan lähetykseen.

0: olet niin kaunis, näin lauloi Antti Ketonen. Meteorologi Elias Pakkanen, voidaanko me tänään sanoa tästä päivästä, että olet niin kaunis?
1: No joo, kauneushan on katsojan silmissä, mutta eiköhän tästä voi sanoa niin, että oikein tämmöinen kesäinen päivä on tulossa.
2: Tässä nyt on viikonlopusta lähtien pikkuhiljaa kivuttu tuonne lämpimämmän puolelle lämpötiloissa. Eilen päästiin 24 asteeseen saakka parillakin paikkakunnalla, mutta mites joko tänään hellaraja rikkoutuu?
1: No kyllä, mä uskaltaisin väittää, että se rikkoutuu useallakin eri havaintoasemalle. Et sen verran paljon noita 25 on nyt ennustemalleissa, että eiköhän se rikki mene ja ties vaikka nousisi 26kin jollain paikkakunnalla. Et kyllä tässä nyt ihan helle päivästä ehkä voidaan jo

0: Pa puhua.
1: Mille kantille osuu kaikkein lämpimintä?
0: No tänään noin lämpimimmät on kyllä etelässä ja lännessä, mutta huomenna sitten ehkä idässä ja pohjoisessa. Et se vähän keikahtaa tuossa huomenna, kun säärintama saapuu tuohon läntisen Suomen ylle ja siinä tulee sitten vähän runsaampaa pilvisyyttä ja sadekuuroa mukana, niin ne aurinkoisimmat ja lämpimimmät alueet sitten löytyykin sieltä idästä ja pohjoisesta huomenna.
2: Joo, mä pikkasen huolestuneena katselin tota karttaa. Meillä olisi lauantaina puutarhajuhlat ja en pidä tästä lauseesta. Viikonlopuksi paikoin reippaita sateita.
0: No joo, tuolta on etelästä saapumassa Suomen ylle ihan kunnon matalapaine tuossa lauantaina. Siinä on vielä jonkin verran epävarmuutta reitissä. Siinä voi sataa aika paljonkin, mutta kuinka laajalla alueella jää nähtäväksi, että tällä hetkellä näyttäisi, että se kaikkein runsain sade osuisi tuonne ehkä Ahvenanmaan ja Ruotsin suunnalle enemmän, että niin kuin Manner-Suomi säästyisi pahimmalta, että ei tulisi ihan sitä 70 mm vettä vuorokaudessa, vaan ehkä riittäisi vähän vähempikin. Mutta katsotaan, miten se ennuste tuossa nyt elää, että Etelä- ja Länsi-Suomeen tosiaan nyt näyttäisi tulevan lauantaina sateita ja idässä sitten niin selvästi aurinkoisempaa.
1: Tässä on juhannuksen reilu pari viikkoa. Mä en tiedä, että uskaliaimmat säämallit menee jo sinne asti, niin jos yhtään semmoista pidempää kaarta voi tähän piirtää, ja Elias, niin miltä se näyttäisi, kun keskikesä lähestyy?
0: No lunta ei ole varmaan tulossa.
1: Että mä riittää, kiitoksia siihen. Nimimerkki voita niin kuin turhaa.
2: No joo, hyvin huojentavaa, ettei tässä vaiheessa uskaltaa luvata, että lunta ei ainakaan sadaa.
1: Mutta ilmeisesti kesällä nämä ennusteet saattaa nopeillakin aikataululla muuttua, mutta ei sieltä nyt varmaan semmoisia viikkotolkkuja sateita ole kuitenkaan odotettavissa. Että välillä sataa, välillä paistaa.
0: Niin, joo, tämmöistä se näyttäisi olevaa, että ei tossa nyt tosiaan nyt yltää just noin jotkut säämallit tonne juhannusta edeltävälle torstaille, että kyllä se nyt aika lämpöisen puolesta on, mutta sataako vai paistaako, niin paha sanoa, ja kyllä sitä aina joku vähän viileämpikin purkaus tuolta pohjoisesta voi yllättää, mutta se nähdään tässä tulevien viikkojen aikana.
2: Joo. Maltetaan nyt vielä odotella vähän niitä juhannuksen sääennusteita. Mä tiedän, että Mattia kiinnostaa erityisesti juhannuksen ajokeli, koska me ollaan lähdössä juhannusaattona sellaiselle roadtripille, joka myös radiossa kuullaan, niin tietysti keliolosuhteet kiinnostaa kuljettajaa jo tässä
1: kyllä
2: vaiheessa.
1: Vaihdanko nostaa alle?
2: ei tarvi talvirenkaita. Elias Pakkanen, kiitos tästä ja oikein mukavaa työpäivän jatkoa.
0: Kiitos, samoin teille sinne.
3: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.
2: Kello on 9 minuuttia vaille aamu 7. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Nelly Furtado laulaa meille seuraavaksi. I'm Like a Bird on biisin nimi.

0: Hän oli Nelly Furtado, I'm like a bird.
1: Eräs erittäin meritoitunut valmentaja mulle sanoi, mies, että hänen elämäkokemuksensa mukaan naiset on aivan liian älykkäitä tällaiseen työhön. Seisot jossain hangen päällä tuolla, katsot mitä tekniikalla joku hiihtää.
2: Urheiluilta keskustelee, haastaa ja välittää tunnelmat niin meiltä kuin maailmalta, aina torstaisin.
0: Viiden minuutin kuluttua kello on 7, silloin tuoreita Yle Uutisia, mutta sitä ennen jännittävä hetki. Oletko jo laittanut Matti nimesi tähän Ylen ylennyskoneeseen?
3: Olen laittanut. Mä luulin, että se ei toimi, mutta se tarkoittaa sitä, että yhtään ylöstä ei ole ylennetty.
0: Etkö sä sano ylennystä?
3: En.
0: Mä harmittelen sinun puolesta.
3: Ei se haittaa. Enpä hirveästi ole käynyt missään kertaamassakaan, mistä niistä yleensä niitä natsoja sitten saisi. Mutta lippujuhlapäivän ylennykset voi käydä katsomassa sekä reservi- että kantahenkilökunnan ylennykset. Muun muassa Yle Uutisten verkkosivuilta tuommoinen hakukone löytyy ja onpa siellä kenraalikunnassakin tehty perinteisesti ylennyksiä. Tämähän se päivä on, kun niitä tapahtuu ja itsenäisyyspäivänä sitten toinen.
0: Joo, sieltä löytyy myös kunniamerkkien saajat tuolta Ylen hakukoneessa, että sieltä voi käydä katsomassa, että
3: osuuko omalle kohdalle.
0: Eikö niistä tule kuitenkin tieto niin kuin etukäteen sille ylennettävälle vai pitääkö se itsekin käydä tältä koneesta katsomassa?
3: No kyllä mä sen tiedän, että ainakin reserviupseereita, joita on ylennetty, ne on pidetty jopa tämmöisiä ylennysjuhlia tässä viikolla, joten kyllä se tieto on ehkä tullut.
0: Juha Tapio ennättää esiintyä vielä ennen kello 7 uutisia. Kelpaat kelle vaan.

0: Yle-Säämi IDet.
1: Pyöri IDet. Yle-Säämi IDet vuorustko tiime poodi chitchom. Kesimään onhan liio kukken tälli nieljät peivi ja tai tuorosta. Tiustuu. Kesimään on nieljät peivi. Yle-Säämi IDet vuorkottasast onne laitiimin täppin kuopcha saammal maati Mikkalle. Kiitä touho käytsi räi. Alkattepä IDet musiikkäin Inger Marie Kaino Niilut ja Piisaan.

Kyhtu hät kuulmalla ei sieu ihe tälle mun jes chadaltittime luvottuu ja tälle meitteillä ei saami Grand Prix kost kullui taat pitää. Inger Marie Kainon nilut pitää piisään. Tunkultolla hyle säämi ide täppin onne kopse saammalla maati Mikkala. Ja sämi tikkehan tuo nupetaan ive tievos tjuäkkimist lii tuota tuhittam mustalust ivest köhtuhet köhtlo vitto. Atai ihe mustalus tiimää ihe mustalus lii täällä. Keikke jum näällä touho suomo-outosteijit. Mutta tälli takkar udos mum ässi eteh, kun sämitikkelaaho nupästui te taantovetot ihemustelus keike juvo u njolkis outoskooten. Outilta tli atelum staatarätän. Ja taantovetot tälle ateluvo u njolkis tuodoi outoskooten. Taan volkattasast mi kuullopko Saara Alakorvakili laapi olla opottuu totkeetuähtäri ja meittei olla opotto mättätteijee. Te sun vähän mustol takkar poliitli uäinu ja mutoju makarehe arvolosa taas puheti ete täällä taat ete liutot tehällös ja montet is lii ja mun puhutan vähän jos sua vilistit ete kaltaist liimottom sorto takkar tehällös vuota. No, tuotoi vuossa muu tovetot täällä ateluvo outoskooten taat ihe mustalus. Ja totli tuodoitaan outomarkkataan udosmittum samitikkelaavo outanem lauhiin. Sä taat jes mustalustetot anasistes jaututtasai lasseen meittei tjelkiittas sämmili kielon ja kulttuuron kyskee jes haltasem vuodu ja olmausvuokat vuodoi ja eelimtile outen mist mustelus ive. Tämä on mun luvan täppin sämitike tietää tasastaan ääsi. Ja onne meittei, miksi peivi tot loikin, munhan etti nieliot peivi, te tuota kyöti äiki sajosist anarist liitekäärä sämitike tietettem tilalas vuoto. Must puhta tuota no, tämän tilallisvuotosta lii mustalusapirra ja meittei ton marhasuumeest. Ja ton puhetta meittei juovuota nettivuolkattassan käytusin. Toppen tämän tilallisvuotosta sämitikki saava jotettejee Pirita Näkkäläjärvi, Vosmus väri saava jotettejee Leo Aikio ja Nuppe väri saava jotettejee Tuomas Aaslak Juusa. Ja Lasseen tämän mustelus marhasume lii kommentistmin tämän tilallisvuotosta totkee tuähtär Saara Alakorva. Ja tien tämän sahittallam mikuun loppuutaan Vosmus.

muu tiimepele äiki. No, miitä on mustalusas liitalle jes alnees fättän? No, tom ulmenhan lii outetiet eromassa, että sämmili alkaa almuk voikot vuotoi olasuttem tjuevum. Meittein nano tietä outoskote, njuolko vuoru vaikuttaa sämitikkiin ja laset tietä viitasup tietulos vuoto sämmili tuotoli tiileest Suomasta. Tämä on mun meit luvam njuolkista tietättäsästä. No outomarhahtakkar outetem joututtasain lää ere pieräs virkeomahai skoulim udasmittum sämitikkelaavo outostoimam ja rätätallam kenikas vuotast. Sämmili ärpi vuoväli jälättä sai shongata nupästus vuohätem ohjelm ja vuohätem toimoi ruttatem se herävisulmoi sämikielä uapui luuhom. Mä tulotsan tohom jou rävisolmos torjuin toi västi teie ruttat miin. Eli teostuu takkar vaikutiskielo tot lii, mutta tot lii, na referistum ja tjuäken kiessum tot ässi. Tast lasetaan volkottasast puettimin vala muetti muusik pitää outil tiem kultalep. Ja taa puettetain vuossumus.

0: tuli Felgen Orkester Nielea Pere.
1: Koulu uuti munne Gioda kulttuurmausta vieres näet topte myös sit mun identiteetti. Eli puerap on.
2: Niin, li lämmä kuitoksi stram tosta. Sitten okei, okay, itse kuorta suoppa munne ja

0: tätä liisimnaa omituinen ja outo ja sinna huenne.
1: Tuon lämmähän mun johtam tämän nuoren tanssin ja tämän käskosti ja tuota, ja lämmähän mun nyt jännä johtam vaikka kosti, niin hieuppa vähän tuon kaunun maailmasta, kun tuota tästä tuoma orme ja semmoinen siitä, jospa vertmen, niin tuota.
2: Nämä psyykkalatsahan tälle vähän vättä suht äsi, että verti kietahalla maittain ei eichas. Eichas touttui tämän kiela ja kulttuura piirra.
3: Äsmotti ja sitten Mia omus kuitenkin niin nyt johtuvani niin muuttu, että tästä annet huomioon tämä.
4: Jos ajattelee leutin määrää maailmassa, niin sitä voi helposti lisätä niin kuin leuttamalla itse.
5: Miten ihminen sen henkilökohtaisesti kokee ja sitten kertoo, niin kyllä se niin kuin meni niin syvälle, että
6: me ajattelin, että no ihan mistä lakkaan, niin miijäditte, kun meistä liatakka päärnä. Siihen liatan ne tjioleta meidän puettia.
7: Miten sitten työllistä pohjoisessa, että tämmöinen, niin kuin, mikä ainakin on ihan yleistä niin ollut aikoina ja varmaan vieläkin on sille, että se oma elanto tienataan vähän sieltä ja täältä.
8: Tästä kun tätä muu jellemleäi. Tätlisse pöltei, kun ei tiedä. Mijias roppest chem.
9: Nakam lilleammas maimas manpoji. Mastin mainste se ääkkäin podcast. Mastin mainste se ääkkäin li tuotilleammas ristereitä tuostelu ni chittöli. Sam chiusas odasta ääi potsas podcast. Kot saaks tavo ostos se mierkteji teemin. Mon läm olka lärvam sämmä, Sara Kelemeni, ta tän vuoraa lii äitse, tjesset öhte, maailmas äijit teemait, jurtit, toutmössit, saamit, väs nai aasin. Tierpuet meistä mieltä.
10: Mast jimmainsta se ääkkain lii öhtsallas vuorovaita nausemta ristreitä tuosta lön hirjössi, Sam Tjusas podcast. Maston ikmainsta se tuu ääkkäin.
1: Nuortalaskielalas maasta jemainstetsi ääkkäin podcast. Tästä lii täällä majemus uesi, tot lii takkar tjuekenkiesu uesi. Kuullum näällä areenasta. Täällä tot lii jo päätsäämme kesi luomun ja johtuu jo etkoo vuot. Muto keesiko puetta te mistli puhattimin ärpivuovallos nupellajan podcast meitte ja totli piunohis kesikyessiä. Tää on, että ei tuu tai aiki kesikuosiit läu rähtimin ja tohlaa valmastumin ja tait kalla kannattalle juovuota makare puhati. Jeslam kuittak tästä ueli muuta.

0: Ivni kuin loi tiet ja pitän ommoloi pehtolas ustit. No täällä passapuutien tämän päiväsi tuom waivi fätän. Ja tuo toi täällä liituot Suomosta, että sämitikki lahoko liitäl nupästum ja udosmittum. Te täällä vossa muu kerti sämitikki keiketaan ihe mustalus outas kootan. Koutil sii keikejiitom staato räädän. Me kuullo plaapi ollo opottuu totkeetu ähtär ja ollo opotto mättä teie Saara Alakorva mustalmin mahtsun väinätaam riutatemme.
1: No tuo taita levuestas kertteko sametikki attaa tämän jahke muihtalus riikkapäivide. Ja tämän muihtalu saas sametikki arvostallaa saami iesmerätämi outanämi. Ja tahkaan maik evtohu saihtahtee ahte muotan iesmerätämi vertesi nannet. Ja tämän nuolka kulahalan oktavuota sametikki ja riikkapäivi Kaska läätietuskee takkar merkkasahti outanämmi saamipolitiikkas. Mas läsymbolalas arvu ahte tal min iestivren orgaana kulahalle sinkuin källäätä aalimus merritan valtis tahtas. Ahte tal läätietuskee tehalas. Ja taas sahtaa lämmäittää konkreettalas vaikkuhuosa moonuko saami iesmeritemi outanaa pohtevuodas. Ko muittalaus kietahallo juvo, toppe riikkapäiviin. No tarkkuha tietysti tannahte riikkapäivi airasa verte lohkahtan muihtalus ja maittai oahpas muva maittaa tarkkuha tahte ahte staatas läkät ne kasvuhta outtiidi saamihtilli ja saami esmeritämi nu saavamista nuko saavamista vaikkuha nuahte ahte maittai muhtin euttohusa outanit vaikka lahka asa husai haamis toppe riikkapäivin ko tahan tahleata riikkapäivi peivi nuko parku tahka tai lahka asa husait mun mielestä oppalat taht olla vuokkia te ahte saametikki nuolka muihtalaa suu parkkus ja arvostellaan tämän iesmerretämmin outan ja minun mun mielestä nannetan saametikki takkar roolla olmos vuokka vuota nuko outtitetsin. Ja just te ahte kanskemait tai lasihatan ipmartus ahte maninta iesmerretämmin lää tehallas nuko tantaafus ahte saami olmos vuokka vuota outanit. Ja tämä lää tihtolahkai nuko olla aikota saametikkis mantan saametikki laaka otasmahtin lea tahkan veiolatsan ja tietusketaht riikkaikaskas eemi almoka riftit outanemmi lea vehkehan tan outanemmi muhto maittai tahatte saametikki lea maittai lea nuko outaljo nakodana outtiidi ja viittivit nuko sierra toimasuorkki suorkit vattis nuko ekonomalas ja politiikkalas tilis ahte taht koihtohke semmaikke vaikka ta saametikki laaka lää pissun semmalaakan tan kolmaloki jaaki nu koihtohke te saametikkille nuko organisasuunnan lää huijolu nuko turron ja puahtan empotakkar ammattilaiseksi jos nuusahtaa tatcha tahte tahcha ja tanna te staata kuvluita sametikki lean takkar luotehahti ja kutne juvon nuko ottas parku kuetmi ja mutta tietysti että saa lakta saa mai hastalu saihko taht atto juvo tal nyolka tohko riikkapäivide tahtoima muihtalus vuostas vertee sihkarasti tannahte ashi outanit koit nuko outalkele outanan tope ministeriä taas siis ja taas mun mielestä maittaa ja te sametikki i alke sulastahtit nuko sierra staahta vulosas orgaanait ahte semma aikke juttu saa maittaa hahte muuta saametikki toima sahtaa ääne vel nuko saamaitahti ja parka nuahte parka saamivuuki mielte ike nuko staahtavuuki mielte ahte tahle muun mielas okta hastalus ja maittai tietusketa ahte ta almolas saakastallan mi pohtaa leht tastokataht muihtalus kietahallo juvo riikkapäiviin no tähän tarkkuhataa hahte maittai media saakastalle ja olmo nuko valto almoka nuko chovu tarkkilit ja ta hiile aalolle lämmä sanu nu puerreta saakastallan saami vattai pirra ja entäli saamitikki ektuile ja lämmä on jopa takkar vassi saakait ja takkar mis informasjona pastu saa kaihle lämmäsan joudus nu ähte tälle hastalusta hahte taht saakastallan pissu huitakkar formaalalatsan ja ahte ipoave takkar olla riituit vaikka nuko saami vattai pirra mun jahkenke ahte saapmalatsa pohte nuko chuovolihtan tämän kietahallamahtan soapatan ja tuottavuota komissiona parkku vuoduri ja makkar kaipatusa tai lepitsön stahta ja saamelatsai nuko kaskavuotait ollasi huksemiin. Ja muuta nuko ta muihtalus, muuta valtojuvo vuosta riikkapäiviin, muuta kietahallojuvo, makkar saakai toppe, jolle pohtaa vaihkuihin tasaa ahte. Muuta tässä soapavemmi olla suva ja makkar vie jollas vuota pohtaa leht soapavemmi. Ahte taas leä tihtolahkaimaa tai olla vie jollas vuota stahti, mutta te kautnaako taas nuko ollaan palka saamia syykuin.
0: Sämitikke tuolla tiedettem tilalla suota taama sämitikke tjelkittasast outoskootan ja tommorha suumest onne tuorostuu tiime neljinu palo sajosist anarist ja ton pohta chuavut meit neeti peht. Laapi olla opottuu totketua tärä saara alakorva sahittoloi Kirsti Länsman. Vaipas forko uutose ja toho tuolla angelit pittäin hoboon.

0: Tiimu liedal pelkästään yleudessa saamis pörre iidit. Suoma radhetusla adda rihkapäivitä eftutusa tänjöä nuppi lassi pusehtas. Radhetus eftuta patsotualuus piirrepuhtatusaitte njäljärihku 4 miljoonaa euroa laasi vai paste puhtati patsotualliita tievas mieri vaahäin. Ja jikuekste tuhe, kuekste loi vihtas piirre vaahää, letje mesta 1 miljoonaa euroa. Tässä si tiimääs piirre vaahää on lahpastan mäksi tusse kuhtaloi 1%. Odas mahti juvon sametiggelaa melte sametiggi toimattaa johkejoen muistelussa riikka peiviitta. Arapu muistelussa tiuvuista ahtarättäi talleta hiisistis tuollaan laavaas merostallu juvon eftutusai säämii voikahvotai torvastamme vääräs. Muistelussa mihtomierrein la ottiti säämii jämi alma voikahvotai olla suhtima chuvuma ja nanne riikka peiviin jolkovuorovaihkuhtusa sametikkiin. Sametikki tuolla tehtä johonkin tilalla vuota muistelusapirra sametikki ja tämän mirkkasuumis tuorastaa kuehtäikki sajosis anaris ja mai nähtä saattaan. Muistelusasla mirkkasuumi tätä Lappi universiteetta tutkituehtir Saara Alakorva Suoma Akatemia ruhtatan tutkimusosata multibiingissä.
1: Kun muistelus kiedahalla juvo? Että oppi riikkapäiviin. No, tämä tarkkuhaa tietysti tänne, että riikkapäivi aina saa verta lohkahtan muistelus. Ja maittain oppas muun vaan maittaa tarkkuhaa tähän, että staatas lääkeät ne kasvua, että outtiivi saami tilli ja saami esimerkiksi. No, saavamista vaikkuhaa nuo, että maittain muhtin euttohusa outanit, vaikka lahka asahusai haamis toppe riikkapäivin.
0: Ja niin muisteli Lappi universiteetta tutkituehtir Saara Alakorva Suoma Akatemia ruhtatan tutkama junusosata multibiingis. Suoma parasemoskilta huauta kauno äänotaas nämä lassi Tsecholo ja käsas Eero Ylitalo. Se on parkea äänotaas kolma ja määräi käsas suopamusain. Pissavas kilta huauta virkki sun isähtö adjuhta niinko lahtaa saa mento puäriis. Virke halta sejti laas asahtuva alimus ahkeratji la kuhtaloi käftsi jae. Kelpolas kilta huautailla aina vädtäsu kaunat tai kaunat.

No settius alimus ahkeratti valtajuvosi eerättä tjätsjätsjolla jahkesas ylitalo. Ja ne ylitalossa tä lohka yleisämi nähtä siittuin. Ja vel lohpi ette suomalaiset tervasvuota ja purresvettiin laatus hälytyvätkö laavain kelti energia juhkamus ei voi ytimä voi lääkäyttä mulla jahkeisat, että tässä siis sillä avtsuhtan ahte voi lää vidan mulla jahkeisat, että ei voi ottaa siihen energia juhkamus ei. Tai hiljakustakin kähpätän tai juhkama. Tutkimus on meiltä johonkin kuuta voi lää jahkeisat kantaa jumentollu kofein ja energia juhkamus ei tihti. Ja täällä Yle Otasa Säämis studios Kaija Länsman.

0: Tie kullui uljan ja saui cool band. Gie stopped myös. Ja kalhan täällä vähän keesi tuptomusa lää, ko oro viho liekos ja meittei, no, liekos ja onnes, että jopa vähän arve though. Muto tärkki lupsongo tieto aivos forko.
1: Yle Säämi. Säämi Jena.
0: Täällä mun otsum Weinus on taas muu äimotettu läjä taas Shongo ennustasoit. Ja käystäp täällä Shongo tietuit.
2: Yleensä mi.
0: Tietty kalloi puestuu jinkku. Täällä puetta rievetis jinkku. Toi jesalne stopto muusik taat lii. Utsjuvasti anarist vörtim näällä ehit räi. Päihui arva, peivi alemus liekosvuotoli vitnupalo ja kyöhloutsehi kooskost. Ja lii chou kosihä maato piekko. Ja nutuvosta alkost maankoin soojiin arva, mutta talle peivi u fiertee ja lii uäli polvo songo. Iitet peivi äiki ja nutuvost lii päihui mierkkä. Peivi alemus liekosvuotoli vitnupalo ja kyöhloutsehi kooskost. Ja maato piekko piekkee. Kieto ruottasist alkost päihui arvatoikko jopa sliättä. Peiviu songo muttustolla pelipolvist polvosongon, mut lii fjärttu. Iiteet peivi päihui mierkkä. Peivi alemus liekosvuotoli vitnupalou ja kyhtloutseehi kooskost ja lii tjouko siehä maato piekka. Suadikilist alkost päihui arva. Talle ehit peivi äiki kalahe fjärttee, mut lii polvo songo. Peivi alemus liekosvuoto lii neljinupalou ja outsenupalou tsehi kooskost. Ja lii joukko siha maato piekka. Ruovin jarkost maankoin soojiin alkost arva. Ehit peivi äiki alkost kallio fjärttee ja muttustolla pelipolvist polvo songon. Ruovin jarkost peivi alemus liekosvuotoli käytsinupalou ja kyhtlou outa tsehi kooskost. Ja liiluajis maata piekka. Oulust alkost päihui arve uauti. Turastuu atai onne peiviu songo muttustal pelipolvist polvo songon ja lii fjärttu. Peivi alemus liekosvuotoli käytsinupalou ja kyhtlou kuulmo tsehi kooskost. Ja liiluajis maata piekka. Tieto liiji tuo Shongo ennustosa keijastan vala, ette liuks metsipuelu väruttos, takko nukkotsotum ingäta tullo väruttos teihi tuota piejum te täppin. Ainoa, ette uts juuvost onne lii metsipuelu väruttos ja meittei itten lii uts juuvost ja jänutuuvost. Tieto liiji Shongo tietu. Täällä Niko Valkeapä ja Säämi Eannan. Istot valkea joton. Joton totka liivu alko, mutta taat liibaise siiliä ja kaarvani.

0: maa.
1: Tie loi by Cecilia Karvani. You left, vala angalas kielalas nommo tast mielti. Tuot, naa, tieko tuo uutosiin kullui meittei tast eteen. Janu tuuvastan lii toppeli aina työllittäli molsam tiet kieltohouto. Ja yleensä minä etti siitä, niin liitäkkär viho kuhes uudos challum, näinut hirmat kukki, mutta takkär viides ja vuotulos challa. Tämä jänutuu kielto jote teijest, tai kielto houtost, sitsom lou ihäsas Eero Ylitalost. Ja se onhan lii jäijäs tietoi mieltä suomo parrasumos kielto houta. Mutta se nähdään tästä luuvan kannattajille, että luhomin islah perustu, mutta sunhan alki kieltohouton parkoit eskin koskaavest. Tästä mangakoloi kuhää porkvam kieltopolitiikasta topene pello kieltostiuro saava jotetteijän. Kerkani porkkoita meittei koskasuumost, suomost kyyjäyri kieltost ja tälle jeijas tuommoja päikkikielto, pello, kieltohouton, outilkopasi, takkar jälätto ahan. Uto sinun musteli taas, että sun iipiöytii takkar pisovos kieltohouto virkee innik uedjuuta. Tuossa sun oli vähän liikäs pueris, että taat virkehalta se jee. Tos lii tom laavost, virkehalta se jee laavost, lii asottum takkar alemus ahe rääji, toi ahe rääji, ja tot lii kutlou käytsi iheet. Ylitalo halitii kuittak ketselit ja uutsoi takkar ketselän vuodotit kyyjäyri kieltohouto virkee kutlou käytsi ihäsätsän, mutta ii talle possam upo taam sahittalman. Siitaat, njolko siitaas challum sust ete suu mielestä orokal imos lodjon tietete takkar tuhat chichamchot sc kieltast iipiöti jodetti ete kutlo outse ihäsas, mutta Tampere kaupuk puähtä jodetti ete chichamlo outse ihäsas. Ja tästä sun uäivilt tom, ette Tampere outis pormestari, miksi tät liikin pormjäster mun täällä. Kalervo Kummola, sun loi chichamlo outse ihäsas talleko sun jies jooskoitain pormestar hommain Tampere kuaulusta. No, kuitenkin tämä meriäikäisessä kieltohouton lii Chichomlou ihässä John kuitenkin mähä tulos. Ja ylitalo liu täällä nukkotsotun uänihis kieltohouto teko sun jies kotso jeijäs. Nako tuot janutu outis kieltohouto tiimä selkkii jeijäs paifakkist luovoste ylitalo tiedettiin, että riit uäpis meriteijät, että sun kalliksi keytti minäällä ja is tarpasmottom sorto sajasas ja alkast sun liitu se ihe peleen. Ja sun suu mielestä oro, että ei suu ahekal ei tästä lahkal hettim eteen. Tot lii annapuutasti jo satta äykkikö kotsotumme hetti. Tämä on nää siis yleisäämin ettisiitoin Onneli Almastum, Sami Kielan Ässi, Eero Ylitalo, Jenutu, Uddo, Kieltä Houtosa ja Hossas. Ja täällä iskop kuulautuja Niko Valkeapää pitämii Ieskin kullum. Tätli säämi äänän, mielti meittei tuure pruuvolla.

Suangui määnustahan olla tassan Niko Valkeapäästä almostui skjärru taan iivet jaustuu takkarko eana tagat. Ja taat pitteloi meittei tieppeen tien albumist puettom. Taat loi säämi eanan mielti meittei tuure pruuvol. Taa javuvas pitte Jon Henrik Fjällgrenist, Arce. Mielti meittei Inge-Maria Sarre.

Jon-Henrik Fjällgren åtast Inga-Märja Sarrein Arce. Ja taas tuu su enkalaskelalas nomma The Soul of the Eagle. No, tiim, hän väli jotella, että mana totli forko käytsi, is ei tuu kotsajihte taa kulloavalla yleisäämi iiveet. Tiim, lii sullona neljä ja iku kulma ja peliminut väijuu käytsi. Ja tää on täyjutuu voin tot uevilt tomme tee. Mistä älkä purre iiveet säpmi ja NRK-kollega servihtaan täyjutuu voit. Vala majemus pittäkirkona kulluta taan pitä nommali aara. Jälleen kesäpmelas.

0: Täällä mistä Liis Maavo, vätisvuoto, ohtovuotoin munpas, irottamaton, tää on Chautit.
1: Yle Säämi. Tu, muu, mi.
0: Motorsorto teknisessä juolma, mistä on vähän liite mun piejan tästä muusik kullum näällä. Ketsempä makkaara uudasumas muusik, mistä täppinä käunoo. Piejä tästä kullut takkarko inga piiretä märjä ja artistin tästä lii Kim Hallgren-Berg.

0: Joo, ja nu kun läskeet seimis muhtin tekniikalla švaattisuolta muhtu, nuhan muhtimin lää. Mutta nu, kun mun lohkineski just on i kullandan teille muun tal, eilä mahdollista eira programma jo dihetsi norkkapälde ja Mikael Morottoja lä suomabälde. Ja den botta kom i Gertali Hodge så mig mjälde sadagis när det må bäst hoppmat all radios autos. Det lä Karin Eira botan studio i Mojtalit Mitchide oddasat.
1: Finnmarku brigada se hän mi aara viihte kuhtin jäkin norkka sohte veka odas mahtiuvun kuksaikki planas. Ta merka sate Finnmarku brigada le ollis lätsä toiman sihke materiaalin ja pariki kuin kokti jäki outaliskoli planiuvun kuksaikki planas norkka sohte vekas. Mi tohkiu voi kokti tuo koktukin jäljys. Tän saalla riikkapäiväidas Monika Nilsen kille olko riikka ja suotseluslaavutu kottise norkkaas tuoratikkis. Ikte tjohkanetse norkkaas tuoratikki pelota kahte tiikastalla, että odas mahtiuvun kuksaikki plana norkkaa suohteväka vaarassa. Suohteväka odaa kuksaikki planas lääruksis pelota hodson tuoriakaasit hähteväkki. Hähte vurken paikki tuotteri Finnmarkus. Nun lohka suotseluspolitiikalla sruksis pelata kas Björnar Moxnes. Tän satsaiko keino febridit härkis keino alde. Te aiko vurke piemmo ruustiki ja februit tuotteris Posankus, Karasokas ja Altas.
2: Det gir lite arealingrep.

0: liten overflate, men desto mer beskyttelse og kan også ikke minst være veldig nyttig for sivilsamfunnet I Finnmark å ha den typen beredskapslager og også bomberom I tilfelle krise eller krig.
1: Så man rädde hos lärden, rika bevide efter hos alla han gick in upp I lasi bosättes. Rädde hos efter att på alltså då låg spire bostad hos sig det nälje tjocki snälje miljona euro lasi. Vai bastet bostad I på alltså då alli det tjävas mer I vahagin. Jag gick och tog och klugi vida spire vahaga lätje 828 miljona euro åttas. Outallasi busehta ruvaitte spirvahakin lähpästä maksitussa kohtelukin 20%. Nuoretta Finnmarkku tikki kotti mennä taasi, manja koti eutu I tohkean saakku. Mä hoitsi, kun lei vurkin pauhkana sait, laatteit ja värjousi privaatta asuakin. Tietuus lehti erhära minnat, granahta ja se S-kassa asuat. Asodakas. Se on saakkalaita, niin kuin leijää. Ja stahtolotsan vurkien pauhkana sait. Maittaa fertossa siellä lopi servoda sihkarvuoda ja kerkkusvuoda direktoraattas. Asiikalka mennä luvut nuorta Finnmarkku digreftis käsemanus. Tän challa avvir. Saamme tiki raadilla lähtenä ja tänjäkin ollut on oktivo mästä 2 miljoon runno saami kirjalla suhti. Stora vasi ruudai manna kirji, jorka lähtemään saami killi. Manna kari projekta lulli saami kirjalla suhda projekta, mä trendelaga fylka kirjaratsus jodiha. Ja manna oli millä säilluhi ja nanne lulli saami kiela. Ja si planiit almui sulli kuhtanut blokkai kirji maanaide ja nuoraide tänjäkin. Saamme tiki raadii, jolloin 2000 runno tarjan jorkalit kirjit lulli saamikilliin. Lämmäit aike kohtil jorkalit ära saamikieleide koos lääluntolos. Filkka kirjiraatso saa outsparku kielautajin kielemmän aste. Tielekke odhaa samun lankaaren eira.

Joo, ja The Gullet, Elina Ias ja Ailu Wuchet. Ja Dan Bottagomi, Gähtsalit, Adjut, Mihkal, Mielde saatte kisni, että mun ja son saatte hupmat taas radios autas de mun kakka muistelitunje, maiton päässä kulla Dan Teimus. Ja on odda rapusta almuhui ikte, ja Dan raporta tjaja, että Ruotha Eisvaldi ei raddadalla saapmelatsikon tuervai puuris asin makuskit sitjille. Ja mulle maittei ikte hupman muu kaipmin Eila Maria Enqvist Motka, kille Torontos, Kanadas talgo suuanisfilmalle tjajuhuun Imagine Native Film Festivalas ikte gaskavakko. Suomalaisfilmanna Malle, Ellulle, Ellin ja tälle suupuolimusolkma Bir Helene Eira kilävä valdorolla Dan filmas. Ja de aj välgullat mot dalki shadda antne ja otskolu ja mun sahtni oda lohkat ahte mun jahkan ahte shadda alle boedre dalki samis goit norska välde. Ja de saita mihkal vahta de muita liht mo shadda suoma välde maittai. Täällä mi guldalit ammun junskajen ja mannauada gattas.

0: Davi norka sahta ajtan ratsai legsamos päivi lanjagis. Ja tälle patsel guektlogi guhta tjokkis vihta graada. Puhtavas päiv ja dan vahkulahpa sada legsamos Davi norks olles riikas. Ja samasko päivi paita Davin tälle lohpilan olu alvi lullinorks. Saita sed odda legaolosa muhtin sain Davi Norkas duorastaga daja bärjadaga tatsa stahta metrologa Charalampus Sarchu Sidis Antebei. Romsas ja Nolantas läur diun kuektlogi gohta grada duorastaga ja Finnmarkus sahta sedda kuektlogi gohta grada. Alemus temperatura midan ratsaila mihtiduun ranjagi lä tjonjumanus Kongsbergas ja dalei guektlogi gohta tjoks vihta grada. Ja metrologa datsa ahte sedda geldulas tjovut milde. Ja talagal olle bodre doudu ahte na savamis sedda bodre dalki dappedan vahkulohpa ja mä oon lää somabelde, Mikael.
1: Joo, tämä on täppi meitteili puhetimin liekko soonga maankoin soojin. Keijästi mä otan markkon utsiuvosti ja anarist totenukko, että on pakko rääjää tai kyhtlou vittatseihin pajiel. Äikutsi itten monnot tai itten liitsi tuolloi liekkopeivi loppeet, min topen jänutuu ja ketorottoskoulusta iivala aipos kyhtlou tseihin.
0: Tämä on ruopaa puhutte. Muusan se kais oli mieltä saadakis tai päivä tuu outol. Ja tämä muista oli okta päivä, että oli lämmäs 0 graada iä tippe suluhte.
1: Joo.
0: Läkö nukalmas lämmäsän tippe tuluhte, maitte ei voi.
1: No joo, kaltat lii tälle alkaohostahan loi masa iä puolos, no ei aipas iä puolos, mutta ueli kolmas, juäskis liilamas. Mutta täältä kustoo liekkan pyöreästä.
0: Joo, mun mielestä ei kyllä nyt lähti loopi, että lähti 0 graada, kun ei ole käässä maannu.
1: Joo, olemme siellä mä uaivillista.
0: Joo. Ja mä talki sada onne somapelde ja norkopelde, da vässä kullat mannille dan musiikka. Mutta kun jo sada nu vahkastalle, dan vahkulohpaste heivegoi ahtemi tjojeit dan suonja Bernt Mikkel Haglund ja Anbjörg Hätta dal vahta päivi.

0: Täällä tekee jo sitten vähän shongo tietuit on nää päivän. Tappin suomopelsäämist, utsjuvost ja anarist vyörittimme näillä ehitrei päihui arva. Ja lii meittei takkaara joukos ihan maata piekka. Ihan utuvost meittei aalkost maankoin soijin arva, mutta talle peiviutokkalla fierittei ja lii ueli polvo shongo. Iiteet peivi äikisättelee meittei päihui mjärkkä. Ja joukos ihan maata piekka loppeet upo päivän. Kietoruottasista alkosta päihui arvaa toi jopas liettä, mutta peiviutalle muttuustol pelipolvosongast polvosongon jäli fjärttu. Meittei kietoruottasista iiteet peivi äiki päihui mjärkkä. Suadikilist lii alkost päihui arve, mutta ehit peivi äiki talle fjärttee jäli polvosongo, jäli meittei joukosihä maata piekka. Ruovinjarkosta alkost maankoin soojiin arva, mutta talle ehit peivi äiki totkalla fjärttee ja muttuus tolle pelipolvist polvosongan ja lii luetsis maata piekka. Ja liekko tsehih mahmo lää kieskot mittetum te anarist ja utsjuvost lii plussapelni vitnupalotsekkit, nyörkämist lii kutnupalo, ianutuvost kulmanupalo, kilpisjärist ohtnupalo, vuotsust neljinupalo ja ruovinjarkost kyehtnupalo. Napai taatsopelle säämistä.
1: Joo, norska päälle ne mun alkan Östlantas, tippene lää nuestalulle häipma piekkuspaikin kaskohagai tsaukapiekka. Palvat ja arvi ja välmuhtin sain sahtasada pajantalki. Tröndelagas lää nuestalulle häipma piekkuspaikin kaskohagai riddu. Vää palvat ja päivälät. Sisättömis soehta muhtin arvoahtit. Nulantas lä Lofotnis nuestalulle häipma ja äärasain nulantas nuestalulle tsauka piekka. Muutoi päivällä ja feina dalki. Romsas lä häipma viekkuspaikin tsauka piekka. Olo päivällä ja feina dalki. Finnmarkus häipma viekkuspaikin uotnagoulus lulle garra piekka. Manjelkaska päivä soittavaa arvi nuorista Finnmarkus muutui päivälät ja feina dalki. Ja de gehtsan vel temperatuurit. Oslos lä guhtanupla likatsäkki, Perginis guhtanupla ja Tron dimis gavtanupla, Plashes guhtanupla, Njarkis guhtalogi, Museres guhtalogi, Pododjus gavti nuplo, hashtag ofti nuplo, ja romsa gavti nuplo, altas vihta nuplo, karasogas golman nuplo, godgeinus guekt nuplo, launjas vihta nuplo, danosaldis chiaja nuplo, ja vel girkonjargas vihta nuplo, grada. Ja det lei ontna dalki ja dalde. Johan Ante Utsi ja Anbjörg Hätta, tumma.

0: Aber feina laula die ja dal mun savan att don gi gullala på di sa mi sadaga sad michi de makkar sjönja adda dunje gäsdodo. Daje makkar sjönja jo don jakshad dan jagi gäs sjönja. Ja, Mikael, lägg oss okta sjönja mejtan jutste da adda munje alpma gäsdodo.
1: No, must ila taankeesi puettun takkar. Man kiitot puetta tosta keesi äikili ja miini takkarit. No täällä keesi ja taat pitä liikalla. Miiton puetta tom keesi toptoon. Mutta ila valaa taankeesi puetta, mikä puetti mielon. Mielonkin makkarkin. No,
0: mun mielestä tälle saita vähän vaattis. Mä nyt sen mainin mun järjennän katsella. Saita vähän vaattis niin laalle, kun no arra kiesi. Det är dietigt makkar sjönja tjädda vanjag i gäse sjönja. Går man laven gjort sitt, det gillar egentligen att man gillar gäse att man gjort sen, åh, det sjönja delar i allt med gäse då och då delar i den gäse kos man dagen det, ja, det,
1: ja. Ja, ja, ja, tälle många läkar kuulee, att om musik, det tälle puhutte, aah, tiet laitat gäsikyöt lukut.
0: Joo, amaa. Tällä on altmaatikkoja doudu. Mun länne aadan dunje, tai mun järjendus äske sattkonni jutsit väadan perra makkar suonja aadda dunje gästoudu. Ja det saittan mangil saadagis, missä borde suonja. Mä aadda mikkali gäste doudu. Mutta mä oon sahta suomabälde särvatti just halida saad mitchide.
1: Joo, tuo toi aina puhutte pieniä WhatsApp-puhelimon viesta, toikka tällä aivostävää lii SMS-viesta, SMS siellä hättäis. Ja nummerli 00, kulmovitto käytsi 40, ohto outse 0 outse, ohto ohto 4.
0: Joo, ja jos haluaa norkabälde särvat det saddet NRK radioapplikationen bokte, toppe valje puoriidi saapmi saddaga ja tjallista hietsa vastuussa sen in puolubokte. Ja, det lär väl det allas att det sad hirsnama gå mi vorbalit ichtin och da lichkolas vojti gi adjohoi feina skänka påastas. Ja, dalle mi guldalit Mattis A. Oskal, ki juiga ante issat.

0: Ja da, alle, lege Karen på etten studio i Moitalit, Oddosa. Kaska vahkuu ehkä pohdi bollin tai maakki tietu bollin bollima piila bollima pirra aksumuotkis laga voi millä olkopäällä koulutkeinno markan paikki. Niissä on olmos kivui piljein muista lähteä alkki suovasti piljasiste ja kun se on pisani luota kuri derapai pilja pansere ja de slaukki ja tolla leävä jodanit. Bollin tai maakka parko jodi hänsi juu. Jun Matti Sättä muista lähti piilälle puolimmin, kun se joutui paikkaan. Siinä Jaskaritse tuolla. Piilä voitti Iroas muuvan ja tien Challa Avir. Odas mahti juvon saametikki laakaste saametikki toimmahan juohkiakin Challosa riikkapäivide. Aara puhti Challus attuista ahtaraadai. Tällä lähi sististollan laakas merostalle juvon ehtohuusait saami voikavuodet torvostami vaaras. Challosa mihtomäri lähti saami äämialma voikavuodet olla suhtima juovuma ja nanne riikkapäivit. Jolko vuorovaihkuusa saametikkin. Tässä lämä märkäsu, mitä se läpi universiteettä tutkii tohtori Saara Alakorva.
1: Kun muistolaus kiedahalla juvo toppe-riikkapäiviin, no tarkkuhaa tietysti tanna, että riikkapäivi airasa verte lohkahtan muistolus ja maittai oappas muuva maittaa tarkkuhaa taha, että stahtas lääkeät ne kasvuetta outtiidi saami tilli ja saami esmeritämi. No saamista vaikkuhan nuo, että maittai muhtin euttohusa outanit, vaikka lahka asahusai haamis toppe riikkapäivin.
0: Saametikki tuolla tietty jokin tilalla suodaa saametikki chilkihusa riikkapäivide. Ja tämän märkä sumi tuorasta kaatimoa kohtis saa jo siis analisse ja maittaa nähtää siittyin. Pohtivas päivit ja tämän vahkulahpaa shantaliakka semmoista vinorkkas olisi riikas. Semmoisko päivi paihtaa tämän, tällä lohpidan oluarvi lulli norki. Soihta shantat odda liakka olahuusa muhtin sajinta vinorkkas tuorastaka tai hepärjätaka. Tässä staata metrologa NTBI. Romsasian orlantas lävurtiivon kuoklogi kuhta graata tuorastaka ja Finnmarkus saata shantat kuoklogi kuokte graata. Alimustemperatura miilään ratsa mihti duvon tanjeki leilsonjumannos Kongsbergas kuklugi kuhtasukis vihta graada. Ja patsil tuuhaa, että vantareltsi lähtanjeki tämän aikotaka joutan maailmi alimus varrai Everestä johki. Tällä hänne koko asiakin outal. Tällä heutalla ollaan huusaa kuokti tuo hohtamblogis, koas kausi juuri tietysti tietysti vantareltsi näkodetse olaihtan. Unnimusa fihta olla motusse ranjeki Vantaran aikotakas kuftisellä Intias ja kolmaa Nepalas. Tässä lasin vaillui oflasko ja uhkai vatsitetten vuulossa. Nepalasta on aikotaka rekorda 44 Vantaran lopi olko rihkalas Vantaretsitä. Mies samanu kuklukin vuostaspäiville ja kiihussamuspäivi, kun sulli kolmasoi Vantaretsi. Olli etsetän tjohki. Mount Everest lähimmalajas jälle kausi tuo kausi tjuen jäljelläkin ohtsimetra määräpäivällä. Ja Norkka Kristin Harilla hän kitsuikin tjohki myös manu kuklukas tjihtsäpäiviä. Nuppikärtä kokeasteli kitsut vaari läsi oksygena haka. Tiedekin on vaan samunlän kaaren eira.

Ja tiekului Assu ja Pasejäyri Hansa. Pyöri iiti tsäpp, mitun kultala täppin anarist. Yletäu jutuu voin lii kuopsasammal maati Mikkal, tai Mikkal morottaja ja käräs juvost Eila määrät Eira. Ja miikullotaan tiimeestä moihantan mustaleen. Tiustuu tuorasto peivi mist läveille de ain telefon stafehta adaimi sveittipkes niin kies peri sveittip ja savostaleen vähän arko peiv aasiin. Talle mie kuullo meittei teko uudasiin utsas makko pitää kuulloim ete suomosthan

0: na samitikkelaaho li udos mittum ja tasli takkar ohto nupastus shottom ette täällä samitikke attel njolkistom nukkotsetum ihe mustolus toho outoskootan ko outiltot li atellum staatarädän mi kuuloptaan volkattasast totke tuähtär säärä alakorva laapi olla opottuvast vähä mustolmin lasetast ette montettot li tehälas ja mi valakullo eila.
1: Joo, gula maitai ahte maanat skaanihis la ohpa mokaka wotjas kahpu rahkalit. Ja dilske avisai bajil challosat. Ja de milajo ajon muhtin mesihka saavaldat mitsiden nahte tiedoske miekot tai mai chuojahit. Nahte chuovufal mielde dan chuovuvas deimu ja og dal mi gullat Magnus Wohlab, koda Juiga Oula Luhti.

Dale, Mila Ajun, Odda, Musika, Savalda, ja, da läge. Och dagi challa mitchi de. Poiri sapmi. Kohta jagi bares ajelsa minjeida lyhti liikun kullat laila.

la renander joikasta plave guerper uoli. Dalfarka mjesse märkomat vape min guolus. Choyas plave guerper uoli min nidi jävan unna mjesa chita. Ja diadoske migaktan tjuajit dal ja saavan vitsile hui feina päivi ja talpeskullat Laila Renander ja Plave Kuerpen.

0: Joo, ja Diego leke laila ja nande plave görpe. Ja val Mikael, tonne drinken muhtini kiit on tout hui puudes.
1: No nuut lii, äiki lii telefon stafehta tai mii ain soitti pe kiesni pirro säämiä kuullu vähän arko peiv aasiin ja eressu aasiin ja onnä peivi kössili jeshalnes muu viljo Petter morotta ja kopsa saamal maati Petter. Pyri iidet.
2: Pyriivet.
1: Na, mii kulloo?
2: Na, aipas pyörihän tot kulloo. Keesili älkäm.
1: Keesili älkäm. Tun Aasa Helsingistä, mutta tun lahvissa täällä Joutoistkost, niin nupesaajista.
2: Joo, täällä on mun lammu Oulusta. Ja Oulustan lau täällä Valjin iskosesta. Ollo opottuu, että munhan on toppen tontekko. Mulla on toppen Oulusta ollo opotta mättää teidän ja toppen upo arkovieho valko meittei kotseen ja tipsoton. Tai vältiko tää liito valjimi isko siitä.
1: No tulla tuo toi kielokasinstituut anaroskielo lahotun mättää teidän voi lehtor voi miitotti ollo opotta mättää teidän.
2: Joo, on lopettamatta teijä. Tuot virkenomma uaiviltamme te jäänää sinne ei tuu tuot mättäten parkotuppeen. Ja anaras kielo uapu lää tuot must. Tuppeen lää se hei aipestakkar kielo kuursa, mutta liimeittei täältä käre teoret lupo kuursa. Onologia ja morfologia matkakaan. Tää on niitä sujottelija. Tölhä oppo. Mä tjokki tai saa niitkis. Sinne tölkkuit. Ja vaan laatakare. Spesifukkuursa, kun kelloteknologia. Takare musta.

0: No, tällä valjimisko se monomin lau valjest ulmu uutsom anarskielo uapuit.
1: Tuommoinen täällä muste, ja tämä valjimisko se hallaa täällä muuttu täällä tuppi, eli nuutko. Täällä miep, miep, no, lekken poutin, tai Oulun lenti hänä, tai anarskielo potsettiin. Mutta tuohon pyhtiille vasallistuu Kostperi Suomessa, että kiinni isänsä. Heille sekin te pohtaa, että heille sekin vasallistuu, että käydä Almoli iskosan. Anoras kielko älkä, tai postoppen vuotuinte, oli semmos iskos, kun ismon otsi, vaikka ranskaa kello luuva. Ja mun en jästä uaini taitoa pekkiä, mihin otsi, mutta vainankaan on nuo eri suhteita. Tätti puhutti uutsoi vaikka maite.
0: No tuo tun, kuitto äänsä Helsingistä? Helsingistä vissä oli kuhhaa jo keesilamas.
1: No ei, tuolla aipas porroon hirveet keesin, aipas muodettiin takkaat liekkopeivit on liiji. Tuo vesimäänosta. Eteen tiustu loostasotti muoreit vähän tuolleko. Alveen. Mutta katsot ilmasta, että kivyys on toppenu.
0: No makare he kesivuoja vähän mehtuisit läämättä, ettei jen läviä lede vähän kuhepehtävällä otta luemu.
1: No joo. Tot liu siukot semmoiset, että kesivuoja vähän me läämme vaara liikä. Liikennuttako aina sun Leveporkohan nämä maiten. Mutta edustuu toppen anarista. Mistä saat saatta eelin ja maathasi meitä onko on aminu vähän tuolla koto tuotollos luomu täältä ja mustan imättä tässä nyt täällä Jeesi lah, vaikka Respankopala jatkoja. Jopa edes. Kokeustuu edes udolta seit kohtaisen porkon oppomateriaalit takarit.
0: No, täällä, tää on volkattasasta meillä vähän koijatollom ulmuin, ettei miilitsi takkar muusik pittämi attele keesi topta puetautust mielonmakkarkin. Muusik pitää, vasta shototsi keesi topta, sä ette lede tietysti käynomiste, missä tätsiin tsuojatti, että tämä on vuolkattasasta.
1: Joo, tuo mun nimellä olisi miettää.
0: Iitot muustakin, kun minussa miettii, mitä iitot tällon kalla puhutis, kolkot siis miettii, että no mihin sun liitsi? Mutta iitustakin, kun sitä aipas iltteistä kaunaa.
1: Aipas siupot semmoisen. Aipas iltteistä
0: Mutta tumpoa tästä on monin vaikka viestäimpiä, joita mangeeläjissä puhutaan. Mutta tämä puhelin siellä hattas toikka telefonstafehta. Uhasis lii aintäppin hästi de chuavuvää kyesi. Te liutust smiettum kiän saa voi tunhalititsi kuullota. Puettee Maja Parka.
1: No joo. Tai tomukolla on vähän hästimiä. Tottaan puhut sille, että tuot Martta Alajärvi.
0: Okei.
1: Tai määräpäs.
0: Joo, mun kolkaan tärhisti, että liuks sun lamas vähän äikän. Musti vähän takkar topto, että ii lahnut kuhes äikikö sun lii lamas täppin. Puhetautus njolkist ja nuppemulsa jähtu mielä.
1: Otamme väriä tuttu sahlää miettiä, että jos tuun ohtli vist Elias Niskanen.
0: Sun lii lamas kieskat. Täällä on maanka
1: analyysti. Aimo Aikio.
0: Aimo Aikio oli show. Sun ilahlamaskalle muu tietoi mieltä. Takko Petter, ko servih mi volkattas.
1: Takko.
0: Chuavu vas talle li aimo aikion kes mun häikuma soitti talle. Chuavu vai kerti maje park. Tai jen välti hän naa mun, mutta kiinni eres. Mutta täällä li oroi ete kopcho saa molmaati Petter loi ei tuu kotsam. Te täällä puetau pitta ailu valle kuoutsele ja lihkan.

0: Ja dalle delle aigi gähtsät aviisa bail challusit. Ja mun kaunen gedappe avi chokkis annus okta aasi. Ja dippe chöjuahte teipion algin le guhtan uplo jaksas ailo nyunnusis kruassa gilvoin. Ailo Johansson lei mästä gässä me buo kilvoin tän aikolaga kolle pahu bauhtsa kahta nuolgi. Tän olas Ailo Johansson lei heispmastuhtan Östlandskeppen muhtuikras kilvoi vastuvuorus mannan vahkulohpa. Ja son vuihti jäädys luoks, mästä jä kolmologin njälje kilvohalli. Son vuihtidan ja leidaal njunnu siis köppas. Ja Östlandskeppas dalle oktibot njälje vuoru ja arvostallu le norka garrasemus kroassa gilvo massa serv vuoremus vuotit tröndelags luulas. Gilvoin leidja oktibot virasit golfmatsuodi vuotsi ja ailu leida aina tavi norgalas. Ailo vadsa vastsjögi heibun linjas Telemark toppidrättsgymnat Valastallan Jotkaskolas Kienis. Ja tjuanjumannus sonlei USAs heibuhadjahallamis skolan. Ja toppe rasmahuison algi, ko algi bäsa i laddosis. Ja son lohka, että lei vuoda doudugo Hadjahallamis lämmäs arki, mun jahkan nähtäkö hadjahalla kadrasit degalmannan buudis. Mutta on lohka maite, että leivää lossat vuotsit ennen muodevahku aiki, kun algi leivuas gänu häppme ja unnan lätsyn vuotsan. Ja dal doudulkel ain vää rashi, muhtu ilen njolkut pautsas. Inhaalin kasku aikulaga tjuhpaduut, muhtu paitsa tjaktsamannusko krossa aikula lää nohkan, tätsäson. Ja olkuriikas tebistä gilvo aikula govamannus luhps golkumannui. Norkas lää oaniit aikulat pirasi tjuonumannus tjaktsamannui ja de lää uetsimat tjaalat. Ja dalle de lifti ailus mihtun sad muhturkrossa norgsmästrin ja lihkustuvut olkuriikas muhtin gilvoin. Ja kun nu tjähpille lämmäs teipt algi tjauka de son jahka da manna buures. Ja mun saavankeahte da manna hui buures ailuin ja su gilvoin. Ja Mikael, makkar bail challosa don lekaunen.
1: No se en mä ääsi mun nuuttuhaivun, mutta mun kaunin täkkär ääsi, että täppin, Outamarkkan täppin anarist jehti ja majemui peivi äikili kullum, kun vieho vyöllikosast lää kirjoittaa, mitä käre hornet kirjoittaa masine. Mutta tästähän tälle yle säämi Charlie jeht ehit peivi eteen. Tuo toi täällä majemui peivi äikillä kullum ja oinum äimu voimi sveti kirjoittaa masine. Ja tot lii tontetko liitakkar nato storro kirjoittaa härjuttos. Ja tot älkä jes alneest puette ohost. Mutta täällä laapi äimu voimii joukku asetuu härjuttoskoulust liikuittok jo joodost skoulokirtem toimo. Tät natostuorra kirtem härjuttos nommoli ja Rammstein flag kyhtloukutta. No tämä skoulokirtem toimo ulmen liirahtottava stuorra härjuttosan ja taat härjuttoskoulu ole kajaanist kita anaran räi. Äimun voimiin mustalle heitä iänäs uesi kirittämistä tapahtuva ollokosast, mutta on vert härjuttale kirittää meittei vyöllin. Ja kirittäm toimost välti huomasumon aassam kuauluit ja puesui tuelu. Kirittäm härjuttos pistää käytset peivist, kita touho käytsin oppo louväät piäivän kesimäänust. Ja tos uesäliste ohtsis chitsem nupalo nato önamit. Suomast, ruotast ja taatsast lää härjuttas äiki äimust ohtsis tjöti kähtsilou kirten masinist. Ja tää on mun luuhim täppin mii yle säämi nettisiitoin.
0: Joo, ja dalle Mikael, munhan muistan, että dalle hui tsehpi muistit tai blime artistit.
1: joo, kalmu motton vert lantait kultalan.
0: Joo, ja don lävara kultalan danjagi suonja mun arvelan.
1: Telam.
0: Lägo, makar blime suonja lädu favorita.
1: No tohla maankahla ueli pyöre. Ja jesalnesko loi liisaaholamastain kesitopto pittain. Te ueli mankiitot meitteet motomiin bliime pittain puetä takkar kesitopto.
0: Joo, taas on mongelina ohta oivillis. Ja mun jakka maittain tänne jagi bliime suonja da adda puede gässä doudu tänne. Aits ies guldalit donki guldalatal puede idi saami saadaga. Nahti tälle viljar natlansmyr ja maija här för dig län alu taas.

Len Aludas. Ja just don halida ohpat dansit don suonin dele jo pohtan don oda musiikka video don danjaksas blime suonin. Mutta tal, mikä hup vää vuotta skahpu pidrago, skaanihis vartupaikis leidja maanat tjohkanan, kun sigag ohprakai vuotta skahpu. Ja min reporter Mattis Eira fina i doppe ja bästal gulla sagat duojeris Nils Johan Labba, kohta ohpai maanai rakari vuotta skahpu.

0: Tie kullui Vyösimäänusta almostu Männämääret ja Ilkka Heinonen Tjärve Uäivi. Ja täällä mä annan Tjärvuvää ääsän, miili takkarko. Suomostahan liitat sämmitikke laaho udosmittum. Te täällä lii tälle vuossamus kertiko sämitikke keike ihe mustelus outoskootan. Ko outilsi keike jitom staatoräävän. Mä kuullut täällä laapi olla opottuu totkeetuähtäri ja olla opottu mättä teie Saara Alakorva mustelmin maht sun uäinä nupästus.
1: No tuo taita levuestos kertteko sämitikki attaatan jahke muistelus riikkapäivide. Ja tämän muihtelu saas saametikki arvostallaa, saami iesmerätämi outanämi. Ja tahkaan maik evtohu saihtahte, ahte muotan iesmerätämi vertesi nannet. Ja tahan juolka kulahalan oktavuota saametikki ja riikkapäivi kaska leätietuske takkar merkkasahti outanämi saamipolitiikkas. Mas leäsymbolalas arvu. Ahte tal min iestivren orgaana kulahalle sinkuin källeata aalimus meritan valtis tahtas. Ahte tal letietuske tehalas. Ja taas sahtaalle maittai konkreettalas vaihkuhosa moonuko saami iesmeritemi outana puahtevuotas. Ko muittalaus kietahallo juvo topperiikkapäivin, no tahtarkkuha tietuske tannahte. Riikkapäivi airasa verte lohkahtan muihtalus ja maittai oahpas muva maittaa tarkkuhaa tahahte ahtees tahtas lääkeät ne kasvuahtaa outtiivi saami tilli ja saami esmeritämi nu saavamista nuko saavamista vaikkuhaa nuahte ahte maittai muhtin euttohusa outanit vaikka lahka asa husai haamis toppe riikkapäivin, kun tahan tahleja riikkapäivi peivi nuko parku tahka tai lahka asa husait. Mun mielestä oppalat taht olla vuokki, että saametikki njuolka muihtalaa suu parkkus ja arvostellaan tämän ismerrytämmin outan minun. Mun mielestä nannetan saametikki takkar roolla olmos vuokka vuota nuko outtidetsin. Ja just te ahte kanske maittai lasihatan ipmartus ahte maninta iesmiritemi lea tehallas nuko tantaafus ahte saami olmos vuokka vuota outanit. Ja tää lea tihtolahkai nuko olla aikota saametikkis mantan saametikke laaka otasmahtin lea tahkan veiolatsan ja tietusketaht Riikkai kaskas eemi almoka riptit outanemmi lehän vähkehan tan outanemmi mutta maittai taaha te saami tikki lea maittai lea nuko outal jo nakodana outtiivi ja viittiivit nuko sierra toimasuorkki suorkit vattis nuko ekonomalas ja politiikkalas tilis. Ahti taht koihtohke seammaikke, vaikka taht saametikki laaka lea pissun seammalaakan tämän kolmalokin jaaki nu koihtohke te saametikkille nuko organisasuunnan lea huijolu nuko turron ja puahtan eämpotakkar

0: ammattilaiseksi, jos nuusahtaa tatsia. Tahte tahtsaa tanna, te staata kuvluita sametikki, lean takkar luostehahti ja kutne juvon nuko ohtasparku kuekmi. Ja, mutta tietysti, että saa lakta saa mai hastalusaihko taht atto juvo, tal njolka tohko rikkapäiville tahtoima muihtalus. Vuostas vertee sihkarasti tannahte ashi outanit koit nuko outalkele outan on tope ministeriä taas siis ja taas to tah mun mielestä le maittaa ja te sametikki i alke sulastahtit nuko sierrastahta stahta vulosas orgaanaita ahte tah semma aikke juttu saa maittaa hahte muuta sametikki toima sahtaa ääne vel nuko saamaitahti ja parka nuahte parka saamivuuki mieltä ike nuko staahtavuuki mieltä ahte tahle muun mielas okta hastalus ja maittai tietuske tahte ahte tah almalas saakastallan mi pohtaa leat tastokataht muihtalus kietahallo juvo riikkapäiviin no tähän tarkkuhataa hahte maittai media saakastalle ja olmo nuko valto almoka nuko chovu tarkkilit ja ta hiile aalolle ja lämmä sanu nu puerreta saakastallan saami vattai pirra ja entäli saami tikki ektuile ja lämmä sanu jopa takkar vassi saakait ja takkar mis informasjuna poastu saakaille ja lämmä sanu joudus nu ette tälle hastalusta hahtetaht saakastallan pissu huitakkar formaalalatsan ja ahte ipoatetakkar olla riituit vaikka nuko saami vattai pirra mun jahkenke ahte saapmalatsai pohte nuko chuovolihtan tan kietahallamahtan soapatan ja tuottavuota komissiona parkku vuoduri ja makkar kaipatusa ta lepitson stahta ja saapmalatsai nuko kaskavuodait ollasi huksemiin. Ja muuta nukota muihtelus, muuta valtojuvo vuosta riikkapäiviin, muuta kietahallojuvo, makkar saakaitoppe, jolle pohtaa vaihkuhi tasaa ahte. Muuta tässä suopavemmi olla suva ja makkar vie, jolla vuota pohtaa leht suopavemmi. Ahte tahlea tiihtolahkaimaa, tai olla veilos vuotta staahti, mutta te kautnaako tahnuko ovalaan palka saamia sykuin.
1: Suoma sämitikkehän tuolla tieteiden tilalas vuoto. Sämitikke tjelkittasasta outoskooten ja tom morhosuumeista onne. Tuo rastuutimme neljinupalousajosista anarist. Ja tom puhta tjuevul meittei käitus ohtovuodain neeti peht. Tie kuuluim laapi olla opottuu totkee tuhtar Saara Alakorva ja suusa hittaloi miitoimatteijee Kirsti Länsman.

0: Juni His Ellen ja Jon Arvid Jon Skareng ja Dal Mikael de Manegoi Munnu Aiki Lohpagouluj.
1: Ja jotelat maanaju.
0: Joo, lägus muhtin samas plan hontne.
1: No, musta lii vähän takkar Shiljo-tjurkin parko on. Aikun vähän tuolvulta karit puhla ja niit luoniit takkar. Takkar pasatta sai. No takkar touho avelon.
0: Joo, tahan laavatikka, että no typisk tabalas parku dalle gitar gassi.
1: Nootli.
0: No, mii kuulu välle din saadagis?
1: Joo, kuulma minu ketsin tästä. Pitääpin yle täyjutuu voina älkä jelli arkiiva. Tästä mun on ihan tuhat ootsiset kähtsilou kyhti. Tästä lii teeman färren säämis ja sääpmäi fas.
0: Joo. Okei, okay, mutta te, mua ei kuulahalle te ihtin ja savantamanna puhutis tuu Tjorgimin hontte.
1: Joo, missä sä oot tätä pyöreästi ja vuodaju.
0: Ihtin läge mu favoritpäiviin bärjata ja te, mikä soi hui olu puhutse bärjata musiikka. Vitsi, te nähti tälle tosi muka illuudan. Joo, mutta täällä me kuulemme Inga Jusu ja Skoji Ruoti.

0: Säämi, Jelli Arkiiva.
1: Tämän vuoron kuullaan hofta Lassi saattaa ja istu hoftitse käyksylle koekte. Saatta kieltä lai erinomaiset ruusi färrema säämis ja taas mo rauni puktikodi fas olmui roektot. Paul Anders Simma ja Ella Sarrella vasaakasta tämän olmui anares. Aina tuha hoftitse käyksylluvu alkuus. Älkifas ruotas raktot kuului värren. Kullat Hilma Länsman, Jouni Länsman, Kirsti Länsman ja Irene Länsman sihke Eero Mujo järattallami.
2: Taas muantajakin aike, letsen orruamme Stockholmus, stora kaupukis lulliruotan, kosu olu olmulle saadetan faaret aikitsata, parkkisvuota ja erä sivoi tihte. Tiehkelemme olua saamiet aalu johtaan, kirjin kaunuit muistelusuot saamipirramalle jo johtaan takaupuki jo muante suodien jaki aiki. Monimus storaa paarua saamin ma farritse diehke poodi vihtalot lokua lohpan ja kuhtuolokis, kuas saamit tavviruotan ja järnomaatsi suomapel saamis, farritse diehke puatsotoulua reutadeemie ja takoulua parkkisvuota tihte. Tahtee storaa lullikaupu leimeit taina talotne ruotapieltä aktavain storiemust saamie orruan kouluin. Tussi kiiruna ja johkumohki kieltan leheena saami ko Stockholmas, vaikuta kuokte mainimus kieltä leipa saami kouluin. Muhtien oosi tain Stockholmo saamin kauna saamiservin tappe, mutta siin leika leenamus olmo kieli johtaa porun mankalo jakie. Ja taas järvien kalle ei leikinu olu olmu mieltä. Tai mainimus pohtaan saamille obbo vattis kaunat. Siin orru haatsan johki satsai taita mankka loukinar kauppakiitta male pirra Stockholmaa. Muhtien osia tämän suomapiel saamin kauna muhtua tseuhtsa njäljäjäki aiki. Kun rinkin muhtien telefonnummeri ja le vulkin etnänvuolalla stookin tenstai. Tahle ei juuri takkaan kauppukkos orro olua siirtulatsaat. Jähkeli siäunja ja liarevi mu hetevas legganin kopeessen Kirsti Länsman orruan satsai, kos sotarjoi mun kaafe. Illen jahkanat naulua saami kaunan. Kirsti luhte johta olla siähkeitä saamiet, nubbia manaa ja nubbia poodi. Mangel pohten tietti, että stora osia angelkilje nuorain, nuorolmoin lii siirtyi, letsä siirretään tiehke tenstai. Tai kvarteeras kouluskos kirsta orvoi, orkuakti tussi saamit. Mutta taas le tietuoski muodta jaki aiki, ja aikkielle holua muutun. Ruotapielle alkaa välis torruot, eina ja eina parkkisvuota. Ja taas koska tietysti siirtulatsa ja vuostaatsen. Ja oluas leet parkkui hakaa. Ja oluas leet meitä tälle farremme roktut. Erinomaatsi tahkei pohti lahkaa riikkan teko suoman. Mankielen kehtsälän ringi taittaa vahpa siitä tenstai. Muhin le otsun vastaatu sua telefonissa. Takeis ja koipäisin te manna hangelkiljes mohkit muhtien pahka päivin. Toppe teivän te jär herra Hilma Länsmanne, niin parkkai tiehtu konhi kun muhtien kontuurus Stockholmas, tomo mainusta suu teivän.
3: Päivä ku solokon laavi lehti.
4: Laavi lehti, ei ties ku lehti, mun tiku chanante kuin kolman jäljäkin. Ja vasta mä ajattelin, että siinä mä vietän, niin ei vaihtu, että mä soltaisin, kun teurilla nuolla.
3: No.
4: Mä jekkisin, jos myös kiena vetetään.
3: No makkar hommaa, että leku sua, kun meitä makkar... Meitä makkar on kuin holua hommaa, kun sua. Meitä kalkaa.
4: No, mä otan väliltä. Suomessa so, parkulla muu.
3: No.
4: Mun kannu leikkaa.
3: Muistaako mannaan kertti, kun mä teivin tuumalle, että sen toppi tuu parkkuun?
4: Joo, mä muistan tän. No mun etsin tupee. Kontoro sitten tänne.
3: Tuomme siis.
4: Nää tuon muotohtajia.
3: Taas tämän tietokoneen parikin.
4: Nää ja tämän rahkaten tilastoja.
3: No.
4: Ja mä oon nähdys mun rahkaten väärökontrolleja.
3: No.
4: Muotohtajia.
3: Tuolet sitä mankajakin.
4: Muutin vihta ja eletin tuon parkkus. Tai kolme vai neljä ja muutin tuon parkkus. Eletin ruosas lojia.
3: Ne meitä jää katsu parkkus kihpaa tältä ja olitsi, kun tiedä olitsi, että olet taapäällä takkar.
4: No, ja lohke alkus, kun mun muistelen mun färren suumiehten. Totsiatte. No, että hyvin viihtyä. No, että kalpua vähän ruohtuu, että on ihan toppe pirkis. No, mun kalat ajan tuon Suomessa. On kalpua pirkis jäämällä huon ruosas, kun perä puolella.
3: No.
4: Ja olu alki, vielä syyvihti, ja muistakin vastuun kalas tuore.
3: No.
4: Mutta alki, hoit sun ruohtuusporukka, ja jälkis velki, kun johti puussiun kauppoista.
3: No. Mutta onko liian kaala tuon jäkkiä vastuun?
4: Ei mun kaala. No. Alko surui muusun tahlaa, mutta täällä on härjänä, että ei mun kalvissa siitä ruvettua, että
3: no.
4: Ja mun osa näitä tässä liikkuskoulussa on ollut puheenjohtaja.
3: No.
4: Ja vahvalla puheenjohtaja.
2: Muotelot miettävät Hilma Orruosajien iere viessua. Mä olko pieltä lii hirmas tuoda miehtsemä siinä. Ja tämä kuoras leikkaa kuokkata olemaan, mä leikkaa muturra. Tivuumme tai konhis. Nubia tain lii Jouna ja sukuarkuolle Länsman, Jouna Länsman. Taas koossa parkkai tain muturren, peissä me suinna vähä saakastit.
3: Kohta tuolla pohtaan feeri. Ei näkö mun on aikas färren. Tuolla färren.
5: Joo.
3: Kuhko se aikalle ole färren rukta?
5: Mun on koskava. Ei oo, periaatava.
3: Jaha. Toi huolkisä Stockholmin rukta?
5: Ei lähdä fitnä huolkan.
3: Jaha. No meitä olet oppi paraka.
5: Piljaa mekanikko.
3: Mm. Leikka tuona joudun tuoppa tenstään tuoppa uppingin kränä.
5: Ei jatko mun on tenstas, mutta oli mellingin pakki.
3: Mm. Toi joudun tuoppa koista herää angel olma.
5: Lohka.
3: Mm. Kalle jako olet oppa.
5: Kuhtamlat.
3: Jaa. No kun makkaarta tuoppa lei.
5: Näitä litävälis parkuja.
3: Mm.
5: Tavallis jällin.
3: Mm. No mä annan tohko farrits, kun teillä kuhtumpla jälkeen aiki.
5: Tää oli mun itse nuora kanta, vasta mun tehtään kosa mun sokkeni.
3: Mm. No on rukutun mielen porra reiso leimas tohko.
5: Joo.
3: Mm.
5: Tää leimas puheri.
3: No se täällä meinu, kun tiedä kangeli. Koutsu tinkkaa hierat oppista kolmon ja tiedätkö orru? Meitä täällä meidän halkeen paraka.
5: Joo, täällä mun saattan paraka. Moi.
3: Täällä tivuun hommaita.
5: Joo, ja snihkär hommaita. Viisut.
3: Mm. Ehkä tuossa vielä täällä jo, vanhemmalla.
5: Vanhemmalla ja okta veljällä.
3: Mm.
5: Mutta kuehtilla Stockholma. Kolmalla Stockholmassa.
3: Ei.
5: Vabba ja kuehti vielä.
3: Mm. Meitä täällä paraka toppi.
5: Täällä täällä on takkaan Tjorgin firmeellä puhutasemmas. Siis ja tämä nuoremmas parikaa takkaan rahkan Stelleri rahkalla.
3: No.
5: Tiedätkö alla taaluita, onko pelle?
3: Jaha, tässä on Stelle firma.
5: Ei ole firma, mutta on firmas parkkus.
3: Mm. Jaha. Pohtaa Leena Hangilla.
5: Joo, vielä Angela.
3: Aha, Riipekkaan ilmeisesti leimasta.
5: Aa, täällä on jäi ilmeisesti täppi.
3: Jaha.
5: Täällä Färren tiimää monen kanssa.
3: No, patsat ollut jalka.
5: Joo, täällä patsat on patsi onnus.
3: No, minä kuin takaa ja tuo peetä, että sä täältä Färren ruokta, tuo isä huolikoksi tokkolle.
5: Joo, täällä on ollut puhuttiin Räfälässä täppi on ruokain ruokain.
3: Mm.
5: Ja parika tämän sähtää läpi. Mm. Ja täällä on ollut puhuttiin. Tämä on paljon 5 minuutin euron täällä. Tuotte asunto vuokra ei väksä jo manga tuhe jo mannuja.
3: Mm.
5: Tää vielä moni 500 tästä ruudaa mei tiina.
3: Mm. No kohta touku tuon ruka nuota eiränä jo le johtiemme ruokta faaremme tiekki.
5: Toppela min taaluski toppe semmoinen piirras heti jäljä oktaan pärriäkki.
3: No tiekki.
5: Joo.
3: Mm.
5: Toko matsu.
2: Okta piila pohtimme. Olua kaalavua tahkinalla, tai lietuvaiskin saamassa meille feeriä pohtia. Mä oon kirsistä lehkiä. Mä vuostaatsin, mä saan vuostaatsin ohpastua.
3: Kosta täällä puhuta kirjasta?
4: Mun puhutaan Tukholmassa. Justa täällä.
3: Jaha. Feeriin vuolakka.
4: Kässä feeri.
3: Mm.
4: Mä ei kuuks tällä viivuilta täällä on kässä feeri ja te viimapissa.
3: Mm.
4: Pää saimme kuitenkin.
3: No, kohta toukotut alkoi Stockholmassa leimassa jakeita. Olle tie kankille.
4: No veikki, mä vannin Suomea ja puhutettu, kun täällä on rääväilas.
3: Mä ei näkö tohko saa vai? Kullu täällä hangelis olua. Tää keittelen, niin mä olen kuin hoppaistu vuoden. Mä olen horrontoppa Stockholmasta. Täällä johtaa ruokotut.
4: Joo, vihkillä pahtan tieva pieväs. Täällä poli moni mun veljiä. Iemiin jälässä kaan pieväs.
3: Mm. Oluakin leittellä, kun leitteenä musta hangella Stockholm.
4: Meillä ei me, kuitenkin meistä jo ehkä kahtaltiin tenstas, kun meillä ei mene.
3: Kalle perras.
4: Muus on tällä jäljellä vihta, pakalla voi kyllä olla, että mun nimeltä pari ehkä mutta puhutaan jo vielä ollut ehkä. Ei ole päässyt ero mun päätseen ja mun soktaa parasamassa veljä ja vielä nuoremmassa veljä.
3: No.
4: Ja voi olla piirässä nuo parasamassa veljässä määttässä.
3: No meitä meinä tältä feeriä ikki tohka.
4: No mun aikon vuonna sitten. Piisa ratioi kohtsaninkin, kun pidä jienä, kun lähin maitia.
3: Kun sä olet täällä ollen, Irene?
6: Mun oranko.
3: Kun sä olet täällä ollen? Mitä täällä paikki?
6: Voimajoki.
3: Jaha. Ahkolusu.
6: Nää ahkolusti.
3: No, oliko suohtaisesti ehkä ollut?
6: Joo. Johka ja tuonne Norjala luopee voi miputella.
3: Joo.
6: Norka.
3: Joo. Ne no. Mie täällä suhtaa semmoista täällä kestä.
6: No ei kuitenkin tsuihkaat.
3: Leikat oppi tsuihkaat Stockholmassa, kun sitä
6: ei, ei ole plannu ollut tänne.
3: Suomi vai?
6: Nää, tikkärihän tästä oppi ole.
3: Mm.
6: Osa.
3: Meitä meinä täällä tohka tää ikki, kun täällä kestä.
6: No, kuulesti he tikkäri.
3: Mm.
6: Joudu pienäin ja
3: mm.
6: Puhnäivi.
3: Mä oon kuullut tuusko saarnut. Vuostatin tuon saarnut ruotsakielellä ja te vähän saamasti ja teitä vielä taas on ala suomasti.
6: Joo.
3: Kohta nuolua kielellä vahva.
6: Nää on kyllä vahva. Oudella täpäin laajitun. Tuhku muhta ruutti jopa pankkoa vahva ruotsakielellä jo.
1: Tiekin timmoin musta kuulujalle Kirsti Länsman unnan ja itäs Irene.
0: Säämi, Eli Arkiiva.
1: Toimuhetselle Ella Sarri ja programma muitala Eero Muijopirra, mille orun lulliruotas kuhki haikki ja taltele faaren roktut.
7: Säme nuora laa ivimelt kuäven päikikottees, mutta mettel vistiks koulun ja te työjemelt kuhassu päihistäs. Suomo ila pohjaa tatlam työjee ja nuutla olkoen, mistä mais maankoi, säme nuora jo työjipäihe. Mi kyssin li täällä, Eero Mujo. Litsi huu pyöri ja mainostitsi hies, katupäikki li täppi nainarast. Ja mun kukken la aassum majemuit aikit.
8: No, mun on pajasut kaamas koulusta ja toppen kossanum päihistä. Ja mun on toppen oppon tam anar sämekielä jo utsen. Tälle kolme jo päärnäs, tälle jo palaamatta suomakielekin.
7: Mutta tuntuu kuitenkin, että mä tähän tavesämekielä.
8: No joo, tavesämekielä mulla on mättä mangelä äikistä tälle kun mun kaunat oinen anab utsiukoulu ulu muitoppen pykäläs päihin ja mangelavala mättä anab

0: Tämä on tämä saamen kielä toppen ruosapäin.
1: Sulla haassa on ruosapäin manjemutaitit.
0: Joo, mulla on maassa ruosasta ohtsa spajel köhtilö viveä.
1: No, mä oon tehty mettälänästä.
0: No, totta ei tälle hyönäis äiki täppin kuulusta lai parkoottas vuota ja nuppe lai valatotko mun liikin tälle nuora kanta ja halliten kötsel oltaskuli äikistä mait äiki säättää adle ulmuita ja mun olikin taidet olikin päihikoulusta mättäl.
1: Mä oon kukka lahtopin.
0: No mun täällä on koska ruosa koulusta Östersundin kaupukasta tuttarkoulu.
1: Tuosta liikui yksi eilen kiellä pyöreistä.
0: No musta liitämästä kar haalu. Että mulla on hallitan säilytetään tämän kielä ja mulla on katsotaan mättä, että tällä opettelu olla öönä, kun mä ilman outel mättä.
1: Lähmättä tällä ruosasämme kielä meitä.
0: No, mulla on mättä, että tällä valataan ruosasämme kielä vala tämän anarasämme kielä ja utsiosämme kielä lassen. Musta liitämässä suora haalu indresse tien säämme kulttuurparkoit ja mulla on katsellama, että sinne tam äsi kun öönä porka, kun mä itlaan outella porka.
1: Liuruot västetön tai toivoit mä, että voltiko volkipäistöt?
0: No ei tu puo toivoitla västetön, mutta kamun perkeämättä, että öönä musta toivoitla, tam finnem tjoola. Mä itse mulla on hallitan. Ja ohta tuova, tai kuitenkin tuota, että mun hallitan määt ruosakielä, ja tuon mun kan täällä määtän jo.
1: Mä oon kiulaa jälleen päihistettä.
0: No mulla on jälleen mästä ohti iveestä, mutta millä mun on kyhti ive, mutta musta liitämässä ai mieleen, että kuitenkin ohti ihmeestä, eli päihikoulusta.
1: Mukaan oli vilja ja uäpitusta olemassa.
0: No mielet lämässä, tietysti vilja ja neljä uäpi, ja mielet puhua räväsulmua.
1: Kosta se jäässä?
0: No, se päihikoulusta, ja suotili tuolla, kun mä itse outa, ja ohteli suotin invalide.
1: Kostuu suuhun mutolipu, että lauto lamas anassa.
0: Joo, että suuhun kalli joku he säikin lämästä, että anar koulussa, mutta mulla on jes tutka maittaan tämän suuhun. Nukkuhas, kun mulla on sähtön tutka ja mulla on aina luota, tämän suuhun luota, että oli välkään tiepäin tave taatsa tai ruoša räjäkoulusta, tiepäin tave nuorttikoulusta puhetta.
1: No, makkari juurtuu tuosta pasujalmaa työjeestä täällä äikistä. Tuosta ollaan ohtovilja kuittakli pasujalmaa.
0: No joo, ohtovilja ja tämä täällä pasujalmaa ja mi uppa suuha liilämässä pasui suuha ja pasui parkoaslämässä manka itchuodit iveit ja musta lämässä meittei alleen potsu vähän kuitenkin outalla, mutta täällä jäillä.
1: Tuntia sämlä ja aasit pajel raaji. Mä oonkaan luentuu työjehlaa lamas sämlä ei mielestä tuosta päikkikoteassa ei pätte äikin. Vältikotte haalit sähköä, muoroit, laa alta, ounas, teno, juho, ääse. Makkar mielellä täkkää raasin tustli.
0: No mun vältän täkärit aasit.

0: sitten mut tuolla maailmallassa ääsiä ja mun virkkiin näitä asioita, että ja oikeastaan muihin nuutta en ole kuulla, kun tuolla tikaretsä politiikka ääsiä ja tuolla tämä maailma ulmui tai vaivaamus ei ääsiä, että ja mun kaljuurta sanoo, että siinä vaikka takaita ääsiä pitää nuutta pyöri ornekei kuin ko sättä.
1: No mä tuun mielestä, että Aanaara liimonnum outoskuli päiviä äiki.
0: No, tämä muuta minä aasin kalli muonnam hirmatavt outoskuli, mutta Perttin kalatta, että la ennu ääsiä muulla muonnam ennusta majaskuli.
1: No mä kärin ääsiä tuun mielestä.
0: No, outoskuli kalla muonnam tiustu, että karasja, kun tekniikkalas ääsiä, että minä lapua, että puhelinlinjalla puhutaan ja puhelimessa maankoja taloja ja sähköä puhutaan meitä ja auto luotaa rahtum ja tekniikkalassa outoskuli tuolla puhun kallimuun on ennu outoskuli, mutta mun kertti ajattelee, että otomi äsiellä on muun majaskuli meitä. No, mun kallu aina kielkätä, että tuota moraalis äsiellä on muun ennusta majaskuli.
1: No, mä et tunnu muiden hallitiksi mainostumiin.
0: No, mun kallu aina kuhes outoskuli ja mun kallu saatan ajattelee, että moraalis äsiellä on kalli maanne valoskuli vala hirmatennu just tam näiden jatkoa millä tämä muunnamen.
1: Makare juurtuu tuosta anaras kulttuurista kielosta ja tuon pöttejääkistä.
0: No mun kalli juurtuu sen tämän näiden, että otli anar sämme kiel sämmän alko eräsu sämme kiel ja sämme kulttuur, että maana ja lappo puo ja noha aina tuttu suora kulttuur välttä nuut ennu taan uusi mitä on sämme kulttuuri anar sämme kulttuurin mitä skulle.
1: Mutta kuitenkin tuevu, että anar kieli lapputsi.
0: No joo, tokka liikusti on visessä, että on vaikka tuo ja tietysti jos tuo aivo mäsi, että kulkaa se säily, kun he säily, kun me juuras vuotta, mutta tämä on ii sääti ohta kyhti, eikä utsep jaukku ulmoita tolle perteelle, että uppo säämme almuktaan mäsi, melkein ja porkataan mäsi pirra, ja säilytetään sämme kulttuuri ja sämme kielä outel kotot älkä satsana.
1: Makarit outomerhet tunnu anarliit atlitsi, etsi kulttuuri outonisi heijäs almuksiste.
0: No, tekkää raasen kanssa pärittää välttää melko radikaali outoskuli tuolvum outel kotot älkä oinut, että pyöräkuuli välkä.
1: Mitä tekee radikaalia silisi?
0: No, tuossa pohti pieniä ennu takarit mu pelkä houtaskuuli tuolla vuod pyöräkuulun tämän säämme kulttuur. Ja tot ihan uut älkestä ko että.
1: No mä etun kuitenkin kevytsi meidän tämä sipir.
0: No, että tämä on koulu säämme armuukka doppertteja jeja kotsel tämän äsien outoskulitualkundet ja tutti kuitenkin nuo

0: että jos dat anar sämmekel tai kami sämmekel tahansa läppo, det alle läppo kall sämme kulttuur meitom meiltä.
1: Nää arvali Eero Mujo sämme radio saattais kiässä tuo austitsoite käyttiloi kuekte. Kuulaimme sämme radio verkeprogramma Ruothi Färren sämmelatsen ja osi maittäi ruokto mahtsaan sämmelatsen. Arkiiva programmat Yle Säämeradios siitite kiennellä muistut tsiätselo ja käyksilö luovuin. Tähän siitite kiehäilän vielä pariajalan ketalle, tähän ei muutu kullaan Säämeradio.
2: No no, tätä on kullos, toki on kaviala, kajama, juu, no.

syyni, tärrä syyni. Muu ja puhka jerätäppe, vaikko liitsi vaimo häppe. Toivo muni tuo ennen sähte lähtee. Teko käiki puus, älkä nohka häiki, mento alla äiti.

Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Suomessa käynnistyy tutkimus golfavirran mahdollisen heikkenemisen vaikutuksista. Atlantin valtameren kiertoliikkeen heikkeneminen voi vaikuttaa Suomessa esimerkiksi lämpötiloihin ja sateisuuteen. Golfvirta on osa kiertoliikettä. Pahimmillaan sydäntalven keskilämpötila voisi laskea useita asteita. Tutkimusta koordinoi Ilmatieteen laitos ja valtioneuvosto rahoittaa sitä. Libanonin valtiollisen uutistoimiston NNA:n mukaan Israel on aamulla jatkanut iskujaan Libanonin eteläosiin. NNA:n mukaan Israel käytti iskuihin lennokkeja ja ainakin yksi isku on aiheuttanut uhreja. Vain tunteja aiemmin Israel ja Libanon olivat ilmoittaneet tulitauon jatkamisesta Washingtonissa päättyneiden neuvotteluiden jälkeen. Ulkoministeriön valtiosihteeri Jukka Salovaara on nimitetty EU-suurlähettilääksi Lontooseen. Hän aloittaa tehtävässä syyskuun alussa, ulkoministeriö kertoo. Tämä on Suomen ensimmäinen ylimmän johtotason suurlähettiläsnimitys EU:n ulkosuhdehallinnossa. Salovaaralla on yli 30 vuoden kokemus diplomatiasta ja EU-asioista. Hän on palvellut aiemmin myös Suomen Lontoon suurlähetystössä. Ennen valtiosihteerin tehtävää Salovaara toimi pysyvänä edustajana Suomen YK-edustustossa New Yorkissa. Salovaara nimitti tehtäväänsä EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas.

0: hyper, super, ultra suosittu Coldplay tässä.
1: Joo, ei se kiviainesbisnekseen tää kappale vaikuta.
0: Älä sano!
1: Kert meni väittämään, että kaikki vaikuttaa kaikkeen.
0: No sit se väittää.
1: Niin kyllä väittää, kai se vaikuttaa jonkun mutkan kautta kuitenkin. Mutta tämä kiviaineskauppa, joka on tässä mainittu, niin se on käynyt kuumana tässä kevään ajan Kouvolan seudulla. Suuret datakeskus- ja akkumateriaalitehdastyömaat siis Kouvolassa, Kotkassa esimerkiksi, niin tarvitsevat paljon erilaista maa-ainesta Kouvolan Korjalla toimivasta Ruhanmäen murskeen. Toimitusjohtaja Juha Kaukosen mukaan niin on ollut ennätyksellinen kevät. Vievät muun muassa sepeliä betonin valmistukseen. Tässä Ville Toijonen haastattelee Kouvolan Inkeroisissa toimivan Jarmo Toikka Oy:n toimitusjohtajaa, jonka nimi on Jarmo Toikka. Heilläkin kevät on ollut ennätyksellinen.
2: Kiviäänes kevät, täytyy sanoa, että se on ollut todella vilkas. Että yksi historian ihan vilkkaimpia, että ollaan toimitettu kiviäänestä ihan erittäin runsaan miton, niin nimenomaan näihin tätä keskustautta akkumateriaalitehdassa hankkeisiin, että ne on pääsuurimpia asiakkaat massallisesti ehdottomasti. Paljon on sattunut vielä muutenkin, niin tänä kevään sitten kuitenkin vähäisestä rakentamisesta huolimatta niin kohteita, että mihinkä ollaan toimitettu tavaraa, että massamääräisesti varmaan niin ollaan ihan niin kuin ennätyskeväässä kyllä tänä vuonna. Että.
3: No minkälaista kiviainesta teiltä menee?
2: No, meiltä menee rakentamisen oikeastaan ihan laidasta laitaa. Hyvin laaja repertuaari on meillä kiviainesta puolella. Ehkä se on yksi sellainen, mikä meitti on antanut mahdollisuutta toimittaa materiaalia paljon, koska meillä on myös sellaisia osat erikoislajikkeet, mitä välttämättä kaikki toimittajat toimita, niin se on yksi tekijä, että mikä vaikuttaa siihen, että kaupankäynti on ollut vilkasta.
3: Tuossa sanoit, että tosiaan ennätyksellinen kevät on. Onko se näkynyt jotenkin teidän työpaikalla siinä, että olisi tarvinnut jopa lisää työvoimaa hankkia?
2: No ollaan pikkasen, ollaan kyllä hankittu lisää työvoimaakin osittain on omien kautta, silleen, että siellä on lomakautta ajatellenkin, niin on 3 on rekrytty lisää porukkaa keväällä ja kaikille on ollut kädettäin jo työtä. Että myös itse on tullut osallistettu hyvin vahvasti ihan tuotannolliseen työhön koko kevään.
3: Miltä se on pitkän linjan kivimiehestä tuntunut?
2: No, sehän on aina miellyttävää, kun pääsee töitä tekemään, että siinä ei ole mitään.
3: Jarmo Toikka, osaatko katsoa vähän tulevaisuuteen, miltä se näyttää?
2: No toivotaan niin, että rakentaminen jatkuu ja nyt ainakin kun kuuntelee näitä hankkeita, mitkä ollaan nytkin toimitettu tavaraa, niin siellä on uusia lupavaihtoehtoja niin käyty paljon läpi, että todennäköisesti ne antaa toivottavasti työtä vielä eteenkin päin meille. Että. Ja yhtenä varmaan sitten tulee olemaan se VT15 rakentamishanke, mikä lähtee elokuussa liikkeelle. Että siinä ollaan tietysti toivekkaat myöskin, että päästään siinä myöskin kauppaa tekemään. Että sattuu meidän alueeseen hyvin lähelle. Että siinä on niin kuin mahdollisuuksia myöskin siinä.
4: Koko Suomen radio.
1: Hyvä, että siis menee hyvin jollakin alalla, kuten nyt sitten vaikka kiviainebisnes. Tulee vaan tuon Jankon betoni hiukan mieleen etäisesti kummelista päivää.
0: Mutta hyvinhän sielläkin menee.
1: Joo.
0: Hei, kiviaineksesta niin mennään energioihin ja mennään energiajuomiin tässä nyt vielä ennen 12:30 uutisia läheltäsi. Nimittäin tänään Ylen verkkosivulla on uutisoitu siitä, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos eli THL haluaisi lainsäädäntöön kiellon myydä energiajuomia alle 18-vuotiaille. Ja mä olin jopa siis sen verran kujalla tästä aiheesta, ehkä siksi, että kun ei löydy ton ikäistä materiaalia kotoa, niin ei ole niin ollut kiinnostusta, mutta mä oon luullut, että tää on jo jotenkin kiellettyä, mutta tähän saakka on ollut vaan tämmöinen suositus, että alle 15-vuotiaille ei sitä myytäisi.
1: Joo, ja THL:n uusi tutkimus kertoo siitä, että minkälainen koukku se kofeiinikin loppujen lopuksi on, että sehän on niin kuin aika kova, tietenkin keskushermostoon vaikuttava aine, nuori ihminen on alttiimpi siihen tuolla lailla koukuttumaan ja tähän on tultu, ettei ne suositukset nyt sitten korjaa tuota
0: no,
1: tilannetta. Niin kuin tässä se nyt on. Ja sitten tietysti siinä kieltolaissakin on omat ongelmansa, se Suomenkin historiasta hyvin tiedetään, mutta kun lapset pitää suojella, niin ei se paljon noita vaihtoehtoja ole. Onhan tupakankin myynnissä vaikkapa niin rajoitteita, jotka on ihan selkeitä ja laissa.
0: Todellakin. Mä aina välillä hämmästelen sitä, että miten kauan tässä näinkin järjestäytyneessä yhteiskunnassa kestää jonkun epäkohdan korjaamiseen ja siis kuinka kauan tämmöisen jonkun ihan selkeä asia. Tästä energiajuomista on nyt jo niin paljon tutkimusta, että se sokerin ja kofeiinin määrä ei missään tapauksessa ole hyväksi. Sitä on jopa verrattu, että no on ennenkin juotu kahvia ja näin, mutta kahvi on sentään niin kuin tämmöinen luonnontuote ja siinä nyt oikeastaan se kofeiini on se suurin murhe, mutta mutta yllättävän pitkään tässä nyt tätä asiaa on venkslaitu. Saa nähdä, miten tässä käy. Mennään kuuntelemaan, miten toi käyttäjäryhmä itse suhtautuu siihen, että jos tällaiset kielot pistettäisiin, että vaan sitten täysi-ikäisenä niitä energiajuomia saisi ostaa.
4: Pitää olla 18 energiajuomaa, niin ei se kyllä ihan, on se vähän jännä kyllä.
5: Ehkä joku toi 14-15 on niin kuin mun mielestä hyvä.
4: Sitten joo, äitin kahvi vaan.
6: No kun mä oon 2 vuoden päässä 18, niin ei tällä, mutta eniten me jo päivässä edes mehua tai vettä, niin ei oikein haittaa.
4: Ainoa mikä tohon on just se, että sitten niitä, ehkä aletaan kysyä niitä henkkareita useammin, niin joutuu itsekin raahaamaan sitten joka kauppaan mukaan, mutta
7: nuoret juo kyllä aika paljon noita energiaamia, että ei ne varmaan hirveän hyväksi ole. Et hyvä jos nostaa sit varmaankin.
0: Näitä näkökulmia meille tarjoilivat 14-vuotiaat Hildegard Brozinski ja Hertta Hongisto, 16-vuotias Martta Koivisto sekä 19-vuotiaat Sara Leskinen ja Viljami Nurmi.
1: Tuossahan kun viime syksynä käynnisteltiin tätä koko Suomen radiolähetystä, niin mullahan oli kanssa, Pauliina muistaa hyvin, niin tämmöinen lyhyt energiajuoma. Kausi. Ja silloinhan mä sitä vitsailin, että mä oon Suomen ainoa yli 16-vuotias, joka näitä vetää, mutta kyllähän tää nyt on valunut sit iäkkäämpienkin tähän. Näitä myydään aivan järkyttäviä määriä Suomessakin ja se markkinointikoneisto jyrää, että ne on tosi tehokkaita, nämä on hyvin houkutteleviksi saatu nämä.
0: Juu, näissä ei ole sellaista johonkin kuolinkääriliinoihin kääriytynyttä hampaatonta ihmistä vaikeroimassa betonilattialla, vaan nämä on niin hienoja nuo energiatölkkipurkit, että vaikka itse mä en tykkää siitä mausta ollenkaan, enkä ole huomannut mitään hyötyä tuommoisesta ekstra kofeiinista, niin hienoja ne on jotenkin mieli oikein ostaa.
1: Niin, että just päinvastoin kuin mitä tupakki askeissa on, joo. En jäänyt minäkään niihin tärinäporukoihin, vaikka piti kokeilla.

Yle Uutiset Lapista toimittaa Ari Hursti, hyvää huomenta. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies selvittää parhaillaan Lapin liiton koordinoiman vaelluskalatyöryhmän riippumattomuutta ja toimia. Vaelluskalakantojen lisääntymisedellytysten turvaamiseksi perustetun työryhmän

0: Toimintaa rahoittavat voimayhtiöt, jotka vastustavat vaellusyhteyden rakentamista Kemijokeen. Lapin liiton mukaan ryhmän toiminnassa on kyse vapaaehtoisista toimista, jotka eivät liity voimayhtiöiden kalatalousvelvoitteisiin. Kemin ja Rovaniemen teattereiden päättynyt näytäntövuosi oli menestys. Kemissä katsojaluvut ylittivät reippaasti tavoitteen ja kohosivat liki 9000 katsojaan. Suosituin esitys oli Harmony Sisters. Rovaniemen teatterissa katsojamäärä nousi jopa 20%. Esitykset keräsivät yli 35 000 katsojaa. Rovaniemellä eniten yleisöä sai viulunsoittaja Katolla. Vesisaaren Alman esitykset olivat suurelta osin loppuun myytyjä ja kiitelty esitys on kutsuttu Tampereen teatterikesään. Merilapin kuntajohtajat valmistelevat valitusten tekemistä aluevaltuuston tekemästä sairaalapäätöksestä, jolla supistetaan merkittävästi Länsi-Pohjan sairaalan palveluita. Kemin kaupunginjohtaja Matti Ruotsalaisen mukaan aluevaltuuston päätöksellä lisätään oleellisesti ihmisen riskiä menehtyä. Aluevaltuuston puheenjohtaja SDP:n Johanna Ojala-Niemelä perustelee leikkauksia kustannussyillä. Merilapissa myös monet kuntalaiset ovat olleet kiinnostuneita valituksen tekemisestä. Hyvinvointialueen hallitus on jo päättänyt panna valtuuston päätöksen täytäntöön, vaikka päätös ei ole vielä lainvoimainen.
1: Kello on 11.32, kun on kuultu uutiset läheltäsi.
2: Kohta kuullaan Benjaminin biisi Hoida mut, ja sitten me lähdetään Leppävirralle.
1: Jaa.
2: Sinne on nimittäin lähtenyt pari muutakin. Me nimittäin mennään karhujahtiin, jos nyt näin voisi sanoa. Siellä on aika paljon havaittu viime aikoina karhuja poikasineen, pentuineen. Jaa. Pentuineen korjaan heti.

0: Benjamin, hoida mut. Enää ei tarvi mennä mihinkään erämaa metsiin, jotta kohtaisi karhu, vaan mahdollisuus siihen alkaa olla jo hyvinkin lähellä ihmistä ja niitä alkaa siis esiintyä todella jo ihmisten takapihoilla. Karhukanta on lisääntynyt paljon ja se näkyy erityisesti maaseudulla. Nyt lähdetään Leppävirralle karhuperheen perään, kun toimittaja Varpu Mäntymäki sukelsi heti aamutuimaan luonnonhelmaa.
1: Tätä juttua kun tehdään, niin kello on vähän vaille 6:30 aamulla ja minä olen täällä tällä hetkellä Leppävirralla Riihirannalla ja miksi olen täällä, niin syy on tietysti karhut. Tänne Riihirannalle on oikeastaan tuosta Leppäviran keskustasta vain parikymmentä kilometriä. Tässä on asutusta ihan jonkin verran, mökkiläisiä ja sitten ympärivuotista asutusta ja maanviljelijöitä paljon tällä alueella. Täällä on ollut nyt sitten karhuperhe jo pitkän aikaa. Jorma Nyyssönen, kerropa, millainen tilanne täällä on ollut?
2: No joo, tämä on ollut nyt vajaa 3 viikkoa, mutta 2 viikkoa alkaa olla tuossa talon ympärillä noin parailla 50 metrin päässä on käyneet emo kahdella pennulla ja ihan keskellä päivää. Niin kyllä siinä vähän rupeaa jo lapsien kanssa olemaan. Pojalla on 3 lasta, niin heidän kanssa on se suurin ongelma.
1: Tuo pelto tuossa on oralla ja sekö se nyt sitten houkuttelee tänne?
2: No siinäkin kävivät, mutta suurin on tuolla tuo nurmialue, niin siellä on varmaan niin hyvää heinää, niin sitä on päivillä ja illalla ja joskus aamustakin käyneet syömässä, että se on niin kuin, ja tuossa puutarha on likellä, ei varmaan kuin 100 metriä puutarha, niin.
1: Joo, me katsotaan tuonne kohta tuonne kauemmaksikin ja yritettiin tuossa äsken vähän kiikareitakin etittiin, että olisi nähty tuonne, että näkyykö siellä jo tuo karhuperhe. Siinä on siis emo ja 2 poikasta.
2: Emo ja 2 poikaa ja sitten pyhänä kävi yksi eräspentukin tuossa talon likellä, että kyllä niitä. Ja viikko sitten perjantaina oli tuossa tiellä niin 14 sentin uroksen jäljet.
1: Onko tämä nyt sitten ihan ensimmäisiä kertoja, kun täällä näin pitkään karhu ja karhuperhe majailee?
2: No joo, kyllä nyt tällä kertaa. Että viime keväänä kävi 2 karhua kävelemässä, mutta ne vaan oli ohikulkumatkalla tuosta hallin ohi kulkivat. Mutta nyt nämä on ollut tässä vähän meidän mielestä liian pitkään. Niille on annettu karkkojakin, mutta ei ne siitä ole reagoineet.
1: Niin, kohta puhutaan siitä, että mitä toimia tässä on tehty, mutta sanoit tuossa, että täällä on tietysti lapsia ja ennen tuossa, kun koulut päättyi, niin täällä jouduttiin tekemään jo toimenpiteitä.
2: Joo, aamulla ja illalla toivat lapset kotiin, aamulla hakivat ja sitten minäkin välillä kävin kuskaamassa, kun kaikki autot ei aina pihaa asti.
1: Kyllähän se vähän niin kuin semmoista jännitystä täällä aiheuttaa.
2: No vähän liian paljon.
1: Mites koirien kanssa?
2: No sisällähän ne on piettävä, ei niitä päässä ulos laskea irti ollenkaan, kun toinen varsinkin on vielä vähän ristaverinen, niin haluaisi mielellä lähteä tutkimaan. Ja sitten kun koira rupeaa haakkumaan, niin pentu jää se karhukin puolustaa.
1: Tuossa tuo peltotie kääntyy tuonne ja siitähän teillä on hyvää videoakin otettuna, kun se karhuperhe tuossa lönkistelee menemään.
2: Joo, se on talon ikkunasta kuvattuna ja siellähän ne koiratkin haakkuu sitten ja siitä on talolta matkaan noin 50 metriä sinne, mistä ne kulki tien reunaa myöten metässä.
1: Jouko Holopainen, sä oot petoyhdyshenkilönä. Kerro, minkälaisia toimia täällä on tehty?
3: No, on lähestytty muutaman 10 metrin karhuja ja sitten on ammuttu ilmaa varoituslaukauksia. Eikä ne siitä tokene. Yksin kerta oltiin, että tultiin vajaan 1.5 tunnin päästä takaisin tuohon peltoon, niin ne oli jo uudelleen paikan päin.
1: Kuinka monta kertaa te olette yrittäneet niitä häätää?
3: 10 kertaa on tehty se. 2 eri henkilöä, minä ja sitten Nyyssösen Jupe. Että.
1: No mitä sanoit, täällä tietysti alkaa jo kyläläisetkin vähän hermostumaan tähän tilanteeseen. Minkälainen tämä on?
3: No kyllä tässä on isot vaaran paikat, milloin ne hyökkää päälle. Tuossa on käynyt jo niin, että se on jo tehnyt valehyökkäyksiä tuossa viereisellä pellolla. Että näihin kanssa ei ole kyllä siltä lailla leikkimistä, vaikka ne sulosi ja pennut onkin, mutta peto on aina peto, että se on aina muistettava.
1: No täällä varmaan aika hyvin kyläläiset nyt tietää tilanteen.
3: Kyllä tietää varmasti, joka talossa jo. Että. Ja sitten kun ei ole tällä kylällä ainut, siellä on toinenkin emo, millä on 2 pentua, ja sitten 1 emo, millä on 3 pentua. Että tämä on ihan poikkeusjuttu tänä päivänä.
1: Niin, siis 3 eri...
3: Kyllä,
1: pentue.
3: Kyllä.
1: Ja minkälaisilla alueilla tässä nyt liikutaan, kun puhutaan, miten iso?
3: Parhaimmillaan

0: kahden kilometrin säteellä niin oli 3 emmoa ja yhteensä 7 pentua. Näistä pentuista niin on se, millä 3 pentua, niin se kyllä poistui alueesta. Siitä on todisteet, mutta sitten sitä toisesta emosta ja 2 pennusta niin ei ole. Mutta niiden käyttäytyminen on aivan erilaista kuin nämä 2, ne on ihmisarkoja. Ne lähtee välittömästi pakenemaan, nämä ei lähe.
1: Mikähän se nyt tekee tämän tilanteen tämmöiseksi?
0: No, ehkä suurin on, että kun ei ole päästy metästämään ja tämä kanta on kasvanut. Ja tämä voi olla todennäköisesti sama emo, mitkä on tehnyt jo useammat pennut tällä alueella.
1: Mutta tämä on nyt oikeastaan ensimmäinen vuosi, että tämä on nyt näin laajassa mitassa tämä tilanne täällä.
0: Joo, ei ole ennen ollut koskaan. Ei koskaan. Ja näin petoyhdyshenkilönäkin on tuommoinen normaalia kuitenkin, niin isolla alueella niin tien näitä petohavaintoja niin on ollut ehkä 50. Nyt minä olen tehnyt varmaan joku 25 havaintoa tämän vuoden aikana.
2: Siinä lintujen säestäessä äänessä olivat leppävirtalainen Jorma Nyyssönen ja petoyhdyshenkilö Jouko Holopainen. Toimittajana oli Varpu Mäntymäki.
3: Koko Suomen radio.
4: Sitähän on arvailtu, että onko todella niin, että noita karhuja on enemmän liikenteessä ja lähestymässä ihmisiä kuin ennen, vai onko niin, että nyt vaan raportoidaan herkemmin. Niitä saattaa olla, että molemmat on totta, koska kyllä niitä myös liikkuu ja tulee takapihoille, niin kuin äsken kuultiin, niin ihan uuteen
2: kyllä,
4: tahtiin.
2: Varmasti sen metsästyksen väheneminen on isossa osassa. Tässä uutta musiikkia elonkerjuutta. 2 maailman välissä.

0: oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
1: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on.
2: Aivan, sinä olet

0: Kyllä semmoista niin kuin ysärivioletteja, jumppatrikoota jalkaa ja flashdanssit soimaan.
1: Käytävää pitkin polvilla liukuen. Niin.
0: Nyt ei vaan enää pääsisi ylös.
1: Joo.
0: Tänään 4.6. vietetään Puolustusvoimain lippujuhlan päivää ja se vaikuttaa myös tietysti Ylen ohjelmiin ja Yle näyttää tapahtuman suorana lähetyksenä yle.fi ja Areena-sovelluksissa heti kello 11.55 alkaen.
1: Ja näitä lähetyksiä voi kuunnella myöskin tältä Radio Suomen kanavalta. Siellä selostajana on Aki Laine, joka on todella mies paikallaan näissä tämmöisissä katselmuuksissa ja kaikista mitä, no nämä lippujuhlapäivän paraatit nyt on hyvä just esimerkki, niin että pidä vaan radio auki, täältä tulee, välitetään tunnelmaa ilman muuta. Paikan päältä siis, mikä on paikka, no se on Raaseporin Tammisaaren jalkapallostadioni ja sitten telkkarissa TV1:llä myöskin tuossa 10:05 iltapäivällä tulee koostetta, jonka voi katsoa Areenasta toki myöskin.
0: Uutisetkin hieman poikkeuksellisesti, ei tasan kello 12, vaan 12.25. Tässä vielä ennen tätä kaikkea Eppu Normaalin Kitara, taivas ja tähdet. Koko Suomen radio jälleen huomenna.
1: Yes, kiitos seurasta ja huomiseen.
0: Heippa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Täällä Radio Suomessa kuullaan tänään puolustusvoiman lippujuhlan päivän ohjelmaa suorana Tammisaaresta. Ja tästä syystä Yle Uutisten puolen päivän lähetys kuullaan vasta 12.25 paraatikatselmuksen jälkeen. Paikka auringossa jää tältä päivältä pois ohjelmistosta, vaan tässä kohtia yhdistetään lähetystä Raaseporiin Tammisaaren jalkapallostadionilla Aki Laine.
2: Oikein mainiota ja juhlavaa ennen kaikkea aurinkoista päivää kaikille Radio Suomen kuuntelijat kautta koko maan ja areenan kautta vähän laajemmaltikin. Tervetuloa Tammisaareen, idylliseen Raaseporin kaupunginosaan, jossa tosiaan on ihan näillä hetkillä alkamassa puolustusvoimain lippujuhlapäivän valtakunnallinen paraatikatselmus. Tänne otetaan juuri kentälle vastaan tai tänne saa

0: puuporilaisten marssin tahdissa kielekkeinen valtiolippu. Ja sen jälkeen kaikki valmistautumisosuudet on tästä saatu valmiiksi ja kello 12 sitten itse tilaisuus alkaa. Taivas on tuollaisen muutama pilvihaituva näkyy taivaalla, mutta sininen sää on lämmin, erittäinkin lämmin. Pieni tuulevire ehkä käy. Se on kuitenkin yllättävän pieni siihen nähden, että ollaan tosiaan niemen kärjessä melkein meren rannalla, Suomenlahden rannalla. Täällähän Tammisaari sijaitsee kolmelta puolelta tätä kenttää tavallaan. Meri ympäröi, kun ollaan niemen kärjessä. Yleisnäkymä, kun pääsee täältä Yläviistosta selostamosta katsomaan, on vihreä. Ei pelkästään sen takia, että kentällä on paljon maastopukuisia sotilaita, vaan myöskin sen takia, että tuo jalkapallonurmi, tekonurmi on kirkkaan vihreä ja myöskin vastapäisen takasuoran katsomon, viiden penkkirivin katsomon kuppi-istumat ovat vihreitä ja sitten tätä kenttää reunustavat upeat lehtipuut joka puolella, joten vihreää on paljon näkyvissä niin kuin tällaisessa idyllisessä kaupungissa. Ei nykyään enää kaupungissa, vaan kaupungin osassa voi kuvitellakin olevan. Tammisaarihan on tosiaan entinen Suomen kaupunki, mutta nykyisin siis Raaseporin kaupungin osa. Vuonna 2009 Tammisaari ja Karja sekä Pohjan kunta yhdistyivät ja syntyi Raasepori. Ja tämä Tammisaarin keskuskenttä tunnetaan ehkä parhaiten jalkapallon Eekkinen IF:n kotikenttänä. Veikkausliigaakin tällä kentällä on pelattu ja silloin on tehty viimeiset korjaukset ja parannukset tähän kentälle ja tämä oikein, kuten tällaisen kaupunkiin sopii, hyvin idyllinen, tyylikäs, pieni kenttä ja pieni katsomo.
1: Katseteen!
0: Näin on kielekkeinen valtiolippu paikallaan. Tänään 1300 henkilöä osallistuu tähän paraatin sitten ohimarssissa 40 ajoneuvoa ja Uudenmaan prikaati siis vastaa tämän paraatin järjestelystä. Tämä on merivoimien järjestämä tapahtuma ja teemana tässä yhdessä vahvana Itämerellä, niin kuin tietysti asiaan kuuluu, kun Itämeren rannalla ollaan. Paratiukkoja komentaa mies, jonka ääni tuossa äsken kuultiin, merivoimien esikuntapäällikkö, lippuamiraali Janne Huusko, ja katselmuksen suorittaa merivoimien komentaja kontraamiraali Tuomas Tiilikainen. Ja musiikista vastaa paraatisoittokunta, joka koostuu sekä laivaston että ilmavoimien soittokunnista. Tällainen yhdistelmä siis. Sitä johtavat laivaston soittokunnan musiikkikomentaja kapteeni Jarkko Aaltonen sekä ylipursimies Torsti Pirkkanen. Ja tässä katselmusosuudessa, siis tässä nyt alkavassa osuudessa, on mukana myöskin mieskuoro Raasepori, noin 20 laulajaa, ja tätä kuoroa johtaa Teddy Granroth. Tämän tapahtuman kunniavieraana tietysti veteraanit. Eilen oli vielä tiedossa, että kaksi veteraania olisi paikalla, ennen eilistä, mutta nyt ilmeisesti, jos eiliset tiedot pitävät paikkansa, niin legendaarinen Hannes Tuovinen Vihdistä on täällä paikalla kunniavierasaitiossa katsomassa tämän tapahtuman kulkua ja kunnioittamassa tilaisuutta läsnäolollaan. Varjopaikat katsomossa ovat kyllä kysyttyjä. Sen verran lämmintä on. Varmasti voisin kuvitella, että tuossa merivoimien villaa, jotain villaa olevassa asussa varmasti on aika lämmin tuolla kentällä. Takasuoran katsomosta pari ylintä riviä on varjon puolella ja sitten siinä alempana. Ihmiset, joita täällä on muutama sata paikalla, ovat valmistautuneet ja täällä pääkatsomon puolella niin sanotusti on varjopaikkoja enemmänkin, koska aurinko paistaa selän takaa ja suurin osa yleisöstä on sitten pääsuoran puolella tätä tilaisuutta seuraamassa pääkatsomon puolella. Tämä päivä on tietysti kulkee normaalia.
1: Ilmoitan merivoimien
0: reittiä. Aamulla on lipunnostolla aloitettu ja Miljats-konserttiin illalla lopetetaan. Siinä välissä sitten paljon erilaisia tapahtumia. Mutta nyt tämä paraatikatselmus alkaa sillä, että joukot ilmoitetaan paraatin vastaanottajalle. Paraatin vastaanottaja on siis merivoimien komentaja kontraamiraali Tuomas Tiilikainen ja hänelle nämä joukot ilmoittaa merivoimien esikuntapäällikkö, lippuamiraali Janne Huusko. Pääkatsomon keskellä olevasta portista amiraali saapuu paikalle ja lähtee sitten perinteiseen tapaan suorittamaan sen itse katselmuksen, josta tämä koko osuus, ohjelmaosuus on saanut nimensä. Eli hän menee joukko-osasto kerrallaan, kiertää ensin tuolta toisesta päädystä, käy tervehtimässä lippuja

jotka tuolla toisessa päädyssä ovat. Eli siellä on kielekkeinen valtiolippu ja sitten myöskin valtiolipun vieressä lippujoukkue. Ja amiraali Tiilikaisella on näköjään sellainen tapa, jota jo eilen harjoituksissakin kiinnitin huomiota, että hän tervehtii erikseen jokaista joukko-osastoa. Hän ei voi kuljettua sitä editse, vaan laittaa kättä lippaa jokaisen joukko-osaston kohdalla ja käy näin nämä joukot kaikki yksitellen läpi. Liput viehuvat joukko-osastojen edessä tyylikkäästi. Sen verran pieni tai tuollainen mukava tuulenvire tuolla kentällä kuitenkin käy, niin kuin merenrannassa tietysti sopii ajatellakin, että näin tapahtuu. Tammisaarihan on perinteikäs varuskuntakaupunki. Tämä Uudenmaan prikaati on monelle raaseporilaiselle ja suomenruotsalaiselle tuttu. Ruotsinkielinen palveluksen aloittaminenhan tapahtuu nimenomaan täällä Tammisaaressa. Sekä Tammisaari että Uudenmaan prikaati, sen perinteet ulottuvat pitkälle tuonne Ruotsin vallan ajalle asti. Tammisaaren on perustanut 1546 Ruotsin kuningas Kustaa Vaasa. Ja sitten Kustaa toinen Adolf oli sitä mieltä, että tarvitaan varuskunta. Hän perusti 1626 Uudenmaan rykmentin ja näin ollen Uudenmaan prikaati juhlii tänä vuonna 400-vuotista olemassaoloaan, ja se on tosiaan Suomen ainoa ruotsinkielinen joukko-osasto. Opetuskieli on ruotsi, komentokieli on suomi. Noin 1500 varusmiestä vuosittain. Heistä noin 20% puhuu äidinkielenään suomea. Ja tuo varuskuntahan sijaitsee tässä Tammisaaressa. No, tästä keskustan stadionista voisi sanoa pari kiven heiton päässä. Riippuu vähän tietysti heittäjästä, mutta kun tänne kaupunkiin tuosta Hangontieltä kääntyy sisään, niin siinä heti on tuo varuskunta-alue, joka on varmasti monella täällä päin liikkuneelle hyvin tuttu. Paraatin vastaanottaja on tuolla pidemmällä sivulla ehtinyt nyt sitten jo kohta maakuntakomppanian kohdalle. Eli siellä on Raja- ja merivartiokoulu, ja sitten hän tervehtii maakuntakomppaniaa, joka on se ainoa joukko-osasta tässä, jolla ei omaa lippua ole. Sitten on maanpuolustusjärjestöjen lippulinnan vuoro, ja sen jälkeen sitten vielä sotilaskotisisarit, ulkomaanoperaatioiden veteraaniliitto, naisten valmiusliitto ja maanpuolustusnaisten liitto tuolla toisessa päädyssä, ja kaikkia näitä joukko-osastoja käy amiraali Tiilikainen tervehtimässä. Neljäsatavuotisjuhlavuosi siis tosiaan paikallisella varuskunnalla, ja tämä paraatihan on myöskin niitä paraateja, jotka silloin koronan takia muutama vuosi sitten peruuntuivat. Silloin piti Tammisaaressa olla tämä vastaava tilaisuus, mutta se jäi tunnetuista syistä järjestämättä, ja nyt se sitten sattuu sopivasti, on saatu tähän juhlavuoteen, ja näin juhlavasti voidaan nyt tätä juhlavuotta viettää sitten valtakunnallisen paraatin merkeissä. Näin on amiraali käynyt kaikkien joukko-osastojen luona ja palaa tähän pääkatsomon eteen keskelle mikrofonin taakse tervehtimään paraatijoukkoja.

0: Hyvää päivää, paraatijoukot.
1: Hyvää päivää!
2: Katse eteen! Päin! Olalle! Pie! Jalalle! Pie! Levo!
3: Ja nyt paraatin vastaanottajan puheen merivoimien komentaja kontra-amiraali Tuomas Tiilikainen.
0: Kunnioitetut sotiemme veteraanit ja lotat, sotasukupolvemme edustajat, miinaraivauskauden veteraanit, hyvä juhlaväki, sotilaat. Ärade krigsveteraner och lottor, representanter för våra krig, veteranen från minröjningstiden, pesta, festiester, soldater. Tämän vuoden puolustusvoiman lippujuhlan päivän teemana

on yhdessä vahvana Itämerellä. Täällä Raaseporin Tammisaaressa, meren ja maan liitoskohdassa, juhlistamme osaltaan myös Uudenmaan prikaatin ja Porin prikaatin 400-vuotista kunniakasta taivalta isänmaan puolustajana. Hyvät kuulijat, sotilaallinen tilanne lähialueillamme on jännitteinen ja se on edellyttänyt puolustusvoimien suorituskykyjen tehostettua käyttöä maalla, merellä ja ilmassa alueellisen koskemattomuuden turvaamiseksi. Suomeen ei kuitenkaan kohdistu välitöntä sotilaallista uhkaa. Turvallisuusympäristömme on kuitenkin jatkuvassa ja vaikeasti ennakoitavassa muutoksessa. Trots detta pågår en ständig och svår förutsägbar förändring i vår säkerhetsmiljö. Maailmanjärjestys on murroksessa ja totuttuja rakenteita ja instituutioita haastetaan ennennäkemättömästi. Kohtaamamme uhkat, kuten droonit, informaatiovaikuttaminen, varjolaivaston muodostama monialainen uhka tai käytännössä jatkuva GNSS-häirintä, ovat jo arkipäivää. Uhkat voivat vaikuttaa usein toisiaan vahvistaen niin maalla, merellä kuin ilmassa sekä kyber- ja informaatioulottuvuuksissa. Itämeren alueella tai kauempaakin realisoituneet uhkat heijastuvat usein koko yhteiskuntaan ja sen kriittisiin toimintoihin. Vaikka tapahtumat tapahtuisivatkin kaukana horisontin takana, tuntuvat niiden vaikutukset ihmisten arjessa, turvallisuuden tunteissa, elinkeinoelämässä ja kaupassa sekä myös sotilaallisen liikkuvuuden varmuudessa. Näiden nykyajan uhkien torjuminen vaatii kokonaisturvallisuuden käsitteen ennakoivaa ja kokonaisvaltaista vastetta sekä yhteistä tilanneymmärrystä viranomaisilta, elinkeinoelämältä, järjestöiltä ja kansalaisilta. Esimerkiksi merellisten uhkien havaitseminen ja torjuntaan valmistautuminen edellyttää kaikkien merellisten toimijoiden eheää lakiperustaa, yhteistä tilanneymmärrystä, jatkuvaa tiedonvaihtoa, harjoittelua sekä yhä kauemmas ulottuvaa läsnäoloa ja monipuolista torjuntakykyä jälleen maalla, merellä ja ilmassa ja informaatioulottuvuudessa. NATO-jäsenyys edellyttää puolustusvoimilta korkeaa yhteensopivuutta ja yhteisoperointikyvykkyyttä liittokunnan kanssa. Yhteiset operaatiot, aktiviteetit ja harjoitukset ovat osoittaneet, että eri puolustushaarojen yhteensopivuus ja kyvykkyys osallistua ja myös johtaa erilaisia liittokunnan harjoituksia ja tapahtumia on korkea. Esimerkiksi Suomen meripuolustus on entistä tiiviimmin osa liittokunnan yhteistä puolustusta, jolloin kyky yhteiseen suunnitteluun, toimintojen yhteensovittamiseen, tarve Naton rauhanajan puolustukseen tehtäviin osallistumiselle ja yhteinen tilanneymmärrys on korostunut. Osallistumisemme Naton rauhanajan puolustuksen tehtäviin on osoittanut, että olemme vaatimusten tasolla. Suomen puolustuskyvyn perustana olevat korkea maanpuolustustahto, asevelvollisuus, laaja reservi ja kokonaismaanpuolustuskonsepti ovat edelleen ajanmukaisia ja toimivia. Ne ovat myös osoittautuneet useiden liittolaisten ihailun kohteeksi ja kaikki ovat läsnä täällä tänään konkreettisesti. Maa, meri ja ilmavoimien jatkuvasti kehittyvät suorituskyvyt ja yhteistoimintakyky muodostavat puolustusjärjestelmämme kovan ytimen nyt ja tulevaisuudessa. Tuota kovaa ydintä rakennetaan Suomen olosuhteisiin ja kansallisiin ratkaisuihin perustuen liittokunnan kokonaisuus huomioiden. Arméns, marinens och flygvapnets prestationsförmågor som fortlöpande utvecklas samt samverkansförmågan utgår nu och i framtiden den hårda kärnan i vårt försvarssystem. Den hårda kärnan byggs upp utifrån finländska förhållanden och nationella lösningar med beaktande av alliansen som helhet. Ajan kuvaan kuitenkin kuuluu turvallisuutemme vaikuttavien tapahtumien nopeus, Ukrainan sota, käynnissä oleva laaja-alainen ase-vasta-ase-kilpailu.

0: ja nopeasti muuttuvat sotilaallisen voimankäytön kehitystrendit. Ne osaltaan pakottavat puolustusvoimat säätelemään dynaamisesti valmiuttaan, kiihdyttämään omaa kehitystyötään ketterämmäksi ja samalla varmistamaan toimintakykynsä pitkäkestoisissa konflikteissa. Innovointi, nopeutetut hankinnat ja miehittämättömien järjestelmien ja niiden torjuntajärjestelmien laajamittainen käyttöönotto sekä tekoälyavusteinen yhteensopiva johtamisjärjestelmä ovat vain osa laajamittaista ja doktriinimme vaikuttavista kehitysalueista, joita on vauhditettu puolustuskykyjemme pitämiseksi ajanmukaisina ja taistelun kestävinä. Vastataksemme tulevaisuuden vaatimuksiin myös osaavan palkatun henkilöstön määrää puolustusvoimissa lisätään. Lisähenkilöstöä tarvitaan korkean teknologian järjestelmien käyttämiseen, suunnittelutehtävien ja joukkotuotannon tukemiseen sekä uusien suorituskykyjen hankintaan, käyttöönottoon ja käyttöön. Ne edellyttävät entistä osaavampaa ja aina motivoitunutta henkilöstöä, niin palkattua henkilöstöä kuin asevelvollisia, varusmiehiä ja reserviläisiä. Viimeaikaiset harjoitukset koti- ja ulkomailla ovat osoittaneet asevelvollistemme korkean tahdon oppia, kouluttaa ja ottaa käyttöön uusia suorituskykyjä. Asevelvollistemme osaaminen ja tahto on korkealla tasolla. Tukeudumme vahvasti asevelvollistemme osaamiseen ja kykyyn innovoida myös kenttäolosuhteissa. Vi stöder oss starkt på kunnande hos våra värnpliktiga och deras förmåga att nu och framöver innovera i fältförhållanden. Myös vapaaehtoinen maanpuolustustyö kansalaisten ja reserviläisten oman henkilökohtaisen osaamisen ja kriisivalmiuden kehittäminen vapaa-ajallaan on arvokasta ja puolustusjärjestelmän lisäksi koko yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta hyödyntävää. Tästä merkittävästä maanpuolustustyöstä on syytä olla kiitollinen. Arvoisat kuulijat, puolustusvoimien lippujuhlan päivänä kiitämme ja kunnioitamme maanpuolustukseen osallistuvia ja osallistuneita. Maanpuolustustyö vaatii tekijöiltään paljon. På dagen för försvarsmaktens fanfest tackar och hedrar vi dem som deltar och har deltagit i försvaret av landet. Försvarsarbete kräver mycket av dem som är verksamma inom detta område. Joukossamme on vielä sotiemme ja miinanraivauskauden veteraaneja, lottia ja sotilaskotisisaria. Heille kaikille lausun kunnioittavat kiitokseni elämäntyöstänne ja uhrauksistanne kansakuntamme kohtalon hetkinä. Puolustusvoimat kunnioittaa sukupolvenne työtä pitämällä huolta isänmaamme turvallisuudesta jatkossakin vuoden jokaisena päivänä. Sotilaat, kohottakaamme! Kolminkertainen eläköönhuuto isänmaalle. Eläköön! Eläköön! Eläköön!
1: Paraati puheen piti merivoimien komentaja, kontraamiraali Tuomas Tiilikainen. Nyt maamme laulu suomeksi ja ruotsiksi ensimmäinen säkeistö.

0: Ja maamelaulun jälkeen seuraa sitten...
1: Valmistautukaa kenttähartautuun.
0: Kenttähartaus, näin valmistautukaa kenttähartautuun, komensi merivoimien esikuntapäällikkö, lippu- ja amiraali Janne Huusko. Tämän jälkeen pidetään pieni tauko ja annetaan mahdollisuus niille, jotka eivät halua tähän osuuteen osallistua, eli kenttähartauteen siirtyä muodosta tuonne kentän reunaan, kulmaan, sivumalle tässä kohtaa. Ja juoksuradan puolelle ainakin tuolta maakuntakomppaniasta muutama sotilas siirtyy ja heille tämä mahdollisuus tässä kohtaa siis tosiaan annetaan. Nyt sitten soittokunta soittaa hymnin ja sen jälkeen rukoukseen soitto.

0: och för gemensamma saker. Respekt för andra. Jämlikhet och ta hand om de svagare. Det är också på mitt ansvar. Raamatussa, Johanneksen evankeliumissa Jeesus kuvaa seuraajia näin. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne. Toisaalta Uudessa testamentissa on paljon kuvauksia opetuslasten keskinäisistä riidoista. Raamattu osuu maaliinsa. Rakkaus liittää ihmiset yhteen, mutta silti riidellään. Kuitenkin juuri tällaisina kelpaamme Jumalalle. Hän pelasti meidät, ei meidän hurskaiden tekojemme tähden, vaan pelkästä armosta. Armo. Evakkoarkkuni tarvitsee vielä sen. Minulle tärkeiden ihmisten sekä rehellisyyden, työnteon ja keskinäisen kunnioituksen rinnalle laitan evakkoarkkuuni armon. Tarvitsemme armoa, koska olemme ihmisiä. Ihmissuhteista huolehtiminen on väliin vaikeaa. Ja ainakaan minä en aina ole rehellinen, ahkera ja toisia kunnioittava. Armo on sitä, että epäonnistumisen jälkeen saa pyytää ja saada anteeksi ja yrittää uudelleen. Rukoilkaamme. Helige Gud, älskade Fader i himlen. Idag, på dagen för försvarets fanfest, ber vi för försvarsmakten och det arbete som utförs där. Vi ber för republikens president, Finlands och hela världens beslutfattare. Vi ber för finländare och alla världens människor. Låt det goda segra. Gör denna krishärjade värld till en plats för fred. Hjälp var och en av oss att komma in på kärlekens och godhetens väg. Kör oss nådigt inställda mot varandra. Tack för att du älskar oss. I vår Herres Jesu Kristi namn. Amen.
1: Näin Merivoimien kenttärovasti Paavo Ranta ja nyt virsi 577.
0: Veisaamme virrestä 577.

0: Näin rukouksen loppusoitto ja vielä viimeiset komennot.
1: Lakki! Päähän! Lepo! Valmistautukaa ohimarssiin.
0: Näin komensi merivoimien esikuntapäällikkö lippuamiraali Janne Huusko ja se ohimarssi alkaa täällä Tammisaaressa kello 13.15, meidän lähetyksemme kello 13.10, mutta nyt on aika kiittää tämän katselmusosuuden osalta seurasta. Kello on jo 12.26, joten Radio Suomessa on uutisten aika.
2: Hyvää päivää Yle Uutisista. Tämän lähetyksen toimittaa Merja Vindia. SDP on menettänyt kannatustaan kolmannen kerran peräkkäin, kertoo Ylen puoluekannatusmittaus. SDP:tä äänestäisi nyt 23% kyselyn vastaajista. Laskua edelliseen mittaukseen on 0,7%. Kokoomuksen kannatus nousi saman verran ja on nyt 18,3%. Keskustan ja perussuomalaisten kannatus on säilynyt 14% tuntumassa. Viidenneksi suosituin puolue on oppositiopuolue Vasemmistoliitto, joka saa reilun 11% kannatuksen. Eniten kannatustaan on menettänyt vihreät, puoluetta äänestäisi nyt 8,3% kyselyn vastaajista. Näin asetelmia kommentoi eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä.
3: Jättää panosta mukavasti tähän viimeisen vuoteen eduskuntavaaleen, että siinä on tuo vajaa 5% kahden kärkipuolueen välillä. Sitten herkullinen taistelu tuosta kolmannesta sijasta ja mielenkiintoisena voi tuolta vielä listan sieltä puolivälistä panna merkille tuon Vasemmistoliiton nousu, joka näyttää nyt jatkuvan edelleen.
2: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on antanut jälleen ymmärtää, että sopimus sodan päättämiseksi Lähi-idässä olisi lähellä. Trump arvioi, että sopimukseen Iranin kanssa voitaisiin päästä jo viikonlopun aikana. Suomen Lähi-idän instituutin johtaja Juha Mäkelä arvioi, että Israelin ja Libanonin ilmoittama tulitauko voi auttaa neuvotteluissa.
4: Libanonin ja Israelin välinen tulitauon jatkuminen on nyt hyvä ensiaskel siihen, että ehkä Hormuzinsalmeenkin saadaan sopimus. Sehän on ollut Iranin vaatimuksena. Iranilla on 10-15 kohdan lista, jonka se on asettanut ehdoksi Hormuzinsalmeen avaamiselle. Ja yksi näistä ehdoista on ollut nimenomaan se, että myös tuo Libanonin tilanne pitää liittää siihen sopimukseen. Toisaalta siellä on sitten niin kuin osapuolten kesken on ratkaisemattomia kysymyksiä. Ehkä tärkein kysymys on kysymys siitä Iranin rikastetusta uraanista, jonka Yhdysvallat, eli presidentti Trump, haluaa, että se luovutetaan ja siirretään rajojen ulkopuolelle. Iranin vaatimuksina on taas sitten pakotteiden lopettaminen. Iran on ollut 15 vuotta erilaisten kansainvälisten pakotteiden alla sekä sitten Iranin jäädytettyjen varojen vapauttaminen. Eli matkaa kyllä siihen pysyvään sopimukseen vielä on.
2: Puolustusministeri Antti Häkkänen on tehnyt tänään 14 kielteistä lupapäätöstä ulkomaalaisten ostajien kiinteistöhankinnoista. Kiinteistöt sijaitsevat Asikkalassa, Hyrynsalmella, Imatralla, Laukaassa, Pöytyällä, Rautjärvellä ja Rovaniemellä. Lupia ovat hakeneet Kiinan, Ukrainan, Turkin ja Intian kansalaiset tai yritykset, jotka ovat kyseisten maiden kansalaisten omistuksessa. Ministeriö perustelee päätöksiä muun muassa sillä, että hankintojen voidaan arvioida vaarantavan kansallista turvallisuutta ja huoltovarmuutta. Mökkeilyn kustannuksissa on entistä jyrkempiä eroja eri kuntien välillä. Suomen Omakotiliiton selvityksen mukaan kiinteistövero, sähkö ja jätemaksut ovat nousseet vuodessa enemmän ja useammalla paikkakunnalla kuin vuosi sitten. Kallein mökkeilykunta on Savonlinna, jossa mökkiläiselle kertyy maksettavaa yli 1400 euroa vuodessa. Omakotiliiton toiminnanjohtaja Marjus Silander selittää Savonlinnan kalleutta näin.
5: No siellä nimenomaan muun muassa korostui kiinteistövero ja sitten näiden sähkömaksujen osalta nämä siirtomaksut, että siellä Savonlinnan seudulla on melkoisen suuretkin ne kuukausittaiset, varsinkin se perusmaksu, jota maksetaan siellä mökillä, kun käytti sitten sitä energiaa siellä tai ei.
2: Edullisinta mökkeily on Oulussa, jossa kustannukset jäävät noin 650 euroon vuodessa. Koko maassa voi tulla sadekuuroja ja ukkosta. Päivälämpötila on 17 ja 25 asteen välillä.

0: ilmastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosissa sekä Utsjoen kunnassa.
1: On Urheiluradion aika. Toimittajana on Maija Kautto. Naisten superpesiksessä kuudentena oleva Jyväskylän Kirittäret vaihtaa pelinjohtajaa. Alkukauden ykköspelinjohtajana toimineen Jukka Mäkisen paikan ottaa Jukka-Pekka Karttunen. Hän on toiminut Kirittärien pelinjohtajana myös aiemmin, viimeksi kaudella 2018. Harri Heliövaara ja Henri Päten pelaavat parhaillaan pääsystä finaaliin Tenniksen Ranskan avointen nelin pelissä. Kaksikko ei ole aiemmin yltänyt neljän parhaan joukkoon Ranskan avoimissa. Välierässä vastassa on ranskalaispari Quentin Alice, Pierre-Hugues Herbert, ja tuo ottelu on avaus erässä tilanteessa 3-2 Heliövaaralle ja Pättenille. Amerikkalaisen jalkapallon Vaahtera liiga käynnistyy tänään. Vaahteran maljasta taistelee 7 joukkuetta, kun liiga kutistui yllättäen yhdellä joukkueella Helsinki Wolverinesin luovuttua sarja paikastaan pelaajapulan vuoksi. Yleisö- ja harrastajamäärien kasvattaminen ovatkin sarjan ja lajiliiton kauden tärkeimpiä tavoitteita. Vaahtera liigan sarjapäällikkö Roope Noronen povaa tasaista kautta.
2: Kyllähän viime vuoden finalistit on ehdottomasti tänäkin vuonna varmasti hyvällä jalalla liikkeellä, ja eli Butchers ja Crocodiles ja Steelers ja Roosters, jotka viime vuonna oli pudotuspeleissä, niin varmasti sinne pääsystä taistelevat, mutta kyllä tuossa sekä Vaasa, Tampere että East City Giants Helsingistä niin on miehistöjään vahvistaneet, että tulee kova kamppailu neljästä playoff-paikasta.
1: Ja tuo Vaahteraliigan loppuottelu pelataan syyskuun puolivälissä. Urheiluradio palaa ääneen taas kello 16 uutisten jälkeen.
3: Maija Kautto päivitti meille urheilun asiat ja Yle Uutisissa äänessä Merja Windia. Tämä on liikennetiedote Forssaan tielle. 13601 Raitoontie Forssa, tarkemmin välillä Vahtituvan, tasoristeys Mannilan kangas. Tuli palo ja tie on suljettu liikenteeltä. Eli Forssa, Raitoontie välillä Vahtituvan, tasoristeys Mannilan kangas. Siellä tie on suljettu liikenteeltä tulipalon takia.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tänään vietetään puolustusvoiman lippujuhlan päivää. Tästä juhlallisesta päivästä johtuen Radio Suomessa keskipäivän seudun ohjelmakartta hieman elää, eli paikka auringossa jää tältä päivältä pois ohjelmistosta. Toki iltauusinnan kuulet Yöradiossa kello 23 myös paikka auringossa ohjelmasta tänään. Jos muuten kuuntelet Yöradion iltauusinnan kyseisestä ohjelmasta, niin saatat kuulla muun muassa sammakkoprinssistä tai miljoonan markan pakaroista. Yle Areenaan myös tallentuu tuo jakso kuunneltavaksi, mutta seuraava suora paikka auringossa lähetys sitten huomenna perjantaina omalla paikallaan 12.07. Lähimpänä tässä säätiedotus maalle ja merelle 12.45 ja noin 10 minuuttia yli 13. Lähetys jatkuu sitten Tammisaaresta. Siellä puolustusvoiman lippujuhlan päivän paraatin ohimarssin Raaseporin tieltä meille selostaa Aki Laine.

0: kesäklassikko, joka saattaa myös mennä sille osastolle väärin kuullut. Suppoo nivusiin. Vai sittenkin kyntes uppoo nivusiin. Olisi niin kovin houkutteleva ajatus. Suppoo nivusiin. Se oli Poperalta, Kuuma kesä.
1: Väkivalta, rikollisuus, niistä yhteiskunta selviää, mutta varokaa suvivirttä. Se voi viedä ihmisen huonoille teille jo muutamassa hetkessä.
2: Oman mielipiteensä voi tuoda julki myös Kansanradion kautta. Meidän numero on 0800 154 64. Jakso kuullaan aina sunnuntaisin kello 12.07. Yle Areenaan se ilmestyy jo perjantaina ilta 9:00.
3: Yle Radio Suomi.
0: Radio Suomessa seuraavaksi Lishown esittämää musiikkia. Kuulostaa ihan menneiltä ajoilta, mutta ei ole iällä pilattu tämä kappale.

ainakin vaikutteita Michael Jacksonin Billie Jeanista ja toisaalta Tina Turnerista oli kuunneltavissa tässä kevät-talvella julkaistussa kappaleessa Lizzolta Don't Make Me Love You. Jyrki Hakanen täällä studiossa. Mukavaa torstaita. Ihan kohta säätietoja maalle ja merelle. Ja kello 13 jälkeen lähetys sitten siirtyy jälleen Tammisaareen. Puolustusvoiman lippujuhlan päivän paraatin ohi marssia tiedossa. Tässä Mikko Kuustonen. Enkelit lentää sun uniin.

Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan etelä- ja keskiosassa selkeää tai puolipilvistä ja lähinnä iltapäivällä joitakin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Yöllä maan länsiosassa pilvisyys lisääntyy ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 20-25 astetta, yön alin 11-16 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja kaakon välistä tuulta. Maan pohjoisosassa puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja, päivällä mahdollisesti ukkosta. Yöllä selkenevää ja enimmäkseen poutaa. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvistä.

pohjoisosissa ja lähestyy loppuaan maan eteläosissa. Heinät kukkivat maan etelä- ja keskiosissa ja ovat aloittaneet kukinnan Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Koivun siitepölymäärät ovat vähäisiä maan eteläosissa ja vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin maan keskiosissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Lapissa määrät vaihtelevat kohtalaisista runsaaseen. Heinien siitepölyä on ilmassa enimmäkseen vähän maan etelä- ja keskiosissa. Kuusi ja mänty kukkivat maan etelä- ja keskiosissa ja kukinta on alkanut myös Etelä-Lapissa. Runsaana esiintyvä havupuinen siitepöly näkyy keltaisena kerroksena pinnoilla, mutta aiheuttaa allergiaoireita vain harvoille. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Ennuste kertoo, että koivun kukinta jatkuu maan pohjoisosissa, heikkenee maan keskiosissa ja päättyy maan eteläosissa. Heinien kukinta jatkuu maan etelä- ja keskiosissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Heinien kukinnan odotetaan alkavan Etelä-Lapissa viikon sisällä. Koivun siitepölymäärät jäävät maan etelä- ja keskiosissa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa enimmäkseen vähäisiksi. Lapissa määrät ovat enimmäkseen kohtalaisia, mutta voivat nousta ajoittain runsaiksi. Heinien siitepöly on ilmassa enimmäkseen vähäisiä määriä maan etelä- ja keskiosissa. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille. Ahvenanmeri ja Selkämeren eteläosa, etelän ja kaakon välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa, etelä- ja kaakon välistä tuulta aamulla ja aamupäivällä 11 metriä sekunnissa. Korkeapaine on Barentsin merellä. Matalapaine, jonka keskus on Britteen saarilla, lähestyy Norjaa lännestä. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, kaakon puoleista tuulta, 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelä- ja kaakon välistä tuulta, 5-10 metriä sekunnissa, illasta alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelä- ja kaakon välistä tuulta, 7-12 metriä sekunnissa, yöllä ja aamulla paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelä- ja kaakon välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa, yöllä ja aamulla paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelä- ja kaakon välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 5-7 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, keskipäivällä 8-12 metriä sekunnissa. Illasta alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku kaakon puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri kaakon puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa, illalla ja yöllä paikoin sadekuuroja ja todennäköisesti myös ukkostaa. Muuten hyvä näkyvyys. Saimaa kaakkoistuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivällä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkostaa. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 17 astetta, tuuli idästä 6 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyys 25 kilometriä. Kotkarankki 16, Itäkaakko 3. Pilvistä 22. Orrengrund 18, itä 5, pilvistä yli 20. Emäsalo 17, itä 7. Kalbodagrund 15, itä kaakko 8. Itätoukki 15, itä 5. Harmaja 14, itäkoillinen 5, selkeää 19. Mäkiluoto 16, itäkoillinen 7. Bogaschär 16, itä 6, selkeää 30. Hanko-Tulliniemi 15, itä 10, Russarö 16, itä 10. Venö 18, itä kaakko 7. Utö 17, etelä kaakko 6, selkeää 27. Rajakari 17, etelä lounas 6. Fagerholm 17, itäkaakko 8. Vilsanti 20, eteläkaakko 8, 50 kilometriä näkyvyyttä.

0: Gotska Sandön 17, Eteläkaakko 7, näkyvyys 24 kilometriä. Kumlinge 18, Eteläkaakko 4, selkeää yli 20. Nyham 14, Kaakko 8, selkeää 20. Märket, tiedot puuttuvat. Isokari 16, Eteläkaakko 9, selkeää 16. Kylmäpihlaja 21, Eteläkaakko 11, selkeää 20. Tahkoluoto 18, Etelälounas 6, selkeää 43. Selgrund 18, Etelä 11, puolipilvistä 40. Bredsjäret 17, Etelälounas 7, Strömingsbodan 15, Etelä 7. Valassaaret 18, pohjoinen 2. Kallan 20, Itäkaakko 2. Tankkar 18, Itä 2, puolipilvistä, näkyvyys 49 kilometriä. Ulkokalla 16, Eteläkaakko 5. Nahkiainen 18, Etelä 5. Raahe 18, lounas 3, selkeää 20. Oulu Vihreäsaari 20, Eteläkaakko 4, yli 20. Marjaniemi 18, Etelä 4, puolipilvistä yli 20. Kemi 1, 12, Etelä 6. Ja Ajoksessa lämpötila 15 astetta. Tuuli etelästä 4 metriä sekunnissa. Melkein selkeää ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi ja Oulu miinus 4 senttimetriä, Raahe miinus 6, Pietarsaari ja Vaasa miinus 4, Kaskinen miinus 6, Mäntyluoto miinus 7, Rauma miinus 5, Turku miinus 7, Föklö miinus 8, Hanko miinus 9, Helsinki ja Porvoo miinus 13 ja Hamina miinus 14 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,5 metriä.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demosti fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä yksi Radion symfoniorkestäämisen akapelmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi kautta Yle 100.
0: Radio Suomessa kello 13 Yle Uutisten jälkeen. Pari kappaletta soitetaan ja noin 10 minuuttia yli 13 lähetys siirtyy Tammisaareen puolustusvoiman lippujuhlan päivän paraatin ohimarssin. Raaseporin tieltä selostaa Aki Laine. Ja kello 14 jälkeen alkaa tänään tavanomaisesta tuntia myöhemmin Radio Suomi lähellä siellä. Anna Sireen ottaa sitten reilun tunnin kuluttua kello 14 jälkeen ohjakset käsiinsä. Mutta lähimpänä uutisia. Kuunnellaan vielä yksi kappale tässä, nimittäin ääneen Paula Koivuniemi, aikuinen nainen.

0: Eräs erittäin meritoitunut valmentaja mulle sanoi, mies, että hänen elämäkokemuksensa mukaan naiset on aivan liian älykkäitä tällaiseen työhön. Seisot jossain hangen päällä tuolla, katsot mitä tekniikalla joku hiihtää.
1: Urheiluilta keskustelee, haastaa ja välittää tunnelmat niin meiltä kuin maailmalta aina torstaisin.

Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Serbialainen YK:n rauhanturvaaja on kuollut ja kaksi on haavoittunut viime yönä Libanonissa. UNIFILin mukaan rauhanturvaajat haavoittuivat, kun heidän asemaansa tulitettiin granaatin heittimellä. Suomella on Libanonissa noin 165 rauhanturvaajaa. Yhdysvaltain edustajainhuone on hyväksynyt päätöslauselman, jolla pyritään rajoittamaan presidentti Donald Trumpin valtuuksia käydä sotaa Irania vastaan. Päätöslauselma hyväksyttiin äänin 215-208. Demokraattien tueksi liittyi 4 republikaanipäättäjää. Trumpin kannalta äänestystulos on poliittinen takaisku, mutta sen merkitys voi jäädä symboliseksi. Päätöslauselma tarvitsee vielä senaatin hyväksynnän ja senkin jälkeen Trump voi käyttää veto-oikeuttaan lauselman kumoamiseksi. Täällä meillä metsäteollisuuden markkinanäkymät pysyvät tänä vuonna vaisuina, kertoo Luonnonvarakeskus Luke metsäsektorin suhdannetiedotteessa. Luke arvioi Suomen sahatavaran tuotannon ja viennin vähenevän noin 4% tänä vuonna. Paperin ja kartongin heikko kysyntä heijastuu sellun kysyntään ja vientiin. Sellun vienti vähenee noin 5%.

0: 5% ja keskimääräinen vientihinta jää 9% viime vuoden keskihintaa alemmas. Osa tehtaista seisoo heikon markkinatilanteen takia.
1: Merja Windian toimittamien Yle Uutisten päättyessä kello on 13.02.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Jyrki Hakanen täällä studiossa, mukavaa torstaita ja hyvää puolustusvoimain lippujuhlan päivää. Lähetys Tammisaaresta jatkuu noin 7 minuutin kuluttua.

puolestaan sitten Herra Rock itse, eli Haki Laine, jatkaa lähetystä Raaseporin tieltä. Vuorossa on siis Puolustusvoiman lippujuhlan päivän paraatin ohi marssi. Ennen Akia ääneen vielä Bes. Tässä tulee Sammumaton.

0: Radio Suomessa soi Bessiltä Sammumaton ja tänään kyllä siniristiliput liehuvat saloissa erinomaisen hienossa säässä. Miltä se näyttää Tammisaaressa, Akilainen?
1: No kiitos Jyrki, täällähän näyttää ihan juuri sellaiselta, mitä kuvasitkin. Aurinko paistaa käytännössä pilvettömältä taivaalta. No on tuolla joku muutama pilvenhaituva ja yleisöä hurjasti paikalla. Tosiaan oikein mukavaa kesäistä iltapäivää Radio Suomen kuuntelijat. Tervetuloa Tammisaareen, luonnonkauniiseen, idylliseen Raaseporin kaupungin osaan, niin kai se nykyään pitää muotoilla, vaikka Tammisaarestahan kaikki täällä puhuvat sitä Raaseporia kuulee hyvin harvoin näissä yhteyksissä, mutta kun kuntaliitosten jälkeen Tammisaari on osa Raaseporin kaupunkia, kuten myöskin Karjaa ja Pohja, niin Pohjan kunta nämä siis yhdistyivät 2009 ensimmäinen päivä tammikuuta, niin ei voi enää Raaseporin kaupungista eikä oikein kunnastakaan puhua. Kaupungin osakin kuulostaa, kun katsoo ympärilleen tätä idylliä, niin vähän sellaiselta, että siitä tulee ehkä vähän väärä mielikuva. Mutta joka tapauksessa täällä ollaan aloittelemassa muutaman minuutin, parin kolmen minuutin kuluttua puolustusvoima- ja lippujuhlapäivän paraatin ohi marssia. Olemme siis Raaseporin tiellä, kuten Jyrki tuossa jo totesikin, ja väkeä on kerääntynyt hurjasti paikalle. Tuossa mietin katselmuksen aikana, että ehkä hiukan vähemmän yleisöä, kun paikkakin on aika paljon pienempi kuin edellisillä kerroilla, mutta kyllä sitä väkeä vaan tähän ohimarssireitin reunoille tuntuu löytyvän. Katselmuskorokkeen kohdalla on molemmin puolin tietä aidan takana niin paljon väkeä kuin sieltä nyt vaan näkee. Ja ohimarssihan on siitä hyvä tapahtuma, että tässä on, puhutaan kilometreistä sillä matkalla, kun se oma katsomapaikkansa voi hakea, josta sitten kunnolla näkee. Eli ei tarvitse juuri yhteen samaan kohtaan kaikkien edes tunkea itseään. Tämä vastaanottokoroke sijaitsee tällaisen hienon lehtipuukujan keskellä. Molemmin puolin tietä isoja, valtavan kokoisia lehmuksia, jos nyt tuntemukseni riittää näin pitkälle, puutuntemukseni on vähän vajavainen, mutta näin nopeasti katsottuna, niin lehmuksista lienee kysymys, ja tämä muodostavat tällaisen kujan yhden korttelin mittaisen tähän kohdalle, ja siinä sitten korttelin keskellä on vastaanottokoroke, johon ovat, jää tuonne puitten taakse, mutta ilmeisesti sinne ovat jo asettuneet merivoimien komentaja kontra-amiraali Tuomas Tiilikainen, ja hänen seurassaan Raaseporin kaupungin edustajat, kaupunginjohtaja Petra Teeman, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tuomas Blomqvist ja kaupungin valtuuston puheenjohtaja Juhan Kvarnström. He ovat paraatin vastaanottajat. Eturivissä kaupunginjohtaja ja amiraali ja sitten takarivissä kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja valtuuston puheenjohtaja. Ja musiikista, niin kuin katselmuksessakin, vastaa paraatisoittokunta, joka koostuu sekä laivaston että ilmavoimien soittokunnista. Sitä johtavat laivaston soittokunnan musiikkikomentaja kapteeni Jarkko Aaltonen sekä ylipursimies Torsti Pirkkanen. Ja taustalta kuuluu ääni, joka saattaa teosteiden kautta kuulostaa tutulta. Kenttäkuuluttajana niin sanotusti tälle paikalla olevalle yleisölle on tiiviistä tuttu reservin yliluutnantti Jussi-Pekka Rantanen, eli uutisten lukijana yleensä tunnettu kaveri on nyt, kuten 2 vuotta sitten Hangossakin, pitämässä huolen siitä, että paikalla olevat tietävät, mitä milloinkin on tapahtumassa. Perinteisen tapaan mennään kohta puoliin, kun ohimarssi noin minuutin kuluttua lähtökynnykseltä lähtee liikkeelle, niin sieltä tulevat ensin jalanmarssivat joukot. Paraatijoukkoja on kaikista aselajeista, maa-, meri- ja ilmavoimista, maanpuolustuskorkeakoulusta sekä veteraani- ja maanpuolustusjärjestöistä. Ja mukana myöskin viranomaisyhteistyö ajoneuvoja sitten tuossa moottoroidussa osastoissa, jossa on 31 puolustusvoimain ajoneuvoa ja 8 näitä viranomaisyhteistyöajoneuvoja, eli poliisin, tullin, rajavartiolaitoksen ja pelastuslaitoksen ajoneuvoja. Paraatijoukkojahan komentaa, kuten katselmuksessakin, merivoimien esikuntapäällikkö lippu- ja amiraali Janne Huusko, ja hän sitten marssii tuon koko paraatijoukon ensimmäisenä. Virallisen tiedon mukaan 1323 henkilöä ohimarssijärjestyksessä. Tuskin se ihan niin tarkalleen paikkansa pitää, mutta siitä saatte sen koko luokan, noin 1300 henkilöä marssimassa on. Ja ajoneuvoja tosiaan yhteensä se noin 40 eli 39. Bändi, niin kuin näissäkin ympyröissä tavataan sanoa, tuli jo tuossa mainittua, ja kerrotaan myöskin ne laulut, jotka tuolta taustalta sitten kuuluvat, kun tilaisuus kohta liikkeelle lähtee. Ohimarssin aikana kuullaan Jääkärien marssi, Sillanpää marssilaulu, juhlamarssi isänmaalle, Ratsuväen marssi, sotamarssi, Ernst von Wegesakin marssi, rannikkoprikaatin marssi, uusmaalaisten marssi, merenlaulu ja ennen moottoroituja ajoneuvoja sininen paraati. Sitten moottoroitujen aikana Suomi marssi, 8 tuuman kanuuna, sotilaspoika, sinitakki marssi, muistoja Pohjolasta sitten paraatisoittokunnan ohimarssin aikana. Paraatisoittokuntahan lähtee sitten tällä säällä kyllä ihan varmasti viimeiseksi paraatiosastoksi tuohon paraatiin mukaan. Ja meillä lähtee soitto soimaan. Muistutetaan siitä nyt vielä, että Tammisaarihan on erittäin perinteikäs varuskuntakaupunki. Uudenmaan prikaati juhlii 400-vuotis olemassaoloaan tänä vuonna. Se on monelle, tämä Uudenmaan prikaati, monelle raaseporilaiselle ja suomen ruotsalaiselle tuttu. Sekä Tammisaari että Uudenmaan prikaatin perinteet, ne ovat sieltä Ruotsin vallan ajalta asti. Tammisaaren on perustanut 1546 Ruotsin kuningas Kustaa Vaasa ja Kustaa toinen Adolf oli sitä mieltä, että tarvitaan myöskin varuskunta. 1626 perustettu Uudenmaan rykmentti ja tosiaan 400 vuotta nyt sitten tänä vuonna täynnä, kuten on myöskin muuten Porin prikaatilla, jonka amiraalikin tuossa juhlapuheessaan mainitsi. Itsenäisyyspäivän paraatihan on sitten Porissa ja sielläkin päästään 400-vuotista olemassaoloa juhlistamaan joulukuussa sitten, kun sen aika on. Nämä molemmat paraatithan ovat sellaisia tänä vuonna, että ne oli alun perin tarkoitus pitää vuosikymmenen alussa, mutta korona ne vei sitten siinä kohtaa mahdollisuudet ja silloin jäivät, niin kuin kaikki muutkin yleisötilaisuudet, nämä paraatit pitämättä. Ja kun sää on hieno, niin se tarkoittaa kyllä käytännössä sitä, että ylilennot onnistunevat ainakin tämänhetkisen tiedon mukaan juuri niin kuin on suunniteltu, eli tuossa Ilmavoimien kunniakomppanian ohittaessa vastaanottokorokkeen, niin siinä kohtaa lentokoneiden hävittäjien ylilento, 4 Hornettia, 4 Hawkia ja sitten jalanmarssivien jälkeen ennen moottoroituja ajoneuvoja on tulossa 2 MD-500 helikopteria ja 4 NH-90 helikopteria. Ne ovat siinä siis marssiosastojen välissä. Ja sieltä näkyy ensimmäinen poliisimoottoripyörä jo kohtapuoliin vastaanottokorokkeen kohdalla. Selostuspaikka sijaitsee noin 340 metriä vastaanottokorokkeen jälkeen ja tosiaan puitten lehdet ovat niin upeat, tiiviin katon muodostavat tuohon päälle, että tästä ei kyllä takuulla yhtään lentokonetta näe tältä selostuspaikalta, vaikka muuten tämä on varmasti jälleen kerran koko paikkakunnan paras paikka seurata tätä ohimarssia. Etuviistosta ylhäältä pääsee tätä katsomaan. Näin ollaan siinä vaiheessa, että paraatin komentaja, lippuamiraali Janne Huusko on vastaanottokorokkeen kohdalla ja siirtyy sen vastaanottokorokkeen viereen ottamaan sitten tämän johtamansa paraatin myöskin vastaan. Siinä vastaanottokorokkeen vierellä on siis hänen paikkansa tässä kohtaa, kun ohimarssi on liikkeellä. Kielekkeisen valtiolipun lippujoukkue, Uudenmaan prikaati tosiaan, josta tuli jo äsken mainittuakin, johtaa paraatijärjestelyjä ja vastaa niistä tätä lippujoukkuetta johtaa yliluutnantti Samu Vakkilainen. Ja sitten tosiaan kielekkeisen lipun joukkue ja sitten on tuo lippujoukkue siinä perässä. Jääkärilippu, itsenäisen Suomen ensimmäinen lippu, on tietysti mukana ja juuri nyt vastaanottokorokkeen kohdalla. Otettiin käyttöön 1918 libaussa, eli siitä on jo reippaasti yli 100 vuotta. Saksasta palamassa olleet jääkärit vannoivat lipun äärellä Suomen historian ensimmäisen sotilasvalan. Sitten veteraanien lippulinna, valtakunnallisten veteraanijärjestöjen lippuja. Uudenmaan prikaatin varusmiehet kantajina lippulinnaa johtaa Tammenlehvän perinneliiton Länsi-Uudenmaan ruotsinkielisen paikallisosaston puheenjohtaja Markko Nieminen. Ja lippuja on nopeasti laskettuna 10 tuossa mukana. Niitä on itse asiassa tarkkaan sanottuna 9. Raasepori ja sitä myötä myöskin Tammisaarihan on enemmistöltään ruotsinkielinen kunta ja paikka. Täällä esimerkiksi katukylteistä se huomaa helposti, koska ruotsinkielinen nimi on aina katukylteissä siinä ylempänä ja ensin näkyvillä, koska ruotsin kieltä täällä todella paljon kuulee ja se on enemmistökieli. Merivoimien lippukomppania on vastaanottokorokkeen ohittanut, rannikkolaivasto, merivoimien valmiusyhtymä, johon kuuluvat merivoimien taistelualukset ja suuret apualukset. Tukikohdat sijaitsevat Turussa ja Kirkkonummella Upinniemessä. Komodori Sauli Rimmanen johtaa tätä kunniakomppaniaa. Valkoiset lakit, mustat asut. Ja rannikkolaivaston komentaja komodori Sauli Rimmanen siis johtajana. Sen verran pieni tuulevire, kun ollaan niin lähellä merta, niin täällä onneksi käy, että en usko, että ihan tukahduttavan kuuma edes tummemmissa asuissa on paraatijoukkojen täällä marssia, mutta lämmin on, varsinkin auringonpaisteessa on kyllä sellainen, että varjoon tekee mieli siirtyä, eli todella hieno kesäpäivä on täällä, kuten varmaan suuressa osassa valtakuntaa. Maavoimien lippukomppania, kaartin jääkärirykmentti.

sitten ylilento, kuten kuulitte. Hornetit ja Hawkit lentävät noin hiukan ennen kuin ilmavoimien kunniakomppania, anteeksi, ilmavoimien lippukomppania Karjalan lennostosta on vastaanottokorokkeen kohdalla. Se on nimittäin siinä nyt, eli aika hyvä ajoitus oli kyllä tässä jälleen kerran. Siilijärvellä Kuopion lentoaseman kupeessa sijaitseva Karjalan lennosto. Lippukomppania johtaa lennostokomentaja eversti Tomi Böhm. Tämä joukko-osasto on juuri nyt vastaanottokorokkeen kohdalla. Maavoimien lippukomppania meni siinä siis tosiaan edellä. Jos komentaa tuota osastoa, Karvi Jäkäri-rykmentin apulaiskomentaja Eversti.

Jussi Annala. Ja ylilento menee nopeasti, niin kuin tietysti aina näissä, mutta aika hyvin ymmärtääkseni yleisö ehti siihen mukaan. Päät kääntyivät ainakin siihen malliin. Karjalan lennostossa työskentelee noin 550 henkeä ja täällä 3 joukkuetta, eli komppaniallinen sotilaita on tässä mukana. Siniset varetit, maastopuvut heillä asuna ja rynnäkkökiväri tietysti olkapäällä kaikilla täällä marssivilla sotilailla. Sitten punainen, punapohjainen lippu, siinä keltainen leijona vastaanottokorokkeen kohdalla. Tyylikkäitä valkohattuisia, mustapukuisia miehiä ja naisia. Kinneli kadettikoulu, maanpuolustuskorkeakoulun lippukomppania. Tässä on nimittäin kadettikomppanian 112. vuosikurssilta tämä osasto. Osastoa johtaa kadettikoulun johtaja Vesti Pasi Seppälä. Varustus, tuo josta mainitsinkin, on siis kadetin paraatipuku M22. Ja heillä miekat ovat varustuksena tuon asun lisäksi, ei siis rynnäkkökivääreitä. Helsingin Santahaminassa sijaitsee siis tämä maanpuolustuskorkeakoulu. Niin kuin varmasti moni tietää, perinteet aina vuodesta 1779 asti. Opinnoissa vuosittain yli 2000 henkilöä mukana. Ja sitten järjestävä seura niin sanotusti, eli Uudenmaan prikaati. Kouluttaa merijalkaväkeä eli liikkuvia rannikkojoukkoja merivoimien sodanajan tarpeisiin sekä kansainvälisiin tehtäviin. Prikaatin komentaja komodori Mikko Laakkonen johtaa tätä joukkoa. Suomen ainoa ruotsinkielinen joukko-osasto, koulutuskieli suomi, komentokieli, koulutuskieli ruotsi, komentokieli suomi, tietysti niin päin. Ja tosiaan 400-vuotisjuhla tällä joukko-osastolla menossa ja senpä yhtenä syynä epävuoksi tämäkin tapahtuma täällä tänään järjestetään. Ja tosiaan tämä Uudenmaan prikaatihan sijaitsee tässä heti keskustan kupeessa hyvin lähellä Tammisaaren keskustaa, kun Hangon tieltä tähän kääntyy, niin siitä heti löytää sitten tuo varuskunnan. Ja sitten seuraavana merisotakoulu. Merisotakoulun paraatiosastoa johtaa koulujohtaja komodori Antti Rainio. Mä toimin Helsingissä Suomenlinnan Pikku Mustasaarella ja Turussa maan kuulussa Pansion tukikohdassa. Tämä merisotakoulu on perustettu vuonna 1930. Lipussa sinistä, sininen pohja ja siinä keltainen leijona. Ja sitten kulmissa vuosilukumerkintöjä ja heilläkin tietysti tumma musta puku ja valkoinen lakki, niin kuin merivoimiin kuuluu. Esimiehillä, esihenkilöillä on miekka ja sitten sotilailla rynnäkkökivääri olkapäällä. Sitten myöskin tästä kohtuullisen läheltä rannikkoprikaati Hupinniemestä Kirkkonummelta, läntiseltä Uudeltamaalta sekin. Komppanian kärjessä marssii tämän kuun alussa rannikon prikaatin komentajana aloittanut ja tänään lippujuhlan päivänä komodoriksi ylennetty Henri Lavi, eli onnittelut paikallaan tähän joukko-osastoon. Henri Lavi juuri selostuspaikan kohdalla. Rannikkoprikaatin vastuualue hän kattaa koko Suomenlahden itärajalta Hankoniemen länsipuolelle ja muun muassa tuosta puolustusvoimien sukeltajakoulutuksesta, sukeltajatoiminnasta tämä rannikkoprikaati toimii. Tunnetaan, sehän ei ole pelkästään merivoimia, siellä on myöskin maavoimien joukkoja mukana. Nämä varusmiehet tänne on koottu prikaatin eri joukkotuotantoyksiköistä, jossa he saavat oman koulutushaaransa lisäksi johtajakoulutusta. Lyhyellä tähtäimellä heinäkuussa palveluksensa aloittavan saapumiserän johtajatehtävät ja sitten vähän pidemmällä tähtäimellä poikkeusolojen tehtävät tähtäimessään. Heinäkuussahan on jälleen sitten palvelukseen astumispäivä, jännittävä päivä monella nuorella naisella ja miehellä edessä. Vastaanottokorokkeen kohdalla nyt sinistä ja keltaista väriä jälleen lippu, jonka takaa löytyy Porin prikaatin osasto. Säkylästä ja Niinisalosta, nykyään Säkylä-Huovirinteellä tietysti se perinteinen paikka, mutta nykyään yhdistämisten jälkeen myöskin Niinisalossa. Osastoa johtaa prikaatin apulaiskomentaja Vesti Vesa Helminen ja maastopukuisia
sotilaita rynnäkkökivärivarustuksessa sitten siinä osastossa on. Porin prikaati varusmiesmäärältään mitattuna Suomen suurin joukko-osasto kouluttaa vuosittain yli 4000 varusmiestä ja noin 6000 kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin lähtevää sotilasta. Ja isännöi tosiaan siis itsenäisyyspäivän paraatia tänä vuonna. Porin prikaatissa koulutetaan myös Suomen kansainvälinen valmiusjoukko, jossa jo varusmiesaikana saadaan erikoiskoulutus kriisinhallintatehtäviin. Sitten mustaa ja valkoista lipussa tarkoittaa panssariprikaatia, Parolan nummi, tuttu paikka nykyään myöskin, tai yhdistämisten jälkeen Riihimäki, toinen paikka, jossa toimitaan. Itse asiassa tähän panssariprikaatiin kuuluu 5 joukkoyksikköä sekä aluetoimistot Lahdessa, Tampereella ja Jyväskylässä. Myöskin puolustusvoimien varusmiessoittokunta on osa panssariprikaatia. 3 joukkuetta, eli komppania, täällä myöskin mukana maastopuvut, rynnäkkökivääri heillä asustuksena ja varustuksena tässä tapahtumassa. Ja tosiaan Parolan nummella ja Riihimäellä toimii panssariprikaati. Ja nimihän tietysti kertoo jo hyvin pitkälle siitä, mistä, minkälaisesta koulutuksesta se on tunnettu. Kouvolasta Vekaranjärveltä tulee Karjalan prikaati, noin 4000 varusmiestä vuosittain ja 2500 reserviläistä, eli valtavan iso varuskunta myöskin tämä. Kaikki maavoimien 6 aselajia edustettuna. Lippu on valkopohjainen, siinä punaisella pohjalla keltainen leijona tuossa keskellä ja sitten vihreitä lehviä siinä ympärillä maastopuvuissa. Marssii sotilaita, jotka tulevat tähän paraatiin viime viikolla järjestetystä Karelian Sword 26-nimisestä harjoituksesta. Osastoa johtaa prikaatin komentaja eversti Tomi Pekurinen. Ja tässä tosiaan Itä-Suomen viestipataljoonan varusmiehiä ja henkilökuntaa tässä joukko-osastossa marssii. Tämä suora, jolla tämä järjestetään, tuo kuvailemani puitten välinen alue ja pitempikin matka on tuollaista lievää ylämäkeä, mutta ei tietysti sotilaille mitenkään mahdotonta, nyt kun tuota tuultakin tuntuu vähän riittävän, mutta sanotaan, että tämmöistä pientä ylämäkeä muutaman asteen kulmaa ylöspäin, nyt koko ajan mennään tästä, kun mennään eteenpäin. Kouvolasta tulee seuraavakin tässä 2 Kouvolan joukko-osastoa peräkkäin, eli Utin jääkärirykmentti. Siinä vihreä valkoista väriä lipussa, niin kuin moni varmaan tietää. Osastoa johtaa rykmentin komentaja Vesti Kimmo Nordberg. Lippujoukkue muodostettu laskuvarjohjääkärikomppanian varusmiehistä. Eli joukkueellisen verran violetinvärisiä baretteja ja maastopukuja on tässä paikalla. Henkilöstöä noin 400 ja virka-aputehtäviä noin 40 per vuosi. Ja erityisesti helikopterikoulutuksesta tämä tunnetaan. Utin jääkärirykmenttiin keskitetty puolustusvoimien erikoisjoukkue ja helikopteritoiminta. Ja helikopteriylilentoakin sitten Utin suunnasta tulossa tuossa jalanmarssivien joukkojen jälkeen. Sitten Raja- ja merivartiokoulu. Eli Rajavartiolaitoksen lippukomppania tulee Raja- ja merivartiokoulusta Imatran Immolasta. Tämän osaston johtajana Raja- ja merivartiokoulun apulaisjohtaja evestiluutnantti Jani Liikola. Ja tuollainen oranssi-vihreä on Raja- ja merivartiokoulun lipun neisen päävärit ja sitten vaakuna tuossa keskellä. Ja tietysti kun puhutaan Rajavartiolaitoksesta, Raja- ja merivartiokoulusta, niin moni saa siitä jo aika hyvän kuvan, minkälaista koulutusta ja opetusta siellä annetaan. Tämä on Imatralla ja Turussa toimiva Rajavartiolaitoksen oppilaitos, mutta tämä Raja- ja merivartiokoulu, tämä osasto siis Immolasta, Imatralta tänne tullut. Sitten seuraavaksi erittäin maastokelpoisen näköistä porukkaa, nimittäin kasvoja myöten kaikki on maaston väreihin laitettu, maastopuku. Kasvot maalattu maastonväreihin ja kypäräkin on vielä tuolla tavalla samanväriseksi tehty kankaalla, eli täysin maastoon. Tuonne lehmusten keskelle uppuaa Dragsvikin maakuntajoukko Uudenmaan prikaatista. Reservin yliluutnantti Alexander Jyllenberg tätä osastoa johtaa. Nämä maakuntajoukothan ovat nykyään jo vakiotavaraa näissä valtakunnallisissa marsseissa, alueellisia toimijoita siinä mukana. Sitten tulee isohko lippulinna, maanpuolustusjärjestöjen lippulinna, Uudenmaan reservipiirien reserviläisjärjestöistä, johtajana Uudenmaan reserviupseeripiirin varapuheenjohtaja majuri EVP Toni Tiilikainen. Uudenmaan
Piirien reserviläisjärjestöihin kuuluu noin 6500 jäsentä ja toiminta-alueena Uudenmaan maakunta, pois lukien pääkaupunkiseutu. Ja tässä lippulinnassa on 340 lippua kaiken kaikkiaan mukana. Eli eri järjestöjen lippuja. Sitten pienempi osasto maanpuolustuskoulutus MPK. Osastoa johtaa meripuolustuspiirin päällikkö Petri Pääkkönen. Ja tämä MPK:han järjestää kursseja vuosittain ympäri maata. Viime vuonna koulutettuja oli melkein 150 000, eli aika laajasta toiminnasta kyse. Sitten vihreitä sisaria, vihreät hameet ja vihreänsävyiset paidat päällä. Kaikki varmasti tietävät, miltä sotilaskotisisar näyttää. Sotilaskotiliiton osasto. 36 sotilaskotiyhdistystä Suomessa, jäseniä 4500. Dragsvikin sotilaskodista Tuula Hanhineva on osaston johtajana. Lähes 200 000 vapaaehtoista työtuntia vuodessa tekevät sotilaskotisisaret. Sitten Suomen ulkomaanoperaatioiden veteraaniliitto, eli entinen Suomen rauhanturvaajaliitto, eli sinisiä baretteja, tummat puvut. Tuo nimihän nimimuutos, tai se päätös siitä nimimuutoksestahan tehtiin viime marraskuussa. Varsinais-Suomen sinibarettien puheenjohtaja Ari Ahomäki kantaa liiton sinikeltaista leijonalippua kärjessä neljännen luokan vapauden risti nauhoineen. Ja tämä osasto on 4 yhdistyksen jäsenistä Varsinais-Suomen ja Länsi-Uudenmaan alueelta. Sitten vielä 2 naisten muodostamaa marssiosastoa jalanmarssivien päätteeksi. Naisten valmiusliitto, joka kokoaa yhteen 10 järjestöä, jossa toimii yli 100 000 naista vapaaehtoisen maanpuolustuksen ja kokonaisturvallisuuden parissa. Marssiosastoa johtaa liiton hallituksen varapuheenjohtaja Lotta Nissi. Ja sitten on helikopteri ylilento. Palataan tähän viimeiseen osastoon, kun on kuunneltu helikopterien ylilentoa.

kyllähän sieltä sitten alkoi ääntä löytyä, kun sattuu koodalle, eli tulee paikalle. Tässähän on sellainen aina, kun taivaanrannassa näkyvät ne lentokoneet, niin silloin ei ole kiire saada äänet lähetykseen. Ja helikopterien kanssa on sitten aina hiukan rauhallisempaa, eli siinä lensi siis MD-500 helikoptereita ja NH-90-sia tämän vastaanottokorokkeen yläpuolella. Ja kansa tietysti katselee taivaalle. Näitä ehtii vähän paremmin sitten jo silmällä näitä helikoptereita kuin Hornetteja ja Hawkeja siinä aikaisemmin. Niin, jäi mainitsematta vielä jalamarssivista tuo Maanpuolustusnaisten liitto, joka tuossa samaan aikaan marssi vastaanottokorokkeen ohi. Osastojohtajana liiton ensimmäinen varapuheenjohtaja Tuija Nummela. Ja pelkästään puolustusvoimiin tai sotilasasioihin liittyvää koulutustahan tämä Maanpuolustusnaisten liitto ei anna, vaan arjen turvallisuuskurssi on oma tyyppikurssi, joka antaa valmiuksia selvitä tyypillisissä arjen häiriötilanteissa. Tämähän on se järjestö, jonka lipussa on se vaaleansininen pellavan kukka tumman sinisellä pohjalla. Järjestön itsensä mukaan symbolisoi sitkeä suomalaista naista ja hänen vertaansa vailla olevaa maanpuolustustahtoaan ja työtään. Ja tosiaan helikopterit olivat äsken äänessä. Nehän tulevat aina UTIN jääkärirykmentistä. Siellä tuota varusmieskoulutusta nimenomaan helikoptereihin, helikopteriasioihin annetaan pelkästään Suomessa. Nämä NH90 ovat osa puolustusvoimien nopeaa toimeenpanokykyä ja korkeaa valmiutta. Isompia, sitten taas MD-500 helikopterit ovat ne, joilla aloitetaan ohjaajien helikopterikoulutus puolustusvoimissa. Helikoptereita käytetään

henkilökuljetus- ja tiedustelulentotehtävissä, ja molemmilla näillä helikopterityypeillä on myöskin puolustusvoimien ulkopuolisia tehtäviä, eli virka-apua muille viranomaisille annetaan. Ja sitten odotellaan Tammisaaressa moottoroitujen ohimarssiosaston alkua, moottoroitujen marssiosastojen saapumista vastaanottokorokkeen luokse. Meillähän on lähetysaikaa varattuna tuonne kello 14 asti tälle ohimarssille, ja varmasti aika merkittävä osa, jos ei peräti kaikki näistä joukoista, saadaan siihen mennessä vastaanottokorokkeen ohi. Jälleen kerranhan tässä moottoroitujen osastojen kohdalla ei tulla joukko-osastoittain, eli ei ole Porin prikaatista ensin kalustoa ja sitten Karjalan prikaatista ja niin edelleen, vaan on jaettu sillä tavalla ryhmiin nämä ajoneuvot, että puhutaan niin sanotusti toiminnallisuuksista. Eli ensin tulee tiedustelu, sitten tulevat kärjen ajoneuvot, johtaminen ja tuki, se neljäntenä iskevät osat, viidentenä yhteinen tulenkäyttö ja kuudentena viranomaiset, eli nuo viranomaisyhteistyöajoneuvot, jotka usein siellä loppupäässä sitten ovatkin sellaisia tutumman näköisiä kaikille, koska siellä on pelastuslaitoksen ajoneuvoja, ensihoitoyksiköitä eli ambulansseja ja partioajoneuvoja poliisilta ja tullin ajoneuvoja, eli nämä 30 ensimmäistä ajoneuvoa ovat sitten niitä, jotka varmasti monen silmiin ovat vähän harvemmin nähtäviä. Niitä ei tekisi mieli sanoa onneksi kovin usein kaduilla Suomessa nähdä, mutta näitä viranomaisyhteistyöajoneuvoja toki. Jos liikutte läntisellä Uudellamaalla, niin tuolla Stalloirenin puistossa on kello 18 saakka puolustusvoimien ja muiden viranomaisten yhteinen toimintakenttä. Itse asiassa kaksi kenttää. Ihan samalle kentälle eivät kaikki olleet mahtuneet siinä Merenlahden molemmin puolin. Toisella puolella puolustusvoimain kalustoa ja sitten muiden viranomaisten kalustoa Lahden toisella puolella. Ja siellä on myös mahdollisuus lähteä mukaan Jurmo-veneajelulle. Tuo Jurmo-vene on merivoimien 14-metrinen miehistönkuljetusvene. Ja se reissu on varmasti kyllä ihan mielenkiintoinen, kun siihen mukaan pääsee. Itseltä jäi aamupäivällä kokeilematta, sen verran oli tässä kuitenkin puuhastelua, mutta uskallan silti suositella. Ja sitten illallahan täällä on vielä tietysti Miljats-kiertueen konsertti. Miljats-kiertuehan jälleen kulkee valtakuntaa Stalloirenin puistossa. Se alkaa kello 18. Laivaston viihdeorkesteri solistinaan Konsta Hietanen on siellä mukana. Ja siellä sitten ihan täysi viihdeorkesteri, nyt merivoimien edustusorkesteri, on paikalla ihmisiä viihdyttämässä. Ja nyt ei ainakaan mikään näistä tapahtumista jää säästä kiinni, sen verran kirkas on auringonpaiste ja tuo tuulikin pikkuhiljaa hiukan ehkä yltyy, kun puiden lehtiä katsoo, niin Leemuksen lehdet alkavat vähän enemmän liikkua, joten se kuumuus ei ole ehkä ihan niin tukahduttava, eikä varmaan olekaan, kuin mitä se auringonpaisteessa tuossa vielä jokin aika sitten oli. Ja nyt sitten odotellaan edelleen moottoroitujen osaston alkua. Viranomaiset, tietysti sotilaspoliisit, vahtivat reitin reunoilla, että kaikki pysyy järjestyksessä ja mitään yllättävää ei pääse tapahtumaan ainakaan tässä vastaanottokorokkeen luona. Mutta yllättävän pitkä tauko tähän väliin nyt tulee siitä, että nuo moottoroidut osastot saadaan liikkeelle. Sieltähän ensimmäisenä siis on tulossa tiedustelujoukkojen ajoneuvoja, niin kuin tuossa äsken totesin. Ja sieltä tien päästä sitten ensimmäiset ajoneuvot näkyvät. Tiedusteluhan on, niin kuin moni varmaan pystyy yhdistämään, mistä on tiedustelussa kyse, eli luoda edellytyksiä toiminnalle, nopeasti liikkuvia ketteriä joukkoja usein siellä, ehkäpä jopa rintamalinjan takana usein tätä tehdään. Ja tarvitaan pieniä, niin sanotusti liukkaita ajoneuvoja, joilla päästään nopeasti liikkumaan. Sellaisia ovat maastomoottoripyörät ja maastoskootterit, ja niitä on näiden moottoroitujen joukkojen kärjessä tulossa, molempia kaksin kappalein. Sitten siinä perässä heti taktisia Sisu GTP 4x4 ajoneuvoja henkilöstön kuljetustehtäviin. Niitä myöskin on tässä osastossa.

kaksi kappaletta. Ja vastaanottokorokkeen kohdalla juuri nyt niistä jälkimmäinen. Ja sitten tulee Gevine trailerilla vetoautona Defender. Vastaanottokorokkeen kohdalla juuri nyt alumiinirakenteinen ryhmävene. Tietysti kun merivoimien paraatissa ollaan, niin kuuluu asiaan. Sitten kärjen kalustoa. Tiedustelutietojen perusteella luodun tilannekuvan mukaisesti kärki suunnataan tehtävään. Ja nopea liikkuminen toiminta-alueelle. Tarvitaan passaroituja miehistökuljetusajoneuvoja. Sisu XA180M, XA360 ja XA300, josta ensimmäinen varsinkin tunnetaan Pasi-nimellä varmasti aika hyvin. Sitten vähän telaketjujen jääntä, CV9030 rynnäkköpanssarivaunu myöskin tässä samassa kärjen osastossa tulee. Ja sitten siirrytään johtamiseen ja tukeen, eli kärjen torjuntaa toteuttamaan tehtävää tukevat aselajit, johtamisjärjestelmiä, pioneeritoimintaa, granaatin heittimiä ja ilmatorjuntaa. XA202 komentopaikka-ajoneuvo, sitten maastokykyinen keskiraskas maastokuorma-auto, jonka perässä vedettävä raskas granaatin heitin. Sitten ilmatorjuntaohjus 12 eli NASAMS, tärkeiden kohteiden sekä maavoimien tärkeimpien operatiivisten joukkojen suojaamiseen ilmauhkaa vastaan. Ja järjestelmän perässä vedettävä tutkajärjestelmä juuri nyt vastaanottokorokkeen kohdalla ja taistelunjohtokeskus sitten myöskin. Pioneeriaselajia edustaa puhdistusajoneuvo, jolla voidaan suorittaa kaluston, tiestön ja maaston puhdistustehtäviä. Kaikki nämä ajoneuvot, joista olen kertonut maastoväreissä, kuten myöskin Mercedes-Benz Z-Tros maastokuorma-auto ja peräkärry. 3,5 hevosvoimaa, kantavuutta melkein 6,5 kiloa. Ja sitten vielä Aarox Mercedes-Benz maastokuorma-auton vuosimallia 24, eli uusinta kalustoa. Pääasiallinen käyttötarkoitus konttien kuljetus, ja niitä kontteja siinä on päällä tässäkin paraatissa. Sitten jälleen mennään seuraavaan osastoon, iskevät osat, eli neljäs osasto, jolla kyetään toteuttamaan annettu tehtävä. Ja panssarien ääntä saadaan myöskin tehosteiden kautta miehistön kuljetuspanssariajoneuvoja, eli Sisun XA185 ensin. Sitten raskas granaatin heitin kuorma-auton lavalla seuraavaksi, ja sitten sitä panssarin ääntä myöskin tähän selostuspaikan kohdalle, eli kaksi kappaletta Leopard 2A6 taistelupanssarivaunuja. Maavoimien mekanisoitujen joukkojen panssarivaunukomppanioiden pääkalustoa. Seuraava osasto on viides, eli yhteinen tulenkäyttö. Pintatorjuntaohjusjärjestelmä 2020 nykyaikaisilla ohjuksilla on ensimmäisenä kaksin kappalein kaksi tällaista kuorma-autoajoneuvoa vastaanottokorokkeen kohdalla. Kontti on harmaa väriltään. Sitten merivoimillahan on käytössä ruotsalaisvalmisteinen meritorjuntaohjusjärjestelmä MTO-85, lavettiajoneuvo ja laskinajoneuvo mukana täällä. Siinä tuon järjestelmän kantama noin 100 kilometriä. Sitten raskas raketin heitin teloilla, tarkoitettu ensisijaisesti tukemaan maavoimien operatiivisten joukkojen taistelua. Ja sen jälkeen sitten kuorma-auton perässä kenttäkanuna 155K98, Sisun vetämänä iso kanuna ja sitten vielä lopuksi tela-alustainen 155 millin K9 panssarihaupitsi eli Moukari nimellä tunnettu korealaisvalmisteinen laite. Ja sitten vielä viimeisenä eli kuudentena osastona ne mainitut viranomaisten ajoneuvot. Ensin tulee Rajavartiolaitoksen partioauto, joka on oranssivihreä. Valkoinen toki päävärinä siinä, kuten myöskin Tullin pakettiautossa, joka tulee seuraavana. Raskaan liikenteen valvonta-ajoneuvo virallisesti, erikoistyökaluja ja välineistöä raskaan liikenteen valvontaan. Sitten suuryksiköiden läpivalaisuajoneuvo Tullilta niin ikään. Esittelen Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta ajoneuvoja, eli kun sanon paloauto, niin moni varmaan saa mielikuvan siitä, minkälainen ja minkä värinen ajoneuvo on kyseessä. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kalustoa seuraavaksi ulossa liikkeellä tässä ohimarssissa. Ja niitä neljä kappaletta. Tikasauto siinä sitten viimeisenä, eli katolla tikkaat, jolla palokunta

0: Kuusamon alueella Länsi-Uudellamaalla. Ja viimeisenä marssiosastona tietysti, kun sää on näin mainio, että mitään estettä siihen ei sään puolesta ole, lähtee liikkeelle paraatisoittokunta, joka on siis muodostettu laivaston soittokunnasta ja ilmavoimien soittokunnasta ja lähtee liikkeelle. Tarkoittaa siis sitä, että he ovat olleet tuossa vastaanottokerrokkeen lähistöllä toisella puolella tietä ja kääntyvät siitä sitten omalta paikaltaan viimeiseksi paraatiosastoksi ja marssivat vastaanottokorokkeen ohi. Näin on tämä tapahtuma vähitellen ohimarssin osalta täällä Tammisaaressa päättymässä, mutta tapahtumat toki jatkuvat pitkälle iltaan, niin kuin tuossa tuli kuvattua. Monennäköistä paikalla oleville on vielä luvassa ja monennäköistä laitetta myöskin näistä, mitkä tuosta ohimarssivat, on mahdollisuus käydä tuolla kalustonäyttelyssä katsomassa vähän lähempää, että miltä se oikein näyttää. Petri Hood on hoitanut näiden lähetysten tekniikkaa, nämä kaikki äänet teille täältä Tammisaaresta ja todetaan tähän loppuun, että tosiaan joulukuussa sitten ollaan Porissa, Porin prikaati, kuten myöskin tämä Dragsvikin varuskunta täyttää 400 vuotta samaan aikaan perustettu ja molemmat, ja silloin sitten ollaan Porissa näissä vastaavissa tunnelmissa. Mutta nyt kiitoksia seurasta täältä Tammisaaresta, oikein mukavaa kesäpäivän jatkoa teille ihan kaikille.
1: Tammisaaresta puolustusvoimien lippujuhlan päivän paraatin ohimarssin meille selosti Aki Laine. Kello on nyt 13.49.

0: Halo Helsinki ja maailman toisella puolen. Kello 14 Yle Uutisten jälkeen Radio Suomi lähelläsi. Tänään 2-tuntisena ohjelmana Anna Sirén ottaa ohjat heti kello 14 Yle Uutisten jälkeen. Eli seuraavat pari tuntia tuutta asiaa siitä ihan läheltä. Ja kello 16 jälkeen Paavo Häikkiö kipparoimassa, kunnes sitten kello 18 jälkeen torstaisen tapaan Radio Suomen urheiluilta. Urheiluillan toimittavat tänään Hanna Katajarahko ja Sannika Mikkelson. Tänään urheiluillan vieraana Yle Urheilun jalkapalloasiantuntija Hanna Ruohomaa. Ruohomaan kanssa käydään läpi Suomen naisten jalkapallomaajoukkueen MM-karsintaottelut Slovakia ja Portugalia vastaan. Ja urheiluillan lähetyksessä kuullaan myös suoraan tunnelmia Slovakiasta, suoraa lähetystä sekä helmareiden haastatteluita. Kello 18 jälkeen alkaa urheiluilta.
1: Summertime, kesän lapsi, baarabaada bastu, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän? Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
0: Paikka auringossa huomenna perjantaina ihan normaaliin tapaan 12.07. Laitetaan hommaa käyntiin ainakin pari tuommoista kesäklassikkoa, rakastettua kotimaista kesäkappaletta. Tulen huomenna soittamaan ohjelmassa siis puolen päivän jälkeen. Täräytetään tähän Saimaan versio Hipit rautaa -kappaleesta. Saimaan laulajakolmikkohan vieraili männä maanantaina Radio Suomen musiikkilla haastattelussa Yle Areenasta. Löytyy tuo Saimaan paljon toivottu ja odotettu musiikkilla vierailu. Ja Eppu Normaali Hipit rautaa -kappaleesta siis Saimaan ihan omanlaisensa näkemys. Voi sanoa, että tässä on kyllä tehty hyvin pieteetillä uusi versio. Hipit rautaa -kappaleen myötä Jyrki Hakanen kiittää seurasta ja Anna jatkaa uutisten jälkeen.

0: Säm, jälliarkiiv.
1: Terv jälliarkiivast. Tän vuoromi kuuap, ko Säm skoltam köösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköösköö Da eli rantala jeli main statement suu. Nyppi mainsest kuop njauttam jo kuelisel myöjbir. Tästä mainste Pekka Fofonov da Matti Sverlov. Toim tei leeli rantala, da täit mainsit, millä kuuan busmusvuora skämmämanno kähtlo käytsaat pei 1000 aslo 4, da odeimanno kutumlaugat pei 1000 aslo 5.
2: Tervetäpen Andrest. Domna Fofanov li Andrest saakist jälla mättemin säämräänä ja koetet kouummin näsnä, kun lihailää mättötstä mokam li koetet säämä, muorin säämrään. Toben läsät misäm jäällä ni öht mättöt men näet niedin potskolta mannu loppusti mangasist motam olk mättöt tietoi utstelin di motam älti östöi jät säämä työjät. Jistoamin tjelkstu suljun pääräsneessä, kääntäisi misaamin se tiina ältit mättöt, että sääm tiettyä utstelin. Nademon jillem saakist köyjemistö mokam li säämrään koetet, sille jätäl eman alttaa. Dinäet mit ope mainstep.
3: No mun puittim teik saakille säämrään, että mättötu kossu teik. Niirit töijie säämrään. Haale ja koetet, josta muuten tottuu oikeellisesti.
2: No tuolla kautta mättä, kun tämä oli aika muori.
3: Lähemmä on täyp, mä en kuori jalla, minä olen täypin, teit niidit mättämään. Ja täyp saakista rajumlia täyt muorit. Tai me ei saa muori mieltä, mutta siinä minä olen laisitaus vai pijum. Tässä oli jonne laisitaus pijum tuossa paajassa tuorissa muoria ja reuna. Ja meistä hän ei jopa enohkaan outiatus muori. Seinä tuosta tsiakkatemin alla päin, tsiakkatet. Ja täällähän leijä, ohtis katok tilaat leijä

0: kort ja kvädlejen i jäsak och muoren. Tondit lejen nyt yksinkertaiset muoren.
1: No liiku tuu miestak muori enne puerab kutak sään muori?
0: Kaltak löö muuten sitto tak koetet, mut suudle tsekkas. Simmuna olisi vasksapusuleet ja Olli lää nyt.
1: No maitte, silja puk tjärttaan tak niitä täit tak?
0: Sii, snaltiim tjärttee ja panna. Snaltiim mättä, että hahtuvat kiosset. Koodulööjit ja on lähtet rämlööjit, että raajan loimilaan.
1: Tukatte, mokli tak.
0: No tak löö tiedi, tak paino oli ja tiedä, sitten rännpas. Viikies, kun nyppien ne pingotettu tak loimilanka, niin nyppien sölti. Sitten tak virittäjä kun joo, niin totuk, tak se mielti johteta aina. Kuatethan muuten ei veit, jos tak jäällä kun piju.
1: Mutta takhan tuotili ja sijoku muora. Mun mielestä jos ihan et kuatet, teethän vaikka mieltä piit, mutta helppili johti.
0: Lei. Lei aivan le. Heuppu kuats piästele taivan nyt. Te mä osaat täpät jättä peikä toko pautta.
1: No mä olisit, että syöttistö on epit säämäräänä, että haalee koetet.
0: No tuli täpän niitä ammattiskouluinhan se sieltäkö sijassa, että myökölti työjät ja muuten työi. Se on le narrat, että uut peljo ja tuk työjälti työjät ja. Niin tontille juutisöistä, kun uutisteilalti puhuttelee, että säämäkot kotonne. Kok mättäkemmit, kuorrat, showtyöjät ja kok räänät ja kok mait.
1: No kun olisi niin, että takia kok mättä?
0: No takia. Tästä ei ole oltu pyrrä tästä. Ohlisevä tiedä.
1: No tästä liian fiin takaa painu muossis.
0: Joo, te niitä painu. Kii painu. Lajit teit, pönneti painu. Paitsi et säppäs, niitä luonnon säppäs ja viltis teasli viltis.
1: No tät rypsis, liiku tät säämrypsis.
0: No tuolla säästä nyt itseltä säämrypsis. Niin.
1: Mä tuntun sieltä tän rypsis eyn.
0: No tät oli nokkama, tät oli soittis rypsis.
1: Vistis, tät oli mooses.
0: Tät oli mooses, mutta tät ei iso tän ranno, tai le Ousweivin raijam, tai Ousweiv reissin ja tai maaten tseltä teitä. Mutta kuitenkin le Pijun pukrissiä sinun sähtsän lahteen ja sitten välttä apteeksi nokamaan, kun olet jyttä sähtsän painin. Ja tässä olet nyt muossa, että viskis, kun aivan oli soittis viskis.
1: Tässä oli muossa. Lähkö tuonne nakan viskis, koska on uutella päinnämissä?
0: No me ollaan sipuli kooriin päinnäm näitä. Mutta jimlaako tai ousuivi, jimlaako päinnä.
1: Tätä ryhpsis, kun se illamait, tätä oli kaupu.
0: No kaupainille, kun on juotsteet. Se ihan kai päinnä kuppurinhan soittaisi ryhpsissä. Mutta on jäljellä vettä, niin fyrtiä kiirosti raijat ja fyrtiä täyvin raijat.
1: No tätä isot niin vuopsi on
0: tällä? Tätä isot niin vuopsi. Tain se järjestäjät raija vahtsit ja maitkoista. Tässä on säämätieri kodlailee, kun rypsis, säppäs ja viltis saattaa järven taas.
1: Joo. Saatteko aivan nyt, että mähti jo liikin?
0: Mähti jo uutella säämintä raita saattaa taas.
1: Joo. Mähti tänään tuommoinen kossa tämän auttoissa.
0: No tätä. Vaivuskot.
1: Mutta nähtä.
0: Tämä oli raapelin auttoon.
1: No liutas tietysti nämmöistä tjeriä vielä liutas.
0: No tämä oli sahmat tjeri.
1: Oletko se koskaan aikaisemmin tehnyt kolttaraanu?
2: En. Nyt on ensimmäisen kerralla.
1: Oletko nähnytkään koskaan?
2: Olen. Näyttää koko homma on vaikea.
1: No maitte tuominen, onko tässä mä en kuorijälle täpemä?
0: No olen nyppua, niin kai mun joutamon jäljet vissiin. Vuor ainakin jos kiitva. On vielä altiapiassa maansi koetta ja mangaipet loppuhommassa on jäällä altiata loppu. Tuo ääni. Sitten muuten saittaa takaa.
1: No kutsu monnak maa simraanu koetet?
0: No tuonhan ei tietää koetta. Kassias liitoksi sijaston mieltä koetta. Koetten päivänsä sitä mieruun, että kassialti tuijät.
1: Koetem. No mä oon kutsu maan tänä ohten räänä.
0: No vaan, että tästä tulee piijom, niin no uusin pönnet, että löijät ja sitten johta kaakkeen täytyy räänäpaajassa, vaivuskoot, muoriolla, koodemnalla, on älytiesi koodet, on läpneullam täytyy, on koodeskohtaa.
1: No liikun tätä tiennä helppo koodet näkään muoriin, kun teinä sääminette kuulijat.
0: No helppo, se sämmän alue oli tietenkin, kun päin vaitraajat paajassa räänäväts, niin koodethan oli helppanga. Mutta vissani oli alkteasta vaikeat kohteilla koodamme.
1: No liikun tätä tiennä pienen tjekkaan on nokamusta mähtä.

0: tätte saamraan, että koetet?
1: No on kalimtia, mutta jokaisemmat kurssit leijätään kodeumma, että näitä. Vaan imtia ei minä kohdassa, että mä itse töihin.
0: Mutta on pille nokankaan, kun haalesi mättä tätä saam töjä. Onhan kuemmonen jännäitä, kuemmonen mättä ja sitä onksi manga jättäjät.
1: No tophan haalesi mun tiekoatet, mutta kun kurssi jäällä topen ja kuitenkin kouraajat, niin on tiekoet töihin. Toka nousi niin kuin sismasta pelaajas kauni, että ne väittäältiin mättä teitä.
0: Mutta mun tarvitsee jäädä niinku öhtelessi, kun tätä niinku...
1: No ohto, montakaan kyllä varmasti, mutta kun... Tämä kyllä kuutti, kun olisikin johtamassa tästäkin tiedä vaikka tätä.
0: Mutta tämähän vielä saakin jäkkään semmoilla, kun... No. Mä tuovat se tiettyä ja utsitele.
1: No ei, tämä ei plakko, mutta... No koko ei jää, kun ainahan nousi, jos olette utsitele, mutta... Lähän minä olisin jännä mättää, että mä koetan, mutta kun älä välttää utsitele paljon.
0: Mirja, onko se paljon tehnyt kolttasaamelaisten käsitöitä?
2: Lapasia.
0: No, mitä ovat sinua kiinnostaa nämä kolttasaamelaisten käsityöt?
2: No niin, ihania tehdä. Mä tykkään, niin se on niin vaihtelee noissa, kuin noissa lapasissakin vaihtelee kuviot. Ja nyt hirveästi kiinnostaa tämä kolttaraanu, kun tuota, niin kaunis minusta.
0: Tuo nyt on kukaan, kun miettää, olisiko kikasta kniat siltteji sinne koetet?
1: Aiem tie koetan kuidu koetet. Moost siltteja katoanhan veinna kuin eimistees, niin siihen koskenees kuin eimes mättemän koetet. Olisiko mukaista kaltako?
2: Älkkä.
1: Tässä vaihdetaan, tämä on semmoinen alkuhomma, niin pitää tuosta niin kuin tämän virittää ensin.
2: Kuule, mikä se sitten minulla on sitten vaikea, kun minä alan tekemään?
1: No sullahan vaikein on nyt, kun pääset alkuun tämän niin kuin aloittamaan. Ja kun tämän saamme sen alun laittaa hyvin sitten tiukkaan, että kaikki on saman kokoisia ja yhtä tiukat, niin sitten tulee se hyvä siitä raana. Mutta jos on epäsäännöllinen tuo tiukta ja nuo, sitten tulee hyvää työ. Mutta jos on vähän epämukava, sitten ei tule hyvää työ.
0: No mä tuon liku säämräännästä nyt sitten mä ajattelin liku kaada muoriin niin. Takai. Niin kuin tästä tuli jäädäs muori. Se tätä olkulet pukin finnistumusta tätä reunin.
1: No tohti olkulet. Tohto reunin on tyyli, että puk puerpeen out reuna tässä. Jos toki saitte nokkamaa sietispäätiä ja mahtaa saitte koptia, niin täällä lilla moossa tänään. Mutta tämä on vain tyyli, että reuni ja reuni puoras, niin täällä saatte sujuu.
0: No mä ehkä täällä tuon noutella, että kun jäljellä nyt sieltä ei ole mittanauha. No mä ehkä täällä mehtee täitä.
1: No siihen aivan nyt tämä solle mittanauha, että webs. Sällä tuossa saat niin kuin pieni psolkoukka. Websin, jos on klassi, niin websin laisi tästä memmettä toki.
0: No tuo pieni ei täällä kieri?
1: Kieri leijä. Pieni ei kieri topen pöjum. Kiepti uim rajum, niin kuin ainakin leetakaan. Tiettiin raikin.
0: No oletko sinä ennen tehnyt kolttaraanua tai nähnyt?
3: En ole nähnyt tehtävän enkä ole tehnyt.
0: Siellä olet kanssa tekee.
3: Minusta tämä tässä onkin, tässä pystyssä.
0: No miltä näyttää?
3: Hirmu mielenkiintoinen kauheasti kaikkia, kun tämä on niin laaja työ tämä.
0: No mä tuomme tällaista, jos nyt kievosta saat miinä mä ne viereltä. Niin täällä on puk.
1: Täällä on, jos viereltä saat ne mausat jouten röhtet, vaikka onkin, jos tästä vaikka kuadiessa vaikka tiitjää tai tohto rypsäis sälmytät maat. Nyt on joutu pitkiä mausat. Tätä kuadaa koltsin. Mutta liatois kuansissa mä tuotse. Järjestän alla peijät, jäjäsi kuans läätäin. Mutta tuli tietysti jutka, siitä on veit. Heti fettiä, mutta vangahan saa kuin väinnisteli hiopa.
0: Mutta on vetsupat.
1: Mutta on vetsupat, mutta on koppia, vähän kietsap. Tämä kautta puhutaan alla peijät.
0: Mä ei tuntua, mutta silti, että saako vittu laajemme tältä peijät? Emän alku. Aamuisin alta koodit.
1: Ne vittu näitä mahtset koodit, niin emän alku skaitiet.
0: Mutta on lakko tuommoinen jännä, että räänäit kohdassa.
1: Mä lämmön tuommoinen kohdan nyt tilliä mukaisesti. Niin. Oon minä kun kuhtia siis kohdan, mutta kun älim räänäit ei jätkä, mutta kohdan aivan nyt.
0: Mä liittyis nokan muuten räänä.
1: Jää lakko valin. Tehän mä en lämmä kohdan tuolla lopuksi monna vaivan heti.
0: Ikä teet raski Tania säästä?
1: Mä ei raski, mutta kyllähän teet uusi raski, että iski on. Kun ennen leumo, räänäit rajom ja uavan, niin kyllä teet uusi iski.
0: Mutta tämähän tuuli jäni annam seinäs, kun uudem räänä.
1: Jee, täällä jää lämmä seinä räänä. Jee, annam seinä herven täällä täytä. Tällä ei aivan nyt. Uudem räänän ja uuma miettisestä johtajani käytössä putsuollahan aina tätä räänän mieltä uumasta, miettisestä uumasta.
0: Joo, ja eikö tätä lahko laajahan oli nokkaan, kun tosi niin muuttu passi?
1: Ei, ei passi. Ei. Tuothan oli aivan nokkaan, ja tuon langan passi oli aivan puhti, ja se oli nyt pakka ja teemäs.
0: Tätä oli tietysti, jos laitsin, kun sä oot, kun sä oot, niin tätä, niin sä oot mitä?
1: Joo, tää oli sä tuli. Joo, tuot oli tärkeli. Tässä sitten voi manga taas saamakaan. No ei ole nokkaan, mä itse saan pyrrymään. Simmona kohdassa yhdessä taas.
0: Kuitpella.
1: Kuitpella, että tässä ei teitä. Sitä juveli, jäbsän, tiini, koptan. Oi voi, sulla tuli vika nyt tuo.
3: No, miten se noin isosti?
1: Katoako tämä? Varmasti on liian täysin.
0: Dinäi tästä saakist mainsti Tomni Fofanov tätä kouma. Niitä koko mättette säämärään kaatette. Kuellasli nöppö katkörsi toumit mainistat, musta kuoltiin ainakaan magnetofon lentto, kun saksalai seminaari se vetti järjest kostle janna janna äs. Oumit jäänmäsen mainistat njauttam jo luossa da kuelle istumas. Näin toklaa kossum se ulkoministeriöst ulkoasianneuvos Elisabeth Tigerstedt Tähtelä, tietastleje, kuelle ästopti jeres oumutut jee ja da kuelle mestar. Elisabeth Tigerstedt Tähtelä tsiltsistä tarjan melli tuetjuum, njautam joo kuelle suopmas odempien tohat otsit okslukkuihte, lesät illäni miikoulujemas äitsili mannum koum ehtsit. Näet ku puetimanga mainsen, luossa määt kyrödaktulu sielli, näet makatar ommu pallestetat määt jäl ainsval anarjeurist, da pallestetat liappan njauttam da tenojotse. Ikätän se vettjeur seminaarista, estes puerpuput kelläs johtam oudos, siit ommu mainste suuri vim, kelliselem aasit, tjiwat sielle, tjiida kost. Dimontal mainistetten Pekka Fofanov, kun se oli kuelle mestren valmistava. Lähes abrest mielt, sama Matti Sverlof osli jännai, njauttam joukkuelle. Uegi saabrin lämäs mielt, tällä kun se on lää outoumisen. Stömaast li tjyttä, da kuäsi kolla pueras, kuelle aasi pielin. Dinä etäst Pekka da Matti.
4: Joo, mä olen tämä on smiottan tänä huomioon, että mä ajattelin, että tämä on se, että samoin, kun mä tärsin kyllä, että en liitä vaikka njauttum johtia ja muualle, kun saatsin, että kun vuotta saatsin, että omissa saisi vaikka saatsin, että pääsee sen kautta ja koko njauttum johtia ja jäämpiä ja pörriä, ja mä tärsin liian vaikka teitä. Niin tämän vuotta kaupset ja vuotta sitten lupaa tulla, että vuotta istua sitten. Tätä imaa niinku valtion kassa, että niinku läs njauttumista on saanut, että Niemelä erikäsään, että njauttumista oli, että lupa tulla pehtiä, että kalas kuntaan pehtiä, että kyehtiä tein. Tämä ei ole valtio omistaa, että mä ajattelin, että niin takaa mennä valtiolle. Ja sitten jos sammua voisi saa suuria poikkeuksia, että mä ajattelin ja saatsit, niin toki joo siinä. Voisi jos nokan tilaa puhuessa suuret tilaa, mutta niinku tän on ihan kilipukka, että joka oli yksityistä vetsä. Sammua niillä on puhuttu nautinta, että tosiaan kuitenkin, että tässä vuotta se kun jää näpä, että mä oon niin suurta tilaa leessä, että tuot liian, missä miettää, että tämä on niin, että sammua liian, että tilaa haamia, mä oon nautinta, että kun ne jaura ja tämän vuotta ja vuotta vaikka matkalle, että viikkaa toisiaan. Onhan niin vaikka, kun tässä vetsä vaikka semmoinen vaikka liian istumijär, kautta toinen toimii, mutta mä oon kuut sitten. Koska ne päättää, vaikka päättää uumu, niin vaikka siellä ihan vapaasti. Itse sillä onko miikään rajat. Mutta kun päässä tilaa sellaisen, niin on vaikka hoitamat ja saalat. Tuttiin niin kuin metsähallitus vetsä määräämään. Mutta just tämän ulkoministeriössä, josko tästä mainitsimme. että vaan sitten kautta tämän selvitä sitten, että

0: Tehát így lennek van hálján mányos, de tehát csámú vagyos. Tehát így vaikutan just miktä skoskin reit lepsa koko täällä jaos te nellem seitäs. Tää vaikka tein kalassalik. Tehát lin tutsas, että tos vähän suurpen, että vaan kolttolakin kipuat, niin tietysti ei niinku pää jianna tosta oikeudet vaes. Sähtä puhuttakin, että kiivet sitten osa pörti ja muuta. Tuossa on sieltä vähän että minä olisi vähän jäänä paalle, kun mä et minä olen paalle. Millä hänellä nyt otsan. Olisi velkiä topentava kissa, että mökmäs liitäisi oikeudet voi jäänä. Niin kuin takaan liitä, kun jään raski sammua, hän liian vaitsen sen määrä, että liian juokka. Minä ei tiedä, kun juokkaan, kun uusi tilaa. Mitenkin ihmiset läpi joutun väestet.
1: Joo, tämä oli tärkeämmistä tosiaan, että onkaan muomassa katsoa fittää tätä asiaa.
0: Kyllä, että siitä lakotaisesti, että teki fittää, mutta niin kuin, millä vaikka, että on siellä vähän jäänä miettää, että vaan kuitenkin vähän paajarreja ja kissat, että tästä täppäkin tämän kuutuli, niin tästä liian tässä jämmää, että mä ajattelin jo kuutsia. Tämä oli lakot kuutulen täppä ja tässä miettää, että mä ajattelin vähän se veljet. Kiitos. Tuossa oli aikoina, että sammuen tästä nautintaa oikeushommia toimii ja muuta, niin tämä ei viittu toimia, kun metsähallissa oli liikalaitos. Töijät ja ehkä sitä kautta, kun muutama töijäpäiskä saat puhuttu ja muuta. Siltikin vähän tässä metsähallissa töijät ja töijäpäiskä puhuttu, mutta sammuen läsi iäs nokaan, että koska vähän siis töijät, että ei vähän taivas jarras määrät.
1: Mutta tämä oli totta, koska tämä on täypen syyttä, että tämä metsähallissa on töijät nyt ja ne portit nokan metsportit lite to turistit ne tokan kan topi kuerselle ihan ka että porti starskuel
0: joo tota oli just neuvottelu kun mulla mitä aannut kai kalas neuvottelu kun niin tokan haille koko ajan että vaan mies hallitus tyijät jäämpät ja toisaan on sitten että nokan kuellu vaan ja sitten onhan ton kaupas vuokraa portista ja metsässä on kerkin mukana. Että kun turisti vaihtaa se miehet sijoitusti. Ja tämä, josta tyijä vaihtaa, niin kyllähän tuo sammua työllistää, kun jaampu tyijät. Mutta tuo on sitten kanssakin.
1: No minä olen siitä, että portit vaihtaa saamme jutsessa vaihtaa. Ja teet saamalla vuokriissa.
0: Joo, mutta tästä on mielessä, että uutisäpäätä on johtuu, kun pääsee. Että tiiäs nokan kalasalue, metsäsalue, että lupa tulee päänsä täypäin, niin jos norseptus kassaa. Ja sitten metsäalueessa ja sammuallisessa, niin kyllä saat sitten haitsesta tietää. Ja että jos mä olisin tietää, että onhan särnätä parkkonenkin, ehkä särnätä, että näitä onkin haittu. Mutta ihan to kuitenkaan, että moni on näitä haittu. Metsäalueessa istuijat ja toki koko tämä ei asli jotain voi muuta kyllä työllisyysmäärärahoin.
1: Mutta tähän tätä liikun säämiä ei toltse. Tähän olisi siinä nokam oomas, kotli nokam tuon ala oomas, niin Webstedt säämi. Tästähän tätä liikun. Ja tätä säämi koskaan lakku semmoinen jo.
0: Joo, ei lakku. Että kannan tässä on liian, että semmoinen, kun tässä covid jälleen ja ehkä nuoret jälleen jäänät, niin mielestäni iikin jäänät. Tai asia perfektiit ja kaikki, että onhan liitä skouvit ja janna ja sam takia niin kai tästä puhuttu, mutta tätä mä oon vaan äiti tässä.
2: Sami, jauttum, sytle, sääntö, sytle tässä oli vaan jaatme ja tästä kuasta, että tästä mainista janna. Ja tiiä, mä enkä lausun evertus, mutta tuli nohkaamme, että kun tässä kohdassa nyt, että kun on kuilit ja lakkuhtiais yhtään tiissä säätsä. Vielä nyt. Säätsä vielä nyt sitä tänne. Tätä kuille koovit kalatauti. Niin pällä tässä taajo jokuistu mietit tämän vielä. Ja kallahan tehtäisiin vaikka neuvotelut varmasti nyt, että tässä jollain kuuhti. Vaan kun tuota maatalousministeriö vastaa, että jää jäässä, että neuvotteluita.
1: No tuon Jaskan mainitsit, että tullaan olemaan uutta nyt ja näitä sitten mielitte.
2: Kun tuohat on niin, tuohat autsi, että kuttelo käytsi, minä vuosi. Ja vaan, että siis mulla viitti ja käytsi, siis mulla käytsi. Ja kapsula ei räjä noin leimaa vaan.
1: No maista oli tietysti paljon, että mainitsin ja puhuin sillä niin kuin äsken.
2: Tämä oli kiitos, että taajuin, että taajuin, mietitte ja minä tyhjä järjestä esitelsin. Ja sitten se kaatosteista laitettiin vielä sellä jännä, leikkajännä kuilit. Ja illa kuin valvonta nyt tarvitsi, kun se esti. Ja on kasti, että kun tämän siltjätän tutkimuksen, niin totta se on, että leikka iänneisellä kuilit jautun joukosta. Ja tänne oli melkot vaikka tuon, että tässä, että tämän tietysti, kun kouluja mahtaa, että olisi rauhoittu, kun oppi johku, mutta totkaan niin voi lähteä oikein syöttöllä homma. Meistä uutillahan turistikoille sen tietysti lähdetään tuon upokasjärjestä vaalas. Vanha turistina ei jää räjä uolle. Tällä ei saamme värtän upokasjärjestä ei jää koska. Vaan kun te sieltä on sitten muistanut jännä, että tästä ei ole niin iskaan tiestä mennä.
1: No ei kun tässä kauan minkään nokan kuonstitsta tuoli. Mähtne pääsee nyt sitten ulos lassenissa.
2: No tähän oli nokkaan tuo, että kun ennen jautumista ja uudet mietit, niin tänne nyt, että siikaan tietysti tänne, että neuvottelut tähtä uudesti äijästä ahka, mutta tuossa päijänen puolta se olisi raajin nyt sitä, kun ennen päijänen paajassa ja tänne, mutta siitä on tuon käpällä se sinne nokkaan kohdat reitilasta ja uudet mietit.
1: No niin, Pekka Fofanov, kun tuolla kis. Kuelle asi topti, kun tullakin avan tämän kuelle kuussa. Sitten oli joku kuelle istuun ja näin nähtiin jauttamme joukosta.
0: Tämä kyllä just se, kyllä mä en tässä jauttaa, kun minun ei ole kuten ollenkaan, mutta tässä mieltä, että minä olen tämän kokeilijan seurtiössä, saitiössä ja uudessa pöyryn, niin tässä kyllä mä en kanssa, että jauttaa päähän oli nokan pöyryn, kun saapsi oli sattu pöyrästä ja aukan puuttukin, kun jäljellä minun uudepäin saapsi. Koska oli istunut. Töksi jäyri saittaa saapas puolesta. Ja tein tosi vistäkin jäänä voit. Tai sitten haillaan, kun tein kyllä puhuttu muusta sävel vuodessa, kun mä pidin lammutus uudessa. Vaan että hän koi illa vaikka istuta puhetta. Vaan myös lähe, kun haillimme, että minä vaittaa pitää aanar pohjasiikaa. Tuosta saat puolesta. Että on isteet haudattanut. Vaan tälle saatiin näitä äijältä niin jengoa ei piasa. Että kirkkinen koulutetaan. On ensi syksyllä tämän koittaa puhetta. Sitten oli tässä sevettiin ja takia, jota saittiin rajoja, niin tämä oli nakaamme, että tämä oli sapsi ja taas, että koittaa, että tuossa lisävälillä ja rautetaan tauva vuosi erittäin. Sitten koittaa pitää, kun tämä soittaa ja omuelta selle, että sapsikin jäänä. Tästä mainitsin jäsken, että on sieltä, tän jäyden selle, että saaps miettä. Tiin muassa, että tukkaan onnes, että oli eikä tämä ammattikalastus, että tämän koelliselle niitot. Tämä oli nyt osan koellia kuitenkin, että itän ja otskalle, että itosti tehtiin leipuvat, että haitteliin otsan ja kuilit vetsi nyt otsan tästä.
1: No tässä oli tietysti niin kuin liastututti ja takaa koelle mestarta, että liian aina nyppimainasta nyppin alla ja nyppimainasta nyppin alla. Sitten kun olet nyt jäänyt tiitsistään kuilit, sitten kun jäänyt sellit miettää tällä puolella, ja kun tuon semmoinen mieltä.
0: Joo, tämä on liian, että on liian, että tällähän 26 jälkeen tiitsillä vaikka mistä jouttun saatsa. Sitten kuilit, semmoinen jäänyt puhtia kuilit, mutta tiitsi sitä taknetsiä, selsiä piirit. Takset ei jännä, että kuelli joka soittaa. Ja sitten tämä tiitsillä vaikka mistä, niin tämä oli nokan jöyrin kokkeli, koska lähen saaps. Niin kuin tässä selvettiin, että tämä oli joka pörnnetty kuelli. Mutta sitten nokan jöyrin koska tuossa pohjasiikä ei vuossa, niin tämä ei näy kohta puhtaa. Oumu oli mänkäs nokan kokkeli ja isteen jöyrillä ja isteen sellä, niin jos ei tässä vuossa, niin puhut kohta kuelli. Tuossa on sorraan, mutta mä annan puhut. Tuossa olet nyt vämmät, puhutte.
1: Joo, ja tästähän puhutin nokamässä yhdessä. Mä otan jäyrin, että istuun kuelli illassani kueskaan. Jos ei nokan pannista, illa kun vuottaisi rettä.
0: Joo, takaan liian pohjasiikaa, kun liian istuun. kokkaisa joukasta. Iva

0: joukot liukossa, niin toisille nokan vertti ja sitten nokan sopiva pohja. Utsijoiden heillä nokan vielä. Sitten takan liemään, kun sen saapsi, kun oli pohtanut. Tätä on tuosti, että maittu kyllä pohtaa, mitä mähtu kyllä soittanut. Vaan että minkä tästä selvitäpä vastuutu ikään tietäin, niin se tälle tiehty, että liekota kuvassina olin juuri. Vai liekota ISKL, että...
1: Tuleeko mieltä tästä?
0: Mä olin lähtenyt tästä vastuutu pohtaa, mutta onko vastuutu, niin mä olen sitten kissa pohtaa, että mähtu kyllä soittamia. Tästä mä olen kissa, että mä olen selvä mieltä, että tiedän tuon, että... Sitten on älytä selvitä, että ensin sanoo, että mökkö ei ole soittanut. Mulla on jonkun verran itse vastaan, että jossain, että mukaan saavasta kyllä.
1: No tuot, lipa mainitsi, että tämä kuelli täyttä, niin kuin tarumahan kerrasi paljon tonti, että sitä tuot, niitä oli, että mä jatko, että kuelin, sitten tuli mennä tuon tarpeella ja tuon paljon.
0: Joo, tätä oli tarras koko mua neljä joukupelistä. Tätä vuosi alussa, kun tätä tän Itämeressä tän saatsi, niin tätä oli yhtään säätsästä liian. Tätä kuoli kestä tänne. Takaa kun mä oon koko Atlantin vestä säätä njauttanut tänne, niin tätä tuosi kestä tänne. Sillä tätä välilläkin ja Norjan väliä ja tätä IPelistä on koko mua neljä joukupelistä.
1: Lisämmä taas, mistä pitää nuora puhutte säämässä, joka jätteltiin itpukit kuutleita. Lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä, lä

No to zierski.

0: Ylessä mi.
1: Puheripäivitä Ylessä mi otsiova studios ja neljä tuoresta kesämaan on neljä päiviä. Ja tiimulle kolma, justa vähän patsalas. Ja neljä täppä otsiokkuvallus ja on ääres orvesta ollaan vähäs. Ja no orve palva moni miettää tuohon nuorta kuuluu. Ja vihkalti uusleemus puhuttiin, puhtiin, kolleemus vähän kohkis ja kolli mai tietysti muuttia ja vuotsalla, kun älkää vähän orvi ja just chatsi vähän loktana tässä. Töitä pois manka meille loktana, kun kuoli jo muuttia tässä. Ja parmo loottiin la mai tänä ikään, välle hohpos äiki, la piesi rahkade ja niin aina outos kuului. Ja no la kiesi tovi Suomessa, tämän säämi tjoukes iä, tohke tietysti donaatte. Siihen fitni, että hakton muutta tjuvkaita luoda pohti naa piirillä jantora. Ja tohtaa vaikuttaa tietysti, että osaa ottaa tjuvkaa, että vähän johtilempo ja tiedon on muuta katoi loottioon, parma loottioon antalle, että on hohpos äikiä täällä. Ja täällä yleensä mii tervo saattaa, mii pistää viitarratsai. Ja odotasin mii kuulla piel neljäs ja piel viitäike. Ja toimme hetkiin tämän saadaan sillä munnilla pieskippireillä nillä.

Tie kuulemme Chin Chin ja laulo teistä on Tjoukes Iiai piirra. Ja Tjoukes Iiai tällä välillä puhuttiin pohtia. Ja no mun itse moi viinan toppe arli, joka kättäisi vähän vaatsasemme. Ja vai fahkaa täysin kiitä, että ärtä täältä pohdi ja täältä lajota. Ei tule skamma, mistä skamma ja puolaas ja sauna ja mun. Smihtan, että kohan täältä kessii teitä pohtakalla oipää, koska tohkalla on vielä vaikemman kuksäikiä. Mutta täällä on tappai fahkeille äijö tästä. Ja tää on ollut kessii puhta ja nauttaisi tämän kiesiistä. No ikkele ei saakka tiesi, että matkustan piirillä. Mankkaathan kiesi äikkee. Kessiiko puhta, kessi luo muna. Täällä on mankkaas vuodekin matkusta kiikoosa, kiimättäis, kiitouväis. Ja vähän finna hierää kuoppluja, ei tuossa etsäs rektokuoppluus. Ja ties lei, Jerahallan tälle ikte kuulematta on ääntä zombi Jerahallan, kun se on otti jokkeen matkostan raavaa. Ja se onhan kun voi leikää matkosta suusta polstarke faaruston lafkas, jos kertaa kosnuu kiltiin kättäisi vähän välistä. Mutta ei tietysti mihin välistä verran polstarta, lakkaan mun unna. Kun tässä tjähkä, minun on hitaat voi Oulussa maitiessa ojia. Ja tien piirillä sähtää main lokat ylösäämiä. Nähtäisi ittujen ja yle nähtäisi ittujen säämiin, ylösäämiin nähtäisi ittujen. Rapa sähtää lokat maita ja artikkelaan Suomen puolella semmoista kieltahuauta. Se onhan ja toppe janotaas. Janotaas kieltaas kieltahuautan Eero Ylitalo. Ja tekee tekkään Oudessa olla doppeja. Mä itäin on otsiot kieltä piirrä vähän on otsiot markkanislaa palvelussa vaan on oälleti. Ei piirrä sähtää, mutta yleensä minä jähtäisi itujen finna.

0: Kooton puolet lauloi die. Ja täällä kun vuosta sääve sämetinkin keikei johke muistelussa rihka peiveite, kun outan johke muistelussa si keikiä itse staatta räddäi. Kulla Lappi universiteetta ja tutkin toftir ja universiteetta uoppahäjäksi saar alakorva muistelemen mosono aina reutausa.
1: No tuo taitaa olla vuostos kertteko sametikki attaa tämän jahke muihtalus riikkapäivide. Ja tämän muihtalus saas sametikki arvostallaa saami iesmerrätämi outanemmi. Ja tahkaan mai evtuhu saihtahtee ahte muotan iesmerrätämi vertesi nannet. Ja tämän juolka kulahalan okta vuota sametikki ja riikkapäivi Kaska lätietuske takkar merkkasahti outanemmi saamipolitiikkas. Mas lääsymbolalas arvu ahte tal min iestivren organa kulahalle sinkuin källäata aalimus merilan valtis tahtas. Ahte tal lätietuske tehalas. Ja taas sahtaa lämaittai konkreettalas vaikkuhosa moonuko saami iesmeritemi outana pohtevuodas. Ko muittalaus kietahallo juvo topperiikkapäiviin. No tahtarkkuhaa tietysti tannahte riikkapäivi airasa verte lohkahtan muihtalus ja maittai oppas muva maittaa tarkkuhaa tahte staatas lääkeät ne kasvuahta outtiidi saamihtilli ja saami esmeritämi no saavamista nuko saavamista vaikkuhaa nuahte ahte maittai muhtin euttohusa outanit vaikka lahka asa husai haamis toppe riikkapäivin kun tahan tahlea riikkapäivi peivi nuko parku tahka tai lahka asa husait mun mielestä oppalat taht olla vuokkia te ahte saametikki njuolka muihtalaa suuparkkus ja arvostellaan tämän iesmerrätämmi outanemminu. Mun mielestä nannetan saametikki takkar roolla olmos vuokavuota nuko outtidetsin. Ja just te ahte kanskemait tai lasihatan ipmartus ahte maninta iesmerrätämmi lää tehallas nuko tantaafus ahte saami olmos vuokavuota outanit. Ja tämä lää tihtolahkai nuko olla aikota saametikkis mantan saametikke laaka otas mahtin lea tahkan veiolatsan ja tietusketaht riikkai kaskas eemi almoka riptit outanemmi lea veähkehan tan outanemmi muhto maittai tahatte saametikki lea maittai lea nuko outal jo nakodana outtiidi ja viittivit nuko sierra toimasuorkki suorkit vattis nuko ekonomalas ja politiikkalas tilis ahte taht koihto kesän maikke vaikka ta saametikki laaka lää pissun seamalaakan tan kolmaloki jaaki nu koihto kehte saametikkille nuko organisasuunnan lää huijolu nuko turron ja puahtan eämpotakkar ammattilaiseksi jos nu sahtaa tatcha tahte ta chaiha tanna te staata kuvluita sametikki lean takkar luotehahti ja kutne juvon nuko oltasparku kuetmi ja mutta tietusketa saa lakta saa mai hastalusaihko taht atto juvo tal njolka tohko riikkapäivide taht toima muihtalus vuostas vertee sihkarasti tannahte ashi outanit koit nuko outalkele outanan tope ministeriä taas siis ja taas ta mun mielestä le maittaa ja te sametikki i alke sulastahtit nuko sierra staahta vulosas orgaanaita ahte ta semma aikke juttosa maittaa hahte muuta sametikki toimasahtaa ääne vel nuko saamaitahti ja parka nuahte parka saami vuki mielte ike nukos tahta vuki mielte ahte tahle muun mielas okta hastalus ja maittai tietuske tahte ahte tah almalas saakastalla mi pohtaa leht tastokata muihtalus kietahallo juvo riikkapäiviin nu tähän tarkkuhata hahte maittai media saakastalle ja olmo nuko valto almoka nuko chovu tarkkilit ja tää hiile aalolle lämmä sanoo nuu puerreta saakastallan saami vattai pirra ja entä oli saamitikki ektuile ja lämmä sanoo jopa takkar vassi saakait ja takkar mis informasiuna puastu saakaille ja lämmä sanoo joutus nuu ähte tälle hastalusta hahteta saakastallan pissu huitakkar formaalalatsan ja ahte ipoave takkar olla riituit, vaikka nuko saami vattai pirra. Mun jahkenke ahte saapmalatsa pohte nuko juovolihtan tämän kietahallamahtan soapatan ja tuottavuota komissio.

0: parkku, vuoduri ja makkar kaipatusa, talepitson, stahta ja saamelatsait, nuko, kaskavuolait, ollasi huksemi. Ja muuta nukota muihtelus, muuta valtojuvo vuosta, rikkapäiviin, muuta kielahallojuvo, makkar saakai toppe, jolle puhtaa vaihkuhi tasaa ahte. Muuta tässä suopavemmi olla suva ja makkar vie, jolla vuota pahtaa lehtä suopavemmi. Ahte taas lää tihtolahkaimaa, että ei olla veilos vuotta stahti, mutta te kautnaako taas nuko odolaan palka saamia syykuin.
1: Ja sami tikkihan on ne tuolla tilallis vuota, että älkeä no ne kofteike takke chileke usa rihka peipiitä ja tämän merkkasumis ja tuolla sähtään chue maittais kaitu sinne että pokte. Ja nämä Lappi universiteetta tutki Saar Alakorva ja Rahalai Kirsti Länsman. Ja tämän äsipiirillä me kuulla, että odasin mongeavan loosi tälle kuulla Pirita Näkkelejärvi Jirahallan tämän sama äsis. Mutta tälle odasin mongea. Ja Tiimuhalla täällä puhtaa aita farka loimin väille pian jälje. Ja pian jälje ikään lääkemis odasat. Ja täällä tiervä saatta ja toimihaitsiin liian munnilla pieski. Vielä saa juurtaisen miikkiä vähän. Tälki, itan tärkille pohjalla mokkeen kohdalla. Kun aina tällä nuo leggannan täppä tälki ja tälki tiedä usmelti oikein. Tällä on leggannan, mä miettää suomaa. Miettää suomalla täällä vielä legga tälki. Ja, mutta mun päätsen tuossa imastolla vähän, kun kohdalla otsiovas. Tänään sitä liekkaas. Temperatuurilla vihtamlohke ja otsiovas kuhtamlo. Mutta kärjesnärkassa kuekte loi kuekte. Mulla huomasi on outelke tiena, että tuolla täyjää kessi vähän leggasot tappe. Ja on ääressä käyvsemmolla ja kilpysjävres oftsemlokraada. Hähtää doppella käyvsemmolot. On ääris oftsemmolot. Nämä on tommoinen jo toitsenkin jo. Ja syötäkielis käyvsemmolot. Rävenjärkas kuektelokraada. Ja sama Oulus ja Tampereen skvekteloi kolma ja Helsingin skvekteloi kvekte. Ja mun katson tää vohku outoskuuli tän taatsa tälkeen ennustusajan yöl. Na vohku katson outoskuuli na pere leikka pieivillamis vertiimes na teus orveste sähtää tölle tälle kosnuu, mutta tahtan teus kuulla äsjäi. Ja tuonne no, taas olla puhelle kultalle täällä Kim Halgeirberg. Inkeä piirre märtsää.

Niela habla y Kim Holger Berg. Ja lovast en taas aunna oota saan sami nähtä siittyä millia masan nähtä Suomas tervasvuoda ja puras vietsimä laakaus säälipse laaan kelti energiajuhkamus ei veutima vuolla ei käyttämme johkeessa tjöitä. Ja tässä siis siirre avtsuhan ahte vuolla ei vidamme johkeessa tjöitä ei veutasi energiajuhkamus ei. Mutta tämä hiljakkuistuskin jääpäivän tai juhkamaan ja tutkamusa mieltä ei ehkä kuuden vuodelle ahkeessa skanta, vaan juu mento olu kofeiin ja eri energiajuhkamus ei tehti. Ja nää, laatia uske, johti just niin olu alkemistuksen juhkamaan ja mun kyllä on aina ja nää käyvät samoja, että on kofeiina ja nää mankkaas on täppäällä. Nuorilla on jo vahvan kääfäjuhka, mutta tällä tien oli myös, että nuo opäikillä pannu kiedasta opäikijuhka, me nuo orrelemme muhtimenta nuoraan tätä energiajuhkamusat. Tuo muisteli jokti, jokta pärä sahkua, lei, otas on lei unniin jo äänkin kuedot pohtsa jopa eräifarossa. Se oli kolman johkeus, kun vetskertä lei oktodoppelle. Tällaisen juurtasi täällä mun pääsään juhka kääfä, mä outa liian vähän mä heidän tiktään outan joka käyvä, mutta täällä kun se oli okto, kun edottamme pohtselle, se on vuosia ei käyvä ja talo ei tolle sumelas oli, täällä mun lan minu, täällä mun kelan minu, kun käyvä pääsee juhkat. Mutta täällä, mistä farka odotassa puhettamään ja ton outal kulla vel Maxida Märek, Soldier Blue. Ja osan tiedä, oli suolta, vai missä on tiedä, lana mehtään selkeä, kun mi kultalet. Ja tämän pihtää mangella tuolla on pohtet odasat ja niin aina odotuskuuluja.

Ja nähti mun liepäl njälje puerre turrasta veiki. Ja tää oli hyljoutansa saamista pe otsu liejipelte. Sametin kilivustas kertepä sanatti jahki muistelusas njöllekä riikka peiviite. Sivan nuppastusilio otas mahtojuvun sametikke laakka. Outal jahki muistelus toimattu vuin jahkiasa tjat stahta radväi. Jahki muistelusas kidattale sämiäsi outanumi ja ota äsili tahahte sametin kipessä takkamaittäi. Sirralaan optinan ehtohtusai. Tutkitohtir Saara Alakorva melti tässä täällä, että merkkäsahti läykki säämi äsi ja riifti jautti tämme tihti. Mohtain nää äsi liikietsä sempo yle otasin täällä, kuektelot väili njälje ja lova manja maittain minne nähtäseittuin. Suomen rätettu saftotas piirrepuhteetu sai, että njälje tjokkis 4 miljoonaa euroa lassi merenruuta. Vai stahtaa pastaamäksi potsotalliites piirrevaa häädin alles mieri. Rätettusti antaa rihka peiviite eftotosasta ja jinuppi lassi pusehtas. Tiimäs piirrevaa häädälletje mesta 2,5 miljoonaa euroa autas. Outaltaan lassi pusehtaa eftotosa vahäden lehpastaamäksi tosi kuhtalee 20%. Suoma porrasemus kieltä hauta parkkäsäämis en ota kieltas. Soli tsitsalo jahkeessa seuro ylitalo kohtee parkkää kolme jäi mereäikäisessä suoppamushan kieltä hautan. Ajititte soni sähte kun tahje sähte osa vasta virkki ja sähte oatsuun omalasi vasta virkki. Virkelaa melti alimusahkerät jälkeen kuhtali käpsijäjä. Ylitalo milläs mamma kieltäin kieltohautat sähte chanta kohtuhtis nuotivuille, kosi murtit nyölikä ihmisi taakka, jos kieltä ekonomalasti lili heihto. Kelpolas kieltohauta ei orra jäljäämän aina vaatta suht kauna. Suomella sahkera ei kalkasi välti tehdä. Muuta enää äsin liekkiä tsahtaiske empo. Yle otasin täällä kyktillä väili njälje. Suoma tervasvuote ja puurisvettimä laadus. Häälitivtse laajan kelti, energiajuhkamus ja vuotima voille käyttänupla jahkiassa chaite. Tässä siili hautsuhta nahte voille vidanupla jahkiassa chaite. Ei voittaisi energiajuhkamus ja tai ei liekkoi kieppetän tai juhkamus ja slankkama. Tutkamus ja melti juhkia kuudat voille ahkaisessa kantavaitsumento olukofeina. Jantoris energia juhkamus ei tihtäin. Ja yle on tässä saamista pohtsiin liikipeltille kai saikin.

0: Olas mahtui juba sämetikkelaa meeltä sämetikki toimahan jöhke joi muistelussa riikkapäivitä. Arlaputhan tämä muistelus otta juba staata rädä iätas. Iätas siis tiistuallan loas merostalla juba eftohusai sämi voika vuodai torpastemme väärässä. Ja muistelus lee outamerkka odda sämetikkelaa mielispuktaan outan läfkiin sämi äsiin. Totsas sämetikki saatuelli Pirita Näkkäläjärvi.
1: Sämetikki saatuelli Pirita Näkkäläjärvi. Sämetikkillä talpäsän keiket vastas häven jälkä riikkapäin viita jahke muistelussa. Muodon aina makker mierkkasup midas lie.
2: Tahla oktas törrä läuhki ovtas kuuluu jahte täälmii adjuhatti muistelussa jälkä riikkapäin viita. Ja tahla tuonna mititte veolas vuotta muihtali itusjätte millä tähpähuvan mannan jäi ja kaikki tulee vihta, mutta maittai ahte makkar eftahusa misla riikkapäivittä mo ovtiti sämmela chai illin tiili ja tällä huistoira läuhki.
1: Estan muihtelussa smahleata tehalmus tjönkät.
2: Okta tehalas äsillä tiuske muihtali ahte mahladat äsimalla tähpähuvan ja kaikki tulee vihta. Ja tahman häljän naamuhilla tiuske sämetikke laahka. Tah ootas tuvu ja kaikki tulee vihta ja pootii faahmui. Ja kun kähtsä hovtos kuului, nu tas hui tehalasla tahahte, tasla aippas oota oftastaiman ja räddallan kätneas vuotta paragraafa. Mitarkuha danahte, ei se välti kalke täs tuokko almalahkai sämetikki räddallat. Ii rähkäävät järrä oftat selkä musata he oktiviihna järrämin, millä sähmällä chai ainu. Mutta juurtalifjahte, misähti oftas ei se välti on. Kuulahalla kuhkihäikke paatjel oftas mehta ja plääne äsii maisii ja ovti tämän. Ja nuotte mislifjä maittai tuotalas veolas vuotta vaikuita mirratusa taakkamiin. Ja tällä hui mirkkasahti sitten rääsi tässä ottaisi kuului.
1: No millä tehdään myös pari, kun mä ei täällä sämetikkis vuosta muuttaan aikupäkeä hauttitisiko ajatetta?
2: Millä kuulemin oftas voikavuotta ministeriäin virke olmui ja ei se välti just tämän oftsa paragraafastan oftas toiman ja räddallan kähneas vuotas. Tämä on niin kuin tässä huistoerra takkar filosofalas nuppastus. Ahte tai heillä shahtakkar oftaskas kuullan tai selkkamusa addin, mutta ollesta juurtaisen mi reutaa, että mikä alkaa semmoilla oftasparko kuimmit, tällä kyllä äsihmat kuske säämiä. Ja kalkka sillä halmalan kuulahallan, äikkil ei se vältiön ja siikalke mitittä muihtali maille pläänemin ja miskalkala äikimaitte ja muihtali mai miuaini. Ja te vel nuua te taas lahpapuotuskalkaisille takkarat ja palvala. Sihketan maita heisevälti lautti tai muhto maita ei sähmällä chai tarppui.
1: Nämä päätä ei ehtoisessa tjönkäjän, millä tämä vuodesta säässiin mennä parkautet.
2: Tahla ollis vuotta massa tehälas hallat. Kun kähtsä tai ehtohusai mahla sämetikki muihtalussas riikkapäiviitta, no aina, että toppala huijollu takkärteo ovtti tämän välki, millä tjönkkanan puohtai jaaji äike, ko sämetikkelaan la parkojuvon. Ja taas saastalla on sämetikkelaas pistihui kuhka, mankalo jae. Ja tämän pootta manka uhtsiht ja stuorahäsi ei ovti tuvon. Ja tanin miljä taakkan huivuutalla silkehussa taas ahte maalla pootta häsi ma kalke täällä tolvojuvon. Hovtas kuuluu voimin pasti sieljuhit puo sämekielä ja kulttuura. Ja tahla taas toerra tiehtumai mihäli muisteli riikkapäiviitta. Ahte, tässä Oulu parku oftas kuului, mutta ollaan maittain veolas vuotta. Jos lohkatammin muistelussa oftas outamarkka tihti tuottavuota ja suovatan komissuun raportain. No missä veolas vuotta hukse aippas olta pälkä oftas kuului. Ja tällä teos toerra veolas vuotta vältis toerra läfki oftas kuului säme äsion. Ja äntälikke sihkarasti säme kielai pähtevuota suomas ja siirti säme kielai pähtevas puolpaitta.
1: No, jos tiedä liitä, että lakkaannuppastus ei kosanu, te jakko, että tämä outainen jo tänne, onko outalla?
2: Päätti staatja, mun tuotai saavana te outanit. Täällä kun riikkapäivi hodjo tämän muistelussa nämä virkkelatsa ja tällä laas tajuu vuonna te mikalkahtan antti ja siikalkahtan te kietahalla tooppe. No toivon meiltä tämän muistelussa pokte riikkapäivi hodjo puere kova säämi tiilis ja sametikki ja sameashi prioriteettai on, ja tämä ofta sähtit ovtetisko ähti hässi. Outamerkka tihti tämä uuja sämi psykososiaala oftata, nuutahla oktata jehto usaimmaimi loktet, takkar hui hohplas ässinä. Tanja kalke parka ja mikalkat aipas eetsas laa, uuji, hukse ja ruuhtatan vuotu ja te sihkarasti jätte tiepalvelus jatkaisuun, vaikka niin kuin ahlemmas on takkär voelleisjelma, sämekielä, mielatierra, tervasvuota palvelussa, mahla vailon Suomessa. Ja täällä, missä veilosvuotta oftas sihkarasti jätte tahinoa täällä.
1: Makkarin ton sämetikki saatu eli aina pähtävuota.
2: Fertela positiiva, täällä Oulu varkoniivu, missä kievahusas täällä, sämetikkilaakka ootas mahtoju voinuuta muihtaluslla okta parkonjevu, miettä mitkittä veilasvuotai, ja te tiuske tuohtavuotai ja Suovalan komission raportalla huuistoira parkonjevu, ja huuistoira veilasvuotta mitkittä ja olle suupmii. Välti stöerra läfki optos kuuluu. Iitus ja unna äsi on puutalti, mutta smehtaa hatte makkerkalkkasilla säämiservota, koeftelo kolmalla jäikäätsen ja muotokumi päässä. Ja puhtaa raporta nuu tahat, että kär tiehtovuotumaittai, man vuotulla huijälki voilki hoftaste parkat.
1: No jakako, että Riikka peivit ääntiä täällä puolemassa sämetikki ja din parkku.
2: Mun saavan, että muistelussa pokte si ääntiä puolemassa, joo. Ja tuon mun teetän täällä hohpala solmoa, että toivon meiltä tätä unnimusta lohketta on listu tai minä ehtohusajan. Ja taas kun adju jo puorikova tässä, että man viittes surki on mii parka sämetikkistä. Säme kiela, piiras voika vuota, iellä husat, uopaus äschit, kiela äschit, sosiaali- ja terveysvuota äschi ja nuovitus kuuluu. Ja tällä hui mankalaan äschi ja tuon mun jakana, että ahti jo ehkä Riikka Peaira sitoppe. Kal kauno takker etsäs vaimu äsi. Mä toivon meiltä, että sähte voilki optiisko, että minkun oftas.
0: Niin ja muihtali Pirita Näkkäläjärvi ja toimme häitsiin teistä Kirsti Länsman. Ja tuot säämitikki ja Riikka Peivi, koska tätä mielkäs johti outan ja säämipolitiikkaas. Muuttu täällä kuulla taas Elle Mäijää ja tuostat.

Det kulem ett eller mig är att tvästat. Då hittar jag kul låg efter sån i Pala-chatten. Mutta då är otsjöva kiltarädde hos tjockarna på att det var särka kevahalla ekonomi ja ääsi ja roftuu pohtsevesio tuoimmat ikk. Roftuu pohtsevesio tuoimmat kiddema. Ja otsjöva kelta pohti joi pusjefta valmasta olla juvo jo. Ja kiltarädde hos tjockarna kevahalla pohti joi pusjefta arvalusa raamai kvekti loi tjietsä johkäi. Pohti vokko vuosarkkaa tjockarna lähti. Ja äsja listus lää mai vuiken käipäydus mii keskeä Lappi kuovlust ivraan merläädussa koskaan tuhtit otsiova roftuu pohtseviessa tuoima keskiesi äikäi. Ja Lapphalia äkkäästä ollaan kiittämä porkiväiliin väilivuodaan ja rekryteeren väili vättisvuodaan. Ja merläädus ehtohus lää ahterkieltä rädehus tohka vuiken käipäilussa Lappa merläädusi. Lassiin tjähkiimäs kerralle juunus virke olmui. Hiedustan on muhusai ja tjelkkäämme vuotsaan halla posaan ja karvolan loonjais.

Niela blui jiella, olet ente. Ja täällähän leät tuorastat ja naa, tap mietkäsit just on, että ihtiin läpi järjää. Päiviin on mankkaasta vuortaan alla vohti. Antari toki porkkuus. Porkkuun johtaja, että vuortet on järjää. Älkää vohkuu lohpeja, pesä vähän posiitet voingasta ja kiimmon voimelte. Mutta tuon täppelä, että toijahus, että välttökohtaisesti puhuu puhdessa. Joo, vaan kolme vuoloskuulia, tälki, mä oon nähty, tjapa tälki lopu ähtemään, on leggaso ja leggaso tälki. Ja eske, no eske tää outalais mainasen tien, että täppelä, mä oon liekkaas täppelä, kun kehtsän tei temperatuurina. Otsi jo vasta kuhtan blokkeja ja oon ääräs käyvtsämä, mutta kärjestäjärkäs kvekte loi kvekte. Ja tiellä on huomaisen muun outalki ja mä oon kasierää kehti. Että tuossa mänkii kessii, että järjelukohdappi tämän otsioon ja kärjestäjärkä, koska mun itselleni mainita toppella vähän leikkaso. Ja no mun muhtiimmin käsi huomasi, että onko motorsihkelen puutse, ja oli leikkapäivi. Ja mun vuolikin otsioon vasta viinan, että tuo potsikäyngää puhuttaa, ainakin touta, jotta tämä hiljakkaan nyt leikkaus, että oli vähän traskasoho, niin kuitenkin mihin kolmas, mutta pohtin otsiokin huomasena, vihta kuhta kraata tjaskas, lei täällekin täppe. No, mutta tää onhan tuolla, ja tää päikki on ära lahkai aalo. Ja tuonne tärkilebbo tälkii, mikä tjat tässä monge lebbos vel, mokkeer tälkillä ennustuvon, teiska tai pähtävois, tai ihtä ääkeer lätsäi suomaas, ja tuonne

Ja det är en vilsam min hjärta sitter just tappahan sähtää lohka maita ei tien ko obviljo selkään rehken osti taamokin mieri jotte häliä tehte tutki jotte mono oluta koodetta pe on är obviljo vasta taamokka ko kuitke piute vi koulu jävristä enäistä kuuli ja mun kyllä muhtimien fiitnän tappe vappes kihpäiden kieppaassa obviljoa kättiistä vähän vaggumen tappena musta just se sävs bokka faarus mutta se on iska jo tammoki vaggu ne jokal fitnen ofta ja mun kan ohpen ja oinen tan otteta hilja tien jo vaske tammoki ja po tohpe to kalkal touta jo va ja tehte päihki ja tehte vuokka ja niin old schooli muuta mi kuulla taas Lilja Hansen rähkes vuoda tjouka.

Tämä Eske Outalas, mun muistelen, ties otte välttämättä puhua puhdasta jo vaikka kuulake vuuloskuuli, mutta aalo ilmas nie. Muhtimella aina hokta johka kolakan pojas kuului. Just tehtepä moin muusta järjeltä, na tälle alle oftsio luovu luoppapelte oli ja korra jengä vuolekin ja jengä pisänet se tuossa kartnjarka sullui. Ja tothan lehti stölla jengä paltuu, kun tuossa pisänet se tämän paattasti iton tiuskeepä pojapel loktani chatsin. Ja tähänkin tiedä tihtoi chatsin, kun otsio sisä. Tämä on se ihmisen solomot jäppäkin hotsiosista, joka voi olla päällä äässä kirkkosiitessä. Sahtuu, että siellä on joka kättä, kun oi näyttä jäänä palautuutta, että monen pojäs joova. Kun ei uske lokta, niin iso ras varttaan tuossa chatsidiekko ja to lokta, niin joku otsiosisa tuot. Otsiosisa monen nuo oktan parduun tuot chatsi ja tuolla jäänä palautuutta. Ja tallehan lei niemelis pätsi tallua ja mankka möhkeä tuohon chatsivuilla ja tuohon vähän tussain muhtiin värtetappeen omaailmaa. Mutta tiellä, että aalo ilja monna joovaa, viiso joovaa hankin vuuloskuuli ja aalo, mutta ei enää syössä. Näitä on monia mun lakkal kuullanut, että se jää joukka pojaskuuli kolkan. Mutta tuonne tiimulia täällä justa puhutaan jäljellä ja täällä yleisäämiä tierva saattaa ja toimaa etsinlään muun nilla pieski. Ja vielä viireikäämiä kuullat odasi ja tässä saattaa pistää viitaratsa ja tämän saattaa numan puppu hierää ja tierva saattaa ja saattaa kultalle aallon maanopoitaan vangää, kun puhutaan radios olkos. Mutta taas kuulla täällä solju ja oota aikotat.

Oda aiko tai piirtä tiellä avlui solju. Ja mun lakkal tien laulaa käsiä pisanan kultalle tai sääni, mutta täällä mun kultalle tai sääni. Ja tiesä on vielä viekka tsengalas mierkkasu, miten laulais. Otte juus mi, tätä muistella vähän tuossa, otte juus tämän viiso nohka miintä, ärpeviä ruut, kuolestaan ja täkkäräte. Häihti komi muistimes. Ja mun ja poi miili ja muhtiin olmeen mun ja haalaitan otte. Mun teemonis moissa menjit on ja muuttuus on haalle kuitenkin, että just on häihtää mä näitä muistelemästä ton piirillä, että mä oon kertoo liamasta äppätä kuolestaan ja tiennuu ja tää kulttuura, kun Tonin on juttu sen häihti, että mä näen hei käipihtän tälle. Ootteko Suomella sortunut ohki, kun se ollaan tiellä nuo maanan eilen, tiedä kuolestaan kulttuura ja miljamas täppäli, mutta nyt siellä on ja täällä massaan tänä. Ja on tälle parissa holma, tuolla vähän touta rattiista, ehkä ollaan manahtan tiena, että ei hiljassa tie kulttuureja, että mä annan nuo muhtiin lakka identiteettejä tässä reytään. No tämä on mä meni, että nyt se on puhelle, että mä näen, hei, mongissa puhti, ei puhuta jopa tehtyä, ketä makkeelta liamas. Toinen, otte siipessä hälkiit, otte sijoitsu jälle outoskuulujen, siinä etsä se hielliima, ei kähtsä toko mongoskuuluja. Tiedätkö, mun letsä vähän, alkois vähän sama mielä suunja, että nää tie, vetsällä tiedon, mutta on mulla on tiedä näissä miettäänä. Mun kalla on etsä mongis puhtiita, mä näitä muistelen vielä kouluties ja teillä on otte mankkaa siellä ehkä haallan ja tänä ikä nuoret, Vuelikuvistelu johkeessa, että jopa loi johkeessa, että joka tiihtet, mokkeelle ja muista jälliimoisiin ja mä vähemmällä tämän jälliima eallan. Ootte tie hiikkalti uusi aipa jäävke. Mutta on se kuulla Johan Ante Ytsi ja Anbjörg Hätta.

Ja no da kieltäräte husi eftohi västi kilpisjärvi luontuukouptelse kolme tjöle tjechalo tuuhä euroin. Ja no da kelta ja mätsäräte husi levapäässään ofta väiviili kilpisjärvi luontuukouptelse veolas västiimis. Ja no da kieltäräte husi eftohi ohte kelta vastasi luontuukouptelse viesu ja iana pihtää kolme tjöle tjechalo tuuhä euro hoddiin. Ja kieltä rädehus kielahalla äsii loojahpäivät tämmönos. Juus kieltä rädehus mielellä västiitan käypi olla syhtsio kiesi alkuus. Ja mähtsä rädehus luovai kilpesjävrä luontukoptaisi säästiin tuimai tihti. Ja kolla kilpesjävrä stieppi anotaan saakkana, eskä muistele vähän tälkii piirillä, temperatuurai piirillä, toppelamme ei lenkkasohko täppä. Täppä otsiokkoja plus te täppä orra lämmä kveftelokraa piirla on tääl jo ja no tässä arvu hanla tietysti tässä arvu mutta on kilpes jävräskellä kvekteloi lohka ja sama hähtää otte legga täl kiilla tappeja ja tääl jo on legga so kuului mii mannat taas sä kuulla täällä Mihka Helander Summertime.

Tämä ei meillä tiedä laulaa, nuohtaa, tiftaa ja poikkemaa ja laulaa ja nuohtaa tuolla vähän on järälaana ja tuolla vähän imaska tie. Musiikalla vähän imas äsiran lakka ja otetaan sähtää potsille holmos pukti pojas toptui ja mankalaan toptui. Mä ikä sai ja mankalaan musiikalla tiena ja mutta mun vähän ketsin toppe vuorka. Mä alan toppes. Ja mun käyminen tappe oftakkaan laulaa. Mulla ei pankku tiettille tämän taasa. Tän laulot kärjestin arkas kuplamäänäät. Ja on laulaa omalla tienuun johka. Ja tästä tietu vielä tämän laana. Tällaan nuottaraakaan tuossa Aslak Niittyvuopio säänillä pitsen Pekka Lukkari ja jorihtan määnään jorihities Kaaren Kitti. Otta täällä vähäkkään tehtävä on historiaa äsken, mutta me ei kuulla täältä.

Niin ei tjäppä laulo, kärjestä jatka skuvla mä näet. Ja tiimulla täällä käyvät minun potselas njälje, ja ton kultalat ylösäämi tjärva saattaa mii pistää viita ratsai. Ja täällä vuoruus intli kuen ja kirtiilin.

Ja tässä luovan tää Lunna Oudessa, toppe yle säämin jahtasiittu, ja entä tos keskätän, ahte Lassi pusehtas ruuhtas pirvaa häiltä. Suomen rättehusle ahtetaan rihkapäiviitä eftohussan tämän joi nuppi Lasse pusehtas ja rättehus eftoha patsa tuolus pirvaa häiltä näille suokkis 4 miljoonaa euroa laasi. Voi pastet puhtani patsa tuolliitä tievas meri spirvaa häin. Ahte, mutta tien käsissä pitäisi luokka laasi yläsäämiin jahtasiittujan. Ja taas kuulla täällä Elinor Kaajomuu.

Nii ei pidi Ellina arvata, ka ju muu tšäätse väivä ei jätta, et kalli tevus esialtas tšelkastis kiinnule tšäätse, et on kalka katsuta. Katsuta pe pojas. Ja tuonne tiimule veel vihta minu väile, nälja minu väile, peal vihta ja tahti ehtää tuon otte, mistä forka oda, saattan tšövuas pihtää monga. Mille Johan Mikkel Utsi. Ja se on laulu takia ruusta ja piirla, mii varra mankasas kiikkaal tšahtia rohtuus kauna ja nuora puht mun teille tiht, kun se on miida hopa leijä. Ta lei takia ko kase ta radio. Ja ta lei välle nokkar puhelle pierkkaas tolle mankasijalle. Toi äiki kohta tal poodi vuotskerte ja tolle tse nuoraa tanto valkkalta on kurpoja tsujahtetse läpä.

Για να τι μου λείπει ελβίστα, τα λείπει λουλεύοντας ασά εμείς τα πέωτσιου λίγη πέλτε. Σα με την κύλη βούς τα σκέρτε πέσα να τεγιά και μου είστε όλους ας νιώ ελκα ρίχκα πέιβείτε. Συμβανού πας το σύλλε, οδας μαχτώ γεβόν σα με την κυλάκα. Joutal jahke muistelus toimahtu vui jahke se tsetsta ta rävvei. Jahke muistelus askidahtale sämiäsi joutanumi. Ja oda äsiin taas liian ahteessa meti kipessä tahkamaittei. Outti da neftahtu sai. Tutki tohtir saara alakorva melti tässä tälle mirkkäsahti läyhki. Sämi äsi ja rifti outti da me ptihte. Muota ina äsi liekki ja sempo yleodasin ja saattakauno. Yle Areena pakte ja luomaitteimin nähtäsiittuin. Suomarädehto seftotta spiiripuhteetu saite 4,4 miljoon euro laasi ruuta, vai stahtapas tämäksi patsutalliite spiirivauhadin olles mieri. Rädehtos li otta rikkapäivite ehtotusasta ja jihnuppi lassipusehtas. Tiimää spiirivauhada lekevät jihköftinuplo miljoon euro oltas. Otaltaan Lassi Pusehta ehtohtuisa vahadin lehpastamäksi tushe kohtaloje 20%. Suoma parasemus kiltohauta parkea, säämis en ota kilttas. Soli Sechalo jäkkäses Eero Ylitalo, kohte parkea kolme ja jimere äikäses sohpamusen kiltohautan. Ajititte soni säättäse vasta virkki vantsu. Virke laamilti ja alimusahkerätjäli kohtalo käftsijäje. Ylitalo millas mava kilttain kiltohauta säättäse kohtuhtis nuodi vuollei, kosin vurtet nyölika ipmasiita kahjus kilttain. Ekonomalla stilliilie heittot. Kelppolas kiltohoutta ja orjelämen on aina vaadittaa su kauna. Suomella sakkeräji kalkkasi ja vuusvälti herre. Muuta ennen jää silli, kehtsäs empo yle odasin saattakauno yle areenast ja laasimaimmin nähtäseittoin. Suomas tervasvuota ja puresvettimä laadus häälitykse laan kelti energiajuhkamusai voitima vuolleen käyttänupla jahkeessa tseitte. Tässä siis ili hautsuhtana te vuolleen vidanupla jahkeessa tseitte. Ei voittaisi energiajuhkamusai. Tai ei lehtä tai kohdelleet kieppetän tai juhkamusai slaggama. Tutkamusia melti juhke kuudat vuolleen ahkaisessa kanta-ajumento olu kafeiina. Energiajuhkamusia ei tehty. Ja täällä yle osassa säämistä peotsi liikipelti täppelikaisa aikioon.

Elin Oskal Eiga ja Piera Eila lecherie ja tuina. Tätä tompiaivelei saakka tämän tiedon saadaista jäällä tjallomai tai artikkel, joka yleensä minä nähtäisi tuita keskiäron, kun nuoraat leitse saastallamme patsotuolu puhtevuodessa patsoparlamentissa tuolla Rövinjärkassa. Ja siihen lähti jäämpä mieltä patsoporkkuin ja tiedolla tehdään äsi. Ja tahatte kuulla toin nuoraa, jolta ei välti siinä faaruja ja meiltä äänehtokkoi olemalla, kun nuo patsoporkkuita ja maita ei pläänehtoi ja määrätehtoi äsi. Ja kun nuoraat toilla Oulu Fammu ja jurtaat, Eralaan jurtaat, jos sähtellä oda äsit, siis sähtä mehtä vähän oda vuoi meiltä, kun optisäikeä tohpaa, se on puolva olemalla. Porkan hirmastöllä ja kunnioittiäkkäär. Vuodet porkkuut on puhutsu tilläi, tuossa haatalokte sikitä. Ja, mutta tii uske muiti täällä, että äikillä aipa iärää täällä. Ja, kun nuora lohke ottee, nuora ottee, kenellä Jerahollan tästä Birit Julianna Hetta ottee. Vaikko puhutsu tuoluus lämmöshan vättii säikkiitte, nuora ja koske positiivalla tja, ja siihen lii porka ja jätki puotsotuoluus ja tiellä mankases sihkaret takkär juurta otte siihen lii tjadan, mutta tästä tiuske hehte vähän tokko tuolla mankka häsi tuolla nuo aihtojuvan mankka päälle ja sanoo ok takkär uunna häsi maillä no to hilja tiuske aipa uunna, mutta puoltaan musta ei hatti loktana ja totkal tiuske patsalemään porkui vaikuttaa siemmäs touta tohte kodissa ihan kerte vedja pensana tänke mangalo lihtä sata tjätte lihtä vedjaan häävirko vulkettu ettäriitä patsohommäitä ja tiesta tietuske ja mun iästä aano jurtasan taana mun tien tonne patsaparkkuun touvtalla on finnankal muhtimen kähtsämen tapee uohpäsmuvomen tapa äiteluhte ja maitain muutu jälän jälähallan patsalemään ja lempa tjallan paa äsken muutu patsaporkkui piirillä. Mutta in tien lahkai musi ja tiesat tien lahkai toutuin lähes pajasjadden tasna

Nadon, mutta kuitenkin mun otan arvuudenkin parkuun ja tiellä mä ei rakkaa kulttuurärpiä ja tuolla on nää tsengalais äsi ja mun saavan että parissa holma, parissa puolivana siikun johti, että mä itäin nuora ja otan arvuudosa ja vaikka liutse ieske, no mä oon muunkin, nuo muunkin lat patsolmusna. Kan muu joka alkaa etsän vaivii juurtai fitness että jo vaivisista juurtaisista nuo otan arvuun nuoraita kielätien potseporkkujen ja nuo melte. No, naa. Mutta taas sä kuulla täällä Ailualle, Amok, Suola ja Nuaiti.

Ja tienolai ailuvalle amok. Järkö lemmas vähän on luossa piiptuu saakka, että kun luossa piiptuu on lemmas sämmällä, että se ei johke suuri, eikä välttämättuun elähus ja kovtas äsi kulttuuri-identiteetas. Tämä järjeltää hiljattus ja piemuhaakkaamme muuta kuolesta ja mieleen annas, että on, on ärpävieruita sosiaalisia järvevuutia ja kiiliä. Ja luosalle historiallisella lemmas tehdä voida piemuu millä taakkaan veolaisen olmui ja jälleen säytsimä korra arktalastiiliin. Ja moi, monin jälleen. No jälleen, täällä on mun juurta Santti Uske toho, että en tiedä tässä sähtöllä, kun mun iäräin, mutta siivihto, kenelle se siivihto, no siihen vuosi, antalle lohpakäsessä vuosi, tai no käytte olemme vuosi, tai chaapuotan kuuli, ja toi on rahka, että se suvli kuusaita, että hän vuosi, että kestää ryhtyys olkuun, ja toko on pitsen yksi kaunon, koska jäämään luossa, tai kuetsiin tämän lohpakäsessä, oppa tuon kuoli tohko, ja tokko ja vusse on tom stella ruhtuusiste tokko pitse maitai kuebari ja fanu na fanu halu nuppi naamaan olmaparran rässi ja tathan vaiskuhti taas ada fanu ate tälle ei puede maadut ja moilan kuullan toi olmujen kiela iechelemas meltetään vuessa me saattas podiokkar valle nyalka haatsa ja kuusa valle olu leikku etsen villaluve ja jorrealon piirre on tässä siellä vanhoisen, että just Pahkasen sähtään kautta pohjalle ja juhkamus, mutta ei ole juhkamusfamiille, mutta se verti se kytkemässä verti, että tuossa chasku. Ja tässä on vielä olemassa sihkari, manka ei ole jo vain, luokka tuoppa vähän mättelys lemmi, joka vasku, ovi, joka juuttuu, joka ja kamas, joka ja muuta jopa jääjäkin. Otsi, joka vietsi, joka puolema, joka nilja, joka niistä pohti miiliässä. Joka kätti ässi tähän lemas muuten jokuelle piutu mielkäsen aalo ollu. Mutta tuon mi farkapueli kestä tälki, mutta on ollut tälkiä kultalat Jaakko Kaurilov.

та хамгийн их хэвээр талки алгатит очиовас я онарис ихтин суэмэс орбэ уофтит лавэолаш я температурало на янгемло я овцем лохкоскас я ихтин квефтэлэ чеча коскас я анода сэхта таппеламайтай оотны сэхтаала вэхэ antaasti ihtiin orveuofti ja temperatuurlau niin jäljen blöi ohtsimokkoskas ja ihtiin leggana vähä. Ja kietaruetta siis ihtiin vetsälät orveuofti mankaisoihin ja onnena temperatuurla kolmamla ja käyvtsimokkoskas ja ihtiin suulliseamma. Ja svädekiilis maita ihtiin orveuofti veulas ja temperatuurlau niin jäljen blöi ohtsimokkoskas. Ja ihtiin leikkana vielä kuuluu kehtelui ohte ja sähköllä kehtelui kuhta kraadain. Kehtelui kuhta kraadain muhtiin soin. Ja monna ravin järkii tappella mä ihtiin sähköllä väikin orveuoftit ja neljä temperatuurilla kehtelui kraadain suulla. Ja ihtiin kehtelui kehti ja kehtelui viira. Ja Oulus monna ihtiin maittäi. Sähtää pohtiijalla jo vähä ja ihtiin vähä orvevuofti ja maitai pojan tälki. Ja temperatuurilla on ne tsechamlöi kvehtolöi kvehtekoskas ja ihtiin leggana tappee. Muuhtiin vierte. Ja Tampere tappella mai sähtää on ne mangit orvevuofti ja ihtiin iddes maitai orvestallat. Ja temperatuurilla on ne kvehtolöi kolmas piirlasion ja ihtiin suunliisseamma. Ja heeset toppela ne tai antaisi ihtiin orveuoftiit ja siis jätnames toppela vihtan blokraada tuusse ja merla käättiön jopa köfteloi viita. Ja ihtiin toppela maittai tokkel tsechamblot ja köfteloklaada. Ja maatta suomaasto lokka houlus matteas kuulilla kärnörtä pekka ja ravinjärkäs tovääs kuulilla lätses maatta pekka. Opa Lappis. Ja tiele ei tälkii majalla ennustuvan teiskä täällä. Ihtää päin verratsai. Aattaa aipa puuresta hoidon kessii vuodekimen mistäs. Ja no on muistelen, että tuon otte oikeastaan vähän kuhki heikä tälkki tiedä, että tuossa mailla ennustana, joka vohkuu, ovtuskuului täsnä. Pianttali ja legga tälki laa miettää Suomaa, jopa aipa toviimus Suomaas kedäppänä. Rokkiar kueftoloi viira sulai ja na vohkuu loppalalle lohpian kueftoloi viira ja vähä sähtää chaskuhtolle alkoi vohkos, mutta johtan nu chasko kueftoloi kuitkeron vuellalle pui tämmöltä puhutusta. Rokkiar kueftoloi viira karada opa vohkuu tässä outoskuulun ja jakso miidan ja pirkä, tottala puhdas puhtiin tykkää leggasa haaloja. Ja no, millä tässä puhutte, että vaikka jäi pahkassa puhuttamana, tai hiljaa kuitenkin opäikö pahkasta pesähtää. Vähän orpestettuelle tälle, ja tuolla välillä fiinjolle, hän lentuu kiihtää raskalla. Lentuu kiihtää, kun aitsuu leggasa, pieni väsä ja tjäätsii. Tuon huomaisu tolään, kun on pahkassa, jamas ja orpesta. Vähän äänekko orvestana orviolla monna miettäänä huomasi, että lentuu lihkää tuosta jäläskä piantaa vallelakkaa, että oli vielä karuenää ja nuo jäällä ja aimulla vielä puheen voingat. Mutta mii kuulla taas kitok, sommarnat.

Ja nu älkää tää saatta mai nohka min tiedpa saatta. Ja toimi häitsiinhän tästä emosan muunnilla pieski perhoplänillä. Ja mongi mus pihtää mun käynen tuoppe tuossa. Ofta pihtää mun jurtasen mukaan aita mongi mudsan ja tolla takkärko Anna-Mari Rasmussen ja kuolestäjätsi ja Tanja laulaa, mutta sarkan te arvaa ei puhuta itään ole muita kella johka kähti on aassan ja mun tuo muhti näikässä ei lohken ofta kirtsi, mikä tää olla itäi tovi suoma joo vai tappele lämmin johka vasku ovil johka joutuu johka ja niä on outes kuin vietsä johka puelema johka ja ton kirtsis muita luvi vähän ota kuolestan makkerta lämmast ei jätus ja kuolestan, mutta muuti äälentä johka, unna johka joo vai käättiön. Otta tuohon kuolestan liemaskal välillä teholas äsi ja muus hilja kuolestan ja no tää oli muista mieli kieltsi, mutta mun iskan ton kauna pohtia vai muista oli hieläitä ja no kuitenkin tässä lei tälle mielenkiintävässä äsi, mielenkiintävässä kirjiä lohka tienaa tälle mas jäkkiä etsäs vuoit ja tällä mielkaisen tuohon joo vai käättiön kola aassa, ne kuoli veitsä kessi ja Kimmonke kuoli. Muhtimia leitse uutsa välillä pojalle ja muhtima vitsi haavka leitse muhta donja ja muhtima taamokka muhtima luosa ja tämän lahkaajatte. Mutta lohpimi kuulla tien ja saavan pojalle lahpapäivä ja jäljitte arvain ja kuulla miitä ja ihtiinhan tämä jatkaisuva tiervo saattaa vuotten kolmeikkeä ja yleissäämi radiohan jienas vuotten itses tsiätsäike. Tälle saattaa voi ponjasta radio olla. Mutta tämä siitä on äänekko, kuulla mitä ja ihtää siihen. Täällä vielä lohpii Anna-Mari Rasmussen ja kuolesta äitsi.

0: Tässä Yle Uutiset kello 17 ja Tuuli ja Tynel. Hyvää päivää. Israel ja Libanon ovat päässeet sopuun maiden välisen tulitauon täytäntöönpanosta. Uudessa sopimuksessa tulitauon edellytyksenä on, että libanonilainen äärijärjestö Hezbollah lopettaa taistelutoimet täysin. Maat myös sopivat, että Libanonin asevoimat ottaa haltuun alueita ei-valtiollisilta toimijoilta Etelä-Libanonissa. Libanonin valtiollisen uutistoimiston mukaan Israel on jatkanut sopimuksesta huolimatta iskujaan Libanonin eteläosiin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump syyttää hänen sotavaltuuksistaan äänestäneitä Iran-neuvotteluiden vaarantamisesta. Yhdysvaltain edustajainhuone on hyväksynyt päätöslauselman, jolla on määrä rajoittaa Trumpin sotavaltuuksia Irania vastaan. Demokraattien tueksi liittyi kourallinen republikaanipäättäjiä. Trump ihmettelee sosiaalisen median viestissään, miksi näin tehtiin, kun neuvottelut ovat hänen mukaansa loppusuoralla. Täällä kotimaassa puolustusvoimain lippujuhlan päivän kunniaksi tänään on ylennetty noin 2700 reserviläistä. Heistä yksi on ylivääpeleksi ylennetty Millogin strategisesta kumppanuudesta vastaava johtaja Rami Harmaala Hattulasta. Millog vastaa muun muassa puolustusvoimien materiaalin ylläpidosta. Rami Harmaala näkee työssään Suomen huoltovarmuuden merkityksen joka päivä.
1: No, huoltovarmuus on osa yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta ja se tarkoittaa sitä, että me ollaan varauduttu erilaisiin asioihin tässä yhteiskunnassa, vaikka pitempiin sähkökatkoihin tai merkittävimpiinkin kriiseihin. Tässä huollossa ja kunnossapidossa se tarkoittaa tietysti sitä, että meillä on kyvykkyys huoltaa ja kunnossapitoa tätä kalustoa millaisessa tilanteessa hyvänsä. Ja me ollaan Millogissa tehty pitkäjänteistä työtä ja itse teen pitkäjänteistä työtä sen eteen, että meillä on mahdollisimman hyvä osaaminen ja kyvyt pitää sitä huoltovarmuutta yllä ja toteuttaa kunnossapitoa vaikeinakin aikoina.
0: Kaikki reservin ylennykset löytyvät Ylen verkkosivulla julkaistusta Suomi-koneesta. Lippupäivän paraati järjestettiin tänä vuonna Raaseporin Tammisaaressa. THL haluaa kieltää energiajuomien myynnin alaikäisille. Ehdotus perustuu THL:n uuteen tutkimukseen nuorten kofeiinin käytöstä. Noin viidennes 12-20-vuotiaista juo energiajuomia useita kertoja viikossa. 70% niitä säännöllisesti juovista kertoi jonkinlaisesta riippuvuudesta. Tutkimuksen mukaan energiajuomat ovat vakiintuneet osaksi nuorten kulutustottumuksia ja niitä kulutetaan eri tavalla kuin vaikkapa kahvia. Yhä useampi alaikäinen saa tarkastusmaksun HSL:n eli Helsingin seudun liikenteen kyydissä, kertoo Ylen selvitys. Viime vuonna maksun sai lähes 6000 15-17-vuotiaista nuorta. Tarkastusmaksuja kirjoitettiin yhteensä noin 85 000 kappaletta. Oikaisupyyntöjä tehdään aiempaa enemmän, mutta HSL hylkää niistä yhä useamman. 16-vuotias Kasperi sai 100 euron tarkastusmaksun, kun lippu latautui 5 sekuntia liian pitkään.
2: Eikä mä näytä sitä lippua sille, sitä kun se latautuu, niin sehän sanoo heti mulle, että kerropa henkilötiedot, tästä tulee nyt sakko. Saahan noi, jotka tulee fyysiselläkin matkakortilla, saahan nekin leimata sen lipun vasta sitten, kun ne tulee siihen bussiin. Niin miksi mä en saa, jos mulla on sovelluslippu? Ja sit vielä, kun mä aloitin sen ostamisen kuitenkin hyvissä ajoin ennen kuin ne ovet meni kiinni.
0: Kerrotaan vielä, että Norjan kruununprinsessa Mette-Marit on sairaalassa. Asiasta kertoo norjalaislehti Verdens Gang. Mette-Marit nähtiin kävelemässä sisään sairaalaan perheensä kanssa lisähappea selässään. Norjan hovi ei ole kommentoinut sairaalakäynnin syytä, mutta Mette-Marit sairastaa kroonista keuhkofibroosia, joka aiheuttaa keuhkojen arpeutumista ja hengenahdistusta. Viime viikolla kruununprinssi Håkon kertoi, että Mette-Maritin

0: tila on pahentunut. Lääkärit ovat alkaneet valmistella kruununprinsessaa keuhkon siirtoon, mutta sen ajankohta on epäselvä. Vielä sää yöllä. Maan länsiosaan leviää sateita. Muualla on poutaista ja melko selkeää. Huomisen selkeintä on idässä ja pohjoisessa. Yön alin lämpötila on pääosin 10-15 astetta, huomisen ylin 20 ja 26 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Etelä- ja Länsi-Suomea sekä Pohjois-Lapissa.
1: Ja sitten on jälleen aika urheilun radion studiossa Petri Viljanen. Suomen tennistähti Harri Heliövaara ja hänen brittipanisa Henri Patten etenivät ensi kertaa urallaan Ranskan avointen nelinpelin finaaliin, kun he voittivat ranskalaisparin suoraan kahdessa erässä 6-3-6-4. Voitto ja finaalipaikka tarkoittavat samalla sitä, että Heliövaara ja Patten nousevat ensi kertaa urallaan nelinpelin maailmanlistan ykköseksi. Harri Heliövaara.
2: Meidän ensimmäinen erän peli oli ihan niin kuin ihan uskomattoman vahvaa. Toisessa saatiin aikainen murto alle ja sitten vaan pidettiin siitä niinku huolta, että ei luovuta siitä johdosta. Totta kai kaikki se kokemus, mitä tässä vuosien varrella tullut tämmöisten otteluiden pelaamisesta, niin auttaa. Mutta ennen kaikkea se, että pysyttiin hetkessä. Se on se, mikä tämmöiset matsit meille voittaa.
1: Miesten nelipelifinaali pelataan Pariisissa lauantaina. Suomen jalkapallomaajoukko hävisi MM-kisoihin valmistautuvalle Saksalle sunnuntaina vieraissa 0-4. Kovat pelit jatkuvat huomenna, kun Huuhkajat kohtaa aamaottelussa Budapestissa Unkarin. Seuraavassa keskikentällä pelaavan Anssi Suhosen mietteet ottelusta.
3: No, mä toivon tietenkin, että me saadaan ainakin pidetty paljon enemmän palloa. Tietenkin Unkari kova jengi vastassa, mutta meidän pitää saada nyt meidän peli kanssa käyntiin, että me voidaan olla noin paljon puolustavaa siinä pelissä, niin mä toivon ja uskon, että me lähdetään kans ylempää prässää ja iskee Unkarin maan.
1: Unkari-Suomi-ottelu voitte seurata huomenna TV2 kello 17.35 alkaen. Ja jalkapallon alle 20-vuotiaiden yksivuotiaiden maajoukko kohtaa vierasottelussa Ruotsin ottelua voi seurata Yle Areenassa kello 17.50 alkaen. Nyt urheilusta kuulemiin.
4: Urheiluradion toimitti Petri Viljanen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tänään starttaa uusi visa. Tämän kilpailun nimi on Puuttuva palanen. Sitä päästään pelaamaan Apulannan jälkeen.

0: vappulanta, vallot pimeyksien reunoilla. Kaksi liikennetiedotetta. Ensimmäinen on tilanneohikuittaus Tampereen läntinen kehätie, tie 3. Siellä oli Tampereen suuntaan ajettaessa onnettomuus. Nyt liikenne on palautumassa normaaliksi. Siis tie 3 eli Tampereen läntinen kehätie, tarkempi paikka välillä Linnakorven liittymä, Pirkkala, Sarankulman liittymä, Tampere. Ja sitten toinen liikennetiedote Lohjalle tielle 1, Helsingin ja Turun välillä, Orosmäen tunnelin ja Lehmihaan tunnelin välillä alkaa päällystystyö. Kello 18 liikenne pysäyttää molemmista suunnista noin 15 minuutin ajaksi ja ohjataan sen jälkeen sen aikana kaksisuuntaisena Turun suuntaan menevään tunneliin. Eli päällystystyö alkaa tiellä 1 Helsingin ja Turun välillä Lohjalla, välillä Orosmäen tunneli, Lehmihaan tunneli. Ja sitten, hetkinen, taisi tulla lisää liikennetiedotteita just ihan hetken kestää, että tämä päivittää tämä sivu itsensä. Otetaan nämä tästä vielä mukaan. Eli kaksi lisää tuli äskeisen lukemisen aikana. Tilanne ohikuittaus tiellä 1, Turun väylä Espoo. Siellä Kehä Kolmosen liittymän rampissa oli sattunut onnettomuus Turun suuntaan ajettaessa. Eli nyt tilanne ohi Espoossa Turun väylällä, eli tiellä 1. Kehä Kolmosen liittymän rampissa Turun suuntaan oli aiemmin sattunut onnettomuus, nyt se siis ohi. Ja vielä Eurajoelle tielle 8 liikennetiedote onnettomuus välillä Kuivalahti-Irjanne, Luvian eteläinen liittymä. Siellä on sattunut onnettomuus, pelastus- ja raivaustyöt on käynnissä ja tie on suljettu liikenteeltä. Eli tie 8 välillä Turku-Pori-Eurajoki, tarkempi paikka välillä Kuivalahti-Irjanne, Luvian eteläinen liittymä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä ja tie on suljettu liikenteeltä. Tänään alkaa siis uusi visatyyppi tässä torstai-illassa. Uuden kilpailun nimi on Puuttuva palanen, ja tässä visassa kuulijoiden tehtävänä on keksiä esimerkiksi uusia hahmoja. Meillä on pari harjoitusta tähän liittyen ollut. Ollaan keksitty hahmot Kalevalaan, ollaan keksitty hahmot muumikirjoihin, mutta tämä puuttuva palanen voi olla ihan mitä vaan, vaikkapa, no enpäs kerro mitä kaikkea täällä on suunnitteilla, vaan kerron sen, mikä on päätetty tänään ottaa. Meillä on täällä radiossa TET-harjoittelijana tämän viikon Tudor Konstantin. Hän on Helsingin eurooppalaisesta koulusta ja keksi tämän ensimmäisen puuttuvan palasen kysymyksen. Mikä se Tudor on? Muistat sä enää?
1: Oliko se just se
0: oppiaine?
1: Mikä oppiaine on puuttuvassa kouluissa?
0: Eli mitä ainetta pitäisi koulussa opettaa enemmän? Sulla oli itselläsi aika hyvä vastaus tähän näin, että mitä sun mielestä pitäisi opettaa?
1: Mun mielestä koulussa pitäisi opettaa laista. Niin kuin maitten pitäisi opettaa niiden oppilaille niiden omassa lakista, koska se on todella tärkeä osa ihmisten elämästä. Ja suurin osa ihmisistä ei edes tiedä niiden oman maan laista.
0: Joo.
1: Niin, tämä on todella tärkeää.
0: Eli Tudorin vastaus meidän puuttuva palanen kysymykseen on, eli mikä oppiaine koulusta puuttuu, niin siellä pitäisi opettaa lakia.
2: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Ja nyt on teidän vuoro. Laittakaa tänne WhatsAppilla vastauksia. Kerron kohta numeron. Kuka on sitten vastannut nokkelimman, hauskimman tai muuten vaan ovelimman vastauksen puuttuvaan palaseen, niin palkitaan tänään sitten Radio Suomen kassilla, kangaskassilla. Eli mikä oppiaine sinun mielestäsi kouluista puuttuu? Nyt voit käyttää mielikuvitusta. Lähetä vastaus tänne numeroon 0401455666. Pari biisiä aikaa vastailla, eli tuommoinen, mitäs nyt sanoisin, vajaa 10 minuuttia, 8 minuuttia suunnilleen aikaa lähettää tänne vastaus. Tässä on Senni Frid ja kappale Nalle Karkit.

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Demosti jo fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Tää on Radion Sinfoniaorkestraamisen kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
0: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/yle100.

0: Glenn Frey, The Heat Is On. Ja aika on, kuulkaas, päättynyt. Nyt emme ota enää lisää vastauksia. Näitä on tullut ihan sikana, ihan törkeä hyviä. Käydään Tudor pikkasen näitä tässä läpi. Käytöstavat toivotaan kouluihin. Sulta tuli ainakin hymyä. Neuvottelutaito.
1: Joo, toi olisi tärkeää, että esim. Äidinkielen tunneilla voi opettaja tehdä harjoituksia, missä tehdään neuvotteluja.
0: Ruoan tuotanto haluttaisiin opetusaineeksi. Meistä jokainen syö jotain joka päivä. Olisi hyvä tietää, miten ja mistä ruoka tulee. Viime päivinä maataloutta on syytetty ilmaston tuhoamisesta. Kuitenkin ilman maataloutta ruokakaupan valikoimasta tulee aika vaatimaton. Kiinnostaisiko mennä ruoantuotannon kurssille?
1: Mä en ole varma, miten vastata tähän, koska mä muistan, kun mä olin niin kuin kutosluokalla tai seiskaluokalla, meille sanottiin jotain tuossa, mutta mä en usko, että mä olin kuuntelemassa hirveästi. Kun tämä saattaa olla jo kouluissa tai ei, niin mä en ole varma tästä.
0: Sitten täällä on toivottu kaunokirjoitusta takaisin, eli hienolla käsialalla kirjoittamista. Mitä semmoinen kuulostaisi?
1: Joo, mun koulussa oikeastaan, kun meillä on 3 eri osastoa. Meillä on Suomen, Englannin ja Ranskan osasto. Ja ton Ranskan osastolla opetetaan vaan tuolla kaunokielellä. Niin se on muille vähän ärsyttävää, mutta se onhan hieno käsiala. Mä sanoisin, mun mielestä se pitäisi opettaa koulussa vaan, jos oppilas haluaa, että sillä opetetaan sitä.
0: Liikenneopetusta toivotaan kouluihin. Ajokorttijuttuja.
1: No, mä sanoisin, että liittyy enemmän vaan siihen autokouluun.
0: Joo. Sitten kouluissa olisi hyvä opiskella meditointia, eli se auttaisi keskittymään paremmin ja rauhoittumaan.
1: Mä en ole varma tosta.
0: Käytöstapoja ja ymmärrystä siihen, että vanhemmat eivät ole oikeassa.
1: Mä en tiedä, jossain koulussa tätä sanoa tai oppii, että vanhemmat ei ole aina oikeassa, niin mä en tiedä, tää on vaikea aihe vastata. Mä en tiedä, miten vastata tähän.
0: Sitten täällä on aika paljon talousjuttuja. Täällä on säästämisestä toivottu. Sitten täällä on taloustietoja, että ei voi ostaa kaikkea osamaksulla ja tilata kuukausimaksullisia palveluita suuremmalla summalla kuin mitä kuukauden pakollisten menojen jälkeen on käytettävissä. Rahan käyttö ja sijoitus, talouden hallinta. Sitten täällä on, nyt mä löydän, mutta oli vielä ainakin yksi tuommoinen talousaihe. Mitä mieltä sä oot siitä, pitäisikö esimerkiksi koroista, niin se korottaisi olla se yksi, joku ehdotti, että pitäisi opettaa niin kuin lainojen koroista esimerkiksi.
1: Mä oon täysin samaa mieltä tosta, koska meidän koulussa meillä on ekonomian tunteja ja ne on mun lempitunteja. Ne on oikeasti niin mielenkiintoisia oppit siitä ja joo, kaikissa kouluissa pitäisi opettaa tuota mun mielestä.
0: Ensiaputaitoa toivoo muutama, ja kai sitä nyt tämän kuuntelijan mukaan jollain luokalla vähän opetetaan, mutta voisi olla yhtenä vuotena perusopetus ja sen jälkeen sitten kertauskurssi vuosittain.
1: Joo, mäkin olisin siis samaa mieltä, kun joo, myös meidän koulussa opetettiin vähän ensiavusta, mutta joo, se oli myös joku vaan puoli vuotta tai vuoden ajan.
0: Sitten semmoinen aine kuin ystävyys ja luottamus, eli tällä taklattaisiin kiusaamista ja pilkkaamista vastaan. Olisiko tarpeellinen aina?
1: Joo, mä sanoisin, mutta se kun mä muistan, kun mä olin tuossa 1-5 luokas, niin meillä oli tollaisia tunteja, missä opetettiin niin kaikki jo kavereita, älä kiusaa niitä, mutta se ei hirveästi auttanut, mä sanoisin.
0: Sitten täällä on toivottu politiikkaa aineeksi.
1: Joo, mäkin toivoisin tota todella paljon mun mielestä, mutta toi saattaa olla vähän tuollainen controversial aihe kouluissa.
0: Eli jakaa aika vahvasti mielipiteitä toi. Mä voin miettiä, mikä se controversial on suomeksi. On siis, no mä palaan, kun mä muistan. Hei, tylsyyden ja arjen sietämiskurssi, jossa opetettaisiin, että koko ajan ei voi olla actionia.
1: Joo, mä sanoisin, että toi liittyy tuollaiseen filosofian kurssiin, koska mä oon kuullut, että jossain koulussa opetetaan tuollaista.
0: Se olisi ihan hyvä filosofian osa. Erätaitojen opetusta, eli miten ollaan sinut luonnon kanssa, erätaitojen retkelyttyä.
1: Mä en ole varma tosta. Mä en tiedä, miten kommentoida tuohon. Mulla ei ole mitään kokemusta tonkaan.
0: Ja sitten ohjeistus aikuisuuteen, miten tässä pitäisi olla kulma eri oppiaine tytöille ja pojille erikseen, koska eri sukupuolella on omat haasteensa tämän mukaan, mutta tässä ei nyt ihan sanota, että mitä tässä olisi sisällä, mutta tämmöinen ohjeistus aikuisuuteen on vielä yksi. Vähän hankala ehkä määritellä tuohon. Mä otan vielä muutaman, että tippu tänne, niin siivous ja vaatehuolto. Se olisi ainakin sun suosikkilainen ilmeistä päätellä.
1: En tiedä, toi... Mä en usko, että kukaan koulussa tykkää tosta.
0: Vastoinkäymisoppi, eli elämässä vastoinkäymisiä tulee aina tapahtumaan, niin se, miten käsitellä vastoinkäymisiä.
1: Musta tuntuu, että tota tulee harjoittelemaan koko ajan elämässä, että sitä ei tarvita koulussa, koska melkein joka päivä sulla on jotain vastoinkäymisiä.
0: Loistavia ehdotuksia. Nyt tänne tulee lisää, vaikka aika loppuu. Ei ehditä niitä enää käymään läpi. Sen sijaan tuomaristo vetäytyy Tommi Läntisen ja Dolorosan ajaksi pohtimaan, mikä näistä oli paras. Jos sulla kuuntelija on mielipide siihen, mikä äsken kuuluista aineehdotuksesta oli paras, niin voit myös heittää äänesi WhatsAppissa tänne näin ja äänestää toki jotain muuta kuin omaa ehdotustasi.

0: Tommi Läntinen, Via Dolorosa. Täällä Tudorin kanssa käytiin läpi näitä eri vastauksia ja kyllä Tudor taidat olla sitä mieltä, että sellainen aine kuin ekonomia niin voisi olla hyvä muuallakin kuin teidän koulussa.
1: Joo, koska toi on oikeasti mun lempiaine. Kun jos mä mietin muita aineet, mä nyt sanon biologia tai kemia, niin kun mä näen mun esim. Filmassa, että mulla on tulossa noin mun päivällä, mä sanon, ei, mä oikeasti en halua mennä noille, mut kun mä näen, että mulla on ekonomia, mä niinku oikeasti haluan mennä noille tunneille, sä oikeasti opit tärkeitä asioita siellä, jotka on myös olla mielenkiintoisia mun mielestä. Mielenkiintoisia.
0: Ja ilmeisesti muissa koulussa, kun sä oot siis tuolla Helsingin eurooppalaisessa koulussa, niin teillä on sitten ekonomiassa ollut kansantaloutta, on pohdittu sitä, että miten jonkun maan taloudella menee, jos bruttokansantuote ei ole paras mittari, mihin verot käytetään, mistä ne rahat tulee, mitä raha ylipäätään on, miten kansainvälinen kauppa toimii ja vaikka mitä on tulossa vielä, niin ja täällä aika moni ehdotti, että tätä taloustietoa oli sinne ihan hyvin mahtuisi mukaan se, miten osamaksut toimii, miten korot toimii, miten pankkilainat, asuntolainat, muut toimii. Niin katsotaan vielä, kuunnellaan vielä yksi biisi Aki Sirkesalo, tai katsotaan kuka lukuisista talousaiheita ehdottaneista tällä kertaa sitten saa sen meidän palkinnon.
2: Mulla on ollut siis kolumbialainen topparipari. Mikäli mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin se kentällä. Me oltiin molemmat toppareita, niin se valtava...
3: Tää koppi pitää ääntä. Mä puhun koko kesä.
4: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: Aki Sirkesalo, enkeleitä, onko heitä? Meillä on nytten voittaja valittu, terve Jorma.
1: No, morjens.
0: Sä ehdotit, että koulussa pitäisi opettaa rahan käyttöä ja sijoitusta, talouden hallintaa ja noista tärkeitä oppia jo ala-asteesta lähtien. Tudor, meidän TET-harjoittelija, valitsi sun vastauksen parhaimmaksi. Mistä sulle tuli tämä itsellesi mieleen?
1: No, nuoria kiinnostaa talousasiat, mutta niitä ei oikein opeteta missään. Että sen tähden ajattelin, että olisi hyvä koulussa opettaa heti alusta alkaen, että ymmärrettäisiin, mihin rahat menee.
0: Kyllä, Tudor kanssa kertoi täällä, että jos hänellä on semmoinen aine kuin ekonomia, mitä heidän koulussaan on, mitä monesta muusta puuttuu, niin hän menee sinne erittäin mielellä. On täysin oikeastaan, että nuoria tämä kiinnostaa ja noita taitoja tarvitaan. Mikä olisi sun mielestä, Jorma, tärkein asia, mitä siellä pitäisi nuorille opettaa?
1: Sijoittamista. Miten saa eurot poikimaan?
0: No, siitä olisi meille kaikille hyötyä. Kiitos oikein paljon, tässä sulle aplodit. Kiitos myös kaikille muille osallistujille. Hyvät vastaukset. Pannaan live soimaan seuraavaksi Hathaway.

Porin väliin. Siellä on onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Tämä on siis tiellä 8 Turun ja Porin välillä Eurajoella. Tarkempi paikka on välillä Kuivalahti-Irjanne, Luvian eteläinen liittymä. Kiertotiet kulkevat teidän 12851, 12853 ja 2640 kautta. Eli tilanne muuttunut. Päivitys Eurajoelle. Siellä tie on suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Ja sitten ensitiedote liikenneonnettomuudesta Jyväskylään tielle 9 Rantaväylä. Jyväskylä, tarkempi paikka on välillä Ristonmaan liittymä, Vaasankadun liittymä. Suuntaa ei ole määritelty. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta Jyväskylään tielle 9. Tie 9 eli Rantaväylä Jyväskylä, tarkempi paikka on välillä Ristonmaan liittymä, Vaasankadun liittymä. Aika harvoin tulee kotona soitettua perheelle omia radiolähetyksiä, mutta eilen pistin perheen penkille ja annoin muistoissamme Esa Pulliainen -ohjelman soida. Yle Areenasta kuunneltiin sitä yhdessä. Vaikka olin itse sitä mukana tekemässä, niin Pekka Laine, joka sen käytännössä siis sen kaiken tietämyksen ohjelmaan toi, niin on sen verran hieno, kaunis ohjelma, että halusin, että perheenjäseni sitä kuulevat. Siellä soitettiin paljon Esa Pulliaisen kitarointia ja puhuttiin hänestä ja hänen eri musiikistaan niin huomattavan paljon. Suosittelen lämpimästi. Areenasta siis löytyy googlaamalla ehkä helpoiten ohjelma nimeltä Muistoissamme Esa Pulliainen. Tunnin mittainen erikoisohjelma siis siellä kuunneltavissa kuukauden ajan. Se on siis kesäkuun loppuun asti kuultavissa. Tässä Topi Sorsakoski ja Agents on kesäyö.

Tyefty, Ingrid. Kello on 17.52. Radio Suomen alkuilta rupeaa olemaan paketissa. Paavo Häkiö kiittää seurasta. Kiitos myös Tudorille hyvästä jutusta tänään. Mirellan kaikki vielä edessä. Sitten Agnestic. Moi moi.

0: väkivalta, rikollisuus, niistä yhteiskunta selviää, mutta varokaa suvivirttä, se voi viedä ihmisen huonoille teille jo muutamassa hetkessä.
1: Oman mielipiteensä voi tuoda julki myös Kansanradion kautta. Meidän numero on 0800 15464. Jakso kuullaan aina sunnuntaisin kello 12.07. Yle Areenaan se ilmestyy jo perjantaina ilta 9:00.
2: Yle Radio Suomi.

0: Yle Uutiset ja Tuulia Tynell. Kuntaliitto on julkaissut ohjeen kunnille ja kaupungeille droonien ja muiden vakavien vaaratilanteiden varalle. Ohjeessa uhat on luokiteltu 3 tasoon ja siinä listataan myös miten toimia. Esimerkiksi korkeimmalla uhkatasolla turvataan vain kriittisimmät palvelut, eli työntekijät jäävät mahdollisimman laajasti etätöihin, koulupäivä perutaan ja joukkoliikenne keskeytetään. Kuntaliiton mukaan kuntien omassa harkinnassa on kuitenkin miten ohjetta sovelletaan. Oulu on mukana kaupunkien verkostossa, joka pyrkii löytämään ratkaisuja äärimmäisen kuumuuden aiheuttamiin ongelmiin. Mukana ovat Oulun lisäksi esimerkiksi Pariisi, Melbourne ja Tokio. Kyseessä on YK:n ympäristöohjelmaan liittyvä yhteistyö. Se on suunnattu kaupungeille, jotka kokevat 50 lämpöastetta vastaavia olosuhteita. Oulua pyydettiin mukaan, koska pohjoisessakin koetaan kuumuutta. Sinileväkukintojen riski on korkea Suomen läheisillä avomerialueilla, arvioi Suomen ympäristökeskus. Laajoja sinileväkukintoja muodostuu todennäköisesti ainakin Suomenlahdella. Riski on suuri myös Itämeren pääaltaan pohjoisosassa, Saaristomeren eteläpuolella ja Selkämeren keskiosissa. Sinileväkukinnot ilmestyvät avomerille yleensä juhannuksen jälkeen ja kukinta voi kestää jopa pitkälle syksyyn. Pörssisähkön kuluttajahinta nousee huomenna perjantaina selvästi iltaa kohden. Korkein tuntihinta on liki 16 senttiä kilowattitunnilta ja se saavutetaan huomisiltana kello 22. Perjantain ja lauantain välisenä yönä sähkö on vuorostaan poikkeuksellisen halpaa. Yön ja aamun aikana tuntihinta laskee alimmillaan 0,3 senttiin kilowattitunnilta.
1: Uutisten päätyttyä kello on tässä torstai-illassa 2 yli ilta 6. Ja kun torstai-ilta on ja kello on sen vähän yli ilta 6, niin se tarkoittaa sporttia. Radio Suomessa alkaa urheiluilta. Sannika Mikkelsson, mukava nähdä sinua pitkästä aikaa.
2: Kiitos, kiitos. Nyt olisi tehty välillä muuta, nyt tätä.
1: No niin, hyvä. Että mitäs kaikkea me tänään, minkälaisia palloja me laitetaan pyörimään? Ja...
2: Tämä on tosi helppo sanoa. Laitetaan tasan yhdenlaisia palloja. Ne on jalkapalloja ja aloitetaan jalkapallo. No ei ihan. On tässä vähän muutakin.
1: Aloitetaan vähän lituskalla ensin.
2: Joo. Mutta mennään hyvin nopeasti jalkapalloon ja sen kanssa pyöritään tässä kyllä aika pitkälti. Mutta hei, ei siinä ole mitään vikaa. Kyllähän se nyt näin on, että nyt tähän aikaan vuodesta, eikä edes joka vuosi, vaan juuri nyt tänä kyseisenä vuonna, nyt vaan pelataan jalkapalloa ja sillä selvä, siitä sopii sitten puhuakin.
1: Näinhän me tehdään. Vikirasti, kun Chicago kuoli, lähtee soimaan ja sitten otetaan myös meidän keskustelijat mukaan.

0: Hän oli siis Vikirosti, kun Chicago kuoli. Kaksi liikennetiedotetta. Ensimmäinen on erikoiskuljetuksesta Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa. Liikenne pysäytetään ajoittain, erikoiskuljetus, jossa mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 3. Kuljetuksen pituus 50 metriä ja seuraavien 2 tunnin ajan tämä kuljetus liikkuu reitillä tie 756 Satamatie Kokkola, tie 749 Pohjoisväylä Kokkola ja tie 13 Kokkola Kaustinen. Eli erikoiskuljetus välillä Kokkola-Halsua, liikenne pysäytetään siellä ajoittain, erikoiskuljetus, jossa mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 3. Kuljetuksen pituus 50 metriä ja tämä kuljetus liikkuu seuraavan 2 tunnin aikana reitillä tie 756 Satamatie Kokkola, tie 749 Pohjoisväylä Kokkola ja tie 13 Kokkola Kaustinen. Ja toinen liikennetiedote menee tielle 786 Kalajoki. Tarkempi paikka välillä on paikasta Untisen maa 8,5 kilometriä suuntaan Mehtäkylä, Oulaisten tie 1153. Raskaan ajoneuvon nostotyö on käynnissä ja tie on suljettu liikenteeltä. Eli tie 786 Kalajoki, tarkempi paikka on paikasta Untisenmaa 8,5 kilometriä suuntaan Mehtäkylä, Oulaisten tie 1153. Raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä, tie on tämän vuoksi suljettu liikenteeltä. Nyt pyöräytetään urheiluillassa kuuma keskustelu käyntiin. Miten sä, Sannika, tuhahtelet siellä?
1: Ai tuisenko? Se on ihan vaan hengitystä. Siis pitää selvästi siirtää tätä. Tämä ei ole mikään kannanotto. Yritän vaan pysyä hengissä ja hengittää. Siirrän
0: mutta se on ihan toisaalta hyvä, että sitä teet.
1: Nyt puhuin sen edelleen. Kamala, että tätä voi enää kuunnellakaan.
0: No ei, et sä paljon puhuise. Se on ihan hyvä. Meillä on keskustelijoina kirjailija, toimittaja Minna Lindgren sekä urheilutoimittaja Pekka Holopainen. Tervetuloa.
2: Kiitos.
0: Ja aloitettaisiko me semmoisella aika yllättävällä aiheella. No niin, nyt Minna nauraa jo. Jääkiekko.
2: Ai joo.
0: Mestaruus tuli tuossa muutama päivä takaperi.
2: Se oli komeata.
0: Herättikö se minkälaisia tunteita?
2: No kyllähän se herättää ennen kaikkea sen takia, että mitä siitä seuraa. Miten niinku, se on niinku suloista. Miten, hirveän vähänhän on nykyään mitään tämmöistä, joka saisi ihmiset torille ja niin kuin, että miten nopeasti järjestettiin tämä Mäntymäen juhla, jossa sanottiin, oliko 80 000 ihmistä paikan päällä ja kaikki tämä, että eihän tämmöistä enää niin kuin tänä päivänä juurikaan tapahdu. Mä nimittäin pelkäsin sitä, että ai taas maailmanmestaruus ja en mä jaksa. Että ei ole käynyt niin. Ei, kyllä tämä edelleen tuntuu isolta.
3: Eihän meillä ole kuin yksi instituutio urheilussa, joka tähän pystyy.
2: Sehän se on.
3: Mulla on kaveripiirin tällainen WhatsApp-ryhmä, jossa tuli sellainen esitys, että kaikki tällaiseen voiton juhlimiseen liittyvä journalismi pitäisi kieltää lailla.
2: Ja, ja
3: vaikka olen toimittaja, niin mä en ole ihan eri mieltä kyllä, että se toistaa aika lailla samaa kaavaa. Toistaa, se 95 ei ole paljon muuttunut.
2: Ei se ole. Ja yksi hauskahan on just tämä, että nämä nuoret, nälkäiset, tulevat tähdet nousee ratkaisijoiksi. Mikael Granlund ja Kaapo Kakko. Ja nyt.
3: Ja Ville Peltonen aikanaan.
2: Ville Peltonen aikanaan, joo. Ja nyt sitten Konsta Helenius, niin siinä on jotain hirveän epätavallista, joka tekee siihen niin kuin lisä
3: tai oikeastaan kierteen. Toihan on myös kaavamaista.
2: No itse asiassa viidessä mestaruus. No niin, no Marko Anttila oli jo vähän vanhempi.
3: No oli joo, mutta mieleltään nuori.
2: Niin, ja se oli semmoinen epätoivejoukkue. Kukaan ei uskonut siihen voittoon, eikä Marko Anttila ollut, vaikka hän oli jo kokenut ollut mikään tähti. Että sieltä aina jotain muuta nousee, kuin ehkä osataan odottaa. Niin tavallaan mielenkiintoista. Pakko sanoa, että kyllä mä oon vähän harmitti Sveitsin puolesta. Ne järjesti hienot kisat ja ne oli kaikkien aikojen paras yleisö ja ne oli 5. kertaa finaalissa.
3: Niin ja ne on saanut nyt 3 erillisessä finaalissa 0 maalia aikaiseksi. Niin. Jonkinlaisia paineita siitä on. Mä oon samaa mieltä, siis se on maailman ehkä paras yleisötapahtuman kanssa, tämä Sveitsi.
2: Niin.
3: Täysin mielikuvien vastaisesti itse asiassa.
2: Totta. Mm. Joo, lehmänkellot ja kaikki.
0: Joo, ja huuto oli niinku jalkapallopelissä siellä hallissa, että se oli kyllä tosi...
2: Ja sitten he osasivat kyllä myös onnitella Suomea. Että sekin oli niinku aika, jos vielä voi sanoa jotain tämmöistä kuin urheilullista.
0: No, tuohon uskoon liittyisi ehkä se otettaisiko me sananen Antti Pennasesta, koska jotenkin tuntuu, että häneen ei ollut valtavasti uskoa tässä ennen näitä kisoja.
3: Mm. Nyt on kaivettu esiin tällaisia noin runsaa vuoden takaisia kirjoituksia, missä Pennasella aika suoraan ehdotettiin lähtöpassien jääkiekkoliitosta ja siinä oli takana katastrofi Ilveksessä, kaksi katastrofia Leijonissa. Kirjoitukset tehdään aina ajassa. Ja totta on se, että ne voi vuotta myöhemmin näyttää aika tyhmiltä, kun hän nyt sitten saavutti joukkueineen tämän olympiapronssin, joka oli urheilullisesti ehkä vielä vähän kovempi suoritus kuin tämä MM-kulta, mutta kuitenkin. Eli minusta perusteet niihin kirjoituksiin vuosi sitten oli ihan olemassa. Ja kyllähän AMA-joukkueen päävalmentajan on niin kauan tehnyt jääkiekkovalmennustyötä, että hänen nahkansa on jo aika parkkiintunut. Hän ei varmasti nyt yöunia niistä kirjoituksista menettänyt. Veikkaan, että olisi ollut pettynyt, ellei kukaan olisi mitään vaatinut.
2: Mm-hmm. Mutta sitten tulee mieleen, että kuinka paljon tämä on ihan oikeasti joukkueesta kiinni ja kuinka paljon valmentajasta. Vähän niin kuin orkesterissa kapellimestari ja orkesteri, että tähtikapellimestari tulee ja tekee virheitä ja johtaa miten sattuu, mutta orkesteri soittaa hienosti.
3: Tai sitten mä otan tästä vähän pienemmän kokonaisuuden, miten paljon se on kiinni päävalmentajasta vai siitä tiimistä, joka hänellä on. Nytkin siinä oli 50 täysammattimaista valmentajaa, eli eihän Antin rooli ole kuin jo, no, lainausmerkeissä, kuin johtaa sitä. Yhtä lailla se vastuu on siellä Mikko Manner, Jussi Tapola ja niin edelleen.
2: Joo, ja sitten arvaan aivan ansaitusti, kaikki on puhunut niin valtavasti Barkovista ja siinä, niin kuin hänen merkityksestään siinä, että syntyi tietynlainen joukkue.
3: Kyllä, Maikkarillahan mainittiin, että hänellä oli sama merkitys kuin Mänrik Koskisella Tuntemattomassa.
2: Koskela.
3: Niin, mutta tämä olikin se vitsi tässä. Ai he oikaisivat sen kyllä.
1: Selvästi hyvä vitsi.
2: Mutta täytyy sanoa, että oli kyllä aika tylsä matsi. Tämä itse loppuottelu, kunnes sitten mentiin jatkoajalle.
0: Aitsi jatkoaika, niin.
2: Niin, sitten. Mutta olihan se nyt tylsää. Mä katsoin myös Mestareiden liigan, siis jalkapallon loppuottelu.
3: Niin, mutta sekin
2: jestas, että sekin oli tylsä. Oltaisiin voitu suoraan mennä
0: rankkareihin. Eikö se jalkapallo aina?
2: Ei. Kohta näet, kun alkaa kunnon kisat.
0: Mutta mites Sani,
1: katso tässä kelloa, että vieläkö ehtii tästä aiheesta jotakin?
0: Vielä ehtii, nimittäin jääkiekon ympärillä siellä pöhisee muutenkin.
1: Kerrotaan sitten jääkiekosta semmoinen pieni oma havainto, jonka kautta päästään ehkä yhteen ilmiöön nyt vielä tässä ennen kuin siirrytään toiseen aiheeseen. Nimittäin olin itse Pohjois-Suomessa tämän kyseisen sunnuntai-illan ja meni ihan muissa hommissa ja meni koko voitot ja kaikki ihan ohi, mitään kuullut, enkä nähnyt, enkä mitään. Ja seuraavan päivän istuin autossa ja ajoin autoa ja en oikein päässyt silloinkaan kiinni mihinkään. Ja sitten tiistaina tuli vähän niin kuin ihmisten ilmoille Helsinki ja olin luvannut lapselle illalla, että mennään Linnanmäelle, mennään sinne ja vastaan tulee niin kuin joka kolmannella ihmisellä on niin kuin Suomen maajoukkuepaita päällä. Kattelin niin kuin silleen, että siis mitä, siitä on nyt 2 päivää, täällä on jengi edelleen näin mehuissa, että täällä on niin kuin kaikilla. Osalla oli niin kuin futispaitaa, mutta siis Suomen maajoukkuepaitoja, että no kylläpä tästä nyt jengi innostui näistä kisoista. Mikä juttu, kunnes selvisi oikeasti 4 tuntia myöhemmin, kun ihmettelin tätä asialle, että Linnanmäki oli luvannut ilmaisen sisäänpääsyn kaikille, jotka saapuvat paikalle maajoukkuepaidat päällä. Mutta se ei poistanut sitä fiilistä, joka itse

0: syntyi, jolloin nämä koko juhlinnat oli ikään kuin mennyt niin kuin ohi. Mikä fiilis itselle syntyi, kun sinne meni tavallaan pieni suljettu tila, nyt sitten Linnanmäki, joka oli täynnä niitä edelleen ihmisiä, jotka teki ihan muita asioita. Ei siinä enää aktiivisesti ikään kuin juhlittu ja riehuttu, mutta kaikilla oli se paita päälle. Minäkin sain jotakin siitä vielä imettyä itselleni, mutta tästä juhlinnasta, mitä lyhyesti mainittiin, yllätyin itse, miten isosti siihen nyt sitten lähdettiin mukaan, mutta kyllähän tästä nyt, jos ymmärsin oikein, niin jotain niin kuin kritiikkiäkin sitten on myöskin aiheesta kaivettu. Ymmärsinkö nyt näin tästä juhlinnasta ja sen tavoista tai ilmenemismuodoista?
1: Niin,
0: tai
1: se lainavalo lentää aika kauas tuollaisesta saavutuksesta aina, että sinne se valon alle mahtuu tekemään kaikenlaista.
0: Avaa ihmeessä lisää, mitä kaikkea siellä on tapahtunut.
1: No onhan tämä Linnanmäen vapaa lippu
0: no niin,
1: asia esimerkiksi.
0: Kyllä.
1: Niin hyvin, en nyt sano negatiivisesti, mutta että kiinnostavaa.
0: Että, kyllä.
2: Olisiko no, se on musta hauskempaa kuin se, että kännissä kiivetään patsaan päälle.
1: Tai yritettiin kiivetä.
2: Niin, onneksi joku optimisti, jota pilkattiin etukäteen, oli mennyt peittämään sen mantan patsaan. Veistoksen. Se
1: ja sitten oli tämä tyttö, joka myi jäädytettyä jogurttia, mitä se on, frozen jogurt, siinä mantan lähellä.
0: Joo,
1: niin
0: kyllä.
1: Poliisi oli sanonut, että ainoa keino pelastaa kioski on se, että pidä koko yön auki. Silloin siellä on se yrittäjä paikalla, niin kukaan ei kehtaa kiivetä
2: sinne päälle. Mutta kiipesi sen päälle, tai ainakin jonkun muun kioskin päälle. Jotain hauska tämä kiipeily, se on jotenkin välttämätöntä tietysti promillessa.
1: Niin tässä Ylen teemalähetyksessä, joka edesi sitä iltajuhlaa.
0: Joka siinä, siis minulta näkemättä, mutta kerron siis nyt mitä siinä oli.
1: Mäntymäellä, mikä se oli, niin siinä ystäväni Juha Kanerva arvosteli hieman sitä, että ei ollut maahanmuuttajia voittamassa maailmanmestaruutta ja on vähän kansallismielinen laji ja näin. Ja sallin tietysti kaikille kaikki mielipiteet, mutta minusta jääkiekko kuitenkin on ensiksi se on peli, sitten se on urheilulaji, sitten se on viihdemuoto, rahantekokeino ja sitten joskus muutama viikon päästä se voi olla tämmöinen vokeposeerausjuttu, mitä Juha nyt tässä haki. No kantaväestöllä tuli nyt tämmöiset saavutukset, että ehkä se sitten vielä olisi muuttunut paremmaksi.
2: No siis ensinnäkin täytyy sanoa, että sehän oli ihastuttavaa, että siellä juhlitti kyllä kaiken näköiset suomalaiset juhlivat
1: kyllä.
2: voittoa. Että ei tämä ollut valkoisten skinheadien juhla tämä riemu siitä, että oli voitettu maailmanmestaruus.
3: Niin olihan se kuitenkin kansakuntaa yhdistävä kokemus. No,
2: oli. Ehdottomasti yhdistävä ja siellä oli nimenomaan paljon maahanmuuttajataustaisia ja se oli musta hauskaa.
1: Tai niin kuin sen näköinen Suomi, kun se nyt on tänä päivänä.
2: No niin, just näin ja kaiken ikäisiä. Mutta kyllä mä sen Juha Kanervan kritiikin allekirjoitan, että onhan se nyt kumma, että jos niinku nuorimmat maajoukkuepelaajat on syntynyt 2006, niin ei vieläkään ole mitään muuta kuin vitivalkoisia maalaispoikia. Että kyllä tässä lajissa on jotain, mikä ei houkuttele mun näköisiä ihmisiä pelaamaan sinne. Itse tiedän huippu-urheilijoita, tummia, jotka ovat lähteneet lätkästä sen takia, että se oli niin rasistista. Ei ole pitkä aika, kun oli Lahdissa se, kun huudettiin rasistisesti mustalle pelaajalle. Et kyllä siinä on jotain tämmöistäkin siellä.
1: Joo, toki siinä lätkässä on varmasti vähemmän maahanmuuttajia, mutta sitten taas jalkapallossa on paljon, koripallossa on
2: no,
1: paljon.
2: No miksi se on näin?
1: Yleisurheilussa on mukava. Mä tuun siihen ihan kohta.
2: Okay.
1: Kamppailulajeissa on paljon.
2: Niin kaikki alla pitäisi
1: mutta
2: olla.
1: Mutta purjehduksessa ei ole, eikä tenniksessä, eikä ratsastuksessa, eikä jääkiekossa. Ja mä en kohtele maahanmuuttajia yhtenä klönttinä, mutta keskimäärin väitän, että jääkiekko on aika kallis urheilumuoto monille maahanmuuttajaperheille. Se on varmasti yksi syy. Varmasti tämä sun mainitsemassa.
2: Kosta Helenius, hänkö tulee rikkaasta perheestä?
1: En tiedä. Mä en tunne hänen.
2: Niin kuin, että mä ymmärrän nämä hauskat vertaukset ratsastukseen ja purjehdukseen, mutta kyllähän nyt täällä tuetaan lahjakkaita lätkänpelaajia, jotka tulee köyhemmistä oloista.
1: Kyllä varsin moni sen lopettaa näistä syistä.
2: Onko näin?
1: On. Ei halua,
2: sääli.
1: Ja jopa niin, että ei halua kuormittaa vanhempiaan sillä. Ei lopettaa
2: niin,
1: vapaaehtoisesti.
2: No toi on yksi iso ongelma tässä lajissa, kyllä.
1: On ja se on ääneen sanottukin, mutta että se ei nyt kuitenkaan ole niiden pelaajien vika, jotka tällä kertaa olivat mukana. Se ei ole varmasti heidän vikansa.
3: Ja toivottavasti heitä ei ruveta siitä ainakaan mitenkään sitten, niin kuin, koska tosiaan se ei ole heidän vikansa. Siinä mä oon ihan samaa mieltä, että hehän eivät näitä valintoja tee.
0: Mutta eihän näissä ongelma esille tuomisessa kyse on nollasummapelistä. Niin. Se, että tuot ongelma esille, niin sehän ei ole pois vallitsevalta, niin kuin niin. vallitsevalta menestykseltä tai joltain muuta, vaan sehän on vaan ehkä mahdollisesti keino vielä parantaa tilannetta.
3: Kyllä. Otetaan ihan lyhyesti tähän vielä.
1: Mutta hei, meillähän on siis tulossa tässä jalkapallossa. jalkapalloaiheessa, niin siinähän tulee maahanmuuttaja.
3: Kyllä, kyllä. Meillä tulee
2: se
3: ihan
2: jalkapallo.
1: Joo, mutta mä mainitsinkin, että niin, siellä on valtavasti maahanmuuttajia.
2: Ja koripallo, kas.
1: Niin.
3: No mutta hei, otetaan vielä lyhyet vaikka vähän mielipidettä siitä, että tulevaisuudessa näistä jääkiekon MM-kisoista, kun nyt käydään tätä keskustelua, mikä itseäni ainakin niin kuin hieman niin sanotusti tuosta hermojänteestä niin kuin nipistää tämä, että Venäjä takaisin kisoihin ja Valko-Venäjä ja tähän on taas jälleen kerran tartuttu keskustelussa, niin mitä mieltä? Tarviiko tätä estokko? Tarvii kysyä.
1: No jääkiekko on ollut aika sinnikäs tässä, että se siellä aika monilla jo antanut jo periksi, mutta jääkiekko edelleen ennusmerkit on ne, niin kuin sanottiin, että jos tsekki sanoo ei, Ruotsi sanoo ei, Suomi sanoo ei, niin se on sit siinä.
3: Kyllä.
1: Eli näyttää siltä, ettei Venäjä vielä ensi kaudellakaan mukana.
2: Ja se on hyvä, näin pitääkin olla. Ja sehän on niin kuin kaiken näköisiä boikotteja ja muita tässä länsimaat yrittää, niin tämä voi olla vähän niin kuin tehokastakin. Se on niin hirveän tärkeä laji venäläisille ja Putinille täällä, että
1: joo,
2: kyllä sitä harmittaa.
1: Ja huippu-urheilu muutenkin.
2: Ja sitten paistaa jalkapalloa siihen, että miksi ne kisat on USA:ssa, joka juuri on hyökkäillyt sinne ja tänne.
1: Joo, vähän vaan.
0: Ihan pikkasen.
1: Niin, jos olisi linjakas maailma sillä tavalla, niin kuin superlinjakas,
0: tämä,
1: niin eihän tämmöisiä kisoja tietenkään voisi. Ajatellaan, että Iran menee nyt pelaamaan MM-jalkapalloa. Siis maa, johon USA on de facto hyökännyt.
2: Joo.
1: Niin mä en keksi kuin yhden ennakkotapauksen tällaisesta. Vuonna 80 Afganistan osallistui Moskovan olympiakisoihin, vaikka Neuvostoliitto oli juuri hyökännyt. Tosin olivat laittaneet Afganistanin hyökkäyshetkisen johdon jo kaulakiikkuisia Kabulissa, että se oli tavallaan niin kuin vaihdettu.
2: Joo.
1: Niin Kabul lähetti joukkueen Moskovaan.
2: Niin, mutta että sen jälkeen ei ole
1: ei
2: tällaista tilannetta
1: ei
2: ollut.
1: Ole. Ei ole.
2: Toi on hurja.
0: Mutta eihän tässä, se on sanottava, että eihän tässä mitään niin kuin linjaa ole. Nämähän menee niin kuin ihan miten sattuu nämä boikotit. Ja itse asiassa kerron tässä kuuntelijoille, koska olin vähän niin kuin itsekin unohtanut tämän, mutta moni ei varmaan muista, että kyllähän näitä isoja boikotteja on oikeasti ollut. Siis toisen maailmansodan jälkeen Saksa ja Japani ei saanut osallistua olympialaisiin vuoteen 52 asti, siis 7 vuotta sen jälkeen, kun sota oli päättynyt, heidät pidettiin ulkona. Ja sitten taas omasta lapsuudesta Etelä-Afrikka suljettiin olympialaisista yli 30 vuoden ajaksi, ei sodan takia, vaan apartheidin takia, joka on sitten taas ihan toinen asia.
1: Niin periaatteessahan siis Suomi saattaa olla jopa niin, että Suomi saa kiittää 2 olympiavoittoa tästä, koska 76 paljastui, että Uusi-Seelanti oli pelannut muistaakseni rugbya etelä-afrikkalaista joukkuetta vastaan. Niin Musta-Afrikka raivostui Montrealin kisakylässä niin paljon, että ne lähti kokonaan pois. Ja Mustasta Afrikasta tulee erääseen tietty yleisurheilulajia aika hyviä tekijöitä. Niin Viränni Lasse ei katsonut lahjahevosta suuhun, hän voitti 2 kultaa.
2: Katos,
0: sieltä löytyi.
2: Ja sitten on näitä muita boikotteja. USA 80, ei osallistunut Moskovan olympialoihin.
1: Eikä Länsi-Saksa. Ja sitten oli Los Angelesin boikotti, eli käytännössä koko Itä-blokki, paitsi Romania ja Jugoslavia.
0: Kyllä.
1: Eli
3: niin tästä ei pitäisi edes keskustella, että otetaanko
2: että
3: niitä.
2: Tuleeko Venäjä?
3: Tuleeko mukaan?
1: Niin oliko toiminta aiemmin sitten linjakkaampaa?
2: Ainakin se oli reippaampaa ja rohkeampaa.
1: Niin, näin.
3: Hei, jatketaan keskustelua seuraavan kappaleen jälkeen ja otetaan nyt sitten sen jälkeen se pyöreä pallo eli jalkapallo mukaan aiheeksi. Tämä on Aliisa Syrjä ja sen piti olla minä, uutuuskappale.

0: Aliisa Syrjä ja uutta musiikkia häneltä. Sen piti olla minä. Mutta meillä jatkuu Radio Suomessa urheiluilta ja keskustelut käynnissä ja otetaan jalkapalloa.
1: No minä puhun nyt suomalaisesta jalkapallopelaajasta, koska onhan sitäkin. MM-kisoihin valittu suomalainen jalkapallopelaaja, joka tietysti herättää kysymyksiä, että mitä. No, hän ei edusta luonnollisesti Suomea. Hän edustaa toista kotimaataan, Saksaa, ja kyseessä on siis Malik Thiaw. Menikö tämä nyt
2: niin oikein? Kirjoitetaan Thiaw, niin mäkin olisin se lausunut, mutta tämmöinen forvo.com, niin mä sieltä tsekkasin, sivusta. Niin sieltä se tuli tässä muodossa.
1: No niin, Malik Thiaw.
2: Isä on Senegalista, ehkä tulee sitten sieltä.
1: Mennään Thiawlla.
0: No. Malik Thiaw.
1: Joo, Malik Thiaw. No niin, hän siis todellakin Saksan mukana nyt MM-kisoissa mahtui Saksan joukkueeseen, edustaa siellä todellakin toista kotimaataan Saksaa. Suomeakin osaa, mummola Oulussa, mutta
2: ja on pelannut jääkiekkoa.
1: Niin, aivan mummolassa käydessä.
3: Mutta kasku päätyi kuitenkin sitten jalkapalloon.
1: Sieltä hyvä kuitti väliin.
0: Mutta hän on siis nuori kaveri, mutta mitä kaikkea hän on siis ehtinyt
2: niin, siis
0: tähän mennessä
2: niin,
0: jo tekemään.
2: Bundesliga, Serie A ja Valioliiga. Ikä 24, kaksi lasta niin edelleen.
3: Ja varmaan vaimokin.
2: Kyllä, semmoinenkin löytyy. Ja muuten etelä-afrikkalaistaustainen, kun tässä oli äsken puhuttiin Etelä-Afrikasta. Niin, tässä haastattelussa Malik tietysti kovasti kehu Suomen Palloliittoa ja Suomi on hieno maa ja hän rakastaa Suomea ja hän on oikeasti suomalainen. Hänellä on Suomen passi, suomalainen äiti. Hän on käynyt Suomessa lukemattomia kertoja ja hän puhuu suomea. Hän on ihan suomalainen. Mutta kyllä mä annoin se anteeksi hänelle. Mä ajattelin, että ehkä hän ei viitsi odottaa sitä päivää, että MM-kisoihin pääsee 200 maata, niin hän pääsisi Suomen kanssa sinne. Vai hän haluaisi sinne nyt, kun siinä pääsee vasta 48.
3: Musta siinä kertoo niinku jotain se, että Suomen maajoukkueen valmentaja oli matkustanut tapaamaan häntä sinne ja oli yöpynyt lentokentän lattialla nukkuen. Ja tämä kertoo niinku jotain siitä, paljonko on rahaa Suomen jalkapallomaajoukkueella. Että olisi nyt edes hotellissa nukkunut, kun menee tämmöistä maailmantähteen.
2: Niin, tai ehkä se enemmän kuva symboloista epätoivoa, jolla että kaveri yritettiin Suomen riveihin.
3: Hän yritti sitä kuvata, mutta että eihän nyt kukaan hullukaan olisi valinnut sitä jengiä, joka on.
2: Tämä oli synkkää symboliikkaa, kun samaan aikaan, kun tuli MM-finaali lätkästä, tuli tämä Saksa-Suomi jalkapalloottelu.
3: Niinpä.
2: Joka muuten keräsi noin 50 000 live-katsojaa, että osoitti vähän, kumpi kiinnosti nyt yleisöä enemmän.
3: Niin koska tässä matsissa ei ollut mitään jännitettävää Suomi-Saksa.
2: No ei sinänsä, totta. Siinä pelissä siis Malik Thiaw, hän on keskuspuolustaja ja hän on aivan huippu. Niin Suomen alakerta teki sellaisia siis junnuvirheitä, aivan järkyttäviä. Ja sitten nimenomaan tämä kaveri pelaa siellä toisella puolella, niin se on, eli hänestä olisi ollut niin kuin ihan oikeasti valtava pelillinen hyöty Suomelle. Sen takia monta vuotta yritettiinkin.
3: Ja sitten taas Saksa

0: joukkueessa on näitä toppareita muitakin hyviä.
1: Niin, hänet siis tämä Suomen Palloliiton operaatio Malik Chau meni tietenkin Saksa päävalmentaja Julian Nagelsmannin korviin ja Malikilta puuttu se kansainvälinen edustus panoksellisessa pelissä, jolla hänet lukitaan lopullisesti Saksaan. Kun tämä Nagelsmann sai tietää tästä Suomen innokkuudesta, niin kas kummaa, hän MM-karsintoja kahdessa viimeisessä pelissä antoi Malikille ne minuutit, joiden jälkeen se homma on sitten taputeltu. Ja luonnollisesti, kai me jokainen ymmärretään se, että ihminen haluaa mieluummin joka toinen vuosi pelata Saksan kanssa arvokisat, kuorottaa Suomen kanssa arvokisapaikkaa. Minnakin ymmärtää tämän.
0: Koska nämä ei ole mitään isänmaallisia tekoja. Mä väitän, että Konsta Heleniuksenkaan maali ei ollut isänmaallinen teko, vaan hän teki itse nuori, nälkäinen urheilija jotain, jotta pääsisi urallaan eteenpäin ja hän onnistui. Ja samoin Malik Chau, ei se siinä niin kuin mieti, että voi en pääse laulamaan Finlandiaa enkä torille riehumaan, vaan missä
2: eihän
0: pelataan
2: kyllä Suomen joukkueessa pääsiskään.
1: Joo, tietenkin
0: missä
1: on
0: pelataan parasta jalkapalloa.
1: Tässä on juuri se ero, eli Konsta Helenius saa pelata sellaisessa maajoukkueessa, joka oikeasti on siinä lajissaan ihan maailman eliittiä.
0: Niin, koska siellä on vain 16 joukkuetta.
1: Niin siis tyyliin, tai tällaisia absoluuttisia huippumaita on se vähän alle 10, kyllä.
2: Mutta jos Malik Chau ei olisi mahtunut Saksan kokoonpano. Hän olisi niinku snadisti siinä alla, tai siellä olisi just pari pelaajaa koko hänen uransa ajan, jotka veis ne paikat häneltä. Olisiko hän sitten, olisi hän siis Suomen maajoukkueeseen kelvannut silti ihan heittämällä, niin sitten hän olisi pelannut Suomessa.
1: Niin hän sanoi, että hän olisi varmasti vielä vuoden 27, hän täyttää vasta 25, niin hän olisi vielä odottanut ja antanut Saksalle aikaa, koska nyt näistä kokeneemmista maajoukkueen toppareista voi olettaa, että sieltä nyt ehkä Antonio Rüdiger ainakin vetäytyy maajoukkueesta, jolla siinä olisi auennut tilaa. Mutta varmasti jossain vaiheessa, mikäli sitä kutsua vaan ei Saksalta olisi tullut, niin hän olisi antanut naulata itse Suomen pelaajaksi.
0: Mutta siis sä puhut, että naulata ja lopullisesti ja ei koskaan. Että kerran yhdessä maajoukkueessa, niin sielläkin ei saa vaihtaa, vaikka on kaksoiskansalainen.
1: Ei. Kyllä sitten ollaan niinku siinä A-maajoukkueessa.
0: Tämä on jossain säännöissä.
2: Ei se edes karenssiajan kanssa tai mitään tämmöistä.
1: Nyt täytyy sanoa, että en tunne tätä sääntöä siltä osin, mutta ainakin se on jalkapallossa tehty todella vaikeaksi. Eli kun sä kerran valitset sen A-maajoukkueessa, nimenomaan nuorisomaajoukkueessa voit edustaa vaikka 4-5 maata.
0: Okay.
1: Mutta aikuisissa sitten se on se yksi.
0: Eiköhän Malik tehnyt ihan oikein valinnan.
1: Kyllä varmasti joo. Joo.
3: Joo, ja siis ja onhan hän sanonut tässä Ylenkin jutussa, että 19 vuotta, ensimmäistä vuotta on Saksassa elänyt ja asunut, niin totta kai ehkä se identiteetti kuitenkin on myös, vaikka hän on täysin myös puhuu suomea ja on mummola siellä Oulussa ja käynyt siellä useita kertoja, niin onhan se identiteetti kuitenkin saksalainen enemmän kuin suomalainen.
1: Totta kai hän kuitenkin on enemmän saksalainen kuin suomalainen, eikä me siitä nyt eri mieltä ollut.
3: Niin, ja mitä 45 miljoonaa euron pelimieheksi arvio?
1: Se on se hinta-arvio tällä hetkellä. Joo.
3: Okay. Joo.
2: Mitä sanot, Pekka, olisiko Chausta tullut yhtä hyvä pelaaja, jos hän olisi varttunut nuoruutensa Suomessa ja Suomen jalkapallojärjestelmissä?
1: No ei tietenkään olisi tullut, ja sehän tässä murheellisinta onkin tietysti. Muuten MM-kisoissa olevista suomalaisista, niin siellähän ymmärtääkseni Irakin joukkueeseen on valittu suomalainen kaveri.
2: Ai!
1: Ja sitten Bosnia-maajoukkueessa on todella yllättävä kaveri, 29-vuotias Rasmus Jansson, joka on päävalmentaja Sergei Barbaretsin videovalmentaja, eli oikeasti aika pirun tärkeässä roolissa siinä. Ja sitten on Norja-joukkueessa vasta onkin tärkeä kaveri, eli Christian Karlsson, joka on niiden kokki.
0: Ei, loistavaa, suomalainen kokki.
1: Eli ahvenanmaalainen, joo, Christian Karlsson, joka kysyin, että millainen homma se on, niin sanoi, että 50 ihmistä on delegaatiossa ja niiden pitää 4 kertaa päivässä syödä. Eli ihan yksin hän ei siitä selviä. Hän toivoo,
0: kun on norjalaisia, niin se on pelkkää turskaa ja lohta.
1: Totta, mä kysynkin, että miten Erling Haaland haluaa, mitä se tykkää syödä, niin se tykkää syödä nimenomaan semmoista lohta, missä on paljon sitä rasvasta osaa.
0: No just, sitä harmaa.
1: Eikö se ole hyvin olennainen tieto?
0: On. Niin.
2: Siis tämä on ihan iltapäivälehti kamaa. Haalandin
1: ja silloin, kun tiimi lähtee ulos, mikä tapahtuu aina silloin tällöin, niin silloin kaikki tällaiset kokit ja huoltajat ja muut, ne saa jättää luottokorttinsa hotelliin silloin pelaajat maksaa kaiken, koska heillä on kovemmat tulot.
0: No pikkusen ehkä. Joo. No, mutta sitten vähän ahvenanmaalaisia perunalastuja aina norjalaisille kylkeen.
2: Kyllähän noista jampoista nyt rakentaa jo yhden pihapelijoukkueen. Siinä nyt on molaria, kärkeä paria, yksi puolustamaan. Yksi mitä niitä oli? Neljäksi laskettiin yhteensä niitä oli.
0: Joo. Ei yhtään tuomaria.
1: Itse asiassa ei ole ollut. Musta 94 oli suomalainen tuomari, joo. Tapio Ylikaaro Raumalta, mutta musta sen jälkeen ei ollut.
3: Hei, nyt laitetaan Erika Wikman, Father I Will Never Confess, ja sen jälkeen puheeksi Paavo Nurmi Gamesin haaveet Timantti Liigasta.

0: Erika Wikman, Father I Will Never Confess. Tie 8 Eurajoki, siellä on tilanne muuttunut. Eli tie 8 Eurajoki, tarkempi paikka on välillä Kuivalahti-Irjanne-Luvian eteläinen liittymä. Onnettomuus ja tämän takia ajokaista suljettu liikenteeltä, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Tämä siis tie 8 Eurajoki, tarkempi paikka välillä Kuivalahti-Irjanne-Luvian eteläinen liittymä. Onnettomuus ja ajokaista on tällä hetkellä suljettu liikenteeltä. Siellä on onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Ja toinen on erikoiskuljetuksesta Pohjois-Pohjanmaa Kainuu, Kalajoki-Suomussalmi välillä liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetuksen pituus 74 metriä ja seuraavan 2 tunnin aikana liikkuu reitillä tie 28 Kärsämäki-Kajaani ja tie 5 Kajaani-Paltamo. Siellä siis erikoiskuljetus välillä Kalajoki-Suomussalmi. Sitten puhutaan Paavo Nurmi Gamesista ja...
1: No kyllä toi Kuivalahti oli paha, koska se on mun vakio pyöräreittini varrella siinä.
0: Onko?
1: Kun mökiltä pyöräilen, joo. Okay. Onneksi en ole nyt siellä.
0: Nyt olet turvallisesti täällä.
1: No.
0: Hyvä näin. Minna Lindgren, Pekka Holopainen täällä ja puhutaan nyt PNGstä, Paavo Nurmi Gamesista ja heidän tavoitteestaan päästä Timantti Liigaan. Realistista onko? Mitä mieltä tästä?
2: Kova hinta sillä on, mutta
0: ja nimenomaan vuonna
2: olisi.
0: 2029, koska Turku täyttää silloin 800 vuotta.
2: Musta se on hieno tavoite. Ehdottomasti kannatan.
1: Joo, kaupunki on listannut siis tällaisia kannatettavia hankkeita, joita tuetaan siitä Turku 29 säätiöstä, jossa on, eikö se vuosi oli 29, niin siellä on 29 miljoonaa.
2: Okei.
1: Okay. Ja se tietysti tarkoittaa sitä, että stadionia laitetaan kuntoon, että tämä...
2: Säätiö. Eikö se ole jo kunnossa?
1: Kyllä sitä remontoidaan vielä runsaasti okay. Lisää. Eli ei, säätiö ei siis maksa Diamond Leagueille, eli Timantti Liigalle rahaa. Ja totta kai Turku, se ei toimi sillä tavalla. Eli siellä on 15 osakilpailua ja kansainvälinen yleisurheiluliitto niin muodostaa osakeyhtiön. Kansainvälinen liitto omistaa siitä 4:nneksi ja osakilpailut omistaa itsenäisesti loput. Ja se yhtiö päättää sitten itsenäisesti, ottaako se uusia jäseniä vai ei. Siihen vaikuttaa monet asiat sitten, eli esimerkiksi se, että mahtuuko aikatauluihin, kalentereihin vielä uusi kilpailu. Pitääkö jostain kilpailussa päästä eroon ja niin edelleen. Niin.
2: Mutta eikö tässä ole aika kaunis idea, tämmöinen Norja, Ruotsi, Suomi, peräkkäiset timanttiliivit?
1: Kyllä, se on varmasti se päävetonaula, mitä siinä koitetaan ilman muuta, koska urheilijat säästyisivät silloin turhalta matkustamiselta.
2: Niin, mutta urheilijoiden palkkoihin, tai siis palkintoihinhan menee jo ihan älytön summa.
1: Joo, se logiikkahan menee niin, että jos siihen Timanttiliigaan pääsee, niin silloin saat saman tien osakkaana siinä TV-sopimuksessa. Ja siitä TV-sopimuksessa tulee enimmäkseen ne urheilijapalkkiot. Eli ei Turun täytyisi itse mitään miljoonaa kerätä siihen.
2: Niin. Televisioyhtiöt maksaa kaiken. Tuskin nähdään sitten Yleisradion kanavilla näitä kisoja.
3: Televisioyhtiöt, eli siis television katsojat.
1: Niin, huomioarvostahan on se, että Timanttiliiga ei kuulu Ylen sapluunaa tällä hetkellä. Sinne kuuluu kyllä Paavo Nurmi Games nykyisellä statuksellaan.
3: Kyllä.
1: Mutta ei Timanttiliiga, joka on siis Maikkarin tuote ja näkyy ymmärtääkseni kaapelitalouksessa.
2: Ja Maikkari on konkurssin partaalla. Se on kyllä oikeasti aika surullista, että nämä kisat menee niin kalliiksi, että TV-yhtiöllä ei ole varaa niitä välittää, koska sehän on ihan niin kuin elämä ja kuolema kysymys näille kisoille.
0: Niin, onko toi sitten hyvä asia, että tuommoinen, ei sitä tämmöinen tavantallaan ja sitten näe enää niitä.
1: Hyvin olennaista on nyt Turulta se, että tavallaan tästä ei tule mikään pakkomielle. Eli eivät näytä mitään epätoivoa Vanda Diamond League suuntaan, että meidän on pakko päästä sinne. Koska tämä nykyinen taso, mikä Turulla on, se on ihan ok. Nyt ainoa ero Timanttiliigoihin on se, että sellaisia juoksijoita, koska juoksijat on aina kalliimpia kuin kenttälajien urheilijat, miinus nyt sitten vaikka eräs ruotsalainen seiväsyppäjä.
2: Mä mielellään näkisin just sen eräs ruotsalaisen.
1: Joo, niin jos Timanttiliiga tulee, niin sitten juoksuradalla on samanlainen taso kuin kentällä. Eilen oli PNG ja siellä oli tosi hyviä juoksukilpailuja. Ilona Mononen, Mustafa Muuse, Tuomas Heikkilä, vitosella mentiin alle 13 minuuttia. Eli se on ihan ok tälläkin hetkellä. Ja tämä taso, millä Turku on nyt, niin sekin on ihan ok.
2: No se on ihan ok suomalaisittain, mutta kyllähän se olisi hienoa, että olisi kansainvälinen yleisurheilukisa Suomessa. Mun mielestä tämä koko yleisurheiluskene niin kuin voisi kaivata jotain semmoista.
1: Joo, ja sitten jos ajatellaan varsinkin näin, että aika harvassa maassa yleisurheilun kansallinen merkitys on niin, kuin niin suuri kuin Suomessa. Se on myönnettävä.
2: Se kuuluu tehdä hiihtojääkiekko yleisurheilu.
1: Joo, niin silloin periaatteessa Suomi lainausmerkeissä ansaitsisi timanttiliigan osakilpailu. Nyt niitä on Katarissa, Kiinassa, jossa se on aika, se ei ole mikään merkittävä laji siellä.
2: Totta.
3: On nyt vähän tylsää sanoa kyllä, että en ihan suoraan, nyt jo vähän rupesin kaduttamaan keskellä.
0: No, nyt vaan Sannika, kun aloitin.
3: Vähän vielä jotenkin kyseenalaistan sitä, että miksi ne pitäisi saada, koska siis jotenkin tuntuu, että se ainut hyöty siitä on se, että se olisi niinku kivaa, että olisihan se nyt siistii. No aika moni muukin juttu olisi tosi siistii, niin miksi nyt just tämä olisi sit siistimpää kuin moni muu juttu?
2: No kyllähän se ensinnäkin toisi Turkuun enemmän ihmisiä ja enemmän rahaa ja se olisi enemmän huomiota mediassa ja nämä tähdet, joita se tuo mukanaan, kiinnostaa ihmisiä, jolloin taas kiinnostus yleisurheilua kohtaa kasvaa. Kyllä siinä on mun mielestä monta pointtia.
1: No, Suomessa on hirveän vähän, siis ajatellaan globaaleja urheilumuotoja. Otetaan nyt siitä Jyväskylän ralli pois. Se on, varmasti katsotaan globaalisti, mutta se nyt ei ole sillä tavalla niin kuin tavallista.

0: tätä kilpaurheilua, niin kyllä Suomessa on hirveän vähän oikeasti globaalien urheilumuotojen arvotapahtumia. Ja tämä olisi kiistatta sellainen, tämä timanttiliigan osakilpailu
1: Turussa. Mutta miksi pitää olla Suomessa? Kertoko, mikä kaikki on? Onko se, niinku se huomio ja siten raha?
2: No esimerkiksi sekin, mutta kaikki se ilo ja hyöty, jota tämmöiseen viihdetapahtumaan liittyy, niin saataisiin meille.
3: Ja isoja rahojahan tuossa pyörii, että kyllähän mä veikkaan, että suomalaisetkin urheilijat jollain tavalla jossain pitkässä juoksussa siitä hyötyisi kuitenkin siitä näkyvyydestä.
0: No otetaan ja, nyt ja isoista rahoista, muusta. Mä käytän nyt esimerkin, eli miten isoista rahoista oikeasti puhutaan, niin Turussa juoksee tällainen kaveri kuin Frederik Ruppert. Hän on estejuoksija, hän juoksi nyt 5000 metriä, 12.57, paransi henkkaansa 50 sekkaa. Hän juoksi juuri Rabatin timanttiliigassa ensimmäisenä eurooppalaisena ja vielä ihan tällaisena vitivalkoisena eurooppalaisena. 7.57 esteet, ekan alle 8 minuuttia. Ja hänen starttirahansa oli tonni. Tonni.
2: Paavo Nurmikisoissa.
0: Juu.
2: Niin.
0: Eli ei nyt ihan valtavista rahoista puhuta ainakaan sillä puolella. Sen sijaan siitä, että miksi se olisi kivaa, on se, että tämä PNG-organisaatio on nyt 15 vuotta tehnyt todella määrätietoista työtä, noussut askel askeleelta siitä, niissä kategorioissa tälle Tour Gold-tasolle. Ja on aivan selvää, että looginen tavoite tämän tien päässä on sitten nousta siihen ylimpään kategoriaan, eli timanttiliigaan.
3: Tätä jäädään nyt sitten toivomaan. Tässä vaiheessa minä vielä pilliini, eli puhallan pilliini, koska ei siihen vieletä. Kiitoksia Minna Lindgren, Pekka Holopainen tämänkertaisesta urheiluillan keskustelusta. Nyt Kiitos. Mikä kesä ja valvoma.

vain 5-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen voimistuvaa tuulta, aamupäivällä 6-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadetta, perjantaina aamuyöllä paikoin sumua, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, yöllä ja aamulla paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, heikkenevää etelän ja kaakon välistä tuulta aluksi 8-12 metriä sekunnissa, iltayöllä 5-7 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamupäivällä 9-13 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, kaakon puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen edelleen voimistuvaa kaakkoistuulta, iltapäivällä etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa, ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, kaakkoistuulta 4-8 metriä sekunnissa, paikoin sadekuuroja ja todennäköisesti myös ukkostaa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, kaakkoistuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa perjantai-illasta lauantai-iltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri. Aluksi heikkoa tuulta, yöllä voimistuvaa idänpuoleista tuulta, päivällä enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Iltaa kohden lännenpuoleista tuulta ja kovan tuulen todennäköisyys 30%. Ahvenanmeri ja Selkämeri, etelänpuoleista tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Aamulla tilapäisesti heikkoa tuulta, päivällä voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri, etelän puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa, iltapäivällä pohjoisen ja idän välistä tuulta. Säärannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 19 astetta, tuuli itäkaakosta 7 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyyttä 37 kilometriä. Kotkarankki 18, itäkaakko 4, selkeää 32. Orengrund 16, itäkaakko 6, selkeää yli 20. Emäsalo 18, itä 10, Galbodagrund 16, itä 11. Itätouki 15, itä 7, Harmaja 16, itä 10, selkeää 20. Mäkiluoto 16, itä 5, Bokashär 17, itä 5, selkeää 28. Hanko-Tulliniemi 18, itäkaakko 7, Russarö 17, itäkaakko 8. Venö 18, eteläkaakko 8, Uuttö 15, eteläkaakko 6, pilvistä 22. Rajakari 17, etelä 8, Fagerholm 17, eteläkaakko 7. Vilsanti 20, eteläkaakko 6, näkyvyyttä 50 kilometriä. Gotska Sandön tiedot puuttuvat. Kumlinge 16, eteläkaakko 5, pilvistä yli 20. Nyhamn 14, kaakko 8, pilvistä 20. Märket 13, kaakko 11, Isokari 15, eteläkaakko 10, selkeää 20. Kylmäpihlaja 17, etelä 10, selkeää 19. Tahkoluoto 16, etelälounas 8, selkeää 42. Selgrund 17, kaakko 4, selkeää 43. Bredskäret 20, etelälounas 5. Strömingsbodan 15, etelä 6. Valassaaret 22, etelä 4. Kallan 20, Koillinen 2. Tankkar 19, Tyyntä 0, Vesikuuroja 46. Ulkokalla 17, Pohjoinen 4, Nahkiainen 18, Pohjoisluode 4. Raahe 19, Lounas 4, heikkoa vesisadetta 18. Oulu-Vihreäsaari 21, Itä 1, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 18, Pohjoiskoillinen 3, pilvistä yli 20. Kemi 1, 16, Eteläkaakko 4, Ajoksessa lämpötila 20 astetta, tuuli eteläkaakosta 3 metriä sekunnissa. Selkeää, näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen.
Kemi -9 senttimetriä, Oulu -10, Raahe -8, Pietarsaari -5, Vaasa sekä Kaskinen

-4, Mäntyluoto -3, Rauma -4, Turku -7, Föglö -10, Hanko -11, Helsinki -10, Porvoo sekä Hamina -11 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä 0,6 metriä. Kello on kohta 19 ja silloin vuoroon tuoreimmat Yle Uutiset. Radio Suomen urheiluilta jatkuu myös kello 19 uutisten jälkeen. Tänään täällä studiossa urheiluillassa Sannika Mikkelson ja allekirjoittanut eli Hanna Katajarahko. Mutta ennen näitä kello 19 uutisia kuunnellaan vielä Samuli Edelman ja Sani Tuhat yötä.

0: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. SDP on menettänyt kannatustaan kolmannen kerran peräkkäin, kertoo Ylen puoluekannatusmittaus. SDP:tä äänestäisi nyt 23% kyselyn vastaajista. Laskua edelliseen mittaukseen on 0,7%. Kokoomuksen kannatus nousi saman verran ja on nyt 18,3%. Keskustan ja perussuomalaisten kannatus on säilynyt 14% tuntumassa. Viidenneksi suosituin puolue on oppositiopuolue Vasemmistoliitto, joka saa reilun 11% kannatuksen. Eniten kannatustaan on menettänyt vihreät. Puolue äänestäisi nyt 8,3% kyselyn vastaajista. Suomen itäraja pysyy edelleen suljettuna. Hallitus on uusinut päätöksensä idän rajan ylityspaikkojen kiinni pitämisestä. Päätös on voimassa toistaiseksi. Itäraja on ollut suljettuna nyt runsaat 2 vuotta. Israel ja Libanon ovat päässeet sopuun maiden välisen tulitauon täytäntöönpanosta. Uudessa sopimuksessa tulitauon edellytyksenä on, että libanonilainen äärijärjestö Hizbollah lopettaa taistelutoimet täysin. Libanonin valtiollisen uutistoimiston mukaan Israel on jatkanut sopimuksesta huolimatta iskujaan Libanonin eteläosiin. Maan etelä- ja keskiosissa pilvisyys lisääntyy ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivälämpötila on 20–25 astetta. Maan pohjoisosassa huomenna päivällä paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivälämpötila vaihtelee 21 ja 26 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Etelä- ja Länsi-Suomea sekä Utsjoen kunnassa.
1: Uutisten päättyessä kello on 2 minuuttia yli ilta 7. Urheiluilta Radio Suomessa jatkuu ja ihan hetken kuluttua vieraaksi saadaan Yle Urheilun futisasiantuntija Hanna Ruohomaa, mutta sitä ennen Uniklubi soimaan näiden tähtien alla.

0: Uniklubi näiden tähtien alla. Urheiluiltaan me saadaan vieraaksi nyt mahtava kaima Yle Urheilun futis, eli jalkapalloasiantuntija Hanna Ruohomaa. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon. Iso kunnia olla täällä vieraana. Kiitos kutsusta.
0: Aina on kiva saada yksi Hanna lisää.
2: Kyllä.
1: Samaa mieltä.
2: Maailma ei Hannoista pahene.
0: Ei todellakaan.
2: Näin se on. Futisasiantuntija, niin kuin tuossa jo kuultikin, mutta kerro nyt ensin ihan vähän ihmisille, että mikä tekee sinusta futisasiantuntijan?
1: No mä oon siis itse entinen pelaaja. Tein pitkän uran Suomessa pääsarjatasolla. Pelasin 11 kautta pääsarjaa Suomessa ja sitten yhden vuoden Yhdysvalloissa yliopistosarjaa. Ja sitten lopetin pelaamisen kauteen 2021 aivotärähdysten takia, että oli paljon aivotärähdyksiä uran aikana, tai paljon ja paljon, mutta sen verran, että sitten niin kuin yhteistuumin lääkäreiden kanssa oltiin sitä mieltä, että nyt on niin kuin nappikset naulaan ja aivot on tärkeämmät kuin peli. Niin sen jälkeen on sitten ollut jalkapallo asiantuntijana Ylellä ja tälle nyt, miten niin kuin jalkapallo edelleen mun elämässä näkyy, niin valmennan naisten kakkosdivarissa Paimion Hakan naisten edustusjoukkuetta, tai olen kakkosvalmentaja siinä. Ja sit mä oon tuolla Jyväskylän yliopistolla töissä tämmöisessä tutkimusryhmässä, joka tutkii pääsarjatason naispelaajien aivoja ja puskemiskäyttäytymistä, että siinä entinen AMA-joukkuepelaaja Tuija Hyyrynen tekee tutkimusta ja väitöskirjaa tästä aiheesta, niin siinä tutkimusryhmässä teknisenä tutkimusavustajana, niin jalkapallo elämässäni on isosti läsnä ja se on aika kiva elämä se.
2: Jalkapallo on aika isosti läsnä vähän kaikkien tämän maapallon asukkaiden elämässä tänä kesänä. Siltä ei voi välttyä, vaikka yrittäisi. Ja miksipä sitä yrittäisikään? Kiva laji. Suomen
1: kiva kesälaji.
2: Niin, Suomen näkökulmasta, nyt tässä ennen kuin päästään tähän varsinaiseen MM-jalkapallosekoiluun, koska sitähän se sitten parhaimmillaan tai pahimmillaan on, niin Helmarit pelaa. Eli MM-karsintojen lohkovaiheen päätösottelut tulossa, 2 kappaleita matseja. Toinen on huomenna, se on vierasottelu Slovakiassa, Slovakiaa vastaan luonnollisesti. Ja sitten ensi viikon tiistaina pelataan Tampereella ja se ottelu on Portugalia vastaan. Se kotiottelu Tampereella, Tammelassa, tiesit jotain lipunmyyntitilanteesta, mikä oli, vieläkö sai?
1: Joo, saa vielä lippuja, mutta yli 5000 on jo myyty ja Helmarithan on myynyt Tammelan täyteen puolitoista vuotta sitten vai vuosi
2: sitten.
1: Paljon
2: sinne menee?
1: Sinne menee semmoinen reilu 7000 muistaakseni. Joo. Ja se on ollut siis, se on ollut hyvä tämmöinen kotipesä Helmareille. Että siitä on vähän tullut semmoinen, että siellä on tämä kuuluisa Tammelan taika. Että Helmarit on pelannut ihan niinku parhaimpia otteluitaan siellä. Isoja, kovia vastustajia vastaan on pärjänneet hyvin. Niin sitä Tammelan taikaa tarvitaan nyt sitten Portugalia vastaan myös, koska se on aika iso vuori kiivettävänä, että se Portugali saataisiin kaadettua ja vielä maalierokin vaikuttaa, että tarvitaan tarpeeksi maalejakin.
2: Voidaan katsoa sitä tuossa vähän myöhemmin, että mikä isossa kuvassa tilanne, mutta päävalmentaja Marko Saloranta on nimennyt nämä 24 pelaajaa näihin kahteen otteluun ja siellä oli aika vähän, vai oliko niin, että ei ollut mitään muutoksia aiempiin otteluihin, jotka toki kyllä ollut voittoja, että ei sinänsä. Voittava joukkue.
1: Joo, kyllä näin oli, että täsmälleen sama joukkue, 24 pelaajan joukkue, joka oli tuohon viime maajoukkueikkunaan nimetty, eli siinä missä edellisen kerran pelattiin 2 ottelua, tämmöinen ottelupari, niin täsmälleen sama ryhmä. Ja nyt sitten myös saman aikaan tällä hetkellä leireilee Suomen alle 23-vuotiaat naiset, naisten A-maajoukkue, joskus kutsuttu tämmöiseksi B-maajoukkueeksikin, mutta siis U23 on se virallinen nimitys, että he leireilee tällä hetkellä itse asiassa myöskin Portugalissa. Että siellä on sitten myös tämmöisiä nimiä siinä joukkueessa, joita on jo ehkä vähän ajateltukin, että tuonne A-maajoukkueeseen olisi aika, is it time, päästä sinne, niin he leireilee tällä hetkellä nyt myös Portugalissa, että se on myös hyvä, että meillä on tällainen niin kuin vähän epävirallisempikin maajoukkue, missä sitten semmoiset, jotka kolkuttelee noita A-maajoukkueen ovia,

0: pääsee pelaamaan kovia kansainvälisiä otteluita.
1: No luuletko, että tämä Salorannan päätös siitä, että kokoonpano ei mitään muutoksia tullut, niin onko se niin kuin täysin seurausta vaan siitä, että joukkue on sillä kokoonpanolla pärjännyt vai onko se vaan absoluuttinen paras mahdollinen kokoonpano? Onko sulla joku mielipide siitä tämänhetkisestä joukkueesta? Eikö siellä ollut semmoisia heikkouksia, mitä olisi voinut vaikkapa nyt sitten edellisten pelien jälkeen paikata näihin tuleviin peleihin?
0: No kyllä mä sanoisin, että AMA-joukkue on, ja tämä Helmarit tällä hetkellä on semmoinen, missä on tätä niin kuin Suomen absoluuttista huippua. Että kyllähän tämä ryhmä on niin kuin se parhaimmistoa, mitä voidaan saada niistä pelaajista, jotka on kunnossa. Eli Helmarithan on kärsinyt isojakin menetyksiä loukkaantumisten takia, eli tästä ryhmästä ehkä isoimpina niminä poissa, niin Natalia Kuikka. Polvivamma on pitänyt sivussa jo jonkun aikaa ja tämmöinen eturistisiden vamma, mikä on valitettavan yleinen jalkapallossa, erityisesti naisten puolella, pitää vuoden sivussa vähintään oikeastaan pelaajan pelikentiltä. Ja sitten myös Jutta Rantala, joka teki kovaa tuloa tällaiseksi niin kuin ykköshyökkäjäksi naisten AMA-joukkueeseen, niin on kärsinyt jo toista vuotta erilaisesta polvivammasta, eli polven kierukkavammasta, niin että sellaisia poissaoloja sitten myös tietenkin, vaikka Elli Pikkujämsä on ollut myös pidempään pois, mutta tässä on kyllä pelaajistona semmoinen luotettava pelaajisto ja sellainen niin kuin kunnossa olevista pelaajista se parhaimmisto.
1: Onko siellä jotain, niin kuin, jos pitäisi luetella tämän kokoonpanon niin kuin vahvuudet ja heikkoudet, niin mitä ne on? Jos pitäisi niin kuin kuvailla, että minkälainen porukka tämä on?
0: No vahvuudet on varmasti sitä, että tässä on paljon kokemusta. Tässä on pelaajia nyt kaksi kappaletta, joille on tullut 100 AMA-ottelua täyteen. Tuli ihan niin kuin tämän kevään aikana esimerkiksi Ria Öling ja Sanni Franssi. Sitten tässä on sellaisia pelaajia, jotka pelaa esimerkiksi Englannissa pääsarjatasolla. Ja tämä Englannin pääsarja Super League on yksi maailman parhaimpia, jos ei jopa paras jollain akseleilla tai jossain tilastoissa, että paras sarja, missä naiset voi pelata, niin tässä on niitä pelaajia montakin, esimerkiksi isossa roolissa Evelina Summanen Tottenhamissa. Tottenhamin paidassa on niinku semmoinen varmasti ensimmäinen nimi, jonka Marko Saloranta kirjoittaa avauskokoonpanoon. Sitten Helmarilla on semmoinen tilanne, että heillä on kolme aika tasavahvasti hyvää maalivahtia. Eli jos kävisi niin, että maalivahti vaikka Anna Koivunen, joka nyt on tietyllä tavalla vähän ottanut sille ykkösmaalivahdin tämmöistä valtikkaa, että on pelannut eniten, niin tässä ei ole semmoista tilannetta, että olisi vain yksi hyvä maalivahti ja sitten jos jotain tapahtuisi, niin ei olisikaan laittaa tilalle niin kuin hyvä, että tässä on kolme tosi niin kuin tasaisen hyvää maalivahtia. Mutta sitten jos mietitään niitä heikkouksia, koetuksia tässä jotain heikkouksia, niin ehkä semmoista, mikä on siis, en mä nyt tiedä, onko tämä ollut niin kuin pidempäänkin ongelma, mutta silleen kyllähän tarvittaisi semmoinen absoluuttinen maalitykki. Semmoinen syömähammas, että semmoinen, joka niin kuin kiven alta kaivaa maalin ja maassa maatessaan jollain kainalolla viimeistelee vielä sieltä jotenkin semmoinen oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Linda Sellström jätti valtavat saappaat täytettäväkseen, että niitä on tosi vaikea täyttää ja enkä välttämättä usko, että kukaan pääsee semmoisiin lukuihin pitkään aikaan. Tai ei todennäköisesti välttämättä pääse ikinä mitään Linda Sellström takoi maaleja Suomelle, koska lajikin on muuttunut tosi paljon ja Suomen ranking ja status on erilainen, mitä se on ollut vaikka silloin, kun Linda on debytoinut aikanaan. Ja näitä harkkapelejä ei enää silleen pelata, mitä niitä on sit silloin pelattu, missä on sit ollut mahdollisuus tehdä vaikka ehkä vähän enemmän maaleja. Mutta joo, että ehkä se, että tässä nämä vaikka hyviä hyökkäjiä Suomella onkin, just no mainitsinkin Sanni Franssi, mutta sitten Pauliina Nyström on vähän uusi nimi, siis niin kuin valitsi nyt edustaa Suomea maajoukkueessa, on pelannut junnumaajoukkoja, niin on pelannut Ruotsin paidassa, mutta nyt valitsi aikuistasolla sitten Suomen ja saatiin lukittua Pauliina Suomen paitaan. Ja sitten Oona Sevenius, joka pelaa Englannissa toisiksi korkeammalla sarjatasolla, ja sitten Lotta Lindström myöskin toisiksi korkeammalla sarjatasolla, mutta Lotta Lindströmistä on mainittava, että hän Birmingham Cityn, hän oli lainalla siellä, niin nosti nyt pääsarjaan ja hän pelasi London City Lionsissa, on nostanut senkin pääsarjaan. Lotta Lindström on ollut tämmöinen niin kuin nostavassa roolissa tässä nyt kaksi vuotta, että se lupaa tosi hyvää, mutta

0: kukaan heistä ei omissa joukkoissa tai sarjoissaan kuitenkaan mätä mitään sellaisia valtavia määriä maaleja. Ja joskus on sanottu tälle, että hyvä joukkue, jos pitää valita kaksi palikkaa, mitä sä saat hyvään joukkueeseen, niin ensimmäiseksi niin hyvä maalivahti, viimeinen lukko, eli pallot maali, ja toinen on semmoinen niin kuin absoluuttinen syömähammas, eli hyökkäjä sinne, että sitten se tekee tyhjästä niitä maaleja. Niin, ja vaikka tämä maalin teko, se ei mene pelkästään hyökkäjien harteille, tälle entisenä hyökkäjänä, sanon sen myös, ja se vaatii tosi paljon sitä, että niitä paikkoja luodaan, ja se vaatii sitä, siltä pelisysteemiltä sitä, että pystytään pelaamaan siellä vastustajan kenttäpuoliskolla, olemaan siellä, missä se maalinteko on mahdollista, ettei vaan koko ajan puolusteta, niin helmarit on vähän kärsinyt semmoisesta tehottomuudesta ja siitä, että on ollut vaikeuksia päästä sinne maalintekopaikoille vaarallisesti. Ja se on sitten taas semmoinen vähän niin kuin koko joukkojen ongelma, ei pelkästään hyökkäjiä.
1: Tässä vaan silmäilin tätä Helmarien kokoonpanoa, niin täällä on kyllä naisfudissa on maailmalla ilmeisesti aika hyvässä iskussa, ja katsoo, niin onko täällä Aada Nurmi ainut, joka on KuPSista mukana Suomesta, siis että pelaa tällä hetkellä
0: kyllä
1: Suomessa. Kaikki muut ovat nyt sitten tuolla lähteneet maailmalle
0: kyllä
1: pelaamaan.
0: Kyllä, että naisten jalkapallo on tälle aivan niin kuin räjähdysmäisesti tällä hetkellä kasvava niin kuin laji maailmalla, että stadionit täyttyy ja pitää siirtää pelejä suuremmille stadioneille, niille missä miehet on jo pitkään pelanneet, koska ei niin kuin muuten ei kaikki halukkaat katsojat pääse, palkat nousee niin kuin kovallakin vauhdilla ja peli nopenee ja tämmöinen niin kuin kiinnostavuus ja sitten junioreiden määrä on nousussa, että se on semmoinen tietynlainen hyökuaalto tällä hetkellä, että sen näkee myös tässä, kun katsoo tätä just nimenomaan Helmareitten tätä pelaajalistaa, että on ponnistettu Suomesta parempiin joukkueisiin ja isompiin ympyröihin, mutta sitten se näkyy myöskin siinä, että on yhä vaikeampaa ja vaikeampaa esimerkiksi pelkästään vaikka EM-kisoihin ponnistaa, koska Suomikin ja Pohjoismaat on perinteisesti tai pitkään naisten puolella olleet ne maat, jotka pärjää, koska täällä on ollut pitkään niin kuin mahdollisuus tytöillä ja naisilla pelata jalkapalloa ja olosuhteet on ollut ihan hyvät ja on ollut niin kuin rahoitusta, niin nyt nämä niin kuin sellaiset maat, jossa on ollut vaikka tytöillä ja naisille jotenkin tällaista ei niin sopivaa pelata jalkapalloa ja se on ollut tosi silleen ajateltu, että se on vain tai se on enemmän niin kuin kaikki panokset isketään sinne miesten puolelle, niin esimerkiksi hyvänä esimerkkinä on Serbia tällä hetkellä, missä hän on siis ihan valtava niin kuin jalkapallokulttuuri, jalkapallo on valtava laji siellä ja ne on niin kuin valtavia ne ottelut ja siellä on niin kuin kulttuuria ja siellä on rahaa, mutta sitä ei ole vaan naisten puolelle sitten haluttu laittaa tai sitä panostusta, niin nyt kun on esimerkiksi sinne laitettu ja toinen hyvä esimerkki on Puola, joka oli ensimmäistä kertaa EM-kisoissa nyt viime kesänä naisten puolella valtavana futismaana, mutta ei ole naisten puolella pärjännyt, niin nyt ne nousee sieltä, missä on niin kuin tajuttu tämä potentiaali, että hei, että kun panostetaan tuonne naisten puolelle, niin nythän me saadaan sieltäkin hyviä joukkueita ja niin kuin loistavia joukkueita, niin tämä on se, mitä esimerkiksi valmentaja Marko Salorenta on sanonut ja pelännyt jo pitkään, että sitten kun nämä maat, jos on jo valmiina se futiskulttuuri ja sitten kun ne alkaa panostaa sinne naisten puolelle, niin sitten ollaan ehkä täällä Pohjoismaissa vähän niin kuin lirissä tai varsinkin täällä Suomessa, ettei pudota siitä kelkasta, niin siinä on sitten se riski.
1: Toivotaan, että pysytään tiukasti kelkassa.
0: Eikö näin? Kynsiä hampaan kiinni siinä kelkassa.
1: Kyllä. Hei, otetaan tähän väliin Johanna von Herzen, sano vaan mihin suuntaan ja jatketaan sitten keskustelua.

0: Hän oli Johanna von Herzen, sano vaan mihin suuntaan.
1: Ja meillä studiossa vieraana Hanna Ruohomaa, ex-jalkapalloilija itsekin, mutta tällä hetkellä toimit Ylen jalkapalloasiantuntijana. Ja tämä meidän urheiluillan jalkapalloasiantuntijana avaat meille ja muillekin vähän, että mikä naisfutiksen tällä hetkellä tilanne on. Suomi siis pelaa parhaillaan MM-karsintojen lohkovaihetta, päätösottelut tulossa, kuten sanottu, huomenna. Ja sitten se on vieraissa Slovakiassa ja sitten tiistaina kotipeli Portugalia vastaan. Mutta käydään vähän läpi sitä, että moni ei ehkä niin kuin oikein hahmota, että mikä on Suomen naisten jalkapallomaajoukkueen taso noin niin kuin Euroopan laajuisesti ja sitten taas toisaalta MM-tasolla, koska MM-kisoihin tässä nyt karsitaan. Niin otetaan ihan ensin tämä oleellinen tässä, että onko Suomella mahiksia MM-kisoihin?
2: No mahikset on aina, mutta sanotaanko, että se on pitkän tien takana vielä, että sinne MM-kisoihin päästäisiin. Eli MM-kisathan pelataan Brasiliassa 2027 ensi vuonna, ja sinne Brasilian kisoihin otetaan nyt 32 joukkuetta. Tämä on nyt toista kertaa, että otetaan näin paljon joukkueita. Ja tämä, että Helmarit pelaa tätä, sanoitkin tätä niin kuin lohkovaihetta, niin on, tämä on niin kuin tämmöinen aika uusi konsepti, tämä kansojen liiga. Ja tämä on niille ihmisille, jotka seuraa vaikka miesten jalkapalloa ja jalkapalloa yleisesti, niin se on sieltä jo vähän niin kuin tutumpi, mutta se on vähän erilainen siellä miesten puolella. Eli miehillä on vähän niin kuin tämä kansojen liiga on tavallaan semmoinen toinen reitti arvokisoihin. Niin naisilla tämä kansojen liiga on niin kuin nivoutunut näihin niin kuin karsintoihin, että ei ole olemassa erikseen vaikka EM-karsintaa ja kansojen liigaa, vaan tämä kansojen liigan konsepti on se, mikä määrää esimerkiksi näitä lohkojakoja ja määrää näitä jatkokarsintojen vastustajia. Eli kun kysyt tästä Suomen tasosta tällä hetkellä, niin Suomi pelaa B-liigassa, kansojen liigan B-liigaa. Se on niin kuin maat on Euroopassa jaettu kolmeen liigaan, A-liigaan, B-liigaan ja C-liigaan. Eli tämä on se, mitä kautta mentiin EM-kisoihin viime vuonna, ja tämä on tämä Euroopan karsintasysteemi. Niin Suomi pelaa tällä hetkellä siellä B-liigassa, eli toisiksi korkeammalla. Ja Suomi on sieltä kertaalleen jo noussut A-liigaan, mutta sieltä tuli sitten tavallaan vastapalloon sitten putoaminen takaisin. Eli jos voitat oman lohkosi tässä B-liigassa, nouset A-liigaan. Jos A-liigassa häviät oman lohkosi, niin putoat B-liigaan. Ja sitten on vielä erikseen näitä karsintasysteemejä. A-liigassa pelaa 16 joukkuetta, ja voidaan sanoa, että siellä pelaa Euroopan 16 parasta. Ja Suomi on nyt sitten täällä B-liigassa. Sitten on olemassa tämmöiset FIFA-rankingit, eli niin kuin tällaiset maailmanlaajuiset rankingit, eli missä niin kuin pelien mukaan sitten jo maat ränkkäytyy, niin Suomi on rankingissä siellä 23, koko maailman rankingissä siis. Ja, mutta minkä takia tämä kansojen liigan lohkojako on niin tämmöinen äärimmäisen tärkeä, on se, että nyt kun Suomi tässä B-liigassa pelaa ja omassa lohkossaan, tässä karsintalohkossaan tällä hetkellä, missä nyt huomenna pelataan vaikka sitä Slovakia vastaan, niin kolme parasta pääsee jatkokarsintoihin. Ja se kuulostaa silleen hassulta, että jos lohkossa on neljä joukkuetta, niin näistä sitten kolme pääsee jatkokarsintoihin. Mutta sieltä jatkokarsinnoista, niin se on sitten tämmöinen aika haastava himmeli, ja sieltä on aika vaikeakin tie päästä sinne MM-kisoihin asti, vaikka sinne otetaan sinne MM-kisoihin 32 joukkuetta, niin Euroopasta pääsee kuitenkin vain 11 tai sitten korkeintaan 12, kun on olemassa vielä tällaiset mannerten väliset sitten jatkokarsinnat, jos sinne päätyy, että sitten yksi otetaan vielä niitä kautta. Mutta jos tälleen niin kuin yksinkertaistetusti nyt tätä avaa vielä tätä karsintasysteemiä, niin Suomi, jos oman lohkonsa nyt voittaa, siellä on se Portugalin kokoinen vuori kiivettävänä, eli Portugali johtaa tätä lohkoa tällä hetkellä ja Suomi on toisena, niin jos Suomi voittaa tämän oman lohkonsa, niin saa periaatteessa niin kuin parhaat asetelmat tästä omasta lohkostaan sinne jatkokarsintoihin, eli saa pykälän heikompia vastustajia vastaansa kuin se, joka tulee tässä lohkossa kakkoseksi. Mutta koska ollaan täällä B-liigassa, niin joka tapauksessa tulee ainakin yksi vastustaja sieltä A-liigasta. Eli saat yhden vastustajan varmasti sieltä korkeammalta tasolta niiden parhaimpien 16 joukosta. Jos oltaisiin siellä A-liigassa, mihin on kerran päästy, Suomi on sinne kerran päästy, niin saisit vastustaja vain alempaa, eli B-liigasta ja C-liigasta, jos menisit karsintoihin.
1: Eli se A-liiga helpottaisi niitä vastustajia, eli heikentäisi vastustajien tasoa sitten näissä karsinnoissa.
2: Kyllä, kiitos. Erittäin hyvä. Tämä on mun pitkän selostuksen tiivistys.
1: Niin ansiokas kuin selostuksesi olikin, niin haluan kaikkia kuuntelijoita lohduttaa, jotka jos et nyt pysynyt kärryillä, niin minäkin tätä opiskelin tätä asiaa ennen tätä lähetystä. Tämä on oikeasti aika hankala, mikä on toisaalta ihan ymmärrettävää, kun maita on hirveästi ja nämä on niinku tärkeitä juttuja, niin nämä pitää olla niinku tavallaan kaikilla pitää olla mahdollisuus, reilu mahdollisuus, mutta sitten taas todellakaan kaikki ei voi päästä, niin tässä on nyt sitten näitä askeleita. Kattelin tuossa vähän, että siellä A-liigassa, jossa on myös 4 lohkoa, niin siellä tällä hetkellä heikoimmilla on Ukraina, Itävalta, Puola ja Serbia. Onko nämä semmoisia maita, että jos Suomi pelaisi Ukraina, Itävalta, Puola tai Serbia vastaan, niin Suomi voisi niin kuin jollain suuremmillakin todennäköisyyksillä heidät voittaa?
2: No mä sanoisin, että nämä kaikki 4 joukkoja, joita sä luettelit, niin nämä on vähän sellaisia, sanotaan, että ollaan niin kuin sellaisia veitsenterällä. Että tästä hyvä esimerkki oli vaikka tämä sun mainitsema Serbia, joka viime vuonna, kun 2025 ennen EM-kisoja, kun Helmarit pelasi myöskin silloin B-liigassa, oli vuoden 2024 jälkeen pudonnut A-liigasta B-liigaan. Ja sitten siinä lohkossa oli juurikin samassa lohkossa Suomen kanssa, oli tämä Serbia. Niin siitä lohkosta jopa ajateltiin, että no tämähän on tämmöinen B-liigan lohko, että täällä nyt voitetaan nämä ja pelataan hyviä pelejä ja mennään takaisin sinne A-liigaan. Niin kävikin niin, että viimeisessä pelissä, joka pelattiin Olympiastadionilla sen lohkon, tai Suomen viimeinen peli, niin Serbia kampesi itsensä sieltä tasapisteisiin Suomen kanssa, ja he olivat voittaneet Suomen siinä omassa kotiottelussaan, niin sitten Suomi ei jäänyt rannalle ruikuttamaan, kun jäi B-liigaan ruikuttamaan, ja Serbia hyppäsi, tai sitten pääsi nousemaan sinne A-liigaan. Niin nämä on sellaisia joukkueita, jotka on todella tasaväkisiä Suomen kanssa, rankingissa todella silleen niin kuin lähkkään, että saattaa olla ihan pari pistettä alapuolella tai yläpuolella, että silleen ne ei ole mitään absoluuttisia totuuksia ne rankingit, ne antaa suuntaa. Mutta nyt on viime aikoina käynyt niin, että Suomi on taipunut näille, ketkä on ollut siinä vähän niin kuin aika samoilla viivoilla ja semmoinen, että hyvällä niin kuin ei tarvita edes mitään niin kuin sellaista ylimaailmallista suoritusta, missä
1: pöliäpäivää.
2: Niin, ei tarvita edes pöliäpäivää, vaan niin kuin hyvällä suorituksella nämä kaadetaan. Niin nyt on ollut semmoista niin kuin valitettavaa trendiä ilmoilla, että Suomi on sitten taipunut näille tasaväkisille. Ja se oli nähtävissä esimerkiksi jo viime vuoden EM-kisoissa, kun Suomi sai sen helpoimman lohkon siellä EM-kisoissa ja olisi pitänyt se Sveitsi siitä vivuta. Ja se oli taaskin tosi lähellä siinä viimeisessä pelissä, että Suomi olisi jatkoon päässyt EM-kisoissa siitä alkulohkostaan, niin Sveitsi sitten viimeisen 10 minuutin aikana sieltä paukautti vielä maalin ja meni menojaan.
3: No mistä tämä johtuu? Onko sulla jotain, niin kuin, että miksi se on näin, että ollaan, että Helmarit on vähän alkanut taipuun niitä pelejä?
2: Tämä on semmoinen niin kuin kysymys, mikä pitää mua valveilla öisin.
3: Ja sä miettinyt?
2: Joo, mä oon niin kuin miettinyt sitä tosi paljon, että et jalkapallossahan tavallaan trendit, tietyt jalkapallotrendit, mutta myös tietyllä tavalla myös niin kuin joukkueiden menestyn. Sehän menee vähän silleen aaltoina, että on niitä hyviä jaksoja, sitten on niitä huonoja jaksoja ja sen takia hyvät jaksot tuntuu niin hyviltä, jos on ollut vähän huonoa ja sen takia jos jotkun ennakkosuosikin, otan nyt vaikka esimerkin miesten puolelta Italia jäi nyt ulos MM-kisoista, mikä oli aikamoinen pommi, niin sehän tuntuu niin kuin aivan silleen hirvittävältä, mutta heilläkin on näitä huonoja jaksoja, itse asiassa Italialla on ollut miesten jalkapallon puolella vähän nihkeitä jo pidemmänkin aikaa, niin mistä tämä niin kuin johtuu, että miksi välillä tuntuu, mulla on tämä sama ajatus, kun mä tuolla valmennan Paimio Hakaa, niin välillä sama ajatus niin kuin heidänkin kanssa, että miksi tämä jalkapallon välillä tällaista tuntuu ihan silleen niin kuin henkimaailman hommilta tietyllä tavalla, että pelaajanakin sitä joskus miettii, että sittenhän pelaajillahan on tosi paljon tämmöisiä taikauskoa, tiedättekö, että ensin pitää laittaa oikea säärisuoja ja sitten vasta vasen tai hiukset pitää olla samalla tavalla tai pitää syödä samaa ruokaa. Mä olin tällainen niin kuin pelaaja esimerkiksi aikoinaan, että oli niin kuin tiettyä juttuja, että hiukset piti olla aina samalla tavalla ja näin. Niin, että koska jotenkin joskus on vaan niin vaikea ymmärtää, että miksi, nyt mä näytän tämän lainausmerkkejä ja kuuntelen, että ei näe, miksi pallo ei pompi meille. Miksi joskus on vaan tuntuu siltä, että se flow on alaspäin. Niin mä oon tätä tosi paljon miettinyt, ei ole mitään viisasten kiveä löytynyt, että miksi helmareilla on ollut nyt vähän tällaista. En mä voi sanoa mollivoittoista, mutta on ollut niinku sellaista nihkeetä ja tahmeeta. Et jossain vaiheessa oli semmoista, että vieraissa oli vaikeaa ja kotona oli Tammelan taikaa. Mutta nyt kyllähän se on niin, että hyvän joukkueen, joukkoa, mikä pärjää ja mikä haluaa pärjätä menestyä, niin pitää vieraissakin onnistua. Et oli alla sitten Tammelan tasainen tekonurmi tai jossain Montenegrossa vähän niin kuin huonokuntoisempi nurtsi, niin on saatava tulos ulos. Niin tällä hetkellä helmareitten taso heittelee ja siihen ei ole löytynyt semmoista syytä, että miksi. Pelaajiltakin sitä on paljon kysytty vaikka haastatteluissa, niin jotkut on sanonut niin kuin sitä, että pitää vaan niin kuin pystyy unohtamaan ne huonot pelit, ettei tuu semmosia tiettyjä mörköjä istumaan olkapäälle, että muistatko aina, että vieraissa on vaikeaa. Toiset on sanonut niin kuin sitä, että nyt ne on niistä pienistä marginaalista kiinni, että nyt vaaditaan semmoista, että jokainen pelaaja ottaa sen vastuun itselleen, että on se sitten puolustaja tai hyökkäjä, kuka sen maalin tekee, että sellaista vaatimustasoa he on itseltään kuuluttanut. Vai onko tässä nyt jonkun näköinen, mä mietin tätäkin semmoista murrosvaihetta jollain tavalla, että tästä helmareitten joukkueesta esimerkiksi nytten eläköityi pois tai niin kuin, lopetti maajoukkueuransa ja jalkapallouransa esimerkiksi nyt tässä viime aikoina, niin Tiina-Riikka Korpela, pitkäaikainen maalivahti, kapteeni, Lina Sällström, Suomen kaikkien aikojen niin kuin maajoukkuehistoriassa niin kuin eniten maaleja tehnyt pelaaja, ja sitten Emmi Alanen, esimerkiksi pitkän linjan keskikenttä pelaaja, semmoinen majakkamyrskyssä oli pelaajana niin kuin semmoinen, että tasainen, mutta vaativa. Että onko tässä myös menossa jonkun näköinen semmoinen muutos, että nyt tarvitaan ne uudet Emmi Alaset ja Linda Sällströmit, ja että ei pelkästään niiden vaikka tehojen muodossa, vaan siinä niin kuin vastuunkantamisessa ja siinä puskevana voimana, että sitten ottaa sen jengi vähän niin kuin reppuselkään.
1: No nyt jos katsotaan näitä tulevia pelejä, niin näissähän siis panosta piisaa.
2: Eli panosta piisaa.
1: Siis Suomen lohkossa todellakin 4 maata. Ne ovat Portugali, Suomi, Slovakia ja Latvia. Latvia on hävinnyt tähän mennessä kaikki pelinsä. Slovakia on onnistunut yhden voittamaan. Suomi on tähän mennessä pelatusta 4 pelistä voittanut 3, hävinnyt Portugalille, joka johtaa lohkoa puhtaalla pelillä 4 peliä, 4 voittoa. Ja tämä tarkoittaa nyt tietysti sitten sitä, että Suomen pitäisi voittaa Portugali siellä ensi viikon tiistaina, eikä se nyt varmaan haittaisi yhtään voittaa se Slovakiakin olettaen, että Portugalikaan ei mene enää tässä häviämään muuta kuin sitten Suomelle.
2: Jep, ja tässä on vielä semmoinen, että kun Portugalisen ensimmäisen kohtaamisen, tämä koko lohko alkoi sillä Suomella, että Portugalia vastaan pelasi vieraissa, hävisi 2-0. Tämmöinen aika kirvelevä tappia, kun ne Portugalin molemmat maalit tuli lisäajalla.
1: Oi, oi.
2: Joo, ja siinä lisäajalla oli myös, ne tuli siis 90+1 ja 90+4, ja sitten Suomella oli vielä pilkku 90+7 minuutilla, ja se, siitä ei tullut maalia. Eli siihen jäi paljon semmoista jossittelua tietyllä tavalla.
1: Ja siihen jäi myös maaliero selvästi.
2: Näin, pääsit suoraan asioitimeen. Eli tässä ei edes riitä se, että Suomi voittaa Portugalin sitten kotona tiistaina vaikka 1-0, se ei riitä, koska sitten katsotaan, kun sitten Suomi ja Portugali päätyisivät tässä lohkossa tasapisteisiin, niin sitten katsottaisiin niin kuin keskinäisiä otteluita. Ja koska Portugali on voittanut 2-0, niin heillä on parempi se keskinäinen ensimmäinen ottelu kuin Suomen 1-0 voitto. Ei riitä myöskään, että Suomi voittaisi 2 maalin erolla, koska jos joukkueet sitten niissä päätyisivät vaikka niin, että sitten Suomi voittaisi sitten vaikka 2-0, eli samoin luvun mitä Portugali voitti, niin sitten katsotaan koko lohkon maalitilannetta tai maalieroa. Ja siinä Portugali on karussa, olisiko 7 maalia parempi maaliero kuin Suomella. Mm-hmm. Eli tarvittaisi siis 3 maalin maalierovoitto. Eli 3-0, 4-1.
3: Mä mietin vaan sitä, että miten tämä pelaajilla on takaraivossa siellä sitten, että miten sen saa sieltä takaraivosta pois. Koska se, että me tarvitaan niitä maaleja, että me saadaan, koska onhan tämä heillä tiedossa. Että voi vitsi, toi on sitä henkistä puolta kyllä sitten aika vahvasti näissä.
2: On, mutta tämä on niinku myös se, että tämä on heidän työtään,
3: niin,
2: tämä jalkapallo, ja tämä kuuluu tähän lajiin. Että vähän silleen normipäivä toimistolla, että pitää kestää paineita.
3: Sannika, meidän on tehtävä nyt niitä.
2: Pitää saada tulosta
1: koko
2: ulos.
1: Koko ajan potkitaan tässä.
2: Mutta pitää saada tulosta ulos silloin, kun sitä vaaditaan. Sehän on hyvän joukkueen merkki ja se on, nämä on kaikki, nämä pelaajat on ammattiurheilijoita ja huipputason pelaaja, niin se kuuluu tähän heidän työhönsä, tähän jalkapalloon. Että no, paineet on kovat ja silti pitää suorittaa ja pitää suorittaa hyvin.
1: Huominen peli Slovakiaa vastaan. Nyt, tämä on tosi pessimististä, olen tosi pahoillani. Jos nyt hävittäisi Slovakiana, niin pitääkö siinä vaiheessa sitten jo niinku heittää pyökkää?
2: No ei, että Suomihan on siis, palaamme takaisin tänne vaikeaan himmeliin, niin Suomi on varmistanut jo paikkansa sinne jatkokarsintoihin.
1: No niin,
2: eli he ovat
1: tämä
2: kolmen parhaan joukossa tässä lohkossa. Et Latvia on varmasti ulkona jo, ainakin varmemmin kuin Suomi, mutta Suomi on varmasti kolmen parhaan joukossa. Mutta se vaikeentuu, se on nyt jo, vaikka voittaisi tämän oman lohkonsa, niin se on jo vaikea.
1: Jatkovastustajat kovenee
3: kun
1: sieltä
3: tulee ainakin
1: mukaan.
3: Yksi sieltä A:sta. Niin,
2: just joo. Näin, ainakin yksi. Mm. Ja sieltä tulee, jos mietitään, että Suomi pelasi tuossa syksyllä tämmöisen myöskin jatkokarsintapelin, eli kun Suomi jäi 2025 keväällä, Suomi jäi sinne tähän B-liigaan, missä he nyt pelaavat sen Serbian taakse kirvelevästi, niin sitten Suomi sai mahdollisuuden tuossa nyt viime syksynä vielä karsia paikasta sinne A-liigaan. Ja vastaan tuli Tanska, joka oli sitten siellä A-liigassa sen verran heikko, että he tuli karsimaan sitten Suomea vastaan. Mm-hmm. Niin Suomi pelasi kaksiosaisen jatkokarsinnan heitä vastaan ja hävisi yhteismaalin 8-1. Eli kotona tuli 6-1 käkättimeen ja sitten siellä Parkenilla Kööpenhaminassa 2-0. Mm. Niin tämäkin antaa osviittaa siitä, että mitä sieltä vähän niin kuin jopa heikoimmillaan, ei nyt ihan heikoimmillaan, kun sieltä A-lohkon huonoimmat tippuu suoraan B-liigaan tai A-liigan huonoimmat, niin Tanska oli siellä sitten sitä toisiksi huonointa ja se taso on niin kuin tätä.
1: Mm, siinä oli kuitenkin nyt ihan selvä ero noista maaleista katsottuna.
2: Kyllä.
1: No, kaksi peliä. Ja
2: mutta hope dies last, oikeasti.
3: Se
2: koska
3: on juuri
2: kaikki
3: näin.
2: On vielä omissa käsissä. Ei tarvitse kuin voittaa kaksi peliä ja se vaikeampi pelataan kotona, Tammelassa, taikaa, kesä, katsomo täyteen, yli 5000 lippuja myyty. Niin kyllä siihen nyt kolme maalia päräyttää.
3: Ihan kevyesti. Täällä on ainakin täysi usko helmareihin, että Tammelan taika on sitten oliko se tiistaina?
1: Oli.
3: Ensi viikolla tiistaina.
1: Ja, TTT.
2: Ja, joo, mä en just sanoa 3T:tä.
3: Kyllä, tiistaina Tammelan taikaa. Ja huomiselle sitten lähtee semmoista etätammelan taikaa.
2: Kyllä,
3: siihen peliin. Slovakiaan ja heitä vastaan. Hei, kiitos tuhannesti Yle Urheilun futisasiantuntija Hanna Ruohomaa tästä vierailusta. Me saatiin Aimo annos ja mahtava paketti helmaritietämystä.
1: Ennen kuin lähet, niin koska nyt on miesten MM-vuosi, niin minkä väristä pelipaitaa puet päälle niihin kisoihin? Eli ketä kannatat?
2: Minä kannatan Norjaa. Mulla on tämmönen just
1: onko tämä joku altavastaja juttu vai ootko pitkälinjan Norjan kannattaja?
2: Vähän ehkä sekä että, mutta siis altavastaja juttu joo, sitten tämmönen niinku jotenkin naapuri, silleen kuitenkin rakkaus tietyllä tavalla, joo. Mm.
1: Ruotsikin on kyllä, hei, tiedoksesi mukana.
3: Se on vähän lähempi.
2: Kyllä,
3: se on lähempi naapuri.
2: Mulla on jotenkin tuohon Norjaan semmoinen, tiedättekö, niin kuin, että pakko kunnioittaa ja ihailla. Että kun he on niin kuin tuntuu, että he on kaikessa urheilussa hyviä. Ja sitten jotenkin se, että kun me mennään useasti Suomessa välillä sen taakse, että no onhan täältä nyt vaikea ponnistaa niin kuin jalkapallossa niin kuin huipputasolle, kun täällä on pimeää ja kylmää ja on talvi. Niin sit mä sanon aina, että on katseet tonne Norjaan, missä on vähemmän ihmisiä, enemmän lunta, eikä sielläkään ole mitenkään kaikilla mitään omaa hallia, lämmitettyä hallia. Että jotenkin siinä urheilumaana heissä on jotain todella taianomasta. Että he on niin hyviä talviurheilussa ja nyt he sitten vielä on jalkapallonkin MM-kisoissa. Ja sitten varmasti moni on seurannut vaikka Bodø Glimtin pelejä, jotka teki siis tätä norjalaisen joukkueen aika upeata tarinaa tuolla Mestareiden liigassa. Että semmoisena pienestä kalastajakaupungista ponnahti tuommoinen joukkue, joka jyräsi isompia aika isolla prosentilla. Ja sitten mulla on kotona tämmöinen... tai kotona avopuoliso, joka on pelannut pitkään Norjassa jalkapalloa, niin hänellä on, hän on aika hyvin saanut mut siihen niin kuin haippiin mukaan, että tommonen pelaaja toi pelasi siellä, niin mä oon saanut semmoista tukiopetusta sieltä Norjan puolesta, niin mä oon siellä Norjan, olisiko se sitten reki, mikä niillä on, niin mä oon siellä Norjan reissä.
1: Onko tota, jos sinulla on tämmöistä apua siellä kotona, niin tota, miten kannustetaan Norjaa norjaksi?
2: Sitä en kyllä tiedä.
1: Mutta kai osaat sen soutuliikkeen. Joo. Ruu.
2: Joo.
1: Kuulijat ei nyt
2: näe, mutta me täällä kaikki.
1: Joo, eli siis Norjan. Se on vähän niin kuin tämä uusseelantilaisten haka-perinne, niin norjalaisilla on jalkapallokatsomoissa. Kaikki ottaa soutuasennon ja sitten yhdessä huudetaan ruu ja kaikki vetää sitten ikään kuin soutuliikettä. Niin se on tämmöinen jalkapallokannatusjuttu. Mä oon nähnyt monia hienoja videoita tästä. Toivottavasti nähdään sitä
3: eli
1: nyt myöskin
3: sitten. Eli Hanna Ruohomaa sitten soutaa siellä.
2: Minä niin, siellä
3: katsomassa.
2: Soudan niin
3: hei, vielä täältä otetaan WhatsAppista ennen kuin päästetään pois, että moi. Nyt on kyllä niin asiantunteva jalkistietä, että menee jo savustettu Kampela väärään kurkuun.
2: Oi, ja siis jalkis on musta myös ihana sana, niin eikä, terveisiä eikä, sinne. Että kiitos.
3: Hei, Hanna Ruohomaa, kiitos vielä kerran käynnistä.
2: Kiitos teille, tämä oli kunnia mulle.

0: ovat tuttuun tapaan kesämielellä Soili Huokuna
1: ja Ismo Varonen.
0: Vi hörs på fredag.
1: Olokeehan kuulolla.
2: Yle Radio Suomi.
3: Kello on 8 minuuttia vaille ilta 8. Radio Suomessa on käydissä urheiluilta ja tämä urheiluilta jatkuu siis kello 21 saakka. Ja meillä oli äsken ihana Ylen futisasiantuntija Hanna Ruohomaa vieraana. Mutta kyllähän meillä on ensi tunnillakin jalkapalloa.
4: On
3: me otetaan nimittäin tämmöinen ilmasilta yhteys tuonne Slovakiaan.
4: Nimenomaan. Siellä meidän toimittajamme Hinni paikalla, koska siellä pelataan, kuten sanottu, huomenna se ottelu. Itse asiassa ehkä myöskin nyt tulee naisfutista, mutta lyhyesti myöskin miesfutista. Nimittäin huuhkajat ovat myös lentäneet pois maasta.
3: Huuhkajat ovat lentäneet.
4: Kyllä, mutta
3: helmarit on lentäneet ja huuhkajat on lentäneet.
4: Ornitologi soittaa, että pöllöt ei muuta. Olen pahoillani, että tämä oli tosi vertauskuvallista nyt vaan. Älkää uskoko mitään, mitä väitän biologiasta tietäväni, en tiedä. Tuossa äskeinen vieras muuten mainitsi lähtiessään, että ihan puhuttiin vähän muusta ja hän sanoi, että nyt on kyllä tärkeää, että hän on päättänyt tänä vuonna mennä katsoa livenä myöskin paljon jalkapalloa, koska näin tämmöisinä arvokisavuosina se unohtuu, se live-urheilu ja sitä juuttuu vaan ruudun ääreen. Niin tässä ehkä nyt hyvä muistutus sitten jakaa kaikille muillekin, että eikä ainoastaan jalkapalloa, vaan ylipäätänsä kesähän on tosi upeata aikaa mennä paikan päälle seuraamaan, mikä nyt ikinä sinun lajisi sitten onkaan, niin niin. Tässä tämmöinen muistutus myös. Menkää sinne paikan päälle, se on aina parempaa paikan päälle, niin hyviä kuin ne Ylen lähetykset onkin.
3: On nimenomaan, mutta urheilu on parasta kuitenkin aina livenä, eikö näin? David Lee Roth, California Girls.

0: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Puolustusministeri Antti Häkkänen on tehnyt tänään 14 kielteistä lupapäätöstä ulkomaalaisten ostajien kiinteistöhankinnoista. Häkkäsen mukaan estettyjen kiinteistökauppojen taustalta paljastuu kiinalaisista yrityksistä muodostuva verkosto. Häkkänen sanoo, että yritysverkosto on pyrkinyt ostamaan useita kansallisen turvallisuuden kannalta kriittisiä kiinteistöjä ympäri Suomea. Kiinteistöjä on yritetty ostaa sijainneista, jotka ovat esimerkiksi huoltovarmuuden järjestelyiden, kriittisen infrastruktuurin tai maanpuolustuksen logistiikan kannalta tärkeissä paikoissa. Frankfurtin lentoasemalla Saksassa useita ihmisiä on loukkaantunut, kun lentoyhtiö Lufthansan lentokoneen keula putosi yllättäen maahan. Onnettomuus tapahtui juuri ennen kuin matkustajien oli tarkoitus päästä koneen kyytiin. Lentokoneella oli tarkoitus lentää Los Angelesiin. Lufthansan mukaan koneen laskuteline oli yllättäen vetäytynyt sisään, mikä sai koneen nokan romahtamaan maahan. Tilanteessa loukkaantuneet olivat koneen miehistön jäseniä sekä lentoaseman henkilökuntaa. Venäjä ja Yhdysvallat allekirjoittavat huomenna sopimuksen Beringinsalmen alittavasta tunnelista, sanoo Venäjän presidentin edustaja Kirill Dmitriev. Hän lisäsi, että kyseessä on yksi merkittävimmistä maiden välisistä infrastruktuurihankkeista. Venäjällä ja Yhdysvalloissa on vuosikymmeniä suunniteltu tunnelia Beringinsalmen alitse. Alaskasta Chukchien niemimaalle Venäjälle kulkeva tunneli olisi noin 110 kilometriä pitkä ja toteutuessaan maailman pisin vedenalainen tunneli.
1: Uutisten jälkeen kello on 2 minuuttia, eli ilta 8, ja nyt vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus, ja tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadekuuroja. Odotettavissa huomisiltaan asti maan etelä- ja keskiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Yöstä alkaen maan länsiosassa pilvisyys lisääntyy ja paikoin tulee sadekuuroja. Yön alin lämpötila on 11–16 astetta, päivän ylin 20–25 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja kaakon välistä tuulta. Maan pohjoisosassa puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Yöllä selkenevää ja enimmäkseen poutaa. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Yön alin lämpötila on 8–14 astetta, päivän ylin 21–26 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja kaakon välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa sekä Utsjoen kunnassa. Maan pohjoisosassa kehittyy iltapäivällä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Siis maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa sekä Utsjoen kunnassa. Maan pohjoisosassa kehittyy iltapäivällä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Ja vielä huomautus veneilijöille. Ahvenanmeri ja Selkämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 11 metriä sekunnissa.

Kilpeläinen ja Kaihon karavaani. Kappale nimeltään Eloon. Tie 12853 eli Kuivalahden tie Eurajoki liikennetiedote, tarkempi paikka välillä Luodonkylä Moorholmin tien risteys. Raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä, tie on suljettu liikenteeltä. Tämä siis tie 12853 eli Kuivalahden tie Eurajoki ja tarkempi paikka välillä Luodonkylä Moorholmin tien risteys. Raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä ja tie on suljettu liikenteeltä.

0: Radio Suomessa urheiluilta jatkuu. Ja niin kuin me luvattiin, Sannika, tuossa ennen 8 uutisia, että me otetaan ilmasilta yhteys jonnekin päin. No se jonnekin päinhän on Slovakia. Ja siellä on meillä paikalla Hinni. Kuuletko, Hinni Hirvonen?
1: Hyvin kuulen. Terveisiä vaan täältä Slovakiasta, Bratislavasta. Oikein kiva kesäinen keli täällä. Tämmönen reilu parikymmentä astetta.
0: Mahtavaa.
2: Sinä oot lähtenyt Slovakiaa ja nyt Bratislavaa helmareiden perässä. Onko niitä helmareita näkynyt?
1: No on näkynyt. Tänään käytiin tuolla treeneissä ja vähän kuvailemassa ja heitä jututtamassa hotellilla. Tosiaan pelihän on huomenna Nitrassa sitten reilun tunnin ajomatkan päässä, mutta nyt poikkeuksellisesti treenasivat sitten täällä Bratislavan päässä, kun on niin suotuisat olosuhteet, niin halusivat sitten täällä olla. Se oli aika hyvässä kunnossa se kenttä. Siellä on kuulemma Saksan miesten maajoukkuekin viihtynyt.
2: Okei. Siellä on kuitenkin ensimmäisissä harjoituksissa nyt jotain ikäviä uutisia sitten, ymmärsinkö oikein?
1: Joo, eli kuultiin päävalmentajalta Marko Salorannalta, hän paljasti haastattelussa, että puolustaja Joanna Tynnilä oli loukkaantunut ensimmäisissä helmareiden harjoituksissa ja hänen pelikuntonsa on nyt sitten epävarmaa. Tilanne on kuulemma day by day ja se on aika iso takaisku jo ennestään aika... miten se nyt nätisti muotoilisi. Puolustuslinja on siis kokenut kovia. Siellä on moni tällä hetkellä loukkaantumisen takia sivussa. Ehkä isoimpana, ja ei vaan ehkä, vaan isoimpana nimenä siis Natalia Kuikka ja Maaria Ruut. Ja nyt sitten voi olla, että myös Joanna Tynnilä on ainakin huomenna sivussa, että vielä ei ollut hänen pelikunnostaan tässä kohtaa varmuutta.
2: En tiedä, puhutko slovakiaa?
1: Valitettavasti aikakennot.
2: Et vielä.
1: En vielä.
2: No niin, tässähän on vielä ainakin 24 tuntia aikaa. Ei se mitään. Onko sinulla mitään tietoa, mitä slovakialaiset siitä pelistä ajattelee etukäteen? Onko siellä, ootko saanut mitään semmoista tunnelmaa aistittua? Onko ne kauhuissaan, kun ne kohtaa Suomen?
1: Pakko sanoa, että eilen ainakin kun katsoin paikallista urheiluruutua, niin siinä ei näkynyt yhtään. Kun sitten taas vaihdeltiin kuulumisia tuon huuhkajien perässä oleva Jussi Vainikan kanssa, joka puolestaan sanoi, että Unkarin mediassa tämä Unkarin ja huuhkajien välinen peli oli ainakin isosti esillä. Mutta valitettavasti naisten jalkapallo ei ole vielä täällä Slovakiassa niin isoa, että varmaan alkaa sitten huomenna vähän enemmän mediakirjoittelu. Ehkä jostain lehdestä löytyy jotakin tietoja tihkuun, mutta edellinen joukkueiden kohtaaminen, sehän päättyi Suomen 4-2 voittoon, mutta toisaalta jos mietitään vähän näitä edellisiä kohtaamisia, niin Slovakia on ollut tosi vahva kotonaan Suomea vastaan ja ihan viime vuosina Suomi ei ole täältä kyllä voittoa saanut, että edelliset kohtaamiset tässä viime vuosina ne on päättynyt tasan, Suomella on ollut tosi vaikeaa ja Suomi on onnistunut vaan kertaalleen täältä voiton hakemaan, se oli 2012, taisi olla EM-karsinnoissa. Ja silloin Annika Schöll

0: Lundin maalilla Suomi voitti 1-0 ja päävalmentaja Marko Saloranta muisteli silloin André Jäglerts oli päävalmentajana, että ei olisi Suomi kyllä tuosta pelistä voittoa ansainnut, mutta tämä on vaikea paikka Suomelle pelata.
1: Mm. Onko siellä näkynyt minkä verran suomalaisia kannattajia?
0: Mun on pakko tunnustaa, että ainakaan tässä Bratislavassa ei ole vielä näkynyt, mutta sosiaalisesta mediasta pongasin, että ainakin jotain tänne on tulossa, että toivottavasti saadaan jotain heistä sinne stadikalle huomenna. Otteluhan pelataan siis tosiaan Nitrassa tunnin ajomatkan päässä ja se alkaa paikallista aikaa kello 16, mikä ehkä myös vähän kertoo siitä, että naisten pelaamalla jalkapallolla on vähän vielä täällä Slovakian päässä tekemistä, että isoja yleisöjä houkuttelisi. Tai mistä minä tiedän, voihan sinne ilmestyä huomenna täysi stadikka yllättäen, mutta jos nyt pitäisi tälleen ennalta arvata, niin voi olla, että jää vähän sitten vajaaksi huomenna yleisömäärä.
2: Hinnis Hirvonen sanoi äsken, että Saksan maajoukkue, puhuitko siitä käyttää samaa kenttää, puhuitko siitä Nitran kentästä, jossa huomenna pelataan, vai siitä kentästä, jossa Helmarit tänään harjoitteli?
0: Siitä, missä Helmarit harjoitteli, eli
2: Noniin.
0: Missä Helmarit halusi nimenomaan olla täällä Bratislavassa. Toisaalta tiedetään myös, että sen huomisen pelikentän pitäisi olla ihan hyvä. Siellä on pelattu vuosi sitten kesällä U21 noita alle 21-vuotiaiden poikien EM-kisojen näitä pelejä ja tuo nyt tämä harjoittelukenttä, missä sit halusivat ehdottomasti täällä Bratislavassa olla, niin se toimi sitten Sveitsin, samoisissa kisoissa Sveitsin tällaisena base camp-kenttänä. Eli ihan hyvässä kunnossa ainakin tähän aikaan vuodesta täällä on kentät.
2: Pitääkö tästä nyt vetää sellainen johtopäätös, että olosuhteita ei voi siis moittia, jos käy huonosti?
0: No pitää, siis Helmareillahan on täällä poikkeuksellisesti muun muassa oma kokki mukana,
2: Noniin.
0: Joka on vääntänyt siellä, kuulkaa, aamupuuroa ja muuta. Ja sitten hotellilta löytyi sieltä ylhäältä oma tämmönen hunajafarmi ja pääsin todistamaan, kun sitä hunajaa maisteltiin. Et ehkä siinä on semmoinen viimeinen salainen ase ja pakko sanoa, että kyllä tavallaan tähän peliin on sitten panostettu silläkin tavalla Palloliiton osalta, että aina ei naisten maajoukkojen välttämättä omalla charterilla matkusta, mutta täältä lähtevät sitten tuon Nitrassa pelatun ottelun jälkeen, niin charterilla sitten lentävät suoraan Tampereelle.
2: Eli siis Sveitsissä lähdevesi vei suomalaiset maailmanmestareiksi, niin ehkä nyt sitten Slovakian Bratislavan hunaja jo jouduttaa Helmarit voittoon. Olisiko tässä jotain tämmöistä yhtäläisyyttä todella kaukaa aettavissa?
0: Joo, ehdottomasti. Otsikot mielessä jo perjantaita ajatellen.
2: Hyvä. Huomenna siis peli. Ja
1: kuten... se on muuten nähtävissä Yle Areenasta. Lähetys alkaa siellä 16.50, että kannattaa Areenakin virittää sitten tulille, niin pääsee katsoa Helmareiden peliä.
2: Joo, ja tämä oli nyt sitten Suomen aikaa tämä 16.50.
1: Kyllä, se on meidän aikaa.
2: Eli joo, just näin tässä puhuttiin. Oli vähän kelloaikoja jo, niin ei mennä nyt näissä sekaisin. Hyvä, ja Hinni sieltä sitten raportoi tapahtumista huomenna myöskin, eikö niin?
0: Kyllä. Matsiin mennään ehdottomasti paikan päälle ja Helmareiden kannalta toivottavasti voitokkaista tunnelmista, koska nämä kaksi MM-karsintoja tai tämän lohkovaiheen kaksi viimeistä ottelua on tähän mennessä Helmarien näiden karsintojen tärkeimmät ottelut. Kaikkihan on vielä tavallaan Suomen omissa käsissä. Portugali siis lohkoa johtaa ja Suomi on 3 pisteen päässä, mutta ensin pitäisi Suomen voittaa Slovakia ja sitten sen jälkeen Portugali yli enemmän kuin 2 maalilla, jos mielivät siis tämän lohkon voittaa ja palata sinne A-liigaan ja sitten toki edessä on silti vielä jatkokarsinat, eli ei tule suoraan MM-kisapaikka, vaikka tämän lohkon voittaisivat.
2: No niin.
1: Hinni Hirvonen, kiitoksia ja me pidetään täällä peukut Helmareille takuu varmasti pystyssä.
0: Kiitos paljon.
1: Nyt Teuvo, maanteiden kuningas Anglialla on tien päällä. Tää on Leviäntä Livingstone.

0: aivan fiiliksissä. Levi and the Livingston, Teuvomaan teidän kuningas soi.
1: No todellakin. Tuli. Tämähän oli tämmöinen pieni aikamatka lapsuuteen ja nuoruuteen.
0: Kyllä no vaan. Niin sitä se musiikki kuule tekee. Mutta puhutaan nyt kuitenkin urheilusta.
1: Puhutaan.
0: Nimittäin tänään syntymäpäiväsankari Harri Heljevaara on ollut isosti myös esillä. Päästään nyt jalkapallosta vähän pienempään palloon.
1: Joo, siis tämähän on tämmöinen totaalinen hattutemppu. 3 asiaa yhdellä kertaa Harri Heljevaaralle. Eli ne syntymäpäivä.
0: Kyllä.
1: Et ajattelee, että sulla on synttäripäivä. Se on jo lähtökohtaisesti aika kiva päivä. No riippuu tietysti vähän iästä, mutta se on yleensä kiva päivä. Sitten pääset Ranskan avointeen finaaliin.
0: Eka kertaa.
1: Niin maailmassa loppuksi aika harvoille tapahtuu. Ja sitten tiedät vielä, että sinusta tulee maailmallista ykkönen, kunhan ne ehtii päivittää sen maanantaina. Se on komea tripla.
0: Saisivat kyllä päivittää sitä vähän. Mutta siis onhan tämä nyt ihan mahtavaa, että meidän oma Suomen tennistähtimme brittiparinsa Henri Pätenin kanssa. Nyt
1: kyllä.
0: Sitten eka kertaa urallaan tosiaan Ranskan avointen nelinpelin finaaliin. Ja sitten vielä sinne listan kärkeen. Kuhan nyt tosiaan maanantaina päivitty. Mielestäni vähän pöliä, että niinku, ei me keritä
1: päivittää.
0: Niin, maanantaina kato kerkeen, sitten ei me nyt kato tässä niitä päivitellä, mutta näin.
1: Joo, ja siis Heljevaarallahan on siis jo 2 Grand Slam-titteliä, mutta Ranskan avoimista nyt sitten ensimmäinen kerta. Ja siis tämä nyt urheilun ystäville, kyllä tämä on aika iso juttu. Tennis on kuitenkin, vaikka et pelaisi tennistä, vaikka ei tennis kiinnostaisi ja kaikki nämä muut vastalauseet, niin tennis on nyt kuitenkin semmoinen laji, joka on niin kilpailu.

0: vapailtu ympäri maailmaa.
1: Kyllä.
0: Et ei mitään pois vaikka jääpallon maailman mestaruudesta, mutta on se nyt sitten kuitenkin eri juttu. Kyllä minä nyt näin uskallan sanoa.
1: Kyllä, ja mun mielestä, vaikka mä en tosiaan osaa itse mä en osaa lyödä tennispalloa muuta kuin, että mä en saa niitä kierteitä, mitä siihen pitäisi saada, koska mulla se lentää vain kaaressa ja kauas, niin äärimmäisen mielenkiintoinen laji seurata. No lähinnä telkkarista nyt on seurannut, mutta niin kaksinpeli kuin nelinpelikin, niin se on tosi mielenkiintoinen laji seurata.
0: Joo, ja esimerkiksi tähän jalkapalloon verrattuna sitä nyt on
1: siinä
0: puhuttu
1: tapahtuu.
0: Paljon. Niin siinä ei ole semmoista 10 minuuttia, missä vaan niinku tikuuko siirtelee palloa puolelta toiselle ja mitään jännittävää ei tapahdu. Nyt tenniksessä kyllä tapahtuu, se on sinänsä niin kuin nopeatempoisempi peli. Ja sinulle vihjeeksi noihin kierteisiin, niin unohda se tennis ihan suosiolla, se on selvästikin Harri Heliövaaran juttu. Ei sinun juttusi, ei kun kuulostaa siltä, että sinä olet pesäpalloilija.
1: Minä olen
0: jos täysin. Jos kerran lyödessä pallo lähtee vaan tosi pitkälle ja kovaa, niin sinulle yksinkertaisesti vaan väärä laji. Ei muuta kuin pesäpallon kimppu.
1: Nyt kun sitten taas siinä on se osumatarkkuus vähän
0: no.
1: Mutta tänään tosiaan lähetetään nyt vielä Heliövaaralle, Harrille synttärionnittelut. Tänään tulee siis 37 vuotta mittariin, niin aika hyvä synttärilahja tuli hänelle.
0: Kyllä, ja siis tosissaan miesten nelinpelin finaali pelataan ylihuomenna lauantaina kello 12 Suomen aikaa.
1: Mm-hmm. Näkeeköhän sitä meiltä tuolta areenasta?
0: No rahalla saa ja hevosella pääsee ainakin, mutta areenasta en osaa sanoa.
1: Minä ajattelin silleen niin kuin näillä naisen aivoilla, niin että no jospa sen sieltä näkisi, mutta en tiedä siitä. Mutta tämä oli tähän väliin uutinen. Me palataan ihan tuota pikaa takaisin siihen isompaan palloon, eli jalkapalloon. Mutta ensin otetaan baana alle. Tämä on Sami Babitsin ja da da da da da.

0: Mennään urheiluillassa takaisin Dadadaan kautta jalkapallon ihmeelliseen maailmaan. Myös Koppi Futiskästissä nostetaan kierroksia viikon päästä alkavia jalkapallon MM-kilpailuita varten. Ja tänään ilmestyneessä jaksossa väkevää puhetta herättää eurooppalaisen jalkapallon tila ja sen kyseenalaiset taustavoimat, kun Kopin penkillä istuvat Paulus Arajuuri, Erkka V. Lehtola, Samu Saatsi ja Matti Härkönen, jolla oli tänään paljon sydämellään.
1: Siis eurooppalaista jalkapalloahan hallitsee tällä hetkellä Katarin valtio. Ja se on oikeastaan niin kuin, mä voin sanoa, että mä oon aivan hemmetin surullinen. Siis oikeasti, että ihan kauheeta.
2: Hei.
1: Ja tää on normalisoitu tää asia.
2: Meidän rahat tulee muualta.
1: Ja ainoa syy, miksi tämä on normalisoitu, on se, koska raha ratkaisee tässä eliittiluokan jalkapallossa tällä hetkellä kaiken. Ja tämä on niinku ihan sikasurullista, ja me niinku kaikki hyväksytään tämä ikään kuin. Jengi puhuu siitä, että Arsenal on amerikkalaisomistaja ja Trumpin kannattaja ja muuta, että eikö sekin ole vähän niin kuin, että miksi sä nyt tuosta PSG:stä noin höyryyt. Niin tässä on niinku tosi iso kontrasti, että Katarin valtio omistaa PSG:n. Valtio omistaa. Autoritäärinen valtio, jossa on niin kuin ihmisoikeuksia poljetaan. Se mahti on rakennettu polkemalla ihmisoikeuksia. Ja me ollaan normalisoitu tää. Meistä ei kukaan puhu eikä puutu tähän. Ja sitten jos tämmöisen sanoo, niin sä oot vähän tämmöinen ilonpilaaja. No joo, elämä olisi helpompaa, jos mä en joutuisi ajattelemaan tällaista asiaa. Ja tähän liittyen vielä, kun on tää whataboutismi siitä, että Arsenalin amerikkalaisomistaja, että miksi että niistä mussuta. Niin tehdään tällainen vertailu. Meillä on kaksi ihmistä. PSG-ihminen, hän on nyt sanotaan vaikka tehnyt palottelusurman. Ja Arsenal-ihminen tässä on kävellyt punasiipäin. Tämä on kärjistys, ymmärrä. Sitten jos mä sanon, että hei, tämä palottelusurma ei ole ok, niin sitten tulee joku tuolta, että hei, toi käveli punasiipäin, miksi et sä tosta sano mitään? Ja tää on aivan sairaan ärsyttävää tässä maailmassa, mutta tää on niinku... oikeesti, mulla tulee tippa linssiin, koska tää rakas laji on mulle pilalla, siis tän takia.
2: Onneksi sulla on aina curlingin, mitä sä oot mennä selostamaan. Unohtaa tää koko jalkapallo.
1: Ei, mutta se
2: väkevä puheenvuoro ja monta juttu, mitkä on helppo allekirjoittaa. Raha ei tuu aina hyvää, siinä monta juttua menee sen mukana. Se on kiinnostavaa, olisi nähdä se. Sä saadat olla Masa niin kova kundi, että sä pystyt se välttämään. Mutta jos sä ajattelet itse sinne jonnekin Puistolan Tapanilan paikallisbaariin, sit sinne tulee arabisheikki samaan tilaan. Siellä soi joku Irvin Goodmanin ralli jukeboksissa. Sitten Seikki sanoi, Matti, hei, mulla on ehdotus. 3 miljoonaa euroa MPS:lle, toiset 3 ponnistukselle.
3: Mä osaan sanoa, että
2: ruvetaan tekemään futista.
1: Niin, tää, aina tätä sanotaan, että kaikki ihmiset on rahaa ostettavissa ja bla bla bla bla bla. Tämä kyse on mun mielestä siitä, että mitä mä tekisin. Mm. Ja mä ymmärrän, että kun tätä rahaa tulee, eihän pelaajat nyt sano mitään, koska ne saa sitä rahaa sitten itse enemmän ja muuta. Mut siis ehkä mä nyt enemmän sanoisin, että jos mun perhettä uhattaisiin heidän hengenlähdöllä, niin sit mä voisin harkita. Mutta jos raha niinku ratkaisee kaiken, niin mitä helvettiä tässä elämässä olisi järkeä?
2: No aika paljon se ratkaisee, mutta ei olisi kaikkea. Mutta esimerkiksi toi ihan niinku jännä juttu, että se fanit, se jakaa myös fanien mielipiteen. Osa faneista ottaa ne rahat ilomielin vastaan, jos se oma joukkue rupeaa pärjäämään merkittävästi paremmin. Ja toista on silleen, että ei missään nimessä. Että ollaan edelleen se vanha, se pienempi, se moraali tai isompi, kun että me halutaan tätä.
1: Niin, mutta kun mulla ei jalkapallo ole niinku perinteitä, yhteisöllisyyttä, sellaista niinku paljon laajempia, tärkeämpiä asioita kuin se, että kuka nyt hallitsee maailmaa. Kun Katarihan käyttää tätä PSG:tä ihan puhtaasti vaan oman maineensa kiillottamiseen. Siis siinä ei ole mitään muuta tarkoitusta.
2: Mm. Mutta funtsa on vaikka FIFA, joka on siis kylpeä rahassa, UEFA kylpeä. Ne ei tiedä, mitä ne tekisi se raha, kun ne on niin paljon, ne jakaa sitä joka puolelle. Mm. Ja nekään rahat ei ole tullut aina mitenkään.
1: Ei olekaan.
2: Niin kuin tuolla puhtaat ja olet puhut, siis tiedetään kaiken korruptiot, lahjoneet ja kaikki muut. Jep. Mutta, ja se on, niin kuin, se on väärä tapa toimia, mutta se on myös johtanut se, että futis on kehittynyt ympäri maailmaa merkittävällä tavalla olla pelata futista ja harrastaa. Et siinä on myös tämmöisiä puolia. No, se, mistä se raha ja kuinka liikasta se on tai kuinka pestyy se on, niin se on toinen.
1: Mä edelleen menen siihen, että mä oon niinku valinnut itse ainakin sen niinku moraalisesti ja eettisesti kaikista arveluttavimman. Et kaikkialtahan me löydetään arveluttavia asioita, jos me halutaan. Niin kyllä mä sanon, että Qatar tässä tapauksessa ja PSG on sen niinku arveluttavuuden ilmentymä mulle.
3: Mä haluan sanoa kans, että on siistiä, että sä nostat esiin ja puhut ja sitä on niin helppo katsoa, kun on niin rakas laji ja rakastaa katsoa Champions finaaliin, niin sitten on niinku helppo vähän niin kuin, että kun ei tule niin lähellä, niin sitä helposti sit sivuttaa ne epäkohdat ja keskittyy vaan siihen peliin, mutta hyvä, että sanot ääneen ja onhan se perseestä. Ja kyllä niinku siinä maailmassa tavallaan niin paljon ristiriitoja, itsekin varmasti niin monella tavalla ihan superhypokriittia. Pelannut pelifirmojen logot paidassa ja ei ole aina tiennyt, mistä omat rahat tulee. Ei, niinku, ei ole mitään varaa sanoa. Mutta siinä kauniissa maailmassa niin haluaisihan sitä miettiä, että vaikka PSG, että se olisi ranskalaisomistuksessa. Että niinku, et jos pelataan eri maat vastakkain, niin että ranskalainen, parisilainen jengi olisi ranskalaisomistuksessa, niin silloin siinä olisi sitä sen maan kulttuuria. Ja tavallaan, niinku, että onhan tämä peli monella tapaa rikki. Ja sen on ehkä ikävä kyllä joutunut hyöksyä jo kauan sitten ja vähän niin kuin helposti just sivuuttaa, vaikka ei pitäisi, niin mun mielestä upea nosto.
0: Joka torstai tulee uusi jakso Koppi Futiskästistä, eli podcast jalkapallosta, ja MM-kisojen aikana uusi jakso tulee joka toinen päivä. Sannika naurattaa minua tuossa vastapäätä. Daft Punk ja Pharrell Williams, Get Lucky.

0: Daft Punk ja Pharrell Williams, Get Lucky. Onnekkaita olemme me, Sannika Mikkelson, Hanna Katerako, saamme olla täällä Radio Suomen urheiluillassa. Mutta emmehän me suinkaan yksin täällä ole.
1: Ei, emme ole. Te olette siellä, hyvät kuulijat. Kiitos siitä. Ja sitten muuten niin urheiluillassa saamme jatkaa sarjassa toimittajamme maailmalla. Hei. Seuraava osio. Tässä osiossa kuulemme Jussi Vainikkaa, joka on Unkarissa. Sieltä kuuluu ilmeisesti unkarilaisia ääniä, näin voi.
0: Tältä kuulostaa Unkari.
1: Niin, mutta kerro nyt Jussi, että missä tarkalleen ottaen siellä Unkarissa olet?
2: Joo, hyvää iltaa vaan. Budapestissa ollaan ja Puskas stadionin lähestyvillä. Tästä on tuommoinen 500 metriä tuonne areenalle, missä huomenna pelaavat siis Unkari ja Suomi. Ja kuulin tuota aiempaa osiota tuossa, missä Paukku ja Erkka ja Masa puhuivat Mestarien liigan finaalista, niin se pelattiin juurikin tuossa 500 metrin päässä tuossa viime lauantaina. Niin tämmöinenkin aasinsilta nyt sinne teille.
0: Mahtavaa. Hei, tämän päivän huuhkaja uutinen on Jesse Jorosen maajoukkueuran päätös. Millainen ura, millainen pelaaja on kyseessä, kun puhutaan Jesse Jorosesta?
2: Joo, pitkäaikainen huuhkajien maalivahti on Jesse Joronen. 14 vuotta on maajoukkueen mukana ollut ja tietysti oli osa sitä joukkuetta, joka silloin 2019 varmisti tuon paikkansa EM-lopputurnauksessa ensimmäistä kertaa, ja Jesse Jorosesta kun puhutaan, niin maajoukkuekontekstissa tietysti on jäänyt Lukas Radetskin varjoon, joka on tuon ykkösmaalivahdin roolin oikeastaan pitänyt itsellään lähes tuon koko ajan, kun Joronen on maajoukkuessa ollut mitä hän laski, olisiko 22 ottelua Joronen on itse torjunut, ja näistä vain 8 on ollut kilpailullisia pelejä, niin siinä mielessä tietysti pelaaja, jonka kansainväliset meritit seurajoukkuetasolta on todella hieno, ja jäänyt ehkä sitten maajoukkue kontekstissa hieman sen varjoon, että nytkin tälläkin hetkellä pelaa Palermossa Joel Pohjanpalon seurakaverina, katsotaan jatkuuko sopimus siellä, ja on edustanut Italiassa muitakin seuraa, pelannut muun muassa 40 peliä Serie A:ta, niin ne on kunnioitettavia juttuja, ja kun arkistoja kaiveltiin, niin ne on myös sellaisia juttuja, joita nuori Jesse Joronen on joskus tuolla vuoden 2011 tienoilla ajatellut, niin jos kuunnellaan siitä pikku pätkä.
3: Ne on totta kai tavoitteita, ja se on niinku ihan fakta, että mulla on tavoitteet pelata ammattilaisena niin pitkään kuin vaan mahdollista, ja mä haluan pelata jalkapalloa enemmän kuin mitään. Ja se niinku, että sanotaan, että mulla ei ole mitään tavoitteita, niin on ehkä vähän niinku väärä kuvaus, koska mulla on ollut aina selvät tavoitteet, että mä haluan tehdä tätä. Että tää tulee olemaan minun niinku ammatti, ja mä oon valmis niinku uhraamaan paljon asioita eteen.
2: Joo, siinä Jesse Joronen varmaan jostain Etelä-Karjalan radion ajoilta ja niistä lähetyksistä. Ja nyt kun tuota kuuntelee näin sitten reilusti myöhemmin, niin tavoitteet on kyllä varmasti pitkälti täyttyneet. Ja jotenkin jäi mieleen tänään, kun se, että miten hän kuvaili maajoukkueen jalkapalloa. Jotenkin niin, että se on puhtainta jalkapalloa, kun hänen kanssaan tuossa aiemmin jutteli. Että maajoukkueen jalkapalloa, että se on niin puhdasta. Ehkä tässäkin viitaten tuohon, mitä edellisessä osiossa Erkka, Masa ja Paukku puhuivat, niin maajoukkueen jalkapallon puhdasta, kun loppujen lopuksi, niin mitä muuta ei tarvitse tehdä, kuin yrittää voittaa pelejä Suomelle. Niin se oli jotenkin hieno tiivistys myöskin Jesse Jorosesta.
0: Mahtavaa, puhdasta. Hei, sä oot seurannut Jussi huuhkajia harjoitusotteluissa. Saksa oli sunnuntaina parempi maalein 4-0. Millainen Saksa nähtiin?
2: Niin, se oli kyllä mielenkiintoinen tapahtuma sikäli, että sehän oli nyt Saksalle viimeinen ottelu ennen kuin keskiviikkona Frankfurtista lensivät Yhdysvaltoihin ja kohti MM-kisoja vielä pelaavat Yhdysvaltoja vastaan harjoitusottelu ennen kuin varsinaiset pelit alkaa, mutta kyllähän se huuhkajien kannalta valitettavasti oli sellainen ottelu, kun odottaa sopiikin, että Saksa kuuluu niihin maailman huippuihin, ja silloin kun se kone rullaa, niin siinä on huuhkajilla vaikeuksia kyllä pysyä perässä, ja loppulukemat siellä varmasti ihan odotetut olivat, ja no tietysti huuhkajien kannalta Unkari on myöskin hyvä mittari, huomenna Unkarikaan ei MM-kisoissa pelaa, mutta Saksa sai siitä varmasti sellaisen lähtölaukauksen tuolle Pohjois-Amerikan reissulle, kun tarvitsikin.
0: Sä oot seurannut tätä kisahuumaakin siellä, niin minkälainen se

0: Saksassa on tällä hetkellä?
1: No varmasti nouseva. Oli ihan mielenkiintoinen tilaisuus, mihin päästiin. Suomi ja Saksa pelasi sitten vielä tämmöisen epävirallisen harjoitusottelun, harjoitustapahtuman maanantaina tuolla Frankfurtissa noin 1000 saksalaista fania päästetty mukaan ja toivottamaan parasta onnea joukkueelle sitten kohti noita MM-kisoja. Kyllähän se näin on tietysti Saksassa, kun MM-kisat lähestyy, niin ei voi montaa 100 metriä kävellä ilman jotain viittauksia kisoihin. Kaikkien lehtien kansissa on Saksan joukkueen pelaajia ja viittauksia kisoihin ja oikeastaan kaikkea mahdollista. Ja niinhän sen tietysti pitää ollakin, kun puhutaan monikertaisesta maailmanmestarista, mutta varmaan sitä kisahuumaakin nyt sitten vielä saadaan nousemaan siellä Saksanmaallakin, mitä lähemmäs nuo ensimmäiset ottelut ensi viikolla, kun kisat alkaa, tulevat ja Saksalla vastustajat on aika mielenkiintoinen katras. Oliko Curaçao, norsulurannikko ja Ecuador, niin on kyllä semmoisia otatuksia, mitä Saksallakaan ei ole aina välttämättä kaikkia näitä vastaan arvokisatasolla ollut. No ei ainakaan Curaçaota vastaan, kun ensimmäistä kertaa mukana.
0: No Suomi ei saa vastaansa mitään näin eksoottista. Sieltä tulee ihan vaan Unkari huomenna. Mutta mitä siitä ottelusta on odotettavissa?
1: No tietenkin Suomella pelaajisto on paljon muuttunut tässä. Jakob Friis on nyt reilu vuoden, vajaa puolitoista vuotta maajoukkueen päävalmentajana ollut ja pelaajisto on runsaasti vaihtunut. Tuossa laskeskeltiin, että Friisin ensimmäisissä otteluissa viime vuoden maaliskuussa joukkueen keski-ikä oli 29 ja nyt kun ollaan täällä Unkarissa, niin ryhmän keski-ikä on 26. Eli aika merkittävä pudotus siinä, että miten paljon tuo joukkue on nuorentunut ja kokeneita pelaajia on jäänyt sivuun. No nyt tietysti Joronen on vielä vähän kokeneempana pelaajana tuon huomisen ottelun mukana, mutta muistetaan vaikka se, että Teemu Pukki lopetti maajoukkueuransa viime vuoteen, niin kyllähän tässä uusia palasia sinänsä rakennellaan ja yritetään löytää sitten uutta menestystä uusien kasvojen kautta ja monethan heistä ovat tuttuja toisilleen tuolta alle 21-vuotiaiden maajoukkueesta, joka viime vuonna EM-lopputurnauksessa pelasi ja myöskin itse asiassa tänään ihan iloisia suomalaisfutisuutisia alle 21-vuotiaiden maajoukkue kaatoi Ruotsin vierasottelussa Ruotsissa, eli kyllä se, mitä varmasti tuollakin joukkueessa pyritään tekemään, niin löytämään keinoja sille, että suunta ylöspäin lähtisi jälleen sojottamaan, kun mennään kohti syksyä ja kilpailullisten otteluiden jatkumista.
0: Hei Jussi Vainikka, kiitos sinne Unkariin. Huomenna siis Suomi sitten kohtaa kentällä Unkarin. Toivotaan, että siellä huuhkajat on kynnet terävänä Unkarin kimpussa. Kiitti sinne.
1: Kiitos.
0: Saamme hetken aikaa nauttia Taylor Swiftin musiikista, The Fate of Ophelia.

0: Jos Olavi Virran täysikuu herätti monissa kuuntelijoissa muistoja ja tänne tuli WhatsAppi piukkaan kappaleesta hehkutuksia, niin tuli kyllä myös Remu Aaltosen täysikuusta. Tää tuli, kun mä arvaan vaan, että onko meillä radiossa nupit käännetty kaakkoon, kun Remu vetää täysikuuta.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahvi seuraa. Yle Radio Suomi.
2: Me ollaan Sannika Mikkelsonin kanssa parasta tämmöistä iltaseuraa.
3: Kyllä. Erittäin hyvää seuraa on myöskin, niin kuin tuossa aikaisemmin jo mainittiin, niin live-urheilu. Ja suosittelimme tuossa aikaisemmin, toistamme tämän kehotuksen. Kyllä. Menkää katsomaan paikan päälle urheilua. Lajivalinta on täysin käsissänne. Täältä ei anneta mitään ohjetta nyt.
2: Ei ole oikeaa eikä väärää lajia mennä, kunhan menee. Sanotaan, että musiikki on parasta livenä, niin mä sanon, että kyllä urheilukin on parasta
3: kyllä
2: livenä.
3: Kyllä se näin on. Mutta en tiedä, onko Hanna sinullekin valehdeltu, mutta minä olin jotenkin semmoisessa käsityksessä, että siis näinkö jonkun otsikko, joka oli nyt sitten harhaan johtava, että alkaa Helle Aalto, joka jatkuu juhannukselle asti. Onko kuvitellut tämän?
2: Et ole kuvitellut, koska minä olin tässä uskossa kyllä hyvin vahvasti.
3: Niin. Mutta no meninpä katsomaan nyt sitten säätiedotusta täältä, että et kertoisin teille, että on myös kiva sää mennä ulos katsomaan urheilua. Niin ei tämä nyt ihan vakuuta kyllä.
2: No ei. Monissa on, jos nyt vaikka lähtee pesäpalloa katsomaan, niin siellä löytyy katettuja katsomoita, joihin sitten kyllä kun sade Suomessa tulee aina vaakatasossa, niin se tulee sinne anyways.
3: Hei, kesä kuivaa sen, minkä kastelee. Se ei ole vaarallista.
2: Ei.
3: Mutta ihan siltä varalta, että et halua kastua urheilua seuratassa, niin Yle tarjoaa myöskin urheiluita, voi seurata sisätiloissa.
2: Kyllä,
3: eli
2: kyllä.
3: Paljonkin urheilua tulossa Ylen kanavilta nyt tässä viikonloppuna, kuten tässä nyt on mainittu jo useampaan kertaan. Huomenna perjantaina kello 16.40 TV2 tulee naisten MM-karsintaa Slovakia.
2: Eli se tulee myös TV2 eikä pelkästään Areenasta.
3: Juuri
2: niin kuin minä sen tuossa virheellisesti suustani päästin aikaisemmin, että myös TV2 välittää tuon Slovakia.
3: Kyllä.
2: Suomi.
3: Kyllä, ja jos nyt olisikin sitten hyvä sää just kello 16.40, niin hei, ainahan voi tehdä niin, että on ulkona nauttii sen hyvän sään, ja sitten kun tulee suomalainen kesäilta, eli hyttyset ja kylmä, niin sitten menee sisälle ja katsoo sen areenasta.
2: Niin, totta.
3: Niin.
2: Tämäkin olisi.
3: Mutta jalkapalloa luvassa lisää, eli myöskin tämä Unkari-Suomi-ottelu, se tulee TV2 sitten kello 20.35, ja sen lisäksi pallo on pyöreä myöskin lentopallossa. Siellä Euroopan liigaa pelaavat sekä naiset että miehet. Ja areenasta kello 17.50 huomenna naisten Suomi-Sveitsi ja 21.10 areenasta niin ikään miesten lentopallo Euroopan liigaa Itävalta-Suomi.
2: Kyllä, ja lentopallo on pyöreä myös lauantaina.
3: Kyllä, joo, siellä jatkuu nämä ottelut, eli lauantai-iltana sitten telkkarinkin puolella samaa Euroopan liigaa miehet pelaa Montenegroa vastaan silloin, ja sunnuntaina jatketaan hyväksi havaittua linjaa, eli lentopalloa.

0: Summer time. Kesän lapsi. Baarabaada bastu. Pitkä kuuma kesä. Kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu? Mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
1: Sitten mennään kesään. 86, Teflon Brothers ja Maradona.

0: Radio Suomi.
1: Puolustusministeri Antti Häkkänen on tehnyt tänään 14 kielteistä lupapäätöstä ulkomaalaisten kiinteistöhankinnoista. Häkkäsen mukaan estettyjen kiinteistökauppojen taustalta paljastuu kiinalaisista yrityksistä muodostuva verkosto. Kiinteistöt sijaitsevat muun muassa Rovaniemellä, Imatralla ja Rautjärvellä. Puolustusministeriön mukaan hankinnat voisivat vaarantaa kansallista turvallisuutta ja huoltovarmuutta.
2: Kiinteistökohteet on sellaisia, joilla ei ole mitään loogista liiketoiminnallista perustetta, eikä rahoitukseen liittyvät seikat myöskään ole mitenkään järjellisesti perusteltavissa. Ja kiinteistöjä pyritään hankkimaan sellaista sijainneista, joilla on meidän kriittisen infrastruktuurin tai huoltovarmuuden järjestelyjen tai maanpuolustuksen ja logistiikan reittien osalta hankalia sijainteja.
1: Suomi selvittää niin sanotun palautuskeskuksen perustamista yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa, kertoo sisäministeri Mari Rantanen. EU-parlamentti ja unionin jäsenmaat saavuttivat maanantaina sovun EU:n maahanmuuttopolitiikan tiukennuksista. Rantasen mukaan palautusasiassa löydetty sopu on erittäin tervetullut, sillä paluuasetus antaa viranomaisille huomattavan määrän uusia toimivaltuuksia. Romanian pääministeriksi on nimitetty europarlamentaarikko Eugen Tomac. Edellinen pääministeri erotettiin epäluottamuslauseella kuukausi sitten. Puolueet eivät pystyneet päättämään asiasta, joten pääministeriksi nousee puolueiden ulkopuolinen Tomac. Tomacilla on nyt 10 päivää aikaa yrittää muodostaa Romaniaan hallitus ja saada sille luottamus parlamentin äänestyksessä.
3: Ja sitten on Urheiluradion vuoro. Studiossa Petri Viljanen. Suomen tennistähti Harri Heliövaara ja hänen brittipaninsa Henri Patten etenivät ensi kertaa urallaan Ranskan avointen nelinpelin finaaliin, kun he päihittivät välierässä ranskalaiset Quentin Alesin ja Pierre-Hugues Herberin suoraan kahdessa erässä 6-3-6-4. Voitto ja finaalipaikka tarkoittavat samalla sitä, että Heliövaara ja Patten nousevat ensi kertaa urallaan nelinpelin maailmanlistan ykköseksi. Harri Heliövaaralle päivään mahtuu 3 mieleenpainuvaa hetkeä. Omat syntymäpäivät, paikka turnauksen finaalissa ja maailmanlistan ykköspaikka. Harri Heliövaara.
4: No varmaan tässä iässä synttereitä ei enää niin paljon kannata juhlia. Se on melkein jo surun paikka, mutta kyllähän Grand Slam finaali meille kolmas, tai itselle kolmas uralla kaikki Henrin kanssa, niin se on iso juttu, mutta kyllä se rankin ykköspaikka menee kärkeen, ei siitä mihinkään pääse se kuitenkin. Se on niin valtava juttu. No kyllä, tässä on selvästi tullut opittua jotain. On tehty oikeita asioita. Viime vuonna se oli yhden otteluvoiton päässä maailman ykköspaikka silloin. Ehkä se, niin, tilanne oli liian iso. Tällä kertaa itse tehnyt tosi paljon töitä asian kanssa. Ollut tiimi, ottanut lisää jäseniä, psykologia, hengitysvalmentaja ja kaikkea. Nimenomaan tenniksessä kuitenkin pään sisällä tapahtuu tällä tasolla ne erot ja erityisesti tänään mun mielestä tämä oli niin kuin ihan fantastinen esimerkki siitä, miten hyvin me Henrin kanssa pystyttiin käsittelemään painetilannetta, miten me niin kuin pysyttiin hetkessä, ei mietitty eteenpäin, ei mietitty taaksepäin, suoritettiin ja annettiin hyviä asioiden tapahtua.
3: Miesten nelipelin finaali pelataan Pariisissa lauantaina. Suomen jalkapallomaajoukkue hävisi MM-kisoihin valmistautuvalle Saksalle sunnuntaina vieraissa 0-4. Kovat pelit jatkuvat huomenna, kun Huuhkajat kohtaa aamaottelussa Budapestissa Unkarin. Seuraavassa keskikentällä pelaavan Anssi Suhosen mietteet ottelusta.
5: No mä toivon tietenkin, että me saadaan ainakin pidetty paljon enemmän palloa. Tietenkin Unkari kova jengi vastassa, mutta meidän pitää saada nyt meidän peli kanssa käyntiin, että me ei voida olla noin paljon puolustavaa siinä pelissä, niin mä toivon ja uskon, että me lähdetään kanssa ylempää prässää ja iskee Unkari maan.
3: Unkari-Suomi-ottelu voitte seurata huomenna TV2 kello 17.35 alkaen. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue puolestaan kohtaa MM-karsintojen lohkovaiheen huipennuksessa ensin huomisiltana vieraskentällä Slovakian ja ensi tiistaina Portugalin Tampereella. Otteluissa on panoksena lohkovoitto, jonka nappaaminen helpottaisi Helmarien jatkokarsintaa huomattavasti. Seuraavassa Helmareiden päävalmentaja Marko Salarannan mietteitä tulevasta ottelusta.
0: No kyllä me ollaan niin panostettu, että tietysti meillä on oltavat on täällä tosi hyvät ja nyt on fantastiset harjoituskentät, että on kuitenkin viime kesänä 21 kisoissa harjoituskenttä toiminut ja Saksan miesten maajoukkue oli sama treenikenttä harjoittelu, hyvät puitteet, hotelli hyvä. Totta kai sitten kruunu kirsikka kaku päällä, Alpan meidän kokki paikalla ja kaikki on niin kuin tip-topia, sitten vielä otteluiden välinen matkustaminen on niin kuin ihanteellinen. Niin kyllä niin kuin sikäli kaikki on niin kuin tehty niin kuin mahdollisimman hyvin tähän ja niin kuin sanoit, niin vaikea ikkuna tietysti, että on niin kuin Slovakia vieraspeli ja sitten sen hyvin hoitamalla, niin on sitten niin kuin finaali, että omissa käsissä voittaa se lohko. Niin.
3: Jatketaan jalkapallolla. Suomen alle 21-vuotiaiden maajoukkue voitti Ruotsin maaleen 3-1 maaottelussa vieraissa Kalmarissa. Suomi kohtaa Norjan vieraskentällä maanantaina. Ja Jesse Jorosen maajoukkueura päättyy. 33-vuotias Joronen debytoi A-maajoukkuessa tammikuussa 2013. Hän oli mukana EM-kisoissa kesällä 2021. Joronen on pelannut 22 maaottelua, josta 8 on ollut kilpailullisia. Ammattilaisurallaan Joronen on pelannut seurajoukkueella 4 eri maassa. Viimeksi hän on edustanut italialaista Palermo FC:tä, johon hänen sopimuksensa on katkolla. Jorosen ensi kauden seurajoukkue ei ole vielä tiedossa. Ja amerikkalaisen jalkapallon vaahteraliiga käynnistyi tänään, kun East City Science isännöi Helsingissä Kuopion Steelersia. Kuopiolaiset voittivat tiukan kamppailun lopulta 30-21. Tässä tämän lähetyksen aiheet nyt urheilusta kuulemiin.
6: Uutisten ja urheiluradion jälkeen. Kello on tässä torstai-illassa 7 minuuttia yli ilta 9. Kolme liikennetiedotetta. Ensimmäinen on erikoiskuljetuksesta Keski-Pohjanmaa välillä Kokkola-Halsua. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetuksesta

kuljetus, jossa mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 3, kuljetuksen pituus 50 metriä ja kello 22.30 saakka liikkuu reitillä tie 13, kaustinen veteli, tie 751 veteli Halsua. Siis erikoiskuljetus Keski-Pohjanmaa, välillä Kokkola Halsua. Siellä liikenne pysäytetään ajoittain, erikoiskuljetus, jossa mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 3, kuljetuksen pituus 50 metriä. Ja kello 22.30 saakka kuljetus liikkuu reitillä tie 13, kaustinen veteli, tie 751 veteli Halsua. Toinen erikoiskuljetus menee Kainuuseen, Kalajoki, Suomussalmi välillä liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetus, jossa kuljetuksen pituus 74 metriä. Ja tämä kuljetus liikkuu reitillä tie 5, Paltamo-Suomussalmi. Eli erikoiskuljetus Kainuu, välillä Kalajoki-Suomussalmi, liikenne pysäytetään ajoittain. Tämän erikoiskuljetuksen pituus on 74 metriä. Ja kuljetus liikkuu kello 22 saakka reitillä tie 5, Paltamo-Suomussalmi. Ja vielä tilanne jatkuu, tiedotettiin 786 Kalajoki, tarkempi paikka on paikasta Untisenmaa 8,5 kilometriä suuntaan Mehtäkylä, Oulaisten tie 1153. Raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä ja tie suljettu liikenteeltä, siis tie 786 Kalajoki, siellä tilanne jatkuu, tarkempi paikka on paikasta Untisenmaa 8,5 kilometriä suuntaan Mehtäkylä, Oulaisten tie 1153. Raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä ja tie on suljettu liikenteeltä.

Mukavaa torstai-iltaa tästä eteenkin päin. Minä olen Hanna Katajarahko ja täällä Radio Suomen studiossa tuohon ilta 10 saakka. Ja sitten yöradion seuraksenne saapuu Vellu Salminen. Nyt kuunnellaan hetken aikaa Nelli Matulaa ja tämä on Hitaammin hautaan.

0: väkivalta, rikollisuus, niistä yhteiskunta selviää, mutta varokaa suvivirttä, se voi viedä ihmisen huonoille teille jo muutamassa hetkessä.
1: Oman mielipiteensä voi tuoda julki myös Kansanradion kautta. Meidän numero on 0800 15464. Jakso kuullaan aina sunnuntaisin kello 12.07. Yle Areenaan se ilmestyy jo perjantaina ilta 9:00.
2: Yle Radio Suomi.
3: Sitten eräänlaista matematiikkaa kai tämä seuraava kappale. Vesterinen yhtyeineen ja Tvo on kolme.

Se on tuo jääkiekon mestaruuden juhlinta, joka on saanut aikaan kaikenlaista pöhinää. Nyt on jo juhlat laantuneet, taantuneet, mutta näihin liittyen nimittäin.

nimittäin Helsingin keskustassa toimivasta ravintolasta ja hotellista katosi sunnuntai- ja maanantain välisenä yönä tämmöinen puinen poro. Ja tästä tämän kyseisen hotellin Lapland Hotels Boulevardin hotellijohtaja Natalie Huber oli Ylelle kertonut, että laumastamme yksi poro lähti toisen MM-juhlian mukaan Helsingin yöhön ja siellä jossain sitten juhlatuhinoissa pääsi olemaan mukana. No, tämä porohan vilahteli myös Instagram-videossa, joka on sitten kerännyt siis kymmeniä tuhansia tykkäyksiä ja tällä videolla tämä kyseinen mukaan otettu poro kulkee juhlia olkapäillä ihmismeressä. Ja tätä on nyt sitten tätä poron katoamista seurattu tuolla sosiaalisessa mediassa, että miten tämän poron käy ja mihin se on kaikkialle päätynyt. Ja tämän hotellijohtajan mukaan niin tätä poroa etsittiin ihan ympäri Suomea, myös pohjoisesta. On ajateltu, että se on sitten lähtenyt sinne pohjoisen suuntiin, mutta vankka usko on ollut koko ajan, että se täällä jossain Helsingin seudulla tämä poro viipottaa menemään. No, nyt on onnellista kerrottavaa, nimittäin tämä eksynyt tai juhlahumuun ehkä ennemminkin joutunut puinen poro, joka somepöhinää sai aikaiseksi, niin se on löytynyt. Se on nyt takaisin siellä oman laumansa keskuudessa. Se on palannut torstaina ja seisoo taas hotellin ja ravintolan edustalla. Mutta muistoksi tästä kultajuhlasta, jossa hän pääsi mukana olemaan, niin kultaporo on saanut sarviinsa tällaista kultapölyä. Nimittäin olkoon tämä nyt sitten muistona porolle näistä mahtavista juhlista. Voi kun tuo puinen poro saisi puhua. Hän voisi kertoa varmaan kaikenlaisia tarinoita näistä kultajuhlista, joissa nyt sitten on saanut olla mukana. Mutta tosiaan kultajuhlien muistoksi se sai ansaitut kultaiset sarvet, joista sen tunnistaa. Ja nyt täältä hotellijohtaja Natalie Huber sanoo, että jos kuljet ohi, niin näitä upeita sarvia saa toki ihailla, päätä taputella tai napata vaikka yhteiskuvan, kunhan et vain ota kaveria matkaan uusiin seikkailuihin. Eli puinen poro, juhliaporo on takaisin laumansa luona. Elän itselleni, tämä on Popeda.

Siinä popeda. Edän itselleni. Seuraavaksi kuultavaa Bessin kappaletta artisti on itse kuvaillut näin. Kappale on siis 2 vuoden takaa ja se on nimeltään Kyyneleet sateessa. Bess on sanonut, että tavallaan elämä on niin hetkellistä ja väliaikaista, mutta samalla yhtä ikuista muodonmuutosta. Tässä biisissä kaikuu se ikuisuus, joka yhdistää meitä. Se valtameri, johon kaikki pisarat aina palaa takaisin. Siis Bess ja Kyyneleet sateessa.

kuulkaa vuodelta 1991 tämä kappale. Prince, eli Prince, niin kuin me Suomessa sanotaan, kappale nimeltään Cream. Ja tuo naisääni, joka aina välillä laulussa myös kuului, se kuuluu naislaulajalle nimeltään Rosie Gaines. Nyt teharit, eli tehosekoitin ja kaikki nuoret tyypit, eli kaikki me. Jos mielen päälläsi on jotakin, mitä haluatte tietooni saattaa, niin Radio Suomen WhatsApp-linja auki on 247, eli myös tällä hetkellä. Numero on 0401455666. Jos et muuta keksi, niin vaikka säästähän on aina hyvä puhua.

Vuonna 26 vuotta, se oli tasan 2000, kun tehosekoitin. Ja kaikki nuoret tyypit päivän valonsa näki. No tämä seuraava on sitten vähän vanhempaa, 80-luvun puolivälistä. UB40 ja Chrissy Hynde ja I Got You Babe.

Kello on 20 minuuttia vaille ilta 10. Hanna täällä siis vielä hetken aikaa ja Vellu Salminen sitten ottaa teidät hoteisiinsa yöradion ajaksi. Nyt on niin helppo olla onnellinen, tämmöinen olo itsellä ainakin on. Ja kuinka ollakaan Olavi Uusivirta laulaa sen nimisen laulun.

0: Vau! Wow, yle 100 vuotta.
1: Te must ju fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yle ja Veikkaus-areenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle 100.

Sinikka Monte, joka UMK:ssa tällä kappaleella nähtiin Ready to Live. Mahtava artisti, jonka juuret ulottuu siis kolmeen maahan ja kulttuuriin. Sinikka Monte syntyi Skotlannissa, kasvoi Itävallassa ja on puoliksi suomalainen ja puoliksi eteläafrikkalainen. Ja tuo kappale muuten hauskasti piti sisällään myös suomen kielen sanoja. Mutta nyt Danin kanssa meitä kesäkatu polttaa.

Kello on 21.50, vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Huomautus veneilijöille: Ahvenanmeri ja Selkämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Suomen itäpuolella oleva korkeapaine liikkuu kauemmaksi itään, Pohjois-Atlantilla on laaja matalapaine. Suomenlahti, kaakkoistuulta 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla 3-7 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta, aluksi 4-8 metriä sekunnissa, aamulla 8-12 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta, illalla 4-8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, perjantaina aamuyöllä paikoin sumua, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen heikkenevää tuulta, illalla 2-6 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta, aluksi 5-7 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen 9-13 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta, aluksi 2-5 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 4-8 metriä sekunnissa, ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, kaakkoistuulta 4-8 metriä sekunnissa, paikoin sadekuuroja ja todennäköisesti myös ukkostaa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys.

ja Perämeri. Etelän puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Iltapäivällä pohjoisen ja idän välistä tuulta. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 17 astetta, tuuli itäkaakosta 8 metriä sekunnissa. Selkeää, näkyvyyttä 44 kilometriä. Kotkarankki 16, itäkaakko 5, selkeää 41. Orrengrund 17, kaakko 7, selkeää yli 20. Emäsalo 15, itäkaakko 10, Kalbodagrund 17, itäkaakko 11. Itä-Toukki 15, itäkaakko 9, Harmaja 14, itäkaakko 7, selkeää 20. Mäkiluoto 16, pohjoiskoillinen 2, Bokashär 19, länsi 2, melkein pilvistä 45. Hanko-Tulliniemi 15, itäkaakko 7, Russarö 15, itäkaakko 8, Venö 16, kaakko 6, Uuttö 14, itäkaakko 6, pilvistä 27, Rajakari 18, kaakko 5, Fagerholm 16, itä 3. Vilsanti 15, lounas 4, näkyvyyttä 50 kilometriä. Gotska-Sandöön tiedot puuttuvat. Kumlinge 16, kaakko 3, pilvistä yli 20. Nyhamn 13, kaakko 7, vesikuuroja 20. Märket 12, kaakko 8, Isokari 14, kaakko 7, selkeää 19. Kylmäpihlaja 19, eteläkaakko 10, melkein pilvistä 20. Tahkoluoto 15, etelä 6, pilvistä 49. Selgrund 14, kaakko 4, selkeää 43. Bredskäret 18, etelä 6. Strömmingsbodan 12, etelä kaakko 6, Valassaaret 17, etelä 5. Kallan 19, pohjoiskoillinen 4. Tankkar 16, koillinen 5, puolipilvistä 50. Ulkokalla 15, koillinen 6, Nahkiainen 18, itäkoillinen 6. Raahe 19, itäkoillinen 3, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 17, pohjoiskoillinen 5, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 17, itäkoillinen 5, puolipilvistä yli 20. Kemi 1, 18, kaakko 7, Ajoksessa lämpötila 19 astetta, kaakkoistuulta 4 metriä sekunnissa, pilvistä, näkyvyyttä 20 kilometriä. Puolustusvoimien ampumatiedotteet. Pohjois-Karjalan rajavartiosto ampuu torstaina ja perjantaina, torstaina 4. päivä ja perjantaina 5. päivä kesäkuuta kaikkina vuorokauden aikoina. Vaarallinen alue on Hienvaaran ampuma-alue. Alueen rajana on lännessä Kelovaara, Hienkangas, pohjoisessa Patvinsuon kansallispuiston raja, idässä Patvinsuon kansallispuiston raja, Lahnalammin tie, Vene, Saahkari ja etelässä Saahkarinvaaran tie. Kainuun prikaati ampuu jalkaväen aseilla ja räjäyttää Vuosangan ampuma-alueella torstaina 4. päivä kesäkuuta kaikkina vuorokauden aikoina ja perjantaina 5. päivä kesäkuuta kello 11:30–12. Käytössä ovat vaaralliset alueet 1, 2, 4, 5 ja 6. Vaarallinen alue on merkitty maastoon kieltotauluilla ja puihin maalatuilla keltaisilla merkeillä. Vielä ennen kello 22 uutisia laitetaan soimaan miljoona sadetta ja tulkoon rakkaus.

0: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Libanonissa toimiva äärijärjestö Hizbollah ei tyydy Israelin ja Libanonin tekemään tulitaukosopimukseen. Israel ja Libanon laativat tulitaukosopimuksensa viime yönä Yhdysvalloissa. Sopimuksessa tulitauon edellytyksenä oli, että Hizbollah lopettaa taistelutoimet täysin. Hizbollah puolestaan vaatii Israelin täydellistä vetäytymistä Libanonista. Libanonin valtiollisen uutistoimiston mukaan Israel on jatkanut iskujaan Libanonin eteläosiin. SDP on menettänyt kannatustaan kolmannen kerran peräkkäin, kertoo Ylen puoluekannatusmittaus. SDP:tä äänestäisi nyt 23% kyselyn vastaajista. Laskua edelliseen mittaukseen on 0,7%. Kokoomuksen kannatus nousi saman verran ja on nyt 18,3%. Keskustan ja perussuomalaisten kannatus on säilynyt 14% tuntumassa. Näin asetelmia kommentoi eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä.
1: Jättää panosta mukavasti tähän viimeisen vuoteen eduskuntavaaleja, että siinä on tuo vajaa 5% kahden kärkipuolueen välillä. Sitten herkullinen taistelu tuosta kolmannesta sijasta ja mielenkiintoisena voi tuolta vielä listan sieltä puolivälistä panna merkille tuon vasemmistoliiton nousu, joka näyttää nyt jatkuvan edelleen.
0: Sisäministeri Mari Rantanen sanoo, että työilmapiirin ongelmat hänen johtamassaan ministeriössä selvitetään, kun toukokuussa tehdyn työsuojelutarkastuksen raportti on valmis kesäkuun lopulla. Yle uutisoi eilen sisäministeriön yhdelle osastolle tehdystä työsuojelutarkastuksesta. Lupa- ja valvontavirasto teki tarkastuksen toukokuun lopulla sisäministeriön työsuojeluvaltuutettujen valvontapyynnön perusteella. Suomen itäraja pysyy edelleen suljettuna. Hallitus on uusinut päätöksensä idän rajan ylityspaikkojen kiinni pitämisestä. Päätös on voimassa toistaiseksi. Itäraja on ollut suljettuna nyt runsaat 2 vuotta. Enimmäkseen on poutaa. Yksittäisiä sade- tai ukkoskuuroja tulee alkuyön aikana maan keskiosasta Etelä-Lappiin ulottuvalla alueella. Aamuyöllä maan länsiosaan leviää sateita. Muualla maassa on laajalti selkeää. Päivällä pilvisyys vaihtelee ja sade- ja ukkoskuuroja tulee eri puolilla maata. Yölämpötila on 8-16, päivälämpötila laajalti 20-26 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Etelä- ja Länsi-Suomea sekä Pohjois-Lappia.
2: Sitten on tämä torstain viimeisen urheiluradion vuoro. Lähetyksen toimittaa Petri Viljanen. Suomen tennistähti Harri Heljavaara ja hänen brittipaninsa Henry Patten etenivät ensi kertaa urallaan Ranskan avoimen nelinpelin finaaliin, kun he voittivat ranskalaisparin suoraan 2 erässä 6-3-6-4. Voitto ja finaalipaikka tarkoittavat samalla sitä, että Heljavaara ja Patten nousevat ensi kertaa urallaan nelinpelin maailmanlistan ykköseksi. Harri Heljavaaralle päivään mahtuu 3 mielenpainuvaa hetkeä, omat syntymäpäivät, paikkaturnauksen finaalissa ja maailmanlistan ykköspaikka. Harri Heljavaara.
3: No varmaan tässä iässä synttereitä ei enää niin paljon kannata juhlia, että se on melkein jo surun paikka, mutta kyllähän Grand Slam -finaali meille kolmas, tai itselle kolmas uralla kaikki Henrin kanssa, niin se on iso juttu, mutta kyllä se ranking ykköspaikka menee kärkeen, ei siitä mihinkään pääse se kuitenkin. Se on niin valtava juttu. No kyllä tässä on selvästi tullut opittua jotain. On tehty oikeita asioita. Viime vuonna se oli yhden otteluvoiton päässä maailman ykköspaikka silloin. Ehkä se, niin, tilanne oli liian iso. Tällä kertaa itse tehnyt tosi paljon töitä asian kanssa, ollut tiimi, ottanut lisää jäseniä, psykologia, hengitysvalmentaja, kaikkea. Nimenomaan tenniksessä kuitenkin pään sisällä tapahtuu tällä tasolla ne erot. Ja erityisesti tänään mun mielestä oli niin kuin ihan fantastinen esimerkki siitä, miten hyvin me Henrin kanssa pystyttiin käsittelemään painetilannetta, miten me niinku pysyttiin hetkessä, ei mietitty eteenpäin, ei mietitty taaksepäin, suoritettiin ja annettiin hyviä asioiden tapahtua.
2: Miesten nelinpelin finaali pelataan Pariisissa lauantaina. Ja nyt urheilutoimituksesta oikein mukavaa illan jatkoa.
4: Ja iltaa jatkaa Yöradio seurannasi Vellu Salminen.

0: Rauli Padding Someriokin siinä ja hieno kappale nimeltä Paratiisi. Ja se taisi olla muun muassa Paddingia äänittänyt tuota äänitysvelho, joka tuossa kävi muutama kuukausi sitten Radio Suomessa ja kertoi, että kaikki Paddingin kappalat, joita äänitettiin, ne oli sellaisia niin sanottuja harjoitusottoja, koska muuten aina siinä kohtaa, kun punalamppu siellä studiossa syttyi, niin sitten ei mennyt tulla laulusta mitään. Ja muistiin jäi myös se, että he keksivät napata sen valon pois. Eli ihmismieli on hassu siinä mielessä, että silloin kun pitäisi tehdä jotain asiaa hienosti ja täydellisesti, niin se ei aina välttämättä onnistukaan.
1: Yöradio.

0: Ketunhautain tie. Ja kappale oli nimeltään Radio Mafia, eli se kuuluisa vanha hieno kanava, jota ainakin minä 90-luvulla kuuntelin. Sanna, onko sä hereillä?
1: Ei, mutta kyllä mä juon tapoin.
0: No ei muuta kuin studio.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

Jos sulla on toinen taikapeili siinä. Ja vaara tiedotte tulossa näillä hetkillä Pirkanmaa ja Ruovesi siellä. Karhu liikkuu Ritoniemen ja Harakkalan välisellä alueella. Ja alueella liikkumista kehotetaan välttämään tällä hetkellä. Sisä-Suomen poliisilaitos tästä viestittää. Vaaratiedote siis tulossa asiasta. Otetaanpa tähän seuraavaksi parikin kappaletta liikennetiedotteita. Tie 110, se on Salossa välillä Helsinki-Salo ja tarkempi paikka sitten Ruotsalasta 4,4 kilometriä tuonne Karjaskylän suuntaan. Siellä ajokaista on suljettuna liikenteeltä. Siis tie 110 välillä Helsinki-Salo ja Salossa tarkempi paikka Ruotsalasta sitten Karjaskylän suuntaan muutama kilometri ajokaista suljettuna liikenteeltä. Ja tilanne ohitiellä 12853 eli Kuivalahden tie ja Eurajoki, tarkempi paikka välillä Luodon kylä, Moorholmin tien risteys. Siellä ollut raskaan ajoneuvon nostotyö aiemmin. Nyt siis tilanne ohi, tie 12853 eli Kuivalahden tie Eurajoella. Tilanne ohi.

0: Voiko enkelitkin eksyä? Halo Helsinki.
1: Mulla on ollut siis kolumbialainen topparipari. Kyllä mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin sen kentällä. Me oltiin molemmat toppareita, niin se valtava...
2: Tää koppi pitää ääntä. Mä puhun koko kesä.
3: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
0: Näyttää tosiaan siltä, että varma kesän merkki on karhuhavainnot. Meinaan tämä juuri tullut vaaratiedote Ruoveden alueelta, niin on jo toinen vaaratiedote karhun takia. Tänään tuossa puolen päivän pintaan tuli vaaratiedote Kiteelle. Siellä karhu oli liikkunut keskustan alueella. Ja nyt sitten siellä muutamaa tuntia myöhemmin tuli vaaratilanne ohitiedote. Karhu oli poistunut sieltä keskustan alueelta. Ja todettu, nyt siis sitten noin vartti sitten tuli vaaratiedote Ruovedelle ja siellä karhu liikkuu siis Ritoniemen ja Harakkalan välisellä alueella tällä hetkellä. En tiedä, oletko sinä koskaan nähnyt karhua luonnossa. Ylen sivuilta löytyi tämmöinen kysely, kuinka moni on nähnyt karhun, ja suurin osa suomalaisista yllättäen ainakin tuon kyselyn mukaan ei ole nähnyt karhua. Katsotaan, kun se täältä löytyy. Tosiaan Kiteellä siis liikkui aiemmin ja nykyään sitten karhujen kanssa saa olla vähän varovainen, jos ne tottuvat meihin ihmisiin, niin silloin siinä voi olla sitten yhtäkkiä vähän eri meininki kuin luonnossa. Ja täällä Ylen sivuilla on muuten, Yle Uutisten sivuilla muutamakin juttu näistä karhuhavainnoista. Leppävirralla on havaittu montakin eri karhuperhettä siellä asutusten lähettyvillä, ja niitä yritetään sitten häätää sieltä muualle, ja onhan se siinä mielessä hassua, että Suomessa tuota lääniä riittää, mutta karhut tykkää sitten, ainakin jotkut karhut, tulla sitten lähemmäksi asutusta kuitenkin. Niin, täältä löytyi nyt tämä, että oletko nähnyt karhua luonnossa. Itse vastaan tähän vaihtoehden, kyllä, kerran olen, ja enkä halua, 35%, en, mutta haluaisin, 35,3%, eli enemmistö. Ja kyllä kerran on sitten 17%, ja kyllä monta kertaa, vain 12,5%, noin 6300 vastausta. Eli on siinä nyt jonkun verran vastauksiakin tuossa kyselyssä. Mitäs tuosta nyt, jos nopeasti laskee, niin 70% vastaajista ei ole nähnyt yllättäen karhua koskaan luonnossa.
3: Yöradio.

J. Karjalainen ja Sekaisin. Kello on 20 minuuttia vaille 23. Ja tässä on semmoinen tunti ja 20 minuuttia siihen, kun alkaa toiveet soimaan. Ja moni oli jo lähettänytkin toiveita. Se on hyvä homma tässä kohtaa. Niitä kannattaa alkaa lähettämään tänne päin, tuonne siis toiveiden yöhön. Toiveiden yö starttaa tälläkin kertaa tutusti heti puolen yön Yle Uutisten jälkeen. Ja sinne voi lähetellä siis toiveita, tai tänne minulle. Minä niitä sitten täältä soittelen ja alan kohta kasailemaan, että minkälaisia toiveita on tullut. WhatsApp on siinä mielessä helppo, että pystyn vastaamaan, jos biisi on soinut. Ainakin tässä vaiheessa vielä sinne ehtii monestikin vastaamaan. Tai sitten, jos sitä ei löydy täältä. Laita siihen toiveeseen se kappaleen esittäjä, kappaleen nimi. Ja sitten lyhyesti, miksi sen haluat kuulla. Ja tosiaan tuo WhatsApp-numero on 0401455666.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kyllä vain. Radio Suomi on kanava, jota kuuntelet, ja yöradio käynnissä. Täällä Vellu on seurana siis studiossa, ja karhuja niitä tosiaan nyt liikkuu sitten selvästikin vähän siellä sun täällä, koska noita vaaratiedotteita tosiaan parikin on tänään tullut kiteelle. Nämä tuli päivällä ja nyt sitten tässä illalla noin puoli tuntia sitten tosiaan Ruovesi Pirkanmaa ja siellä Ritoniemi Harakkalan välisellä alueella. Nyt sitten vältetään tosiaan tai kehotetaan välttämään liikkumista tuolla kyseisellä alueella ennen kuin vaaratilanteen päättymisestä on tiedotettu, ja aktiiviset karkotustoimet, karhun karkotustoimet on tällä hetkellä käynnissä, näin tiedottaa poliisi. Mauste tytöt seuraavaksi. Oslo, Helsinki, Berliini, Kokkola.

0: Ruotsista terveisiä.
1: Hallo, hela Finland.
0: Perjantain puhelinlangoilla ovat taas ruotsisuomalaiset mukana.
1: Se on se varma kesän merkki, kun Sveriges Radio Finska ja Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Puhelinlangat laulaa perjantaina kello 18 uutisten jälkeen.
1: Tukholman studiossa ovat tuttuun tapaan kesämielellä Soili Huokuna
0: ja Ismo Varonen.
1: Vi hörs på fredag.
0: Olokeehan kuulolla.
2: Yle Radio Suomi.

0: thing live. Ja tuossa aikaisemmin pohdin, että kuinka moni suomalainen on nähnyt karhua. Harvempi ilmeisesti ei, mutta Leena kirjoittaa, että kyllä olen nähnyt 2 kertaa uroskarhu mökkipihan maisemissa ja eräs karhu ysitti, että ylittämässä Suonenjoen Vehvilän välillä oli komea se uroskarhu. Ja ristittiin se mökki karhuksi. Saavat elää rauhassa täällä mökkimetsissä Rautavaaralla. No näinhän se menee. Kyllä siellä lääniä toden totta riittää. Ja sitten tulee myös ääniviestiä. Katsotaan saadaanko se täältä kuulumaan.
1: Kyllä niitä Vellu täälläkin karhu liikennöi nyt aika lähistöllä tässä. Asutuskin ollut tuossa vieressä. Oma ottamaan kuva ei ole, mutta tästä lähiseuvulta. Mutta tuossa kun on ajellut pyörälenkkillä ja muuten koittanut karhua katella, niin ei sitten näe villaustakaan. Että kyllä mä väitän vaan, että kyllä se väistää. Saattaa siinä lähistöllä katellakin, mutta että eipä se. Kyllä se ihmistä väistää. Kyllä niitä Vellu.
0: Näin se taitaa olla. Karhu tykkää väistää ja haistaa ihmisen kyllä sitten kaukaa, jos niikseen tulee. Eli ja neuvo kai tuolta olikin, että jos tuolla luonnossa liikkuu ja ei halua karhua kohdata, niin kannattaa pitää ääntä ja liikkua tuulen myötäisesti, niin sitten myötätuuleen se karhu haistaa ihmisen ja yleensä lähtee pois. Jos menee taas vastatuuleen, niin silloin ei välttämättä, ainakin jos tuuli on kova, niin karhu haista ihmistä. Ilta jatkuu tutusti niin, että 3 minuutin kuluttua uutisia ja uutisten jälkeen paikka auringossa uusintana keskipäivältä. Vielä ehditään ennen kello 23 uutispakettia kuuntelemaan yksi hieno Suomi-klassikko ja sehän on RAKAS, Tapani Kansalta.

0: Puolustusministeri Antti Häkkänen on tehnyt tänään 14 kielteistä lupapäätöstä ulkomaalaisten kiinteistöhankinnoista. Häkkäsen mukaan estettyjen kiinteistökauppojen taustalta paljastuu kiinalaisista yrityksistä muodostuva verkosto. Kiinteistöt sijaitsevat muun muassa Rovaniemellä, Imatralla ja Rautjärvellä. Puolustusministeriön mukaan hankinnat voisivat vaarantaa kansallista turvallisuutta ja huoltovarmuutta.
1: Kiinteistökohteet on sellaisia, joilla ei ole mitään loogista liiketoiminnallista perustetta, eikä rahoitukseen liittyvät seikat myöskään ole mitenkään järjellisesti perusteltavissa. Ja kiinteistöjä pyritään hankkimaan sellaista sijainneista, joilla on meidän kriittisen infrastruktuurin tai huoltovarmuuden järjestelyjen tai maanpuolustuksen ja logistiikan reittien osalta hankalia sijainteja.
0: Ukrainan pitää tehdä kompromisseja, sanoi Venäjän presidentti Vladimir Putin Pietarin talousfoorumissa. Putin väitti myös Venäjän olevan valmis kompromisseihin. Putinin mukaan sota loppuu nopeasti, jos Ukraina tulee vastaan. Putin viittasi myös hänen ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tapaamiseen Alaskassa viime vuoden elokuussa, jossa Venäjä oli hänen mielestään valmis Yhdysvaltojen pyytämiin kompromisseihin. Kannonkoskella Keski-Suomessa on sattunut lento-onnettomuus. Pienlentokone ajautui harrastelentokentän läheiseen metsään. Pelastuslaitoksen mukaan pienlentokoneen kyydissä oli ainoastaan lentäjä. Hänet on toimitettu hoitoon. Onnettomuuden syytä ei tässä vaiheessa tiedetä.
2: Markku Lehtimäki toimitti Yle Uutiset kello 23. Tie 101, eli Kehä 1 Espoossa ja kyseessä Mestarin tunneli. Siellä toinen ajorata on suljettu liikenteeltä itään päin, kiertotie käytössä, kunnossapito ja hoitotyö kyseessä. Siis tie 101, eli Kehä 1 Espoo ja Mestarin tunneli. Siellä toinen ajorata on suljettuna liikenteeltä itään päin ja kiertotie käytössä. Aamu 5 saakka. Paikka auringossa jatkaa tästä.
3: Juhavat Vainion lauluissa on seikkailu vuosien ja vuosikymmenten varrella aika monia henkilöhahmoja, ihan sieltä Nestori Miikkulaisesta alkaen salakuljettaja Laitiseen. On kalastaja Matson, elämä- ja erotiikkaa kappaleessa Oiva Piirakainen, joka käsittääkseni oli muunnos radiotoimittaja Oki Pikkaraisesta. Puhumattakaan, kun taksimatka pohjoiseen kulkija miesjoukko tuli tiettyyn ikään, niin oli Matsonnit ja Nuorgamin Jouni, joka kyllä ihan todellisuudessakin kauppasi poron sarvi uutetta Kaamasen tiellä. Janatuinen puolestaan oli käsittääkseni Junnun oma sivupersona, jazzmuusikko. Tämä tulee hyvin ilmi muun muassa hienossa juhannustanssit kappaleessa. Vaan tänään paikka auringossa kuultavassa Rahtusen harvemmin soitetussa Juha Vainion laulussa seikkailee Alfons Lyytikäinen.
4: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
3: Kyseinen kappale kuullaan noin varttitunnin kuluttua, mutta lähdetään liikkeelle. Meiju Suvaksella. Tervetuloa mukaan.

Vuosi 1994 ja Meiju Suvas, älä selitä vaan silitä mua. Ja tekeekö työtä käskettyä seuraavan laulun Sammakko prinssi? Muita hetekkaan huolisi en, kuten kappaleessa lauletaan. Siitä voidaan tehdä kukin omat johtopäätöksemme.

0: Mä en tiedä teistä, mutta mun mielestä musiikkiohjelmissa radiossa parasta on se, että siitä tulee semmosia kappaleita, jotka on täysin unohtanut. Eikä kuulu vuosia ja sit muistaa, että hetkinen, tästä on niinku tosi pitkä aika, kun mä oon viimeksi kuullut tämän kappaleen. Tää oli aika oppikirja esimerkki semmosesta laulusta. Jaakko Teppo, Sammakko Prinssi.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Tänään uutuuspaikalla vanha kappale, mutta siitä uusi versio. Paula Koivuniemihän tämän levytti suomeksi jo vuonna 1968 Juha Vainion tekstillä. En antaa muuta voi. Vaan nyt hallitseva tango kuningatar Hanna Hirvonen. Kruunauksen jälkeen on tullut aika julkaista ensimmäinen single tango kuningattarena. En antaa muuta voi on siis kappale. Ja Hanna Hirvonen sen meille seuraavaksi laulaa.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

0: vallitseva tango kuningatar Hanna Hirvonen, kajaanilainen laulaja. Tässä soi kappale En antaa muuta voittaa näin uutuspaikalla ja tuore levytys siis tästä laulusta. Ja Hanna Hirvonen kertoo, että tämä ajaton sävelmä kantaa mukanaan suomalaista kaihoa, suurta tunnetta ja rehellistä rakkautta. Kaikkea sitä, mikä tangossa koskettaa sydäntä yhä uudelleen. Mika Toivasen oli tuo tyylikäs sovitus kappaleessa. Ja seuraavaksi ääneen pääsevän Juha Vainion kirjoittamat suomenkieliset sanat kyseisessä käännöskappaleessa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Vaan seuraavat reilut 3 minuuttia on pankkiirin saksofoni, kovaa valuuttaa. Vuoro on nimittäin Alfons Lyytikäinen.

0: so passt.
1: Auringossa Jyrki Hakanen.

Pankinjohtaja Alfons Lyytikäisen jälkeen oktaanit korkealle heilahti Oilin vuoksi laulun Trasseli Jussilla. Se oli Matti Eskoa vuodelta 1977, Trasseli Jussin salsa. Ja Trasseli Jussin salsasta poromiehen jenkkaan. Voisiko kysyä, että onko missään muualla mahdollista kuin paikka auringossa ohjelmassa?

0: Valtakunnan vantterimmassa iskelmäkattauksessa tänään soi poromiehen jenkka Eero Aveenin toimesta.
1: 10 vuotta sitten toteutettuun miljoona linnunpönttöä -kampanjaan osallistui tuhannet suomalaiset. Millainen merkitys yli miljoonalla pöntöllä on ollut lintujen ja ihmisten luontosuhteen kannalta? Ihminen on tarjonnut pesimäpaikan ja lintuelämyksen. Keskiviikkona 1.4. Luonto-Suomessa puhutaan koloissa pesivistä linnuista ja linnunpöntöistä. Voit osallistua lähetykseen soittamalla ja kertomalla vaikka havaintojasi. Luonto-Suomen kololintuilta suora lähetys alkaa keskiviikkona heti kello 18 jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.
0: Tässä on tullut pankinjohtaja Trasseliusia ja poromiestä ja seuraavaksi palstatilan valloittaa miljoonan markan pakarat. Nimittäin Petros Heavy Gentlemanin vuonna 1991 ilmestynyt Eukalypso-niminen levy. Kyseinen albumi tarjoili karibialaisen musiikin vuosikymmenten takaisia helmiä suomeksi, tulkittuina ja laulettuina. Tämä kappale Miljoonan markan pakarat, Jukka Itkosen suomenkieliset sanat ja Petros Heavy Gentlemanin solistina tässä kappaleessa on Marjo Leinonen.

Marjo Leinosen sopivan rouhea ja voisiko sanoa kappaleeseen silleen sopivasti röyhkeän. Ihailtavan hieno tulkinta kyllä tuossa kappaleessa. Ja Petros Heavy Gentlemanin kovat soittajat, siis Petro Hietanen tietysti johdolla, niin siellä oli Pekka Pohjolaa, Jukka Ormaa, Seppo Kantonen, Hannu Lemola, Mongo Aaltonen, Markku Johansson, Pepa Päivinen, Jari Lappalainen ja mukana myös Veeti and the Velvets kuoro, eli siellä Veeti Kallio, Aki Sirkessalo, Sami Saari, Sasu Moilanen tuolla 91 Eukalypso-levyllä, että siinä oli kyllä, voisi sanoa, että svengi kohdallaan ja kovan luokan tekijät, niin tehtaan takuullahan sieltä sitten tuuttasi. Miljoonan markan pakarat oli tuo kappale. Sitten vauhtiin Rami Välimäki. Vuosi on 1997, kun Kassu Halosen sävellyksen ja Veksi Salmen sanat mieslaulu levylle. Tässä on kappale Enkeli.

0: Rami Välimäki-Enkeli, tämä kohta päättyvä paikka auringossa. Tämäkin jakso tallentuu kuukauden ajan jälkikuunneltavaksi Yle Areenaan ja iltauusinnan kuulet Yöradiossa kello 23. Yle Areenassa muuten Yle Tunnuksen luomalani pääsee aina sitten jatkamaan siitä, että mihin edelliskerralla kuuntelu jäi, niin se jää sinne kätevästi muistiin. Siksi suosittelen tuon Yle Tunnuksen luomista, koska se on aika kätsyä. Areenasta voi käydä kurkkaamassa myös kappaleen listat, eli mitä lauluja täällä paikka auringossa-ohjelmassa oikein soitetaan, niin sinne ohjelmien kylkeen myös nuo kappaleen listat päivittyvät. Tarja Lunnas laulaa tänään viimeisenä. Vuosi on 2001, Jori Sivosen säveltämä sovittama kappale, ja Veksi Salmihan tähänkin on sanat paikalleen rustailut. Kun soitto soi, ja laulun esittää siis Tarja Lunnas.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

Kaksi liikennetiedotetta seuraavana. Tässä kaksi liikennetiedotetta, toinen Pohjanmaalle ja toinen Porvoon alueelle. Tilanne ohitiellä 786 välillä Kalajoki-Oulainen siellä Kalajoen tienoilla. Nyt siis tilanne ohi, tie 786 välillä Kalajoki-Oulainen. Ja sitten Porvoo liikennetiedote. Pellingin lossi kyseessä, tie 1552 välillä Porvoo-Pellinki ja tosiaan Pellingin lossi, siellä lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi ja keskeytys alkaa 1,5 tunnin kuluttua, varttia yksi ja kestää näillä näkymin sitten 15 minuuttia, siis tie 1552 välillä Porvoo-Pellinki, Porvoossa Pellingin lossi, siellä lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi ja tauko alkaa kello 1.15.

ultra bra. Minä suojelen sinua kaikelta. Miten se menikään? Joku kuuli, että minä suojelen sinua taiteelta. Journey jatkaa. Open Arms.

0: Summertime, kesän lapsi, baarabaada vasty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
1: Yöradio.

0: Libanonissa toimiva äärijärjestö Hizbollah ei tyydy Israelin ja Libanonin tekemään tulitaukosopimukseen. Israel ja Libanon laativat tulitaukosopimuksensa viime yönä Yhdysvalloissa. Sopimuksessa tulitauon edellytyksenä oli, että Hizbollah lopettaa taistelutoimet täysin. Hizbollah puolestaan vaatii Israelin täydellistä vetäytymistä Libanonista. Libanonin terveysministeriön mukaan ainakin 8 ihmistä on kuollut päättyneenä päivänä Israelin iskuissa Libanoniin. SDP on menettänyt kannatustaan kolmannen kerran peräkkäin, kertoo Ylen puoluekannatusmittaus. SDP:tä äänestäisi nyt 23% kyselyn vastaajista. Laskua edelliseen mittaukseen on 0,7%. Kokoomuksen kannatus nousi saman verran ja on nyt 18,3%. Keskustan ja perussuomalaisten kannatus on säilynyt 14% tuntumassa. Sisäministeri Mari Rantanen sanoo, että työilmapiirin ongelmat hänen johtamassaan ministeriössä selvitetään, kun toukokuussa tehdyn työsuojelutarkastuksen raportti on valmis kesäkuun lopulla. Yle uutisoi keskiviikkona sisäministeriön yhdelle osastolle tehdystä työsuojelutarkastuksesta. Frankfurtin lentoasemalla Saksassa useita ihmisiä on loukkaantunut, kun lentoyhtiö Lufthansan lentokoneen keula putosi yllättäen maahan. Onnettomuus tapahtui juuri ennen kuin matkustajien oli tarkoitus päästä koneen kyytiin. Lufthansan mukaan koneen laskuteline oli yllättäen vetäytynyt sisään, mikä sai koneen nokan romahtamaan maahan. Tilanteessa loukkaantuneet olivat koneen miehistön jäseniä sekä lentoaseman henkilökuntaa.
1: Siinä puolen yön Yle Uutiset, Markku Lehtimäki toimitti. Ja yöradiossa alkaa toiveiden yö. Vellu Salminen soittamassa toiveita, laitetaan froikkareita. Mistä tietää, että kesä on alkanut? No, mökki, tyyni, keurusselkä ja Radio Suomi soi. Jos soitetaan siis froikkareita tai vaikka Danny Soi, show toivottelee Tom.

0: Danny Shaw, Freud, Marx, Engels et Jung siinä. Niin, toiveiden yö on alkanut, ei muuta kuin tänne päin toiveita.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Näillä ohjeilla tulee toive tänne perille. Linda Perry on tehnyt hittejä muun muassa Pinkille ja Christina Aguileralle. Nyt hän on viimein itse Framilla ja tuliterä Feathers in the Storm-kappale tarjoaa John Petty ja Stevie Nicks vibaa. Ja sanoista voi niin halutessaan löytää nykymaailman kantaa ottavaa kulmaa. Ja lauluääni, se on aikuinen ja aito. Tämän myötä kivaa alkukesää kaikille. Muistakaa laittaa aurinkorasvaa ja syödä kuitua, toivottelee Mikko Pohjanmaalta.

0: Linda Perry ja Feathers in a Storm niminen biisi soi Toiveiden yössä.
1: Mulla on ollut siis kolumbialainen topparipari. Kyllä mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin se kentällä. Me oltiin molemmat toppareita, niin siinä tuli se valtava...
2: Tää koppi pitää ääntä. Mä puhun koko kesä.
3: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
0: Muuten tuonne tuli nyt sitten Pirkanmaalle Ruovedelle vaara ohi hetki sitten. Karhu oli poistunut alueelta. Sisä-Suomen poliisilaitos näin ilmoitti, eli Ruovedellä vaara ohi tiedote tullut. Jatketaan toiveita. Mari kirjoittelee, että hei, soittaisitko Mariskan Kukkurukuun? Rauhoittaisi mukavasti yöhön. Kiitos.

Kukkurkuu, Mariska ja pahat sudet oli tuo esitys nimeltään. Kappale, joka aikoinaan soi paljon myös täällä Radio Suomessa. Sitten seuraavaa toivetta. Se on Tinktuura, Hyry Sysy. Ja kaunista suomalaista vaihtoehtomusiikkia sopii kesäyöhön ja kertoo omaa tarinaa elämänilon löytymisestä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Näistä kuunnellaan toiveita yöradiossa kello 2 asti, siis vain ja ainoastaan toivemusiikkia, ja sitä voi lähetellä tuonne WhatsAppiin 0401455666. Hei, saisiko toiveiden yöhön toivottua saariston Irmelille, Inariin, terveisiä New York Cityä kohti purjehtivalta pojalta. Ja biisi toive on New York State of Mind, Billy Joelin esitys.

New York State of Mind, Billy Joel lauloi toiveiden yössä. Hei, olen taas saapunut kotimaahani mökille kesän viettoon ja toivon minulle tänään Chris Rean The Road to Hell. Olisi kiva kuulla. Se on yksi mieli kappaleistani ja Chris Rea ei toivota kovin usein, joten ehkä tänään soitat sen minulle, pyytää Seijan.

0: Road to Hell, Chris Rea.
1: Summertime, kesän lapsi, baarabaada vastu, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän? Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
0: Ja toiveiden yöhön seuraava toive on kappale nimeltä Omenapuuni. Hei ja lämmintä kesää. Toivon tätä kappaletta, joka ei varmaan vielä ole kovin paljon radiossa soinut, koska se on vasta hiljattain ilmestynyt. Ja kyseessä on Ami Aspelundin suomenkielinen versio hänen vanhasta 80-luvun kappaleesta Mit Äpplet Räät. Hienoa, jos kuulisi. Kiitos kuuntelija.

Sehän oli hieno kuulosta. Ami Aspelund ja Omenapuuni. Tilanne ohi tiellä 110 välillä Helsinki-Salo ja Salon kohdalla ollut aiemmin ajokaista suljettuna. Nyt siis tilanne ohi tie 110 välillä Helsinki-Salo ja siellä Salon kohdilla. Maukku toivoo Britta Koivusen ja Four Catsin esitystä Lohikäärme Puffa. Voisitteko soittaa tuon 60-luvun mainion kappaleen?

0: Lohikäärme Puff, Riitta Koivunen ja Four Cats esitti.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Moi, soittaisitteko Frank Sinatran kappaleen The World We Knew? Vanhaa kunnon Kelmiä olisi mukava kuunnella. Sinatra aloitti uransa 30- ja 40-lukujen vaihteessa, jolloin hän oli Harry Jamesin ja Tommy Dorsin orkestereiden laulusolisti. Ja näin vältymme kuulemasta 60-luvun hittiä. Kuunnellaanpa Meriä pyytää.

The World We Knew, eli Over and Over, Frank Sinatra. Moikka, toivoisin yövuoron iloksi Fleetwood Macin kappaletta nimeltä.

0: Fleetwood Mac y A Call You On Way. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 9 välillä Turku-Tampere Urjalassa, tarkempi paikka välillä Nuutajärvi-Urjalan liittymä. Tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta ja tie 9 välillä Turku-Tampere ja Urjalassa, tarkempi paikka välillä Nuutajärvi-Urjalan liittymä.
1: Se just mun kaveria muusilla naamaan.
2: Ruokasota!
3: Hypersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
0: Ja seuraavaa toivetta. Se on Juisen mies, joka rakastaa itseään. Juisen paras. Ei koskaan soi radiossa. Tätä mieltä on Jarmo.

Mies, joka rakastaa itseään Juice Leskisen musiikkia. Moro, yön toiveena vaaratiedotteiden siivittämä Rockin SM-kisojen voittaja 93 eli Pekka ja Susi kappaleella Karhun elämää. Ja sitten niille, jotka ei tiedä, niin kyseisessä bändissä soitti esimerkiksi hieno ja ikävä kyllä nyt jo edesmennyt Sarkus Poussa sekä Anssi Kela ennen läpimurtoaan. Terveisin Sörnäinen.

Pekka ja Susi, karhun elämää. Ennen kello yhden uutisia vielä yksi toivebiisi. Täällä tulee toivetta Esa Kaartamon Kuka ties. Oikean ystävän löytäminen aikuisiällä on aivan uskomatonta, varsinkin aikuisiällä. Sen uuden merkityksellisen ihmisen löytäminen omaan elämään tuntuu jotenkin erityisen merkitykselliseltä. Universumi on ihmeellinen ja se tulevaisuuden tärkeä saattaa olla tässä hetkessä ihan kuka ties. Kuunnellaanpa. Esa Kaartamo ja tämän jälkeen uutisia.

0: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on julkaissut Venäjän presidentille suunnatun avoimen kirjeen. Kirjeessä Zelenski ehdottaa tapaamista Putinin kanssa. Hänen mukaansa suoralla yhteydellä voitaisiin löytää tie sodan päättämiseen. Zelenskin mukaan sekä Euroopan että Yhdysvaltain tulisi olla mukana rauhanprosessissa. Ukraina on kuitenkin valmis jatkamaan taistelua, mikäli Putin ei tartu tarjoukseen, kirjoittaa Zelenski. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi illalla, ettei Putin ole vielä nähnyt kirjettä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan olisi hienoa, mikäli Zelenski ja Putin kohtaisivat kasvotusten. Kotimaassa lintujen kevätmuutto vetelee viimeisiä tahtejaan, kirjoittaa BirdLife Suomi. Suomen pesimälajeista vain kaukana kaakossa talvehtiva Lapin uunilintu ei ole vielä saapunut. Maahan saapuu näin öisin vielä jonkin verran yölaulajia, kuten viita ja luhta, kerttusia, ruisrääkkiä ja viiriäisiä. Monen lintulajin pesintä on jo pitkällä. Enimmäkseen on poutaa, aamuyöllä maan länsiosaan leviää sateita, muualla maassa on laajalti selkeää. Päivällä sade- ja ukkoskuuroja tulee eri puolilla maata. Päivälämpötila on laajalti 20 ja 26 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Etelä- ja Länsi-Suomea sekä Pohjois-Lappia.
1: Siinä kello 1 yläuutiset ja ne toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Toiveiden yössä kuunneltu toiveita puolesta yöstä saakka, ja tuossa ennen uutisia soi Esa Kaartamon Kuka ties. Moikka, toivoisin Mika Nuorvan Sorvarin humppaa, ihan vaan jotta voitaisiin olla tyytyväisiä tavalliseen riittävän hyvään. Terveisin lomailija.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Siinä ohjeet, kuinka voit lähetellä toivetta tänne päin toiveiden yöhön. Ja tuossa soi juuri Mika Nuorvan esitys. Halleluja, ylistys, kiitos. Eli Sorvarin humppa. Seuraava toivebiisi, tai oikeastaan sen esittäjä, on Patti LaBelle. Sami kirjoittaa, että LaBelle on artisteja, joita pitäisi kuulla enemmän Suomessa. Olenkohan kuullut koko 2000-luvulla kertaakaan radiossa, löytyy esim. Are You Ready for a Miracle? Vieläkö tällaisia laulajia on? Sielukkuus tulee kuin mukana, kyselee siis suuri musiikin ystävä Sami. Ja tarkistin, että kyllä tuolla on Patti LaBellen esityksiä soinut kerran pari vuodessa, ainakin täällä toiveiden yössä, mutta tätä ei kyllä hetkeen. Kuunnellaan. Ja kokeillaan uudestaan, jos saadaan soimaan.

0: No niin, sieltä tuli gospel-musiikkia. Toiveena se oli siis Patti LaBelle, joka lauloi sooloa. Ja siellä oli Edwin Hawkins mukana kuoronsa kanssa Ready for a Miracle. Ja se oli alun perin Evan Taivaan ja Lahja leffaan parikymmentä vuotta sitten ilmestyneeseen elokuvaan tehtyä musiikkia.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
0: Näin sieltä vaan vaaratiedotte sovellukset 112 lataamaan, jos haluat tietää ne heti. Hei, tänä yönä olisi kiva kuulla Tommilan Maken kappale Meidän kahden salaisuus. Toivon siis sitä. Kaunis kiitos, Mika.

Meidän kahden salaisuus, Make Tommila, lauloi tuon biisin. Ja tulee viesti, että isäni kuunteli aina öisin Radio Suomea. Hän valitettavasti menehtyi 2018, mutta Radio Suomi tuo muistot mieleen ja jostain syystä vielä hänen usein kuuntelema kappale, joka on Sleepy Sleepersien Et voi tulla rajan taakse.

No sehän loppu, Anna. Sleepy sleepers ja et voi tulla rajan taakse. Ja seuraavaa toivebiisiä, se on John Mayerin Love on the Weekend. Moro itellä, olisi vielä tänään perjantaina iltavuoro, mutta yövuoron työkavereille Lahteen lähettäisin terkkuja tämän biisin ihanilla soundeilla. Rakkauden täyteistä viikonloppua kaikille toivottaa Nikke Lahesta.

Love on the Weekend, John Mayer. Tulee viesti, että tänne auton rattiin maistuisi Jamiroquai-yhtyeen kappale Cosmic Girl.

0: Jamiroquai, Cosmic Girl.
1: Vipattaako menojalkaa? Kaipaisitko rytmiä vereen? Puuttuuko etkoiltasi tanssittava musiikki? Ei hätää! Anna tehtävä Toni Laaksoselle lauantai-tanssiin hoidettavaksi. Käännösbiisejä, finhitsejä, diskoa ja iskelmää ilman vuosilukurajoitteita. Tällä lattialla on tilaa kaikille. Toni Laaksosen lauantai-tanssit Radio Suomessa ja Yle Areenassa kello 19 jälkeen.
2: Ja se katseli naapuri Arttua, kun se revitteli pappansa kurttua. Oli vielä se ainakin melkein selvinpäin.
3: Yle Radio Suomi.
0: Titti titti titti ti. No niin. Seuraavaa toivetta. Hei, jos ei ole kauheasti tunkua biisilistalla, niin toivoisin Keban Kesä Espalla. Se on niin kesän tuoksuun niin ralli. No ainahan täällä on tunkua, mutta on myös tarvetta joka yö, kun 2 tuntia kuunnellaan toiveita puolesta yöstä kello 2, niin nyt Kebaa.

0: kesäispalla ja keba. Ja sitten tulee toive, että terve, saisiko toivottua Jope Ruonansuun rekkamiesten kahvit?
1: Aikaan tosta, lähinnä kählon polosta, oli pakkasta 46.

0: muuten kuule äkählompolon paraosa markkinoita itselle uudet korvat. No, haluatko panna batteri niihin, niin paljon tehokkaammat on kuin halaa.
1: Kerran Amper

0: bike.
1: No.
2: Niin sitä minä vaan, että varostiellä Kemin kohdalla siitä Simon päin, niin siellä on ratsia.
1: Joo, en mie tiedän sen ratsia. Ei se ole mikään minun terkkupoka pitää, se on nykyään yksityisratsia. Me otti poliisin laitosta pakaa luvat siihen ja mie saan ajaa luvalla ohi. Mulla on semmonen sääski tuossa konepellin keulahan merkkinä, että mie saan ajaa ohi.
3: Miehän saatoi tehdä senkin päälle rekan etupenkin, autoin poika lapsen maailmaan. Mi olin kätilö.

0: ja pidä itsesti miehenä.
1: No niin, rekkamiesten kahvit. Jope Ruonansuu.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kun ollaan mökillä porukalla yöradiota ja Beach Boysia toiveena Disney Girls -kappale olisi oikein soppeli biisi luomaa tunnelmaa, kirjoittaa Niklas.

Sehän oli hieno esitys. The Beach Boys ja Disney Girls soi toiveiden yössä. Kun toivoo musiikkia, niin sitä hän saa. Ja tulee viestiä, että olisi hienoa kuulla Dire Straitsin kappale Love Over Gold. Vellukin saisi pitää juonnosta paussia pidempään. No tässä tuli vastaan tämmöinen lyhyempi versio, niin kuullaan se, HP kirjoittelee. Tässä siis Dire Straits. Yeah, you walk out on a high wire.

0: Dire Straits ja Love Over Gold, live-esitys.
1: Jalkani lipesi sammaleen päältä ja sen alta paljastui sininen värituubi, joka osoittautui niiksi uusiksi saksalaisiksi väreiksi, jota nimenomaan Westerholm oli juuri ennen taulunsa maalaamista tilannut.
2: Sunnuntaina 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa olen Turussa taidemuseossa juttelemassa taiteilijoista Itämeren rannalla. Emeritusprofessori Pekka Niemelä ja taidehistorioitsija Markku Valkosen kanssa. Ja heidän tutkimusmatkastaan tähän maailmaan, Itämeren aaltoihin, veneisiin, rannoille, laitureille, kylpylöihin ja myöskin Itämeren rannalta löytyviin kansallismaisemiin.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Ja seuraava toive tulee Sirpalta. Heips, löytyisikö sellainen kappale kuin Juhani Karvonen ja Se on tuuli? Olisi kiva kuulla.

Juhani Karvonen, se on Tuuli. Moi, soittaisitko Mojo Hublin kappaleen Saturday Gigs? Varsinkin kun bändin nokkamies Ian Hunter täytti eilen kunnioitettavat 87 vuotta. Hieno ballaadi, Jarin toive.

Matsu Hubbell ja Saturday Gigs. Vielä yksi toivebiisi ennen kello 2 Yle Uutisia. Se on viimeinen ja toiveessa Edu Kettusen Kaivo aavikolla. Se kuvastaa elämääni ennen, nyt ja aina, kirjoittaa Kaija.

0: Zelenskin mukaan sekä Euroopan että Yhdysvaltain tulisi olla mukana rauhan prosessissa. Hän ehdotti myös aselepoa neuvottelujen ajaksi. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Zelenski on aina tervetullut tapaamaan Putinia Moskovaan. Kirjeessään Zelenski kuitenkin sanoo, ettei hänellä ole asiaa Moskovaan eikä Putinilla Kiovaan. Tämän vuoksi hän ehdottaa tapaamispaikaksi neutraalia maata. Valinta on nyt sinun, ei enää sotaa. Ukraina ehdottaa tämän sodan päättämistä, Zelenski kirjoittaa. Peskovin mukaan Putin ei ole vielä nähnyt Zelenskin kirjettä. Kotimaassa presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Inestub siirtyvät tänään presidentin kesävirka-asunnolle Kultarantaan Naantaliin. Presidentti työskentelee kesän ajan pääosin Kultarannassa. Naantalin kaupunki ottaa presidenttiparin vastaan venesatamassa presidentin laiturilla ilta 6. Kultarannassa avataan tänään myös veistosnäyttely, joka on avoinna yleisölle elokuun loppuun asti. Ensi viikolla Kultarannassa järjestetään Stubbin isännöimät Kultaranta-keskustelut.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset kello 2.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Ja kello 2 Yle Uutisiin päättyi toiveiden yö. Se on tuttu homma aina puolesta yöstä kello 2, 2 tuntia toiveita Radio Suomen yöradiossa ja Edu Kettusta siis kuunnattiin viimeisenä. Jos ei mennyt oma toive tänä yönä läpi, niin yritähän ensi yönä uudestaan. Kannattaa laittaa jo ennen puolta yötä viestiä sinne WhatsAppiin, niin voi olla, että parempi mahdollisuus päästä sitten toiveen kanssa läpi. Mutta siis toden totta, joka yö tulee toiveita puolesta yöstä kello 2. Nyt lähdetään vähän karavaanaa relemaan.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan olisi hienoa, jos Ukrainan ja Venäjän presidentit kohtaisivat kasvotusten. Trump sanoi olevansa mielissään siitä, mikäli Zelenski ja Putin ovat puheissa mahdollisesta tapaamisesta. Zelenski ehdotti eilen julkaisemassaan avoimessa kirjeessä tapaamista Putinin kanssa.

Karavaanari, karavaanari on kaikkien kaveri, Samuli Edelman siinä. Niin, tänäkin yönä kävi niin, että toiveita tosiaan tuli enemmän, mitä ehdin soittamaan. Eli kannattaa laittaa ensi yönä sitten uudestaan toivetta, jos ei mennyt oma toive läpi. Vellu valvoo siis Yöradiossa ja perjantai päivä, 5. päivä kesäkuuta ja tämän kesäkuun ensimmäinen viikonloppu tästä pikkuhiljaa alkamassa. Ai ai, ja ihan mukavissa lämpötiloissa. Sulevi viettää tänään nimipäivää. Onnea vaan, Sulevi.

0: Diktaattori Jamal on kyllä niinku ei ihan hitto mikä juttu. Olis kyllä siisti nähdä niitä meemejä mitä Mbappe tehdään koko ajan. Ei, mikä mun TikTok-fiidi on täynnä koko ajan, että Mbappe kävelee sinne tuota Rudigerin kanssa niinku kaikki vuorotelle ja Didi Deschamps niinku on silleen yes sir. Niin, ehkä katsotaan se kisois.
1: Tää koppi voittaa. Mä pidän jengi kasassa koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
3: Seuraavan kappaleen jälkeen palataan sitten urheiluiltaan. Ajankohtaisista aiheista puhumassa siellä Hanna Katajarahkonen ja Sannika Mikkelsonin kanssa ovat kirjailija Minna Lindgren ja urheilutoimittaja Pekka Holopainen. Mutta ennen kuin palataan urheiluillan keskusteluun, niin kisu ja kappale nimeltä Polte.

0: Nyt pyöräytetään urheiluillassa kuuma keskustelu käyntiin. Miten sä, Sannika, tuhahtelet siellä?
1: Ai tuisenko? Se on ihan vaan hengitystä. Siis pitää selvästi siirtää tätä. Tämä ei ole mikään kannanotto. Yritän vaan pysyä hengissä ja hengittää. Siirrän
0: mikkiä. Se on ihan toisaalta hyvä, että sitä teet.
1: Nyt puhisen edelleen. Kamala, että tätä voi enää kuunnellakaan.
0: No ei, et sä paljon puhise. Se on ihan hyvä. Meillä on keskustelijoina kirjailija, toimittaja Minna Lindgren sekä urheilutoimittaja Pekka Holopainen. Tervetuloa.
2: Kiitos.
0: Ja aloitettaisikos me semmoisella aika yllättävällä aiheella. No niin, ja nyt Minna nauraa jo. Jääkiekko.
2: Ai joo.
0: Mestaruus tuli tuossa muutama päivä takaperi.
2: Se oli komeata.
0: Herättikö se minkälaisia tunteita?
2: No kyllähän se herättää ennen kaikkea sen takia, että mitä siitä seuraa. Miten niinku, se on niinku suloista. Miten, hirveän vähänhän on nykyään mitään tämmöistä, joka saisi ihmiset torille ja niin kuin, että miten nopeasti järjestettiin tämä Mäntymäen juhla, jossa sanottiin, oliko 80 000 ihmistä paikan päällä ja kaikki tämä, että eihän tämmöistä enää niin kuin tänä päivänä juurikaan tapahdu. Mä nimittäin pelkäsin sitä, että ai taas maailmanmestaruus ja en mä jaksa. Että ei ole käynyt niin. Ei, kyllä tämä edelleen tuntuu isolta.
3: Eihän meillä ole kuin yksi instituutio urheiluissa, joka tähän pystyy.
2: Sehän se on.
3: Mulla on kaveripiirin tällainen WhatsApp-ryhmä, jossa tuli sellainen esitys, että kaikki tällaiseen voiton juhlimiseen liittyvä journalismi pitäisi kieltää lailla.
2: Ja, vaikka
3: olen toimittaja, niin mä en ole ihan eri mieltä kyllä, että se toistaa aika lailla samaa kaavaa. Toistaa, se 95 ei ole paljon muuttunut.
2: Ei se ole. Ja yksi hauskahan on just tämä, että nämä nuoret, nälkäiset, tulevat tähdet nousee ratkaisijoiksi. Mikael Granlund ja Kaapo Kakko. Ja nyt.
3: Ja Ville Peltonen aikanaan.
2: Ville Peltonen aikanaan, joo. Ja nyt sitten Konsta Helenius, niin siinä on jotain hirveän epätavallista, joka tekee siihen niin kuin lisä.
3: Tai oikeastaan kierteen. Toihan on myös kaavamaista.
2: No itse asiassa viidessä mestaruus. No niin, no Marko Anttila oli jo vähän vanhempi.
3: No oli joo, mutta mieleltään nuori.
2: Niin, ja se oli semmoinen epätoivejoukkue. Kukaan ei uskonut siihen voittoon, eikä Marko Anttila ollut, vaikka hän oli jo kokenut ollut mikään tähti. Että sieltä aina jotain muuta nousee, kuin ehkä osataan odottaa. Niin tavallaan mielenkiintoista. Pakko sanoa, että kyllä mä oon vähän harmitti Sveitsin puolesta. Ne järjesti hienot kisat ja ne oli kaikkien aikojen paras yleisö ja ne oli viidettä kertaa finaalissa.
3: Niin ja ne on saanut nyt 3 erillisessä finaalissa 0 maalia aikaiseksi. Niin. Jonkinlaisia paineita siitä on. Mä oon samaa mieltä, siis se on maailman ehkä paras yleisötapahtuman kanssa, tämä Sveitsi.
2: Niin.
3: Täysin mielikuvien vastaisesti itse asiassa.
2: Totta. Niin. Joo, lehmänkellot ja kaikki.
0: Joo, ja huuto oli niinku jalkapallopelissä siellä hallissa, että se oli kyllä tosi...
2: Ja sitten he osasivat kyllä myös onnitella Suomea. Että sekin oli niinku aika, jos vielä voi sanoa jotain tämmöistä kuin urheilullista.
0: No, tuohon uskoon liittyisi ehkä se... Otettaisiko me sananen Antti Pennasesta, koska jotenkin tuntuu, että häneen ei ollut valtavasti uskoa tässä ennen näitä kisoja.
3: Nyt on kaivettu esiin tällaisia noin runsaa vuoden takaisin kirjoituksia, missä Pennasella aika suoraan ehdotettiin lähtöpasseja Jääkiekkoliitosta ja siinä oli takana katastrofi Ilveksessä, 2 katastrofia Leijonissa. Kirjoitukset tehdään aina ajassa ja totta on se, että ne voi vuotta myöhemmin näyttää aika tyhmiltä, kun hän... Nyt sitten saavutti joukkueineen tämän olympiapronssin, joka oli urheilullisesti ehkä vielä vähän kovempi suoritus kuin tämä MM-kulta, mutta kuitenkin. Eli minusta perusteet niihin kirjoituksiin vuosi sitten oli ihan olemassa. Ja kyllähän AMA-joukkueen päävalmentajan on niin kauan tehnyt jääkiekkovalmennustyötä, että hänen nahkansa on jo aika parkkiintunut. Hän ei varmasti nyt yöunia niistä kirjoituksista menettänyt. Veikkaan, että olisi ollut pettynyt, ellei kukaan olisi mitään vaatinut.
2: Mm-hmm. Mutta sitten tulee mieleen, että kuinka paljon tämä on ihan oikeasti joukkueesta kiinni ja kuinka paljon valmentajasta. Vähän niin kuin orkesterissa kapellimestari ja orkesteri, että tähtikapellimestari tulee ja tekee virheitä ja johtaa miten sattuu, mutta orkesteri soittaa hienosti.
3: Tai sitten mä otan tästä vähän pienemmän kokonaisuuden, miten paljon se on kiinni päävalmentajasta vai siitä tiimistä, joka hänellä on. Nytkin siinä oli 50 täysammattimaista valmentajaa, eli eihän Antin rooli ole. Kuin jo, no, lainausmerkeissä, kuin johtaa sitä yhtä lailla se vastuu siellä Mikko Manner, Jussi Tapola ja niin edelleen.
2: Joo, ja sitten arvaan aivan ansaitusti, kaikki on puhunut niin valtavasti Barkovista ja siinä, niin kuin hänen merkityksestään siinä, että syntyi tietynlainen joukkue.
3: Kyllä, Maikkarillahan mainittiin, että hänellä oli sama merkitys kuin Mänrik Koskisella Tuntemattomassa.
2: Koskela.
3: Niin, mutta tämä olikin se vitsi tässä. Ai he joo. Oikaisivat sen kyllä.
1: Selvästi hyvä vitsi.
2: Mutta se, kun täytyy sanoa, että oli kyllä aika tylsä matsi. Tämä itse loppuottelu, kunnes sitten mentiin jatkoajalle.
0: Ai, jatkoaika, niin.
2: Niin, sitten. Mutta olihan se nyt tylsää. Mä katsoin myös Mestareiden liigan, siis jalkapallon loppuottelu.
3: Niin, mutta sekin
2: jestas, että sekin oli tylsää. Oltaisiin voitu suoraan mennä
0: rankkareihin. Eikö jalkapallo aina?
2: Ei. Kohta näet, kun alkaa kunnon kisat.
0: Mutta mites... Sani.
1: Katon tässä kelloa, että vieläkö ehtii tästä aiheesta jotakin?
0: Vielä ehtii, nimittäin jääkiekon ympärillä siellä pöhisee muutenkin.
1: Kerrotaan sitten jääkiekosta semmoinen pieni oma havainto, jonka kautta päästään ehkä yhteen ilmiöön nyt vielä tässä ennen kuin siirrytään toiseen aiheeseen. Nimittäin olin itse Pohjois-Suomessa tämän kyseisen sunnuntai-illan ja meni ihan muissa hommissa ja meni koko voitot ja kaikki ihan ohi, mitään kuullut enkä nähnyt enkä mitään. Ja seuraavan päivän istuin autossa ja ajoin autoa ja en oikein päässyt silloinkaan kiinni mihinkään. Ja sitten tiistaina tuli vähän niin kuin ihmisten ilmoille Helsinki ja olin luvannut lapselle illalla, että mennään Linnanmäelle, mennään sinne ja vastaan tulee niin kuin joka kolmannella ihmisellä on niin kuin Suomen maajoukkuepaita päällä. Kattelin niin kuin silleen, että siis mitä, siitä on nyt 2 päivää, täällä on jengi edelleen näin mehuissa, että täällä on niin kuin kaikilla. Et osalla oli niin kuin futispaitaa, mutta siis Suomen maajoukkuepaitoa, että no kylläpä tästä nyt jengi innostui näistä kisoista. Mikä juttu, kunnes selvisi oikeasti 4 tuntia myöhemmin, kun ihmettelin tätä asialle, että Linnanmäki oli luvannut ilmaisen sisäänpääsyn kaikille, jotka saapuvat paikalle maajoukkuepaidat päällä. Mutta se ei poistanut sitä fiilistä, joka itselle syntyi, jolloin nämä koko juhlinat oli ikään kuin mennyt niin kuin ohi. Mikä fiilis itselle syntyi, kun sinne meni tavallaan pieni suljettu tila, nyt sitten Linnanmäki, joka oli täynnä niitä edelleen ihmisiä, jotka teki ihan muita asioita. Ei siinä enää aktiivisesti ikään kuin juhlittu ja riehuttu, mutta kaikilla oli se paita päällä. Minäkin sain jotakin siitä vielä imettyä itselleni. Mutta tästä juhlinnasta, mitä lyhyesti mainittiin, yllätyin itse, miten isosti siihen nyt sitten lähdettiin mukaan, mutta kyllähän tästä nyt, jos ymmärsin oikein, niin jotain niin kuin kritiikkiäkin sitten on myöskin aiheesta kaivettu. Ymmärsinkö nyt näin tästä juhlinnasta ja sen tavoista tai ilmenemismuodoista?
3: Niin,
1: tai?
3: Se lainavalo lentää aika kauas tuollaisesta saavutuksesta aina, että sinne se valon alle mahtuu tekemään kaikenlaista.
1: Avaa ihmeessä lisää, mitä kaikkea siellä on
3: tapahtunut. No onhan tämä Linnanmäen vapaa lippu asia esimerkiksi.
1: Kyllä.
3: Niin hyvin, en nyt sano negatiivisesti, mutta että kiinnostavaa. Että,
1: kyllä.
2: Se musta hauskempaa kuin se, että kännissä kiivetään patsaan päälle.
3: Tai yritettiin kiivetä.
2: Niin, onneksi joku optimisti, jota pilkattiin etukäteen, oli mennyt peittämään sen mantan patsaan. Veistoksen. Se
3: ja sitten oli tämä tyttö, joka myi jäädytettyä jogurttia, mitä se on, frozen jogurt, siinä mantan lähellä.
1: Joo,
3: niin kyllä. Poliisi oli sanonut, että ainoa keino pelastaa kioski on se, että pidä koko yön auki. Silloin siellä on se yrittäjä paikalla, niin kukaan ei kehtaa kiivetä.
2: Mutta kiipesi sen päälle, tai ainakin jonkun muun kioskin päälle. Joten hauska tämä kiipeily, se on jotenkin välttämätöntä tietysti promillessa.
3: Niin tässä Ylen teemalähetyksessä, joka edelsi sitä iltajuhlaa.
1: Joka siinä, siis minulta näkemättä, mutta kerro siis nyt mitä siinä oli.
3: Mäntymäellä, mikä se oli, niin siinä ystäväni Juha Kanerva arvosteli hieman sitä, että ei ollut maahanmuuttajia voittamassa maailmanmestaruutta ja on vähän kansallismielinen laji ja näin. Ja sallin tietysti kaikille kaikki mielipiteet, mutta minusta jääkiekko kuitenkin on ensiksi se on peli, sitten se on urheilulaji, sitten se on viihdemuoto, rahantekokeino ja sitten joskus muutama viikon päästä se voi olla tämmöinen vokeposeerausjuttu, mitä Juha nyt tässä haki.
2: Ei se ollut vokeposeerausta.
3: No kantaväestöllä tuli nyt tämmöiset saavutukset, että ehkä se sitten vielä olisi muuttunut paremmaksi.
2: Siis ensinnäkin täytyy sanoa, että sehän oli ihastuttavaa, että siellä juhlitti kyllä kaiken näköiset suomalaiset juhlivat
3: tätä
2: voittoa. Että ei tämä ollut valkoisten skinheadien juhla tämä riemu siitä, että oli voitettu maailmanmestaruus.
0: Niin olihan se kuitenkin kansakuntaa yhdistävä kokemus.
2: Oli, ehdottomasti yhdistävä ja siellä oli nimenomaan paljon maahanmuuttajataustaisia ja se oli musta hauskaa.
3: Mutta tai niin kuin siinä... sen näköinen Suomi, kun se nyt on tänä päivänä.
2: No niin, just näin ja kaiken ikäisiä. Mutta kyllä mä sen Juha Kanervan kritiikin allekirjoitan, että onhan se nyt kumma, että jos niinku nuorimmat maajoukkuepelaajat on syntynyt 2006, niin ei vieläkään ole mitään muuta kuin vitivalkoisia maalaispoikia. Että kyllä tässä lajissa on jotain, mikä ei houkuttele mun

0: lahjakkaisia ihmisiä pelaamaan sinne. Itse tiedän huippu-urheilijoita, tummia, jotka ovat lähteneet lätkästä sen takia, että se oli niin rasistista. Ei ole pitkä aika, kun oli Lahdissa se, kun huudettiin rasistisesti mustalle pelaajalle. Että kyllä siinä on jotain tämmöistäkin siellä.
1: Joo, toki siinä lätkässä on varmasti vähemmän maahanmuuttajia, mutta sitten taas jalkapallossa on paljon, koripallossa on paljon, yleisurheilussa on mukavasti. Mä tunsin ihan kohta. Okay. Kamppailulajeissa on paljon.
0: Niin kaikki alla pitäisi olla.
1: Mutta purjehduksessa ei ole, eikä tenniksessä, eikä ratsastuksessa, eikä jääkiekossa. Ja mä en kohtele maahanmuuttajia yhtenä klönttinä, mutta keskimäärin väitän, että jääkiekko on aika kallis urheilumuoto monille maahanmuuttajaperheille. Se on varmasti yksi syy. Varmasti tämä sun mainitsemassa.
0: Kosta Helenius, hänkö tulee rikkaasta perheestä?
1: En tiedä. Mutta ei toi oikein päde.
0: Toi, niinku, et mä ymmärrän nämä hauskat vertaukset ratsastukseen ja purjehdukseen, mutta kyllähän nyt täällä tuetaan lahjakkaita lätkän pelaajia, jotka tulee köyhemmistä oloista.
1: Kyllä varsin moni sen lopettaa näistä syistä.
0: Onko näin?
1: On. Ei halua, sääli. Ja jopa niin, että ei halua kuormittaa vanhempiaan sillä. Eli lopettaa niin, vapaaehtoisesti.
0: No toi on yksi iso ongelma tässä lajissa, kyllä.
1: On ja se on ääneen sanottukin, mutta että se ei nyt kuitenkaan ole niiden pelaajien vika, jotka oli tällä kertaa olivat mukana. Se ei ole varmasti heidän vikansa.
2: Ja toivottavasti heitä ei ruveta siitä ainakaan mitenkään sitten, niin kuin, koska tosiaan se ei ole heidän vikansa. Siinä mä oon ihan samaa mieltä, että hehän eivät näitä valintoja tee.
3: Mutta eihän näissä ongelma esille tuomisessa kyse ole nollasummapelistä. Niin. Se, että tuot ongelma esille, niin sehän ei ole pois vallitsevalta, niin kuin niin. Vallitsevalta menestykseltä tai joltain muuta, vaan sehän on vaan ehkä mahdollisesti keino vielä parantaa tilannetta.
2: Kyllä. Otetaan ihan lyhyesti tähän vielä.
1: Mutta hei, meillähän on siis tulossa tässä jalkapallossa palloaiheessa, niin siinähän tulee maahanmuuttajia.
2: Kyllä, asiaa. Meillä tulee niin?
0: Se on
2: ihan
0: jalkapallo.
1: Joo, mutta mä mainitsinkin, että siellä niin, on valtavasti maahanmuuttajia.
0: Ja koripallo, kas.
1: Niin.
2: No mutta hei, otetaan vielä lyhyesti vaikka vähän mielipidettä siitä, että tulevaisuudessa näistä jääkiekon MM-kisoista, kun nyt käydään tätä keskustelua, mikä itseäni ainakin niin kuin hieman niin sanotusti tuosta hermojänteestä niin kuin nipistää tämä, että Venäjä takaisin kisoihin ja Valko-Venäjä ja tähän on taas jälleen kerran tartuttu keskustelussa, niin mitä mieltä? Tarviiko tätä estokko? Tarvii kysyä.
1: No jääkiekkohan on ollut aika sinnikäs tässä, että se siellä aika moni laji on antanut jo periksi, mutta jääkiekossa edelleen ennusmerkit on ne, niin kuin sanottiin, että jos tsekki sanoo ei, Ruotsi sanoo ei, Suomi sanoo ei, niin se on sitten siinä.
2: Kyllä.
1: Eli näyttää siltä, ettei Venäjä vielä ensi kaudellakaan mukana.
0: Ja se on hyvä, näin pitääkin olla. Ja sehän on niinku kaiken näköisiä boikotteja ja muita tässä länsimaat yrittää, niin tämä voi olla vähän niinku tehokastakin. Se on niin hirveän tärkeä laji venäläisille ja Putinille tämä lätkä.
1: Joo, ja
0: kyllä sitä harmittaa.
1: Ja huippu-urheilu muutenkin.
0: Ja sitten päästään jalkapalloon siihen, että miksi ne kisat on USA:ssa, joka juuri on hyökkäillyt sinne ja tänne.
1: Joo, vähän vaan.
2: Ihan pikkasen.
1: Niin, jos olisi linjakas maailma sillä tavalla, niin kuin superlinjakas, tämä. Niin eihän tämmöisiä kisoja tietenkään voisi. Ajatellaan, että Iran menee nyt pelaamaan MM-jalkapalloa. Siis maa, johon USA on de facto hyökännyt. Joo. Niin mä en keksi kuin yhden ennakkotapauksen tällaisesta. Vuonna 1980 Afganistan osallistui Moskovan olympiakisoihin, vaikka Neuvostoliitto oli juuri hyökännyt. Tosin olivat laittaneet Afganistanin hyökkäyshetkisen johdon jo kaulakiikkuisi ja Kabulissa, että se oli tavallaan niin kuin vaihdettu.
0: Joo.
1: Niin Kabul lähetti joukkueen Moskovaan.
0: Niin, mutta että sen jälkeen ei ole
1: ei
0: tällaista tilannetta ollut.
1: Ei ole.
0: Toi on hurja.
3: Mutta eihän tässä, se on sanottava, että eihän tässä mitään niin kuin linjaa ole. Nämähän menee niin kuin ihan miten sattuu nämä boikotit. Ja itse asiassa kerron tässä kuuntelijoille, koska olin vähän niin kuin itsekin unohtanut tämän, mutta moni ei varmaan muista, että kyllähän näitä isoja boikotteja on oikeasti ollut. Siis toisen maailmansodan jälkeen Saksa ja Japani ei saanut osallistua olympialaisiin vuoteen 52 asti, siis 7 vuotta sen jälkeen, kun sota oli päättynyt, heidät pidettiin ulkona. Ja sitten taas omasta lapsuudesta Etelä-Afrikka suljettiin olympialaisista yli 30 vuoden ajaksi, ei sodan takia, vaan apartheidin takia, joka on sitten taas ihan toinen asia.
1: Niin periaatteessahan siis Suomi saattaa olla jopa niin, että Suomi saa kiittää 2 olympiavoittoa tästä, koska 76 paljastui, että Uusi-Seelanti oli pelannut muistaakseni rugbya etelä-afrikkalaista joukkuetta vastaan. Ja Musta-Afrikka raivostui Montrealin kisakylässä niin paljon, että ne lähti kokonaan pois. Ja Mustasta Afrikasta tulee erääseen tiettyyn yleisurheilulajiin aika hyviä tekijöitä. niin Viränni Lasse ei katsonut lahjahevosta suuhun, hän voitti 2 kultaa.
3: Katos, sieltä löytyi, niin.
0: Ja sitten on näitä muita boikotteja, USA 80, ei osallistunut niin. Moskovan olympialoihin.
1: Eikä Länsi-Saksa, ja sitten oli

0: Los Angeles boikotti, eli no. käytännössä koko itäblokki, paitsi Romania ja Jugoslavia.
1: Kyllä. Eli... Niin tästä ei pitäisi edes keskustella, että otetaanko
2: että tuleeko
1: niitä.
2: Venäjä?
0: Niin oliko
2: mukaan?
0: Niin oliko toiminta aiemmin sitten linjakkaampaa?
2: Ihan yhtä se oli reippaampaa ja rohkeampaa.
1: Radio Suomessa urheiluilta ja keskustelut käynnissä ja otetaan jalkapalloa.
3: Mm. No minä puhun nyt suomalaisista jalkapallopelaajista, koska onhan sitäkin. Mm-hmm. MM-kisoihin valittu suomalainen jalkapallopelaaja, joka tietysti herättää kysymyksiä, että mitä. No hän ei edusta luonnollisesti Suomea. Hän edustaa toista kotimaataan Saksaa ja kyseessä on siis Malik Thiaw. Menikö tämä nyt?
0: Niin oikein. Kirjoitetaan Thiaw, niin mäkin olisin se lausunut, mutta tämmöinen forvo.com, niin mä sieltä tsekkasin, niin sieltä joo. Se tuli tässä muodossa.
3: No niin, Malik Thiaw.
0: Isä on Senegalista, ehkä tulee sitten sieltä.
3: Mennään Thiawlla.
1: Malik Thiaw.
3: Joo, Malik Thiaw. No niin, hän siis todellakin Saksan mukana nyt MM-kisoissa mahtui Saksan joukkueeseen, edustaa siellä todellakin toista kotimaataan Saksaa. Suomeakin. Osaa. Ja mummola Oulussa, mutta
0: ja on pelannut jääkiekkoa.
3: Niin, aivan mummolassa käydessä.
2: Mutta kasku päätyi kuitenkin sitten jalkapalloon.
3: Sieltä hyvä kuitti väliin.
1: Mutta hän on siis nuori kaveri, mutta mitä kaikkea hän on siis ehtinyt
0: niin, siis kolme,
1: tähän mennessä
0: niin,
1: jo tekemään.
0: Bundesliga, Serie A ja Valioliiga. Ah. Ikä 24, kaksi lasta niin edelleen.
2: Ja varmaan vaimokin.
0: Kyllä, semmoinenkin löytyy. Ja muuten etelä-afrikkalaistaustainen, kun tässä oli äsken puhuttiin Etelä-Afrikasta. Niin, tässä haastattelussa Malik tietysti kovasti kehu Suomen palloliittoa ja Suomi on hieno maa ja hän rakastaa Suomea. Ja hän on oikeasti suomalainen. Hänellä on Suomen passi, suomalainen äiti. Hän on käynyt Suomessa lukemattomia kertoja. Hän puhuu suomea. Hän on ihan suomalainen. Mutta kyllä mä annoin sen anteeksi hänelle. Mä ajattelin, että... Ehkä hän ei viitsi odottaa sitä päivää, että MM-kisoihin pääsee 200 maata, niin hän pääsee Suomen kanssa sinne. Vai hän haluaisi sinne nyt, kun sinne pääsee vasta 48.
2: Musta sitten kertoo niin jotain se, että Suomen maajoukkueen valmentaja oli matkustanut tapaamaan häntä sinne ja oli yöpynyt lentokentän lattialla nukkuen. Ja tämä kertoo niin jotain siitä, paljonko on rahaa Suomen jalkapallon maajoukkueella. Että olisi nyt edes hotellissa nukkunut, niin kun menee tämmöistä maailmantähteen.
0: Niin, tai ehkä se enemmän kuva symboloista epätoivoa, jolla sitä kaveri yritettiin Suomen riveihin.
2: Hän yritti sitä kuvata, mutta että eihän nyt kukaan hullukaan olisi valinnut sitä jengiä, joka on...
0: Tämä oli synkkää symboliikkaa, kun... Samaan aikaan, kun tuli MM-finaali lätkästä, tuli tämä Saksa-Suomi jalkapalloottelu.
2: Niinpä.
0: Joka muuten keräsi noin 50 000 livekatsojaa, että osoitti vähän, kumpi kiinnosti nyt yleisöä enemmän.
2: Niin koska tässä matsissa ei ollut mitään jännitettävää Suomi-Saksa.
0: No ei sinänsä, totta. Siinä pelissä siis Malik Thiaw, hän on keskuspuolustaja ja hän on aivan huippu. Niin Suomen alakerta teki sellaisia siis junnuvirheitä aivan järkyttäviä. Ja sitten nimenomaan tämä kaveri pelaa siellä toisella puolella, niin se on, eli hänestä olisi ollut niin ihan oikeasti valtava pelillinen hyöty Suomelle. Sen takia monta vuotta yritettiinkin.
2: Ja sitten taas Saksan joukkueessa on näitä toppareita muitakin hyviä.
0: Niin, hänet, siis tämä Suomen palloliiton operaatio Malik Thiaw meni tietenkin Saksan päävalmentaja Julian Nagelsmannin korviin ja Malikilta puuttu se kansainvälinen edustus panoksellisessa pelissä, jolla hänet lukitaan lopullisesti Saksaan. Kun tämä Nagelsmann sai tietää tästä Suomen innokkuudesta, niin kas kummaa, hän MM-karsintoja kahdessa viimeisessä pelissä antoi Malikille ne minuutit, joiden jälkeen se homma on sitten taputeltu. Ja luonnollisesti, kai me jokainen ymmärretään se, että ihminen haluaa mieluummin joka toinen vuosi pelata Saksan kanssa arvokisat, kun odottaa Suomen kanssa arvokisapaikkaa. Minnakin ymmärtää tämän.
2: Koska nämä ei ole mitään isänmaallisia tekoja. Mä väitän, että Konsta Heleniuksenkaan maali ei ollut isänmaallinen teko, vaan hän teki itse nuori, nälkäinen urheilija jotain, jotta pääsisi urallaan eteenpäin ja hän onnistui. Ja samoin Malik Thiaw, ei se siinä niin kuin mieti, että voi en pääse laulamaan Finlandiaa enkä torille riehumaan, vaan missä
3: eihän
2: pelataan
3: kyllä Suomen joukkueessa pääsisikään.
0: Joo, mutta tietenkin tässä on...
2: pelataan parasta jalkapalloa.
0: Tässä on juuri se ero, eli Konsta Helenius saa pelata sellaisessa maajoukkueessa, joka oikeasti on siinä lajissaan ihan maailman eliittiä.
2: Niin, koska siellä on vain 16 joukkuetta.
0: Niin siis tyyliin, tai tällaisia absoluuttisia huippumaita on se vähän alle 10. kyllä.
3: Mutta jos Malik Chau ei olisi mahtunut Saksan kokoonpanoon, hän olisi niinku snadisti siinä alla, tai siellä olisi just pari pelaajaa koko hänen uransa ajan, jotka veisi ne paikat häneltä, niin olisiko hän sitten, olisi hän siis Suomen maajoukkueeseen kelvannut silti ihan heittämällä, niin sitten hän olisi pelannut Suomessa.
0: Niin hän sanoi, että hän olisi varmasti vielä vuoden 27, täyttää vasta 25, niin hän olisi vielä odottanut ja antanut Saksalle aikaa, koska nyt näistä kokeneemmista maajoukkuetoppareista voi olettaa, että sieltä nyt ehkä Antonio Rüdiger ainakin vetäytyy maajoukkueesta, jolla siinä olisi auennut tilaa. Mutta varmasti jossain vaiheessa, mikäli sitä kutsua vaan ei Saksalta olisi tullut, niin hän olisi antanut naulata itse Suomen pelaajaksi.
2: Mutta siis sä puhut, että naulata ja lopullisesti ja ei koskaan. Että kerran yhdessä maajoukkuessa, niin sielläkin ei saa vaihtaa, vaikka on kaksoiskansalainen.
0: Ei. Kyllä sitten ollaan niinku siinä A-maajoukkuessa.
2: Tämä on jossain säännöissä.
3: Ei se edes karenssiajan kanssa tai mitään tämmöistä.
0: Nyt täytyy sanoa, että en tunne tätä sääntöä siltä osin, mutta ainakin se on jalkapallossa tehty todella vaikeaksi. Eli kun sä kerran valitset sen A-maajoukkuessa, nimenomaan nuorisomaajoukkuessa voit edustaa vaikka 4-5 maata.
3: Okay.
0: Mutta aikuisissa sitten se on se yksi.
2: Eiköhän Malik tehnyt ihan oikein valinnan.
0: Kyllä varmasti joo.
1: Joo, ja siis ja onhan hän sanonut tässä Ylenkin jutussa, että 19 vuotta, ensimmäistä vuotta on Saksassa elänyt ja asunut, niin totta kai ehkä se identiteetti kuitenkin on myös, vaikka hän on täysin myös puhuu suomea ja on mummola siellä Oulussa ja käynyt siellä useita kertoja, niin onhan se identiteetti kuitenkin saksalainen enemmän kuin suomalainen.
0: Totta kai hän kuitenkin on enemmän saksalainen kuin suomalainen, eikä me siitä nyt eri mieltä ollut.
1: Niin, ja mitä 45 miljoonaa euron pelimieheksi arvio?
0: Se on se hinta-arvio tällä hetkellä. Joo.
3: Okay. Joo. Mitä sanot, Pekka, olisiko Chausta tullut yhtä hyvä pelaaja, jos hän olisi varttunut nuoruutensa Suomessa ja Suomen jalkapallojärjestelmissä?
0: No ei tietenkään olisi tullut, ja sehän tässä murheellisinta onkin tietysti. Muuten MM-kisoissa olevista suomalaisista, niin siellähän ymmärtääkseni Irakin joukkueeseen on valittu suomalainen kaveri.
3: Ai!
0: Ja sitten Bosnia-maajoukkueessa on todella yllättävä kaveri, 29-vuotias Rasmus Jansson, joka on päävalmentaja Sergei Barbaretsin videovalmentaja, eli oikeasti aika pirun tärkeässä roolissa siinä. Ja sitten on Norjan joukkueessa vasta onkin tärkeä kaveri, eli Christian Karlsson, joka on niiden kokki.
2: Ei, eli loistavaa, suomalainen kokki.
0: Eli ahvenanmaalainen, joo, Christian Karlsson, joka mä kysyin, että millainen homma se on, niin sanoo, että 50 ihmistä on delegaatiossa ja niiden pitää 4 kertaa päivässä syödä. Eli ihan yksin hän ei siitä selvii. Hän toivoo,
2: kun on norjalaisia,
0: että
2: niin se on pelkkää turskaa ja lohta.
0: Totta, mä kysynkin, että miten Erling Haaland haluaa, mitä se tykkää syödä, niin se tykkää syödä nimenomaan semmoista lohta, missä on paljon sitä rasvasta osaa.
2: No just, sitä harmaa.
0: Eikö se ole hyvin olennainen tieto?
2: On.
3: Niin. Siis tämä on ihan iltapäivälehti kamaa, Haalandin
0: ja silloin, kun tiimi lähtee ulos, mikä tapahtuu aina silloin tällöin, niin silloin kaikki tällaiset kokit ja huoltajat ja muut, ne saa jättää luottokorttinsa hotelliin. Silloin pelaajat maksaa kaiken, koska heillä on kovemmat tulot.
2: No pikkusen ehkä, joo. No, mutta hei, vähän ahvenanmaalaisia perunalastuja aina norjalaisille kylkeen.
3: Kyllähän noista jampoista nyt rakentaa jo yhden pihapelijoukkueen. Siinä nyt on molaria, kärkeen paria, yksi puolustamaan. Mitä niitä oli? 4 laskettiin yhteensä niitä oli.
2: Joo. Ei yhtään tuomaria.
0: Itse asiassa ei ole ollut. Musta 94 oli suomalainen tuomari, joo. Tapio Ylikarro Raumalta, mutta musta sen jälkeen ei ollut.
1: Hei, nyt laitetaan Erika Wiikman, Father I Will Never Confess, ja sen jälkeen puheeksi Paavo Nurmi Gamesin haaveet Timantti Liigasta. Puhutaan Paavo Nurmi Gamesista ja Minna Lindgren, Pekka Holopainen täällä, ja puhutaan nyt PNGstä, Paavo Nurmi Gamesista ja heidän tavoitteestaan päästä Timantti Liigaan. Realistista onko? Mitä mieltä tästä?
2: Kova hinta sillä on, mutta
1: ja nimenomaan vuonna 2029, koska Turku täyttää silloin 800 vuotta.
2: Musta se on hieno tavoite. Ehdottomasti kannatan.
0: Joo, kaupunki on listannut siis tällaisia kannatettavia hankkeita, joita tuetaan siitä Turku 29 säätiöstä, jossa on, eikö se vuosi oli 29, niin siellä on 29 miljoonaa.
2: Okei.
0: Ja se tietysti tarkoittaa sitä, että stadionia laitetaan kuntoon, että tämä säätiö.
2: Eikö se ole jo kunnossa?
0: Kyllä sitä remontoidaan vielä runsaasti lisää. Eli ei säätiö ei siis maksa Diamond Leaguelle, eli Timanttiliigalle rahaa, ja totta kai Turku, se ei toimi sillä tavalla. Eli siellä on 15 osakilpailua, ja kansainvälinen yleisurheiluliitto niin muodostaa osakeyhtiön. Kansainvälinen liitto omistaa siitä neljänneksi, ja osakilpailut omistaa itsenäisesti loput, ja se yhtiö päättää sitten itsenäisesti, ottaako se uusia jäseniä vai ei. Siihen vaikuttaa monet asiat sitten, eli esimerkiksi se, että mahtuuko aikatauluihin kalentereihin vielä uusi kilpailu. Pitääkö jostain kilpailusta päästä eroon ja niin edelleen. Niin.
2: Mutta eikö tässä ole aika kaunis idea, tämmöinen Norja, Ruotsi, Suomi, peräkkäin se timanttiliike?
0: Kyllä, se on varmasti se päävetonaula, mitä siinä koitetaan. Ilman muuta, koska urheilijat säästyisi silloin turhalta matkustamiselta.
2: Niin, mutta urheilijoiden palkkoihin, tai siis palkintoihinhan menee jo ihan älytön summa.
0: Joo, se logiikkahan menee niin, että jos siihen timanttiliikaan pääsee, niin silloin saat saman tien osakkaana siinä TV-sopimuksessa, ja siitä TV-sopimuksessa tulee enimmäkseen ne urheilijapalkkiot, eli ei Turun täytyisi itse mitään miljoonaa kerätä siihen.
2: Niin, televisioyhtiöt maksaa kaiken. Tuskin nähdään sitten Yleisradion kanavilla näitä kisoja.
3: Televisioyhtiöt, eli siis television katsojat.
0: Niin, huomioarvostahan on se, että Timanttiliiga ei kuulu Ylen sapluunaa tällä hetkellä. Sinne kuuluu kyllä Paavo Nurmi Games nykyisellä statuksellaan.
3: Kyllä.
0: Mutta ei Timanttiliiga, joka on siis Maikkarin tuote ja näkyy ymmärtääkseni kaapelitalouksessa.
2: Ja Maikkari on konkurssin partaalla. Se on kyllä oikeasti aika surullista, että nämä kisat menee niin kalliiksi, että TV-yhtiöllä ei ole varaa niitä välittää, koska sehän on ihan niin kuin elämä ja kuolema kysymys näille kisoille.
1: Niin, onko toi sitten hyvä asia, että ei sitä tämmöinen tavantallaan ja sitten näe enää niitä.
0: Hyvin olennaista on nyt Turulta se, että tavallaan tästä ei tule mikään pakkomielle. Eli eivät näytä mitään epätoivoa Vanda Diamond League suuntaan, että meidän on pakko päästä sinne. Koska tämä nykyinen taso, mikä Turulla on, se on ihan ok. Nyt ainoa ero timanttiliikoihin on se, että sellaisia juoksijoita, koska juoksijat on aina kalliimpia kuin kenttälajien urheilijat, miinus nyt sitten vaikka eräs ruotsalainen seiväsyppäjä.
2: Mä mielellään näkisin just sen erään ruotsalaisen.
0: Joo, niin jos timanttiliiga tulee, niin sitten juoksuradalla on samanlainen taso kuin kentällä. Eiden oli PNG ja siellä oli tosi hyviä juoksukilpailuja. Ilona Mononen, Mustafa Muuse, Tuomas Heikkilä, vitosella menti alle 13 minuuttia. Eli se on ihan ok tälläkin hetkellä. Ja tämä taso, millä Turku on nyt, niin sekin on ihan ok.
2: No se on ihan ok suomalaisittain, mutta kyllähän se olisi hienoa, että olisi kansainvälinen yleisurheilukisa Suomessa. Mun mielestä tämä koko yleisurheiluskene niin kuin voisi kaivata jotain semmoista.
0: Joo, ja sitten jos ajatellaan varsinkin näin, että aika harvassa maassa yleisurheilun kansallinen merkitys on niin kuin niin suuri kuin Suomessa. Se on myönnettävä.
2: Se kuuluu tähän hiihtojääkiekko yleisurheilu.
0: Joo, niin silloin periaatteessa Suomi lainausmerkeissä ansaitsisi timanttiliigan osakilpailun. Nyt niitä on Katarissa, Kiinassa, jossa se on aika, se ei ole mikään merkittävä laji siellä.
2: Totta.
3: On nyt vähän tylsää sanon kyllä, että en ihan suoraan, nyt jo vähän rupesin kannattamaan keskellä.
1: Nyt vaan Sannika, kun aloitin.
3: Vähän vielä jotenkin kyseenalaista sitä, että miksi ne pitäisi saada, koska siis jotenkin tuntuu, että se ainut hyöty siitä on se, että se olisi niinku kivaa, että olisihan se nyt siistii. No aika moni muukin juttu olisi tosi siistii, niin miksi nyt just tämä olisi sit siistimpää kuin moni muu juttu?
2: No kyllähän se ensinnäkin toisi Turkuun enemmän ihmisiä ja enemmän rahaa ja se olisi enemmän huomiota mediassa ja nämä tähdet, joita se tuo mukanaan, kiinnostaa ihmisiä, jolloin taas kiinnostus yleisurheilua kohtaan kasvaa. Kyllä siinä on mun mielestä monta pointtia.
0: No, Suomessa on hirveän vähän, siis ajatellaan globaaleja urheilumuotoja. Otetaan nyt sitä Jyväskylän ralli pois. Se on, varmasti katsotaan globaalisti, mutta se nyt ei ole sillä tavalla niin kuin tavallista kilpaurheilua. Niin kyllä Suomessa on hirveän vähän oikeasti globaalien urheilumuotojen arvotapahtumia. Ja tämä olisi kiistatta sellainen, tämä timanttiliigan osakilpailu Turussa.
3: Mutta miksi pitää olla Suomessa? Kertokaa, mikä se hyöty on? Onko se niinku se huomio ja siten raha?
2: No esimerkiksi sekin, mutta kaikki se ilo ja hyöty, jota tämmöiseen viihdetapahtumaan liittyy, niin saataisiin meille.
1: Ja isoja rahojahan tuossa pyörii, että kyllähän mä veikkaan, että suomalaisetkin urheilijat jollain tavalla jossain pitkässä juoksussa siitä hyötyisi kuitenkin siitä näkyvyydestä.
0: No otetaan nyt isoista rahoista, mä käytän nyt esimerkin, eli miten isoista rahoista oikeasti puhutaan, niin Turussa juoksee tällainen kaveri kuin Frederik Ruppert. Hän on estejuoksija, hän juoksi nyt 5000 metriä, 12.57, paransi henkkaansa 50 sekkaa. Hän juoksi juuri Rabatin timanttiliigassa ensimmäisenä eurooppalaisena ja vielä ihan tällaisena vitivalkoisena eurooppalaisena 7.57 esteet, ekan alle 8 minuuttia. Niin hänen starttirahansa oli tonni. Tonni.
2: Paavo Nurmikisossa.
0: Juu.
2: Niin.
0: Eli ei nyt ihan valtavista rahoista puhuta ainakaan sillä puolella. Sen sijaan siitä, että miksi olisi kivaa, on se, että tämä PNG-organisaatio on nyt 15 vuotta tehnyt todella määrätietoista työtä, noussut askel askeleelta siitä, niissä kategorioissa tälle Tour Gold-tasolle. Ja on aivan selvää, että looginen tavoite tämän tien päässä on sitten nousta siihen ylimpään kategoriaan, eli timanttiliigaan.
1: Tätä jäädään nyt sitten toivomaan. Tässä vaiheessa minä vihellän pilliini, eli puhallan pilliini, koska ei siihen vieletä. Kiitoks Minna Lindgren, Pekka Holopainen tämänkertaisesta urheiluillan keskustelusta.
4: Näin siellä keskusteltiin urheiluillassa.
5: Yle, Radio Suomi.
4: Ja Yöradiossa jatketaan Juice Leskisen musiikilla. Vanha kunnon 15 yö.

Istu rauhassa, ota kuppi kahvia ja lähde mukaan musiikkiretkelle Iskelmän maailmaan. Oppaanasi olen minä, Jenna Vågeberg. Iskelmäradio sunnuntaisin 10 yli aamu 9 Radio Suomessa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Se on kesäaika. Karhuja havaitaan siellä ja täällä tässä vuorokauden sisällä.

Sehän nyt kaksikin niin selkeää karhuhavaintoa tullut, että niistä on tullut vaaratiedotte. Tuli tuossa torstaina ensin puolen päivän aikaan Kiteelle vaaratiedotte, ja se on jo purettu sitten muut.

Kolmen eduskuntapuolueen väki kokoontuu viikonloppuna eri puolilla Suomea. Puoluekokouksensa järjestävät kokoomus, keskusta ja RKP. Kokoomus on koolla Jyväskylässä, keskusta Tampereella ja RKP Vantaalla. Kokoukset jatkuvat läpi viikonlopun. Puolueet muun muassa valitsevat kokouksissa puheenjohtajansa. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Inestubb siirtyvät tänään presidentin kesävirka-asunnolle Kultarantaan Naantaliin. Presidentti työskentelee kesän ajan pääosin Kultarannassa. Naantalin kaupunki ottaa presidenttiparin vastaan venesatamassa presidentin laiturilla ilta 6:00. EU-maiden terveysministerit kokoontuvat tänään ylimääräiseen virtuaalikokoukseen Kongon Ebola-epidemian vuoksi. Puheenjohtajamaa Kyproksen mukaan terveysministerit keskustelevat koordinointitoimenpiteistä taudin leviämisen